پیرکلک اکل دی وغاڑی دو. نو دویم مثال و دا بیانی و ضرب الله بیان کلی دی اللہ تعالی مثلا آخر یو مثال دا بلی نوعی رجلین چې دو سړی دی احدهما یو په دغه دو سړوګي اب کمو پیدایشی چاړا دی لا یقدرو دی نه دی قادر علی شین پیوشی بانی ای علی النطق والسماع د شین لاندې ولیکي علی النطق والسماع زګرا پیدایشی چاړا چوین دی بټومیټ کونوم وی دا خدای کون وین زګه سزدم نه کیون چاړا بادیش مونږه د ګونګا وایو. نو اللہ تعالیٰ وی یو سڑے دے گونگے دے نویلی شی و نو ریدلی شی لا یقدرو دینی قادر علا شین بیوشی باندی علا نتکی و السما وہو او دغ غلام دغ سڑے کلن دے بوجوی علا مولاہو پخپل آقا باندی آقا و دے بیشارہ باندی بیور شو برالا نو دے جلل شن رک شی خبر نی پوشوی او دی ورش غوا له واخر اړه نو دی لړ شي رک شوی نو بل سیر روان کړي نو وی ير داس لی ونه دی ودی اور په خبرم نه پويږي اينما يوجه اينما يرسله کم درب د چوليږي دلره آقا لا ياتي دی رات لن کوي بخيرن بخير باندې د چدا سم کارونه کو ولي لانه ابغم واعما زګه دا ړون کون دی دی په خبره پويږي نه دی په خبره باندې پويږي نه اناکار وقت سر لاس کی نہیں بری دس بزن آبر بانی اڑے دل دے اڑ خبر نے پوئی گی نیو طرف تدا سے غلام او بل طرف تدا سے چغروغ رمٹ دے صحیح سالم دے او خبر باندھی پوئی گی او دا کا تابے دار وی آئے دا دوڑ برابری دیشی وی نہ ددک کی گونگی چاڑا او دڑن نہ غلام نہ مراد کافر دے او ددی روح غلام نہ مراد چکم دے مومن دے چغد اللہ تعالیٰ دو حکمن پہ اشاروں بانی چلی گی او صحیح کار گئی ادا بلا سے زناور دے علی استوی آیا برابر دے ہوا دغ چاڑا او دغ کن ومن یأمر ومن او آسوک یأمرو چی امر گئی بالعدل بالتوحید وہو علی صراط مستقیم او پلار برابر باندی دے پوشوی دا دوانا برابر دے شی نشی برابر دے ورپسیو صلی اللہ تعالی دوی مداو بیانی چی عالم الغیب صرف یو اللہ رے دردیز ہے پوری دلو منے داوی بیانو کو چی متصرف یو اللہ دے او نبی دے غیر اللہ نے اکڑا او دا اللہ پا تصرف باندی دلائل عقلی و نقلی بیان کلل اس ورپسی دا مسئلہ بیانی چی عالم الغیب صرف گوری یو اللہ دے پا دا غلار کم دا اللہ سر سوک شریک نشترے وللہ غیب اسی دا بار دا اللہ تعالی پٹ دا اسمانو رو دی والارد او دا زمکو دی اللہ تعالی دا زمکی او دا اسمانو نو پپٹو سیزنو مانے خبردار دے اس یوشے دا اللہ تعالی نا پناہ ندے وللہ او دا پار دا اللہ تعالی غیب السماواتی پٹ سیزنو دا اسمانو نو دی والارد او دا زمکو دی وما ندما ملد قیامت الا کلمح البصر مگر پشان درب دسترگی او هو اقرب بل هو اسهل اقرب پمانا د اسهلو کا او پمانا د بل سرکا بلکہ د دین امڑی را سان د دیو د بوس کو قیامت بکلی مت سا او قیامت خوران گی او سٹیم برازی او کل برازی اللہ تعالی و دوی د قیامت دا علم اللہ ته دی دا معاملہ دا قیامت اللہ تا معلوم دا او دا خو اللہ تا دا سی احسان دے روسل لگا بشان دا رب دستر گی چو بندہ سنگ دستر گی لرب ور گی دا کشان دی دور وقت با قیامت اللہ قائم کری بلکہ دا دینم پلک وقت کی احسان ان اللہ بیشک اللہ تعالی علا کل شیئن قدیر اللہ تعالی برسی زبانی قدرتنو والا دے ورپسی شپگم نمبر دلیل عقلی والله اخرجكم الله تعالى پیدا کړی رو باسری تاسو من بطون امهاتكم د خېټو د مین دوستا سنا لا تعلمون پدا سی حال کی چتا سنا بوئی دی شیئن پیوشی بانی وجعل لكم قرز ولد استاد پارا السماء اوریدل والابصار اولیدل والافئده اولنا الله دل غونم در کړی دی سترګیم در کړی دی زړی دلم در کړی دی دا سره پارا
لعلكم دپار دي تشكرونا چتا

سو شکر و باسی دا ټول سیزون الله در کریم دی دیده پاره دی چه تاسو الله دا شکر و باسی. مزیدون دغه دلیل اکلی دی علم یرو ایدی نگوری الطویری مارغانو دا مسخرات انچه تاویگی را تاویگی فی جو سمایی پا پیزاد اسمان کی. اللہ تعالیٰ وی دا دین لگی برتوالا کن انسانا تیو بانم پاوا کی نشی ٹکاو لے او اللہ تعالیٰ دا دور غٹ غٹ مارغان پاوا کی لوزی یو ٹکاو کری دی ما یم سکو ہننا نٹکاو ای دی لرا مایوم سکوهن نټیکاوی دی لره درا غرزیدلونا مایوم سکوهن عن السقودی علی الارض الا الله مگر یو الله ان غور یو الله دی چې دی کله د خپل وزری کولاو کی او کله باندې کی کله وزری کولاو کی کله باندې کی کله لوټونه واړی کله په بره باندې لړشی کله په کتر راشی اس دا پا پیزا کی چی دیل دا طاقت دا گرزیدلو ورکڑے دا چا ورکڑے دے اللہ اللہ ورکڑے دے ان فی ذالکا یقیناً پا دے کی لآیت نشانی دیل قوم دا بار دا قوم یؤمنونا چی دی ایمان ناڑی. اللہ تعالیٰ وی اس دے کی لوی عبرتو ندی خوز دا عبرت بالی سوکو مومن دا دا عبرت نو فائدہ سوکو لی مومن مومن بدی فائدہ لی بل سوک دینی شخص سے. واللہ اللہ تعالی چی دے جعل لکم پیدا کری دی ستاسو دا بارا خلق لکم من بیوتکم دا کورون ستاسو نا سکنن زائد سکون او دا آرام و جعل لکم گرزول دا ستاسو دا بارا من جلود الانعامی دا سار سرمن دا سار اونا. اللہ تعالیٰ تا سلعام کورنم جول کری دی دا خختی او دا گٹی او دا لرگونا او دا رنگی دا سرمنو دا سارون دا لخیمی جولی کری دی و جعل لکم گرزولی دی ساو دا پارا پیدا کری دی ساو دا پارا من جلو دل انعامی دا سرمنو دا سارون بیوتن خیمی تستخفونها چی تاسو سپکی مخصوص وی اغیل رام یانکم پر از سفر باندی و یوم اقامتکم او پر لستاسو پر از اقامت. اللہ تعالیٰ وی یو خوام کور دی کولا عربو دا جوان کی دا خانہ بدوشی دی رضیاتا و دا عربو پا جوان کی خانہ بدوشی دی رضیاتا و چھ دی با دا دی گرمائی پا موسم کی یہ خیال آکی تا دو بو غاڑی تا لڑل پری جب ایک بشکو تا رو تیدل اسم دا غی دا غا سوچ و فکر دی اسم ما یو ملگر دی ما دی خبر کولا وی پا کویت کی چې دا جمع پواتو باندې شي د پرورای دی اخیر کې نو دا شیخان لوی لوی عرب غیر اروانی او دغه درازی شګو ترازی او خیمه لګی او هغه کالینونه او بیډونه ځان سره راغستی دا دغه رسپنجونو دا اول ته کې پوره بیا دوه میاشتې پراتی او باغ شګو کې رغړی رغړی نو سم نو په عربو کې د خانه بدوشه دا زندگی ډیره زیاته وه نو چې دا ډیره وه نو یو به عام کور مستقل یو به ځان له سروي د سرمن نه جوړ کړو خیمه به جوړ کړی و انا به ځان سره ګرځول نو الله تعالی وی دا دوه نعمتونه به در باندې کړی دي یو می دله مستقل کور در کړی دی او یو د سروي د سرمن کور چې هغه تاسو په سفر کې او په حضر کې ډیر آسان غړای خو بزر زر بانسونه حق کې دا پی راوا چوي او چې زین بزر زر بانسونه ولړو دې روان غړی لکه موږ دا تامبو مامو چې کو ومن اصوابها او دو وڑای دو گردانونا و او باریها او دو پشم دو خانونا و اشعاریها او دو ویختو دو بیزونا اساسا و متاعن سامانونا الاحین در یو وقت پوری دو دو بل نعمت مخده کی. اللہ تعالی وی اصواب جمع دو صوف تا او صوف پیلے کی گی سدا وڑای اغا وڑای چی رگرد پملا باندیو لاری او بار جمع دا وبر دا او وبر ویلے کی گی ستا اغا پشم چی دا اوخ پملا باندی اولادی او اشعار جمع دا شعر دا او دا ویلے کی گی ستا اغا ویختو چی دا بیزی پملا باندی اولادی. نو اللہ تعالی و دزکو پر مل چی دا سارو دا سرمن دا لخیمی جوڑی کری دی او دارنگی دا وڑای دا گردانو نا دا پشم دا اوخانو نا

د ویښتو د بیزو نه اساسن سامانونه و متان دا دواړه سامان د وی ښه اساس او متا دا دواړه سامان د وی خو فرق بگی علما دا گئی چې اساس هغه سامان د ویلې کیږي چې دا په کور او بهر دواړو استعمالیږي لکه پټکی شو ټوپۍ شوه بلوزر شو واسکټ شو جامې شوی او متا هغه سامان د وی چې دا صرف په کور کې استعمالیږي لکه تولای بالخ کمبل بلستن وغیرہ چدی تعلق د کور سری نو چکم سیزون د گڑو بیزو دو خان دو ویختو دو وڑائی نے جوڑی گی او دو کور سرے تعلق ان اغیت متاں وی او چی بندزان سر گرزی نو اغیت اساس وی الہین در یو زمانے پوری ترجمے تو بیا گوری جی بستے والله فضل الله تعالى فضیلت ورکړه دې بعضکم بعض استاستا علی بعض بنور باندې د لومبنی بعد نه مراد آزاد خلق دی او د دوی نه مراد غلامان دی فر رزق کې پر رزق کې فمل الذین بس آکسان فضلوا چې دې ته فضیلت ورکړه شوی دی بیراد دی رزق هم دی ورکون کې رزق دی علاما هغه غلامانو ته ملکت ایمانهم چې مالکان شوی دی لا سنت دی فهم دی فدی کې سواون برابر دی اف بنعمت الله بنعمت الله باندې یجحدون دی انکار کوي والله الله تعالی چې جعل لکم رسول استاد من انفسکم دی جنسون استاسون ازواجن بی بیانی و جعل لکم گرزول استاو دو پارا من ازواجکم دی بی بیان استاسون بنین ازامن و حفدتن و نسی و رزقکم او رزقی در کڑی تاست من دوی باتی دی پاکو سیزونن افا بیل باتو لی ای پا باتل بانی امینونا دی ایمان ناری و بی نعمت اللہ و پا نعمت دلہ دلہ بانی هم یک فرونا دی کپر گئی و یعبدونا دی بندگی گئی من دون اللہ ما سوا دلہ نما دا غخدایان اللہ یملکو جنی دی مالک لهم ددی د بارا رزقن د رزق من السماوات والارض شیئن د معمولی شی ولا یستطیعون ان دی طاقت لری فلا تدربو مبیان وی للہ د بار د اللہ تعالی علم سالا شریکان یا غلط مثالونا ان اللہ بیشک اللہ تعالی یعلم بویگی وان تو موتا سلا تعلمون ان بویگی ضرب اللہ بیان کړه دی اللہ مثلا یو مثال عبد د غلام مملوکن چې دی د چا په ملکیت کې وی لا یقدرو دی نی قادر علی شین بیو شیباندی و من او اغا ازاد سڑے رزقنا ہو چھ منگ رزق ورکڑی دیتا من ناد جانب اخپل نارسکن حسن رزق حلال فہو ایون پکو دے خرچ گئی من ہو داغین سرن بخکار پٹا باندی و جارن او بخکار باندی حلی استوون آئے دی دوال برابر دی الحمدللہ تمام تاری بنا دی اللہ لرپ بیانی سیئے سر بل اکسر ہم بلکی زیاد دینا لا یعلمون دین پوئی گی و ضرب اللہ بیان کڑی دی اللہ مثلا آخر یومی سال بل رجلین دی دو سڑو احد ہما چی او دی دوالو ناب کمو چالا دی لا یک دیرو دی ندی قادر علا شی ان پا دیو خبر او پس غوری دلو باندی علا نطق کی والسما و هو کلن دی بوجوی علا مولا ہو دی بخپل مولا باندی این ما یو اجی و کم درب دی جھولی گی دلر علا یعتی دی راتلل نکی بخیر ان بخیر سرا علی استوی آی دی برابر دی ہو دی و من آسو گی امر چی امر گی بالعدلی پا انصاب و پا توحید سرا و هو علا صراط مستقیم او دی پلار برابر باندی وللہ غیب السماوات والارض د بار د اللہ تعالی پټ د اسمانون او د زمکو دی و ما امر الساعه او نه د ما مل د قیامت الا کلم حل بصری مگر بشان درب دسترگی او هو اقرب بل کډیرا آسان ان الله علی کل شیء قدیر والله اخرجکم الله پیرو باسلی تاسو من بطون امهاتکم د خیر د مین د تاسو نه لا تعلمون بداس حال کی چې تاسو نه پویږئ شین بیوشی بانی وجعل لكم السماء غرزول الصاد بار الله تعالى اوريد الابصار اوليد الافيد دورنا لعلكم دباردي تشكرون جدا شكر باسي الم يروا ايدين غوري الى الطير مرغان ده مسخرات ان جداوي غرا داوي في جو السماء بيزاد اسمان كي ما يمسكهن نتيكا وي ديل

کده انسان وی دی کامیاب دی ولت به په دنیا کې سکون او اطمینان وی، او کدا نعمت د چانی دی خسران او تاوان کې پروت دی. والعصر ان الانسان لفی خسر، الله قسم خوری زما دی په زمانه قسمی الله وی چې انسان د خپل عمر په تیاره او په تاوان کې پروت دی. هر انسان تاوان کے پروت تے، زیان کے پروت تے. دیر دانا ہوئی کہ دا ڈوڑے خرم دا زمان کامیابی دا، دا بنگلہ میں جوڑ اکلا، دا کارخانہ میں جوڑ اکلا، صدر شم، وزیر اعظم شم، سیکرٹری شم، پیسہ لے رشو، دا زمان کامیابی دا. نا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جدا سلور صفتون پکیوی اکامیاب دے، فاغا سلور کی ڈنبی صفت دا ایمان دے. ٹول یورپ راغون کا دا سیل میں، امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چی سمر یورپ تیرا گنڈے کا، او دا غی مال او دولت او حسن او دا دنیا زیب و زینت ٹول راغون کا. قسم پا خدے کا دا اللہ پنیز اگ چھوڑے چی اگ دا رنگ نہ تور دی، غریب دی ڈیرانونو کی لاس او خپے وی، او غریب اجس تک تور بے وس بے کسا، او زڑے کی ایمان پروت تے پا خدے کا اغٹول دا دے انسان برابر دا خدے پنس کی دیش. اصل کامیابی رونو دا خیرت کامیابی دا، دا دنیا کو لگ جن دے تیر بش. انما هذه الدنيا لعب وله، دنیا خود لو بٹو کشے دے تیر بش. کدا چا شپیت کالا دے تیر شو، کدا چا تیا دے تیر شو، کدا چا سل کالا دے تیر شو، او پہ او تیزے دا دنیا دا جن روان دے. خشتے تیر کیوں تیرے گی، او کبے کا تیر کیوں تیرے گی، کل جن خدے غواڑے ادا اللہ دا محنت بکے مشقت بکے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا، یو مانے کی کل جن، لیکن چھ جن دیر خشتے یو ایمان ور سرنی، اغ زندگی چھ نہ ختمے دو والا زندگی دا برباد شوا. نو چھ سوک دا لگو روزو جن خشتے کئی او دا امیشہ زندگی تباہ کئی، دا قمقل انسان دے. ایمان دا لوی دولت دے پا خدای قسم. پہ او سڑے مومن مر شو دے دا دنیا گناہگارمی، یرا ایمان پکی وی او زل و جنت تزی خودی بخام خام، او چھے ایمان پکی نی او ارس عمرنے کامال کڑی او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے، ہمیشہ دا پر دوزخ تلا. دا سر نبخل نشتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. لفظ دا شرک استعمال شوی دی علماء کے کفر اخ واغ زمانہ کے، جو سمر کفرون او ٹول شرک، یہودیان او شرک، عیسائیان او شرک، مجوسیان او شرک، دمکی یہ اندوان او شرک، کفر شرک اللہ نبخی. باقی چی اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس. دیکھیں رسول دوی مخبر اشتدین اس میں اردو والا ہوئی دو رائے ہے نہیں، دو مخبر پدے کے نشتا. ایمان والا نعمت چی منگلہ اللہ کمرا کرے دے، پا خودے قیمتی نعمت دے، دا دیر قیمتی دے. دا سو ایمان ستا ہوئی اللہ منم یوے منم، او دا اللہ چی کم صفات زال ثابت کرے دی یا حضور پاک والا ثابت کرے دی، اگر ٹول منم دیتے ایمان ہوئی. اللہ میں ندلی دلے ہو منم پنا خو بے پی جانا، اللہ میں ندی لی دلی خو یو بمانم، دا اللہ طول پیغمبران بمانم، او حضور پاک پٹولو کی اخیری پیغمبر مانم، دا اللہ طول کتابون بمانم، قرآن بٹولو کی اخیری او ناسخ کتاب مانم. اللہ وی خیرشتا دویم اللہ مانم، تاویلی دی ما ندی لی دلی. اللہ وی دا قبر عذاب شتا دویم اللہ چه، تاویلی دی بزما پتیت ماد دی بے لی دلو اقل تا نرازی بیا منم. اللہ وی عظیم دو زخم پیدا کرے دے، او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم. اللہ زمون اقل کی دا نرازی خوچے توے منو دلن منو. اللہ وی جنت بدر کم، اللہ اقل کی نرازی خوچے توے منم. اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچے توے زمانم. اللہ وی زمان عرش تے اڑیر لوے دے اللہ منم. اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم. اللہ وی مال مرگ نرازی، مال استلی نرازی. ما چاہتا جت نشتا، بچی میں نشتا، نلرم نمی وطا جشتا، پلار مور میں نشتا، زویم اللہ منم. چی دا سے زیو خبرو کم استا اقل نالی
یو خبر وکم او ستا عقل نالی او ته بیا ما ته وای چې دا خبره خو زما د عقل نه لرې ده خو چې ته وې منم رشته وه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم زما خوره دا دونه ښه انسان دی د په ما دونه اعتماد دی چې ما یو خبره وکړه د عقل نه اوچته ده بیا هم دې مني نو زه الله که تا که مې خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالاتر دی ستا صفات د عقل نه بالاتر دی ستا قدرتونه د عقل نه بالاتر دی ستا چې څومره کائنات پیدا کړې دي تر ننه پورې د دنیا سینس هغې ته نشي رسېدی هغه د عقل نه بالاتر دی الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندھے زما اجمالی ایمان تفصیلی باندھے زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا دو قسم ایمان دے رونا یو اغا ایمان دے چے کچرے کمزور ہے ضعیف یو اغا ایمان دے چے مضبوط دے اس ایمان خود منگشتا خود ایمان با مضبوط ہو کمزور ہے نا کمزور ایمان ممکن دے چے منگ نہ اخوے گی کمزور ایمان ممکن ده قبر چه کم وقت زنکدنی نو شیطان در طبیعن خطه ده فریدی خوده نه امام رازی رحمت اللہ علیه دیر روی سڑه و دا اللہ پا وجود بانده چه اللہ موجود ده دری سو شپیت دلائل لکلی دی پا کتاب که دی خلق و دا پارا چه سوک اللہ نمانی اگه تا ثابته چه اللہ شتا اللہ موجود ده دا دلائل لکلی دی او چه کم وقت مری شیطان راغی پا مقابله که شو اصلا دا زنکدن پا وقت که مقابله که شو او سیب علکا امام رازی فخر الدین اللہ نشتا علکا سنگه نشتا دلیل وائن دام دلیل دی شیطان سر سوک مناظره کولیشی اغی ورط باتل دا دویم دلیل دام ٹک نره دام باتل پا دلائل ورط ثابت ای دا دریم دلیل دام باتل دا سلورم دلیل دم باطل دا پنزم دلیل دم باطل لگیا دی سرم بے شیطان سرم مناظرہ شروع دا امام رازی دلائل وی و غور تا باطل ہے او دا دیو شیخ تے شیخ نجم الدین ابل دے ناس تے و غط شاگرد ابا چے او دس گئی لوٹے دا پاسا لوٹا لوٹے دا پاسا لوٹا اغت لگیا دی لوٹا کی ابا چے یو دی نوری روڑی نوری روڑی شاگرد حیران دے چھ خدایا شیخ اگیاگ دے او دس کئی او بخوی بنیادو ویستا سوچ کے تلے دے چھ کم طرف تپا سوچ کے تلے دے زپا لاسونو او با اڑوم بس کراتا نوی وی سراف شورو دے شیخ سوچ کے پروت تے سوچ کے او شاگرد او با چھئی او با چھئی او با چھئی او با چھئی او دا باندے او با بیگی ناگانے یو چنگ را واقشتو دس لڑک خدا بندہ ویچے بغیر دلیل اللہ منم اللہ موجود او بیاو دسو کو خولی بیگی دا شیخ نا مرنگ زیال دی دا شیخ شاگرد وطوی سیب سچلو تخو پا سوچ کے تلیوی ما خود بلو بدر باندے والو ما تلیلو توجو نو چا سر دی خبری کولی رنگ دی زیار دی سترگ دی زیاری دی او رنگ دی بدل دی خولی دی نبیگی چل سدی وی اللہ را تا امام رازی و خو دی تا کشف وی دا غیب علم اللہ لدی دا کشف دی کالا چه اللہ اغواری یو انسان تی اخی کالا چه اون اغواری یو انسان تی نخی دا زلپ سترگو اغشی او بی نی چی پا دی سترگو نخ کاری حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ممبر دا پاسا ناستے او لخکر لے گلے دے دا میاشت پا مزل دا میاشت پا مزل لرے لخکر لے گلے دے او پا دے ممبر ناستے او آواز کیا ساریتو ساریت آگے لخکر مشر جرنیل دے کمانڈر ان چیف او دے وطا آواز کیا ساریتو اے ساریہ الجبل الجبل غر تا متوجش غر نو یرے گا الا شاب چه کم خلق ناس تے اغیوی دا پا عمر سا چلو شو دے ساریہ تا آواز کئی او ساریہ خود امیاش تو پا مزل لرے دے دماغو کے فرق راگے کسا چل دے کچھا تا پوست نشو کولے دا حضرت عمر ہے بٹ دیر زیادو پا بخاری کی یہ حدیث تے امام بخاری بار بار روڑی حضرت عبداللہ ابن عباس چے دا پیغمبر مبارک دا ترزوے دے او دے عمر بخفل مجلس ترا وستو دا مشران و سپینگیر و صحابہ سر بے کیناو او دے سپینگیر و صحابہ اعتراض و کچھ زمون خو دا پشا زامن و نوسی دی
نو تدی من سر ولی کینه دا کشر دی وی تاسو تا پت نشتا دل خدا علم ورکڑ دی دل اللہ علم ورکڑ دی زکی تاسو سر کینو اگا عبداللہ ابن عباس وی پزلک میں یو سوداوا یو ویت انت توبا الاللہ فقد سغت قلوبو کما دا دا یو دو بیبیانو پا حق دا آیت نازل دی اقی سوگ دا خو مختصر وی دا مار لکی دا سوچو چی دا کمی دو بیبیانی دی ما تا کمی دی سوچ میو وی عمر سے پا سفر کی تلو نو دست لتا ما و سر لوٹای اولا نو خبری لمی رو پیدا کو وی میں حضرت دیو کالو شو خدا ما پڑکی یو سودا دا خستان ہے بطن لکتا پوست نشم کولی یری گم دا استاروب دیرا باید یو کالو شو یو کال در تپوس نشم کولی امیر المومنین دا ید دا کمو دو بی بیانو پا حق نازل دی وی را تاوی اوہ ابن عباس دادا زما لور حضرت حفصہ او دا ابو بکر لور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما دا غی پا حق نازل یو کالوش یو کالوش یریگم دنا تپوس پی دنا نشکور وی گورا چه ما سر یو علمی یریگم نو ما نفولی تپوس کوا نو دا عمر یو حیبت و سیب چه غیوالا اے ساریا الجبل الجبل خلقو بیس تپوس نشکولی عمر غصہ نشی آغا لخکر چه کل راغے دیر مو دا پس نو دا جخکر جرنیل و ساری آغا نا خلقو تپوسو کو یروی پپلان کیر وز صحابو وغر وز تیم نوٹ کرو تا تا سناشنا خسنو پیخ شوی وی ولی نا وی سو وی دشمن سر لگیوم پا جنگو دشمن مخ کے دی زور پسیم دشمن را سر چل کرو دوکے کرو اگی نیم مونگ سر مخ پا مخو نیم دا غر نشاتو منگی ازان سر مخا مخ کرو او داغوی مقصد دو چه دا شا دا غر دا لخکر برا کس چی نو پا مسلمانانو با حملو کی نو منگ بیر دی طرف نکو اگوی دا اغی طرف نمیس که بی ختم کو منگ تا دا شا دا غر دا لخکر پتا نو دیکی می یو آواز و ریدو یا ساریتو الجبل الجبل ساریا دی غر نو یریگا غر تا متوجه شا وی چه آواز می و ریدو ما وی چه والله انهو لسوت عمر قسم پا خدا چه دا خدا عمر آواز دی چه غر تا میو قتل دشمن دا غر نران روان ده خو شکر که عمر آواز را زر می لخکر نیم که نیم به غر والا طرف تا که نیم دی بل طرف تا دشمن لمو شکست ور که عمر ناس پا مدینه که ده دا میاشت پا مزل لخکر وینه هم آواز ور رسی آواز کی اللہ وی ترسی کشف دا پیغمبر تم کیگی معجزه او دا یو نیک انسان تم کیگی کرامتی او دا عقل نبار کشف وته خبر می دی پوری کول زما رونو چې په دې سترګو کې څه وینه او تا ته نخ کاری د زړه په سترګو د رب العالمین او خی دې ته کشف ویل کېږي کشف نو امام رازی رحمت الله علیه اغا چې کم شیخ دینو اغا ته شاگرد وی سیب لوټه د پاسه لوټه در باندې و څه چل شو وی الله امام رازی راته خو زن کدنه ده شیطان و سر پا مقابله ان خطه ده امام رازی وی اللہ شتا شیطان وی نشتا امام رازی یو دلیل اغا و سر باس کئی و خرابی بل دلیل اغی رت کئی بل دلیل اغی ختمی رت کئی دری سو شپیت دلائل ولا غندو وال اخیری دلیل پاتے وی که دا دلیل ولا والے وی ممکن ده چه امام رازی ده دنیا نبیمان تلے وی ما یو موٹی او باور وشته الله دا غسینه له ور رسول او ما ول توجه پیدا کړ چې پرې دا دلایل ورته و چې بی دلیل الیا یو دی بس هغه وی شیطان باسو نه مکوا ز اس دلیل ملل نه منم خو الله یو دی شیطان دلن پنجو وست امام رازی ایمان سره د دنیا نه لا نو شیطان د مرگ وخت در ترازی پرې دی خو بده نه والله کدی پرې مناظری به سره کوي مقابله به سره کوي دا کم خلک یې خطه دي زیارتونو پته او د زیارتونو نه غوښتنه کوي الله نه مغوړي دا کم خلق چین خط دے او غیر اللہ تا و زیارتون تا پز مکا پراتی و سجدی ور تا لگئی دا شیطان دان ترا نیدی کڑی دی ارے گم چی دا مرگ وقت تبا ور باد نکی تیت عقیدہ دا اللہ پا ذات او دا اللہ پا وحدانیت دا مضبوط عقیدہ بساتے تیت بساتے تیت تا غی مثال در تاو خیم دا کانی دی دا ما دا میراب دا کانی یو دا دی رنگ دے او یو دا دی چی زیر رنگ راوالی او دا سیمتو دیوال لے ورکی دوڑو کے پرخ دے اگر رنگ چی تا پا برش باندے دا سیمٹ و دیوال لور کے چی معمولی گوندے چاکور باندے کے دے اگر تے دانگی چی نکم پہ کے دے اگر رنگ تے دانگی
هغه رنگ هم رنگ دی، او دې باندې چاکو کېده، ارسه پکې ده، او مشین پکې ده، چې څومره دا مګې مګې مګې دا رنگ به نورم خشته کېږي خو ختمېږي به نه. د بعضې خلکو ایمان ده چونې د رنگ په شانتې وي، چې معمولي غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنگ ته ودانګي ختم. دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی. دا خو یو موټرګي ورکې ایمان پرېږدي، یو بنگلہ والا ورکی ایمان پرید، یو دوست دے کافر دے او تا دو دری خبریو کی ایمان پرید. نن گوری دا مارونو دیر دا نوے طبقہ خلق خصوصا دا نوجوان طبقہ لڑل دی ایمان نخلاص روان دے، اغیار لگی دلی دی، کافران لگی دلی دی، او دا غی ایجنٹان لگی دلی دی، چا تا پا ذہن کی دا اچائی چھ بڑا دا اسلام بیک ورد دا خوزڑی خبری دی نوے خبری دی. جینا کوتا پزل که دا چی دا پرده مرده دا زری خبری دی، دیتا سه ضرورت تی پرده دا چی مون مخ پتاو دا، ولی سلو مون که سه پرده دی، دا ذهن که چی دا قرآن آیت تی دا غینه آلی بی پرده کئیه. چا تا پزل که زنا ورا چی، چا تا پزل که بربندتوب ورا چی، دا پیسی دا پارا، چا لی موترگی ورکی چا لی پیسی ورکی، کشر کل تباہ و برباد. ما تا ننم یو مرگری دا سعودی نہ ٹیلیفون ہو کہ سعودی نہ مولوی صاحب کو پری دے تقریر کو، اگرچہ سعودی حکومت دا جینا کو ویزے بندی کری زان لبا یو جینے نزی ویزا بند دا، خو بیام پس طریقو دا پاکستان نا باز جینا کے زی الت خلق را غواری پا سعودی کے، او اغا پا سٹیج باندے نیم بربند گڑی او پیسے پیرا گنڈائی جی دی دینا جینا کے التا سٹیک تیار کی ورتا الکان را غن کی اغا و تنی ما بربند گڑے گی، نی ما بربند سر اخکاری مرے اخکاری دا سینے دا مخا بر مرے اخکاری لستون اخکاری نرے جامع چولی دن وجود اخکاری گڑی گی و خلق پی ریالون دا پاس ورنو دی صدا غی جن شی چشا بوتلی وی او صدی جنائی لبر کی شاپنگ ما کی ولو کی او دل تیرا رخصت کی. اے مسلمانا کم طرف تلاڑے دا دا چا لور دا کن دا دا چا خور دادا چا دا تر لور دا دادا چا دا ماما لور دا. زما ملک پاکستان دے اسلام پا نوم جوڑ دے، دے ملک دیرے غٹے قربانے اور پریشے وید، زما قسم پا خدا دے ملک دا پارا زما دا مسلمان خور او زما دا مور سینے پریشے وید. دے ملک لعلماء پختون پنجابی سندی بلوچی دیر غٹا قربانی ورکڑے دا، دے ملک دا پارا خلق و وطنون پریخی دی. پا خدای قسم تاریخو گورے چی دا دے ملک دا خاطر زمان اغا خوین دے میندے چی پا ہندوستان کے وکم وقت تقسیم کے دا او مسلمانان دل ترات للو اندوان دا دے دینا دل، پا خدای چی زمان دیرے خوین دے لون بچے اندوانو اونی ولی زان سر پا خپل کور کے او پا زور زان نخپل خز اکرو دے اندوانو پا پورون کے پاتے شوئے. اغا دا مسلمان ملک دے اسلام ملک، اغا ملک شکر دا مدرسونا ڈک دے الحمدللہ، اغا ملک دا پٹکو دا گیرونا ڈک دے الحمدللہ، اغا ملک دا تبلیغ غٹ مرکل دے پکے، اغا ملک دا مم دا بزرگان و صوفیاء و دا خانقاہونا ڈک دے، اغا ملک چی جماعتون دا مزگزارونا ڈک دے. لیکن دا اغا ملک بازے زمان بچے و زمان لنا اغا زیو بار پا دوبے کے او پا نور و ملکونو کے پا سٹیج باندے گڑی گی و پیسے را گنڈائی. ملکم تباشو بدنام شو پختون تباشو، پختنا لکا پختون خدا غیرت تم دے، پختون سچے دے، پختون پے پت رن بیٹا کے پے دا پت پت پی پکے خے بیا تے دا پخت خے دا خے خے گڑا بیا تے دا تے تورا بیا واو دے واو وفا بیا نن دی نن منا ننگ او غیرت استا خور لور زی پختون جوڑ تا دینا رے دکی با پت می پت با پالی او بل سر دکی با خیگڑ می او بل سر خیگڑ با مکل دکی با تورا می دی با بہادر می دکی با وفام وی دی با بے وفائی نکی او دکی با ننگ او غیرت تا می دیو سڑی لور دیو سڑی خزا دیو سڑی بچے بار پا سٹیج بند گڑی گیو پیسے را گنڈائی. آئی پختونا پیسہ ڈیرا قیمتی شو، مسر پیسہ نشتا، پا خدے دا سے خدی دی چی پا پردو کورونو کے خدمت کئی، پا پردو کورونو کے لوخی ویندی، پا پردو کورونو کے زی جارو کئی، پردی ما شمان لو بی خوخ پل حیاء ما فسا دی، اصل سیس خوایا دا
پیغمبر فرمائی الحیاء و نصف الایمان حیاء دا مونگ لڑا تبا و بربارتا مونگ خوشو کر دے دیر خیو دا مونگ خوین دے مین دے خو پا دے کورونو کی پرتیری او پا بورقو کے زڑے شوے زڑے ورشے تاسو پنجاب تلار شے تاسو سندھ تلار شے تاسو کراچے تلار شے تاسو اسلام آباد تلاہور بازارونو گورے تاسو تا پتہ بولے بے حیائی ختم عام شوا دا شیطان لگے دلے دی شیطان دے جنے پسے لگے دلے دی دے زناکار الک پسے لگے دلے دی رسول اللہ مبارک فرمائی کم انسان کم الک او جنے چی پزنا کی مبتلی خرج منہ الایمان ایمان تی ہوئے تھا اے زمان علماء پاکی تاویلات کی نور دا ایمان او سکینہ او فلان او فلان فلان پیغمبر مبارک فرمائی دا ایمان لاروت دا سر دا پاسے پروتے کدی وقت کے ملشو ایمان نخلاص لڑا چھ شیطان دمر دل ترا گیر کر چھ دغا وقت کے دبائیں دا سے عمل شروع کر چھ ایمان در نلالو اچت شو نو دا مرگ وقت کے وطا سشے او یارے گے مسلمانان ایمان ٹھیک کے مضبوط ایمان دا سے ایمان دا حضرت بلال پشان ایمان اگا اگا ایمانو لکا دا ماربلو رنگ سمر چه والا زور ور کئی اغا ایمان نوسی اغا ٹیٹ ایمان دے حضرت بلال بے پشگو دا پاس سوا چو پشگو دا پاس او بار بے دا مکی نوستو او ما شمان بے ور پسیک دل شابا دا دین دے پریدن دین پریدن دقا یو ٹکی او اغا وقت سر لون بیر وزے وی لا منزون او روجی او زکاة او حج نو لون بیر وزے وی یو ٹکی او ادا چه اللہ یو دے اللہ احد اللہ زما یکتا دے یو دے پرید دے ایمان دے اللہ احد پرید ایمان اللہ احد بس نو تا مضبوط تیگے ایک دی بیاموی اللہ احد ما شمالو لگ دا غنو چکے ور کئی وحی ہے کمیس تے اوباسی پر تک تے اوباسی او دا اغ غنو پا چکو یا را گیر یا اس غلی پلارو کی وینے لہو لہان لیکن اغ وقت کے وی اللہ احد اللہ احد دا دا ایمان رنگ دے دا چونے والا رنگ نہ دے دا دا مربلو دا کھانی رنگ دے دا نوزی بیا او باسی بیا شگیا چاہی پسینا والا گھر میں گٹھے دی او دا خری پہ کئی معشومان علی شابے او ما یوی را گیرے کے او بیا وی اللہ احد اللہ احد یو روز نرا دو ندی دری ندی ابتا ندا میاش نرا دقا نخری دی او غریب مسافر دے بے کسا بے سوکا اس سوکے نشتا قیمت سونا دے دا بلال قیمت ادا دے چی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلا را تیری گی چی دیتے او قتل ٹھیک نشو مالک لے ورغی وی خرسے خونا وی والے لرکوا دا کار ندے کار نکی روزگار نکی ٹول روز دا اللہ وحد و لا الہ الا اللہ دا چگی وی دا کار ندے والا پسو خرسے پا دوم رب پیسو زر پیسے رو ویسے وریک رہن دا واخر دا اغا مالک دا بلال وی ابو بکر تا ابو بکر ما خوڑی رو خیار گرن لے وڑے سادہ و خد بیکارا غلام دیرا نا پڑی روی قیمت واغشت دا خمار زینم در کاؤ ما سر دے جوڑا و نکلا دا خود اکار نری پلگو پیسو میں در کاؤ ما سر دے جوڑا و نکلا دیر سادے پڑی گران قیمت تے واغشت ابو بکر وی بچے تا دا دا قیمت نسا خبر تا تا دا قیمت ندے معلوم دے دا خدای پنی دے دیر لوی قیمت خاون دے تا دو کشوی قیمتی غلام دا نارزان لار قسم پا خدای مو مانگی قیمت چی سدی غختل امیدل در کو دا خدای قیمتی دے او چی سنگی واغشتو نو حضرت بلال حضرت ابو بکر تو ابو بکر زان لدے غشتیم کا اللہ لدے غشتیم یا خدای لکی کم شی پروت دے وکذلک الایمان حين تخالط بشاشته القلوب ایمان چه ضرورت کس چی بیا وتو والا نہ دے ایمان ضرورت کس چھو دے ایمان میوے دے ایمان سانگے دے ایمان خوشالے سٹاپ دے ٹولو رگونو کے خوری دی ایمان دے تا کچھ من بر تخ کل اخکاری صحابی ببل صحابی تے الا ک منزل ابوزا ارحنا بہ ہاندا مم کا پمانز من پمانز ستڑی کی گو اگے پمانز دمکے دل اگے کی ایمان خواگ پراتو ان کے ایمان خواگ نشتا اغیب زکات باندے خوش آلے دل اغیب پروجہ خوش آلے دل پخپل و معشومان و بچو بے مروجی نہیں والے من خپکی گو تنگی گو من کے اغا دا ایمان خون نشتا رنا نشتا نغشی نشتا زا قطع مل ایمان من رضی باللہ ربن
وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. وإذا إيمان خوان أغا چوسكو چه الله پحيث ده رب خوان كچه ده ما الله رب ده اسلام پحيث ده دين عمر كده ده ما دين ده محمد صلى الله عليه وسلم پحيث ده پیغمبر عمر كده ده ما پیغمبر ده سره پنگ ده خلی منو ده خلی منو اسلام په حیث د سوچه دین مونږ نه دی منلی خپه کېږی ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی نور نه دی منلی یعنی زما دین چې څه وایه زه نه کوم زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم زما اسلام وایي مسلمان ګاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم زما اسلام وایي په بچو رحم وکړه رحم نه کوم زما اسلام وایي د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلاله ده لگو پیسو ہے وجنم دم اسلام وی کہ دم مسلمان عزت حرام دے دے اخلم دم اسلام وی مسلمان سر دوکا مکا وزد دوکا کوم دم اسلام وی دم مسلمان خور تا دخپل خور پا نظر گورا لور تا دخپل لور مور تا دخپل مور پا دے نظر نگورا ادخلو فی السلم کافا سر نخپو پورے پا اسلام کی ورنہ نوزی مانگ نہیں ورنہ او چی دا خبری سوک مانگ تاکی یقی کم نخری رو باس کسوک دا دین خبری کئی اگه کم شل نخری رو باس کسوک دا اسلام خبری کئی شیطان و ایشا با پاکی نکتے رو باسا کسوک دا دین خبری کئی شیطان پاکی نکتے ایشا با رو باسا ولی دا خبری خودیر مزیداری وش ویسی نخلق پی ملو نکی مولی دا مولا دشمن کرده پیری دا پیر دشمن کرده گاونڈی دا گاونڈی دشمن کرده روری دا رور دشمن کرده پلار دا زوی و زوی دا پلار ایمان چرد تا کشو بیا وتو والا ندی نو بلال ورتوی ابو بکر زان لده غشتیم که اللہ لده غشتیم که زان لده غشتیم کار را تخواه که در لکوما او که اللہ لده غشتیم ما و خود پریدا سرا ما خپل رب سرا پریدا که ز خپل رب را زکم و خپل رب تو چقی وام و خپل رب تو چرم خپل رب تو پز مکا سجده و لگم دیت ایمان وی زان لده غشتیم خواه اللہ لا غشت مورا پرید سر آئے آئے آئے من خو ازگار یو من خو غلامان نیو من خو پل رب تزان ازگار نکر سار نماز خوتن پوری کار او ماز خوتن ادشو او سار منز پاتے دے بیا نحلس بجی پاس و بیا کار لز تا سنگ تا خپل رب من لے دے تا تا خدا رب وازشو کن حیال سولو حیال الفلا تا تا خدا رب دا عظمت وازشو اللہ اکبر خدا اللہ دا عظمت جواب ورنکا تلق آواز را ری حی علی السلام مانزل رازا حی علی الفلاح کامیابی لرازا تو قرآن نلے یہ خبرو مانے رونو غور پکار دے پدے سوچ پکار دے مالم پکار دے تالم پکار دا نصیت لاول زانتا کم بیاتا دا کم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بچے ما زان لنے غشت ما اللہ لغشت انت حر لوجه الله ده خدای پنوم ازاد چه رسول الله مبارک خبر شو ده ایمان قیمت تو گورا چه حضور پاک خبر شو نصو فرمائی ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا ابو بکر زمان سردار ده او زمان سردار ازاد که بلال تخبل سردار بلال زمان سردار پیغمبر وی زمان سردار پیغمبر وی زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا دې زما سردار زما سردار آزاد کو ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی په خدای قسم لوی نعمت حضرت زنیره رضی الله تعالی عنها د ابو جهل وینځله او د ابو جهل په کور کې اوسې ابو جہل ایک نمبر دشمن در رسول اللہ مبارک لومبی صفے ول کے پیغمبر تمہا مخولا عبداللہ ابن ابی دشمن دے اغخکارا نے دے پٹ دے دے اخکارا دشمن مخ پا مخ پیغمبر تا جنگی مخ پا مخ دا پیغمبر مبارک پا سر باندے خورے چے او چے پیغمبر دا بیت اللہ مبارک پا خواہ کے سجدہ کئی وی سوک بلال چے قصاب خانے تا چے پیروان را والی سلا پیروان تا وی دا ساروی دا خسوٹو ڈک سخا دا وینو ڈک عقبیب نے بھی معایت لار او ڈکی روڑی سپے حکم حضور پاک تے اشارہ اوکا جی کل پس اجدہ پرو دی داولا پا دے شادہ پا سکیز اے والا پشا کی خوا دا دوشنا بلکل ٹولا مکہ درو چے تکڑے و ظالم دا پیغمبر مبارک پا خلاف گنڈا درو چے تکڑے زبردست سازشی
د پیغمبر مبارک د مرگ اراده کون کے د اغه دشمن ابو جہل پکور کے بی بی زنی را او مسلمان اللہ خو خی کنا اللہ د فرعون پکور کے بی بی آسیه مسلمان نکلا اللہ د آزر پکور کے مشرک پکور کے حضرت ابراہیم پیدا نکا علیہ السلام نو اللہ خی ورتا د غزنی را مسلمان دا دا ابو جہل کور کے آواز کی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبده و رسوله ابو جہل خیم در تجتا دا کم کلمی دشمنی اگا کلمہ با دا یو طور خدی دا خلین استا پا کور کے رو باس لیکن اگا بس چل کاو اگا برا گی رکھ نو بیڑا بولا نو دا سے ڈبول نو بڑیم و غریب تک تورا موا او ویزم دا سوک دا غریب اشتمنا بے کسا بے سوک دا د خلاصی هم سوک نشتا نو را گیرا بیکلا او بے والا زخمی بشوا نو علاج والا سوکو کی اخو دا دشمن پکور کیا نو غریبی با دخپل کمیس نایا دا لپٹے نا ٹکلا اش رولا نو زان لبے کیوتا دا سملحم نشتا دارو نشتا نو بیا بے را گیرا کلا نو بے وحالا مالا بے دا بیدی ما فی جامع بیم دا غریبی نا ہوئی نو لپٹے نا ٹکلے نا بیس چا تا سا کپلا اش رولا پاگی بے اتا لنا نو بیا بیا را گیر اکلا شابا اگا خپل زڑا کلمہ وایا و دا ایمان دے پریدا نو پلارو کسو کی بیچی را راوانشتا نو لاس نا بیو تالا چور چور زخمی نو یو ظلی والا لاسی والا مات کر اے ظالم لاس تیرا لا مات کر وی پریدم دے ناڈو کی در تغون ماتو نو ڈاکٹر حکیم لسوک بوزی نو ٹکڑا چا تا پیدا کرنو اگا لاسی زن لپا خپلا ہوتا نو یو ظلی لرگیو چت کنو پدا سر والا چی پا سرو لگی دا نظر دا غریب لار لندش اس یو غریب خزه یو پا پردی کور کی ویو پستر گولندشی دا بسکی دا با دسماتی سرسکی دا با غسل خانی سرسکی دا با دیران سر و باتروم سرسکی لندش پا تپ تپیت او بیاسوی ورتا ویزا شابا سرگی می دل لندیکلی اخپل یو خدای که تا و تا ویکنه اگه تا ویچی دلیو جوڑی که پیغور پا تپ تپی غریب لانا کوتی تنه ناورد نخبر رب تے پسل گو سل گو چغے والے وے جڑا اب سوئی اللہ استاد پر صرف استاد پر نور سے زما دے سپیر سر سے نہیں تھا دے تا یو منم دی وی نہ دا یو نہ دے صرف استاد پر زد او عالم او وجود میں زخمی زخمی شو اللہ ماتا تا فریاد نہ دے کڑے نہ کم خل پر اب تا فریاد تے یہ نہیں کر ٹکلا میں تے داؤ بے او عالم اللہ نو اڈو کی را لمات تو اللہ درد میں تیر کا خماتا تا فریاد نہ دے کر زما رب خوشحال دی پروانش دیتا مینہ ہوئی دیتا ایمان ہوئی کہ دل تڑکے پروتتے جزا دے ٹکڑے ٹکڑے شم خوشی زما رب خوشحال شی جزا دے زخمی شم خوشی زما رب خوشحال ہے زما رب خپنی اللہ تا خوشحال پروانش لاسمات شدان لمی اتڑا اللہ ماتا تا فریاد نہ دے کر نمی لا سوچت کر دے پروردگار اسے پلرگی والم ستر گلن دی دے اللہ بیام دا تا فریاد نکم اللہ چی تا پس خوشحالے دا خوشحالے نکم فریاد خوص یو پیغور راکا اللہ اگا پیغور نشم زغم علی استاد نم پیغور راکا چی ورش عرب تا دیوا یا خدای تا دیوا چی دی جوڑا کی نستاد نم فریاد نشم پیغور نشم زغم علی اللہ دو کار دی یو را لہو کا اس یو کا یا میں ملکا چی قصق لازم سارا نو بس او یاد استر کی واپس کا ستا پی غور نشم از غاملی تا یو کار اللہ او کا شام لکا چی سوخی یاد استر کی واپس کا ستا پی غور رکی اللہ اللہ غیرتی زد استر کی وطا واپس کلی جوڑا کلا خدا نو رو وطا دا کوٹے نا اقا پی غور ورکو دے بے خدا تا او یہاں او میں بے ورتا او گولا دا ماستر کی خدا جوڑا دیتا ایمان وئی اگر ایمان کے زڑ تک کشوے دے دا اگر ایمان دے کے زڑ تک کشوے دے دا اگر ایمان دے کہ دا ماربل و دا کانی رنگ دے دا پا مگلو نختمے گی سونا مگی صفا بروزی ماربلو باندے اگر مشین مگا مگا رگلی کا وقا صفا بروزی کچھ ایمان نا اللہ ازم ایمان مضبوط کی گلک ایمان مضبوط ایمان کم ایمان چیز حضرت ابو بکر صدیق ہو کم چیز حضرت عمر فاروق ہو کم چیز حضرت عثمان ہو اور کم چیز حضرت علی مرتضی ہو اگر ایمان کم چیز حضرت بلال ہو کم دا حضرت خباب ہو کم دا بی بی زنیرے اگر ایمان ہو اور تو والا نہ دے حضرت ابو ذر یوزل حضور پاک لنا دے بخاری کے حدیث دے
رسول اللہ مبارک پل سادر راغون کڑیو خپل سادر اغی زان تا بالخ کڑیو او دا بیت اللہ خوا کے ڈن حوالیو ابو ذر دیر تنگ شریر زیاد او حضور پاک لراغی یاد اللہ رسول اللہ تدعو لنا مگل دعا لکے مخو بے خوات مخو والی شو مخو کندلی شو مخو تبایو شو اللہ رسول تو مگل دعا لکے ہائی بل سکنو کا کمزور ایمان وی تختی دلی بلی حضور پاک ورتوی ابو ذر ستاسو نمخ کے چکم مومنین و زمان نمخ کے دا سے تیر شوی دی چھے ارے روڑی دو پسر دا پاسے وزی خوڑی او دا سر نخ پو پوری ارہ کردی دی وہ ایمان تے ندی ہوتے صبر کوا اللہ بخیر تا ایمانو سے مضبوط ایمانو کلک دا بیانوزی دا نورم مضبوطی گی دا اللہ پزار او کمزوری ایمان پوٹے گوندی ایمان چھے لگم پہ زور راشی بیوزی معمولی گوندی زکا ہما تاسو تاوی چیدن دیر کشر کل او نوجوان طبقا خصوصا دا کالج او دا یونیورسٹو الکان بچی دا دا اغیار دا لاسا دا ایمان نلالا دا دا دوستانی دا لاسا چی دوستے بی ایمان دے لالا دا ایمان دا دا معمولی اے دے مخ کی رضو کی رات چاوی پہ یوزے کی میں بیان کو دیر افسوس دیر افسوس وی او الگ تے دلتا دا ختم نبوت منکر دے الگ تے میں دا ولی تب ہم اخان دے و بم چاڑی کہ خدا دا ولی وی دا وطا دا یوزینا دا میاشتی ایزی لوٹ کی گی ایزی لوٹ ایمان پری خواد دا ایمان دے دا کچھ ایمان دے دا کمزور ایمان دے دا کلک ایمان ندے دماغ بابا جی او دل خبر کولا دا غما تا پا درس کیا غدا خبر کرد وی مردان کی را روانو ما یو گاڑی والا را تا ادھرے دا او دیر قیمتی نوے گاڑی ادھرے دا و سڑی را کشو را تر غالا و تا دیر قدر زماو که دیر زیاد قدر او ما تا وی چه ال را خیجه چه دیو رسو ما وی نا بچی بس زخو بس تا خیجه مغا زمان دا بستو نوی چه نا تو بس تا سن خیجه او وی لارو او التا دا دکان نے بلا فروٹ را واغشتل کیلے مالٹے ارس کیا گا وقت کیو بلا گوتے ڈکے کڑے او اگے شاہ تا کی خو دے زما دا پارا او زی مخ کی سٹتا رو خی جو دے اگا بچالا تکلیف نہ ورکاو کچا با موٹر تاو خی جو کنا او خار تا بتا زبا سارو نو چھے لاتے بلالو ہی بس مسلمان آگا با آمو خلقو تا مسلمان وی مسلمان با دے بس تا میں فرکر نانا مولی سے برسوم دینا مسلمان تکلیف مکاو نانا خا کیلے مالٹے ارس کیا گا وقت کیو بلا گوتے ڈکے کڑے او اگے شاہ تا کی خو دے زما دا پارا او زی مخ کی سٹتا رو خی جو دے اگا بچالا تکلیف نہ ورکاو کچا با موٹر تاو خی جو کنا او خار تا بتا زبا سارو نو چھے لاتے بلالو ہی بس مسلمان آگا با آمو خلقو تا مسلمان وی مسلمان با دے بس تا میں فکر نانا مولی سے برستوم دینا مسلمان تکلیف مکاو نانا غادتو وی خیر مائی چھے دے گاڑی تا

0: دل وی دا اغا دیلی چک جاپانین خود کشے کے دی مولانا صاحب دا جمعات ندی خواه یو طرف تروانو اے دا دی مخامق دے ما تا التم خلقو وی دل تا بے خودکشی کولا او دا دنیا نن پٹولا دنیا کے پا جاپان کے دا خودکشی ریشو زیادہ را دا ولی ادا زلو اتمینان نشتا پیسا کے دا اتمینان نرے الا بے ذکر اللہ تطمئن القلوب ما چاہتا کہ منو سو سو خولا اگر اطمینان دا روی نشتا دما کا تورنگلی مسلمان ہم دے پخپل ایمان خوشحال دے دما کا غریب مسلمان ہم دے پخپل ایمان باندے خوشحال دے دما کا کمزوری مسلمان دے ملاوت استغم و اسپکم و ویم رٹی بیام ویدہ دما پیر دے و دما مشر دے و دما پلار دے بیام خوشحال دے الحمدللہ دادا خود فضل دادا اللہ کرم الحمدللہ اگر مطمئن نری غزان وجنے مات اخمار گر ہوئے وی دلتے یو کس تی 40 سال وی اغوی چیزا با کال لخود کشی کم سالی خود میں پورش ناگی اتمینان نشتا دادا بلکل اتمینان نشتا او زمان اتمینان شد مطمئن اغوی تا ارسشتا خود اللہ نا مطمئن نری خپا دی خپا پا دی دلکے پا دا اخپل چیز باندی خپا دی ولی دا ایمان رانا دن نشتا دن نتیار دا بار ارسشتا خود دن نتیار دا ما تا کم بار تیار دا خود دن نپزلکی رانا دا الحمدللہ زد خپل خدای خواخ ما اے ندی خواخ ما سره د خدای مینا دا اغه سره غ مینا نشتا خپل رب دا رب بڑائی دا الله لوی پدې کې دا چې ذکر وکې دا الله بڑائی لوی پدې کې دا چې ته معافی غواړې استغفار وې دا الله لوی پدې کې دا چې لا حول ولا قوت الا بالله وې دا الله لوی او بڑائی پدې کې دا چې درود شریف وې او دا الله لوی او بڑائی پدې کې دا چې د قران شریف تلاوت وکې دعا وکې چې الله په موږ خپل فضل وکړم اللہ زمون ایمان نصیب کے اللہ دے ایمان غندے لوے نعمت تیرا کڑے دے خدا دے نعمت دا زوال نموس ساتے اللہ دے نعمت دا زوال نموس ساتے اللہ دے نعمت دا زوال نموس ساتے اللہ دا ایمان من سر قبر تا خیرت تا دا رسول اللہ مبارک دا حوض کا سر غاڑے تا رسول کے یا اللہ زمون دا ایمان مضبوط کے خدایا دا کچے ایمان نموس ساتے اللہ دے نیک اعمال توفیق را کے دا ذکر و اذکار توفیق را کے اللہ زمون دا ایمان زمون دا اعمال زمون دا اخلاق زمون دا وجودن بچو مال دار سا حفاظت نصیب کے یا اللہ تا زمان نرازی شی خدایا بیماران لم شفا ورکے
1: لوی لوی بادشاہان حضرت سلیمان علیہ السلام چی دا سی بادشاہی وجی پا مخدز مکا دا سی بادشاہی دا چام ندر آگل سنگا بادشاہی ایوا رب العالمین قرآن شریف کی فرمائی دا اللہ نے او درخواست کرے دے رب اغفر لی اللہ ما بخا رنبی سوال خدا کئی رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب خدايا موبخا او داسي بات شي راكا چه تر قيامت پوري دا بلچا سرا مناسبني تر قيامت پوري داسي بات شي دا بلچا رانش داسي رالا راكا إنك أنت الوهاب او خدايا تا کرت کولش داسي بات شي ما ترا بخلش را کولش رالا اغا دعي قبولشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی اغا دعائی قبول دا وی او دل من میں کاو نیو شیطان دے اغا ما تا اوڑی روڑی دا ماندن مخ کی او شغلے روڑلا او ما تا اور شغلہ مخ تا غرزی وی ور ٹوپ بکلے پی او کلک میں رونی ہو پیرے لے پیرے کلک میں رونی ہو وی ما وی چی دا جماعت دے ستن پورے تلم کی دا مدینی دا معشومان ور باندې لوبه کوي خو ی زما د رور د سلیمان علیه السلام دعا مې را یاده شوه چې رب هب لی ملکا لا ینبغي لأحد من بعدی انک انت الوهاب خدای داسې بادشاهی راکړه چې د بل چا نه د هغه په پیریانو حکومت نو کما دینې وا نو په دې پیری زما هم یو حکومت راته د هغه هغه دعا کې له غوندې نقصان راته نو فرددته خاصا مزر وکړه چې خښه په مخه دی نو داسی بادشاہی خدای ور کرے وا چی داغی پشان بادشاہی دا بل چانا وا پیریان تابی دی قرآن شریف کے اللہ فرمائی زنوے ہوا تابی دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی ولو سلیمان الریح غدوها شہرا غدوها شہر ورواحها شہر دا سہرنا تر غرمی پوری بے دے تخت دے یوم یاش مزل کو او بیا دا غربی نا پس تر مازیگر پورے دے تخت بے دے یوم یاش مزل کو او تفسیر ابن کثیر لکلی دی حافظ ابن کثیر تختم عجیب شاہی تختو یو قالین با پی دا پاس پروتو او سمر کرسے با پی پرتے وے شپگ لکه کرسی با پی پرتی وی ستا پا جس که درینیم سو سلور سو کرسی لگی دلی او چه دا غد دو منزله جدی نو زیاد نجا سلور نیم سو پینزه سو کرسی دیشی او بیا سمر بلا دا شپگ لکه کرسی با لگی دلی وی پا دی قالین دا پاسا پا دی تخت دا پاسا او دا شپگ لکه کرسی که دنبه با اغا خلکو چه اغا پا انسانانو که نیکان خلکی او بیا بروست ور پسی اغا خلکو چه پا پیریانو که اغا نیکان و صالحان خلکی لوی شاهی دربار دی او پاگه که دا تخت لگه دلی دی او مرغی پی دا پاس ابن کثیر لکلی دی دا پاس پی مرغی او دا وزر رقوی او دا پاس دی چه پا دی بانده لکه دا چتره سوری بی او هوا تابع دا رب العالمین قرآن شریف کی فرمایی زینبه هوا تابع دا نو هوا یخم تابع دا چه کل ضرورت را دی نو یخ هوا لگی او گرمم تابع دا چه کل ضرورت را دی نو گرم هوا لگی دا تخت با اوچت شد من خلق که جهاز که اوچت شد نو شیشه که یو خواگورو سیل کو حالا کسا منظر دی او شیشه که بل خواگورو چو گورو چه دا دریاب دی و که دا غرو ندی او دا سلیمان علیه السلام یو خوا بل خوا قتل نو اچه با کل تخت پاواشو نو سر به اخکتا که و دا رب العالمین شکریه بیدا کل خدا استا شکر دی الله دا دوم را هوا دی را لطابع کلی دا او دا براوان شو قرآن شریف که الله فرمای رخاءن حیثو اصاب چه ما ولا بات تابع کلیو خدا سے لکه دا اصب دا هوا بر پا اوی کل توفان راشی کل زل راشی و توفان راشی نو جز غرق کی جز گلبی گی را گلبی گی بعضی وقتی اگر کپتان دا جز اعلانو کی چه موسم خراب دے او خراب موسم کی جز تلیم نشی او قرآن شریف کی اللہ فرمائی رخاءن دا بعد دا سے تابعو چه دے بات کی لق لق نو توفان پکے نو اگر گولا پکے نو چه تابع گی او نه دا خراب موسم سب احتمال پکے رخاءن چه کم خوابت او کم زیتا بنیتو نو بعد دا تابعو خی اطمینان سر بیغا زیتا رسو او دا خلق وی کنه وی دا بعد پا خواب خلق اس واقع شی ختم شو او سم چه دا هوای جز برا خیجی نو دا هوا پا زور بانده خیجی دا هوا پا زور دی روان دی برا الکه دا خو برا یخنی دا او کله گرمی دا او دا تخت بسنگ پا واتا دا دا سلیمان علیہ السلام موجده دا دا بناوی چه لکه او جس سنگ دی دا سی بتا نا جس پا اسباب روان دی او موجده که اسباب نی دا پیغمبر دا گوتو نا اوبا بیگی نا آغا سا نلکه خودل تا نا لگی دیر چه اوبا تی روانی دی او نشاتا نا کویشتا دا اللہ طاقت تی پی معجده دا پیغمبر دا پارا دا رب العالمین یو طاقتی بس دا اللہ دا طاقت مقابله سوک نشی کول دا لوی تخت با پا هوا تا هوا تا بیشوا حیوانات تابع دی ټول حیوانات و سر خبره کی خبره قرآن شریف کی اللہ وی زنمه پلار روان دی او پا لخکر دی و سر پا زمک روان دی وقت که لوی لخکر دی و دا دنیا فوج دی یو میگه دا سوری نبار رو تی دا میگو مشرا مور که دا اگه دی خپلو میگو تا اعلان کی یا ایوها النمل ادخلو مساکنکم دا قرآن شریف کی اللہ وی لا يحتمنكم سليمان وجنوده هم لا يشعرون اي ميگو شابه فورا خپل سلطان نوزه سليمان عليه السلام سره د خپل لخر او روان دي ګوري ريز مريضم نكي دا غي د خپلاند کړهاله دل بشه دا وا سليمان عليه السلام ورده رښتیا وای مونږ د میګي आवाज اورو نه میګي خپل منس کې لګي دي خبرې کوي مونږ یې आवाज نه اورو دا आवाजونه کوي هم مونږ ته پته نه مونږ یې نه اورو مرغه خبرې کوي مونږ پنه پويګونه اورو او کواوی رو پا مطلب اینه پویگو میگی لگی آدی اے میگو سلو تنه نوزه شابه فورا سلیمان علیه السلام سرد لخکر و را روان دی او دخپولان دیم دل نکی فتبسم ذاحکم من قولها چه سلیمان علیه السلام دا خبر واری دا مسکیشو وی خندل مسکیشو قرآن وی فتبسم ذاحکم مسکیشو لگی وم خندل اوهو میگی تم پتا دا حیوانات اللہ خبری دی تا پتا قرآن شریف کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی وعلمنا منطق الطیر ما دا مارغانو پا خبروں پی کڑیو سمرا چی مارغان خبری کئی پاگی پوی سنگ چی انسانانو کے سوک پا پنجابے کے لگیا دے سوک پا پختو کے لگیا دے او سوک پا انگریزے کے لگیا دے سوک پا اردو کے لگیا دے دارنگی دے حیواناتو کے پل منس کے پا خبرو کے اختلافات شتا لیکن پاگا ٹولو سلیمان علیہ السلام خود پاک پوی کڑیو کم دے کچی اوبا نشتا اوبا نزان سر بیدغا گردو حد حد ملا جرگک میدان سره ګرځو ملا جرگک لاله دا یو پویا ورکړی دا چې هغه یوځای کې پته ورته لګي چې اوبه دلته څومره لاندې دي، لس ګزه لاندې دي او که شل ګزه لاندې دي، اوبه دې بیا خوږې دي او که دې ترخې دي. نو ملا جرجک بیا نن سره ګرځه او دې دپاره چې ما ته د اوبه ولو یو ځای ته لاړ، هلته ملا جرګک وګورې نشته. نو غصه شو، لمانځه وخت دی اوس، او دلته چې مونږ ته څه پته لګي چې اوبه څومره لاندې دي، څومره ځای کیو که نه چې اوبه ځان لره وباسو، ځکه پیریان او دیوان په قبضه کې دي. ملا جرګک نشته، قسم یې وخوړه قرآن شریف کې الله وایي وی که دا ملا جرګک ماله په ګوتو راغې نو زه به یې وجنم پرېږدم، یې نه لازبح وجنم ذبحه کوم، بیا به سخته سزا ولا ورکوم. دې کې ملا جرګک راغې، چېرته تللی وي؟ اوس ګوره داسې ته ویلی شي ملا جرګک ته چې چېرته تللی وي، بل توتی ته ویلی شي چېرته تللی وي، خارو ته ویل چېرته، سپي ته ویلی چېرته تللی وي. باقاعده خبرې ورسره کوي، په خبرو یې پوهېږي. هغه ډېر هوښیار و، دا نوې ناشنا سیل او سیاحت دار چا خوښي. ملا جرګک هوښیار و، هغه وی صاحب دلته را سره نور ملګري یو ځای شو، په دې ونه ناست وم. هغې وی چې دلته یو ډېر زبردست خار دی، چکر نه لګې. ما وی راشه سیل به وکړم، پل آقا ته به هله ویم چې دا خار څوک دی او کوم ځای دی. لاړم صاحب، دا د یو کلی سبا وته وی، د هغې یو بادشاه ده او هغه د بوتانو عبادت کوي. ګوره څومره لوی طاقت خدای سلیمان علیه السلام له ورکړی، دا خو منې که نه. په هوا کې روان دی، پیریان تابع دي، لیکن د غیب ویله مو سره ګورې بیا هم نشته. د ملا جرجک نه معلومات کوي چې اوبه څومره لاندې دي، څومره نه دي قرآن وایي. او ملا جرجک نه معلومات کوي، ملا جرجک وته وایي چې هلته کې بله بادشاه ده او هغوی دا بوتان عبادت کوي. ها بوتان عبادت کوي. ودرېږه، ښه یو خط تله درکوم، د یو سا دا خط ور وغورځوه، پته دې لګوو چې ته رښتینی او که دروغجنې. نو خط یې وله مخوکه کې کېښه، هغه لاړ والوته او خط یې هغه ملکې بلقیس ته په غېږ کې ور وغورځو. واپس راغې وې قم وله په غېږ کې ور وغورځو، په غېږ کې ورته سلیمان علیه السلام لیکلی وي، نه سلیمان انه بسم الله الرحمن الرحیم الا تعلو علی واتونی مسلمین، چې ما ته زما تابع کېږې به دا کفر و شرک به پرېږدې، ایمان به راوړې. خبره مې دې پورې کوله، د هغه هغه پوره قصه درته نه کوم، خو چې زما کوم ځای کې مقصد د هغې له راځم چې حیوانات تابع دي، خبرې ورسره کوي، میږو په خبرو باندې پوهېږي، خبرې ورسره کوي، باقاعده خبرې اوري او په پوهېږي، او پیریان یې تابع دي. داسې حکومت یې وي، نن سبا یو پیری څوک نه شي تابع کولی، پیریان یې تابع دي، او پیریان یې سنگ تابع دي. داسې تابع دي، قرآن شریف کې الله فرمایي په دریاب کې غوټې وي او ملغلرې او یاقوت او مرجان او دلالونه ولر وباسي. داسې تابع دي. واصلنا له عین القطر، قرآن شریف کې الله فرمایي وي تانبو پیتل مې متاسان کړي وو، قیمتي شی په هغه زمانه کې تانبو پیتل وو، اوس هم قیمتي شی دی. آبادی کې مې د تانبی او د پیتلو استعمال کو، په دروازو کې او په پیلرو کې او په دې نقشو نگار کې به داغه استعمال کو. الله وی داسې مې وته آسان کړو چې د پیتلو غټ کان بو او چې ګوتې به ور وړې داسې به او به ده لکه د اوبو په شان دي. ته چې تانبه او پیتل ویلې کېسو نه خرچې پکې، هغه چې به یو کف پنارې کړې نو ویلې بشوا، او چې څه به ته جوړول او کومه نقشه به ته جوړوله او کوم ډیزاین به ته جوړو نه هغه سه جوړول شو. ده بل کمال ولا رب العالمین ورکړو. ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه، قران شریف وي په پیریان مم تابع کړو. من يعمل بين يديه، د مخ کې به کار کو، باذن ربه د الله په حکم. او چې کوم پیری به کار کې سستی کول او کار به نه کو، نو قران کې الله سو وي ومن يزغ منهم عن امرنا نزغه من عذاب السعير، چې کوم پیری به د سلیمان علیه السلام خبره نه منله او کار به نه کو، موږ مضبوطه سزا ولا ورکوله. الله قرآن شریف کې فرمایي، نو رب العالمین د پیغمبر ټوله توجه خو ستای دین طرف تای، نو د الله په حکم بیت المقدس جوړول شروع کړل. خپل مقصد ترانو بیت المقدس یو ډېره خشته نقشه جوړه کړه، هغه نقشه پیریانو له ورکړه. پیریان کار زر کولی شي د انسان په نسبت، پیریان ارض ته رسیدی شي په یو سیکنډ کې او په پنځو منټو کې کوهستان ته رسیدی شي، او په لږ وخت کې د کوهستان نه اعلی لرګي را رسول شي، او دریاب کې مغو پوي د دریاب د ویخ نم د ملغلره او د جواهرات را وړل شي، کار کوي. نو رب العالمین په حکم باندې دا بیت المقدس یو ډیر خشته مزیدار نقشه جوړ کړ او پیریان راغون کلو دا نقشه والے او کار شروع کې بیت المقدس به جوړو. یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قرآن شريف كي الله فرمائي وي غط غط بلدنگونا بي سليمان عليه السلام لدي پريانو جولول او پخلي بي والا كول نو سنگ پخلي بي والا كول ديگونا بي والا پخول خدا ندر منگ ده دیک پشان دیگا. قرآن شريف كي قدور الراسيات اغا دیک تسو كي ده زين لقول نشي غٹ غٹ دیگونا سوک دا زینہ نشی لقولے اگر دیگونا بے والا پخول او جناب دا دنیا دعوت باو خلق برات للاو لنگر بچلے داو شاہی دربار باو نقشہ ورکلا سلیمان علیہ السلام ویدا بیت المقدس پا دے نقشہ جوڑو لگوارے دے رخد سے او دت رب العالمین حکمو کچیتا یو کوٹے تا ننوزا دیل نقشہ ورکا دی وقت پل کار کئی او تا یو کوٹے تا ننوزا او دما دے عبادت دے اعتکاف نیتو کا اے سوک بتا لینا راضی ستا دا رزق در اوڑے انتظام بزمائی لیکن او سالی جنگلی تنین اوزیو چلو بس سلوی خروزی ابو زرگان نیکان صالحان یا جماعت تنین اوزیو زان نسادر تو کی او سلوی خروزی سوک دو میاشی سوک دری میاشی اعتکاف کی او چلو بسی خود اللہ خوب بچی او مرگری دوڑے روڑی کن اخو پیغمبر دے دا اللہ حکم دے نا یو شش محل دان نجول کم زیدا اگه که خب قلار که نخپل عبادت کوا او دی پیریانو تداس نظر کوا چی دی کار کئی او که کار نکئی نور زما کار دی اس سوک بن رازی لگیاو سا خپل عبادت کوا دوڑے انتظام بدل زفو خپل وزیرانو نے اجازت واقشتا چی تاسو خپل محکمی هر یو وزیر چلوے باس زما خیری روزی او پا دی خیری روزو که دا اللہ پا حکم زد شیش محل تا دی شیشو دی محل تا ننواتم ما سره دې چا بس کار نی زه به د خپل پروردگار عبادت کوم او داسې ځای کې محل جوړ کړو چې دا ماته بیت المقدس جماعت بخکاری او دا جماعت کار مې پیریانو ته حواله کړې پیش او جوړولې پیش. هر وزیر ته خپل کار حواله دی ته زراعت کوا ته د خلکو منځ کې قضا کوا انصاف قائمه وا ته د خپل جهادونه کوا دا فلانکي وزیر د فلانکي سي او دا فلانکي د فلانکي او فلانکي د فلانکي هر چا ته خپل کار حواله شو او باس نور د سلطنت کار تاسو تمام منتقل کو دغه شش محل کې به خپل عبادت کوم د الله نه ستاسو ډوډۍ غواړم نه جامه غواړم نو به زما الله به زما انتظام کوي او پیریانو باندې به زما نظرې تکړه شی تاسو کار کوي دا نقشه د دې مطابق به تاسو کار کوي بهترین طریقې سره بیت المقدس به جوړي لګیا دې ورته ګوري او دقه سې دا کونټه راغشتې ده دا کونټه او دې دقه دې خپلې زنې ته نیولې ده او د الله تعالی عبادت کوي. رحبانیت زمون پا امت کے منه دے من خلق با عبادت هم کو او خپل بی بی سر تعلقات بم ساتو او خپل بچو لبری زقم گٹو او خپل غم خادی بم کو او دا جمع منزل بم رازو زمون پا شریعت کی دا رحبانیت منه دے اغیر پاردا جائز و پا غزمانه کے چکتا یو کال لوش پا گو میاشتو لمزان لشوے او اچا سر تعلقات نی نو تالا جائز دے لگیا دے خپل عبادت رحبانیت کے اکونٹے راغشت دا دق زنی تینی ولی دا او دے پیریان دا دق سے نیغ نیغ گوری او دا خدای ذکر و اسکار کئی او پیریان لگیا دی دلا دل کار کئی سوک لگیا دی خخت روڑی دغا روڑی تیگی روڑی سوک تیلیون رو باسی غیبان دی کار کئی او سوک تامبو پیتل روڑی و پاگی کے لگیا دی کار کئی یو روزنا دو روزنا پکلونو لگیا دی و خدمت کئی او اگر نقشہ چی سلیمان علیہ السلام ورکڑے دا اگر انجینیرانو پا مخی لگیا دی خپل کار روان دے او دا سیدتا گوری چی سلیمان علیہ السلام مونگ تا خیال لے کنن دے ابل وی اولکا اگر دی مونگ تا نیر نیر گوری خواہ گوری دا بلکار کوا چی کم پیری باقوا دی خواہ کول نورو پیریانو تا بیوی اچھتے کے اوپا دی دریاب کولو گھٹے ورکے ومن یزق منهم عن امرنا نزقه من عذاب السعیر. قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائی اگر کی زان لے لکہ سنگ چی دا ڈوٹو کی خلق بھی پا یو یو مشر دے داغا مشران دا پاس نور مشران دی داغا مشران دا پاس نور مشران دی ڈبل کار کئی اگر افسران بے تل دا پیریانو دا سے بکتل لکہ گوری تکلا کار کوئے خاص سلیمان سے ہم نیغم دے خواہ مونگتا گوری اگر سر اللہ سے چل کڑیو داغا نا خودے سیستے و دے دیتے دڑا والی دا او روح تی رب العالمین لر کرن ساتی اوتی دا خود پیغمبر وجود دا خورا نخوری نا قانون دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے الکتاس رازے پا ما سلام چوے ساسو سلام بزا اورم. صحابه ورتوی قد الله رسولا ستا وجود خو بخوری شوی نو تب سنگ زمان سلام اوره. وی ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبیاء وی اللہ پا زمک دا حرام کرده چه دا پیغمبر وجود دی اخری زمک با دا پیغمبر وجود دی اخری بلکه روایت که داسی دی چه الانبیاء و احیاؤن یرزقون فی قبورهم پیغمبران پا خپل و قبرونو کی جمدی دی رب العالمین رزق و روزی ورکی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چه معراج تتکلا ها نوی فرمائل وی اتلم وی موسیٰ علیہ السلام میولید حضرت موسیٰ علیہ السلام وی یصلی فی قبره پا خپل قبر کلا گیا دے پا خپل منس کئی پل قبر کلا گیا دے و منس کئی موسیٰ علیہ السلام میولید. نو دا پیغمبر وجود نخوری کی گی او نو دا پیغمبر وجود تخور و اقتصاص نقصان رسی گی. رب العالمین تیم پورا که دا مر تیم پورا شو سات لالا و الوتا سا لالا او سلیمان علیہ السلام دا قصی لگیا دی دیتے دی زنی تے لرگی خپل کونٹے لما کرے دا او ساتے لگا او سرونو تعمیر نمگلے پاتے دے او سلیمان علیہ السلام وفات شو. دا دا مقصد خبر دا دا رب العالمین ولی او خاصا نیتا مقرر کرے وا کدا سلیمان علیہ السلام لسا نوے ہوتے او دی جمدیو بیت المقدس خلا تیار ندے اقل سوی اقل خدا و جری دی جمدی وی او دی بارم راوته او دی چکرم لگوله چی او سالی دی لر دینا پا دوربین کی گوری یوشیتا یا یو سالی پا شیشه کی یا پا کیمره کی یوشیتا گوری او یو سالی راشو مخامق پا چکر لگی دوالو که فرقشتا که نشتا. اقل سوی اقل وی چی اللہ دمرا صبر خوب دی ورتا کلی وی چی دا بیت المقدس خو جوڑ شوی وی اللہ دمر صبر با دی ورطا کرے وے چی دے بیت المقدس خو جوڑی گی دے عبادت تپارا چی او منز پی دے جمع پکی کرے وے یو سلی چی کور جوڑی مقصد پکی سی چی دے پا دے کور کی او سما یو سلی جماعت جوڑی او شورو پی او کی او پا دامیانس کی پکی مل شو خلق سوئی اوہو دے غریب خوڑیر پا مینہ جماعت روان کرے وے یارا چی دو نا عمر خوئے چی دے یو منز خوئی پکی کرے وے اس اقل ستا یو سوئی فیصلہ دا اللہ بلدہ دقا دے کہ دا ما غرض بے اس اقل وئی چی لگ دونا جن دے وے چی سلیمان علیہ السلام دا جماعت پخپل اس ترگو دا جوڑی دونا پس دی دلے وے اقل وئی چی پڑیر محبت و منہ جماعت روان کرے دے او دا تا مکمل شوے وے او دب داغی معاینہ کرے و سخوان بے کرے وے اقل وئی چی دا جماعت جوڑو دے عبادت تا پارا چی دی یو منس خود جمع پکی کرے وے یو رد اعتکاف خوی پکی کرے وے دا زما اقل وی دا اللہ فیصلہ سوی اللہ فیصلہ دا وی چی الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چی کم روزی مولا مقرر کرے دا اغا روزی اخری او اغا پورشی نجومات کا نمگری میں وجنم با صحبہ و باسم وادکی ندکلے کوی دنے کلی دا سبے ڈولے دا نصابت و باسم چی نیٹا پورشوا اللہ دا وی زما قل سوی یار یو رس خو به وته کتلو چې دا واده دا خوشحالی خو لیدلې نه نه پالنګ باندې به تاسو باسه زما قانون الله وی داده دا الله قانون سوی بچول روان دی لاس کې میونی ولې دا چې دا بچول اولم زما قل خدا و چې ډیر اخواری کړی دا او ډیر پمینه کې روان دی چې کور تور سی او دا امونه خو دې بچو سره یو ځای خوړلې زما قل دا وی دا الله فیصله سوی نه امونه به پلار کې د ګوتین غردیږي او پلار کې به مري دا څه ده کنه دا نما اقل او ستا اقل او دا خدا فیصله دلتا کیو بل سر تکراو دا اقل یو سوی اللہ بل سوی اقل ناقص تے دا اللہ پویا کامل دا اقل خدا وی جی دا نبی علیہ السلام درش پی تکال عمر دی پا درش پی تکالا که دا حضور پاک نا سونا خیر و مت تورا سید وای کنا اقل خدا وی جی درش پی تکالا نا او درش پی تزرکال عمر وی نو خیر بنور سونا رسید لی اقل وی زویم افسوس زما بس عمری زما خو زیات نه زیات ډیر عمر مشی نو شپې ته دي شه او یاد شه ته یاد شه سل دي شه زما ما چې زما د عمر د نبی علی السلام مبارک په نومه ته خیر دی رسیدل دا سه بتم ودا سه بل مو ودا سه بل مو دا سه کنه دا عقل زما دا وي خدای سوي الله وي نبا 63 سال عمر مې ولفه زل کړی دا دومره به ډیر راته نیز دی ډیر مې نیاز بین دی ډیر مې خوخ دی تاسو نه مې ډیر خوخ دی مخلوق نه مې ډیر خوخ دی مخلوق مې داګه د مخراست دی دنیا ته او هغه سره مې ډېره زیاته مینه ده او د ګناهګارو سفارش به م پې کوم ستاسو نه ماته نږدې د پیغمبرانو سردار دی خپل عقل دې مه چلوه خو زما فیصله دا ده چې عمر به درې شپېته کالې په دنیا کې زیات بنې دا د عبرت خبرې دي زما رو نو عقل وای چې سلیمان علیه السلام خدا جمعه لګنی دی وکنه چې جوړ شوی دی او یو مونږ خو پکې کړی وکنه ما د جوړېدو نه پس او لکه غونډه ناشته پکې کړی وکنه عقل دا وای رب العالمین سوی نه زما فیصله دا ده چې ثابت یو باسم دقه سې تکیا والې ده دا کونټې دې ځنې تاړمه کړې ده او پیریان هغې نېغ نېغ ګوري ورته هغې پې نه دي په دې باندې چې د سا وتې ده که ورته دا پته لګېدلې وي چې سلیمان علیه السلام خو وفات دی پیریانو بیا سوکار اخېستی شي هر څه به یې په نیمه کې پرېښو تښتېدلی به پیریان خو زورور خلک دي اور نه پیدا دي غوسه خو یې دومره ده چې څوک ټینګېرې ورته نه شي غوسناک قوم دی رب العالمین قرآن شریف کې فرمایي فلما قدینا علیه الموت چې موږ په هغه د مرګ فیصله وکړه ما دلهم على موته الا دابه الارض تاكل من ساعته چا خبر کل پیریان وینه خدای مقرر کلاند نه وینه لګیا دی هغه شیش محل کې خدای وینه را وستل او هغه کې لګیا دی او د کونټه دا وی خرو رو خوري وینه لګیا دی رو رو خوري خوري خوري خوري خو چې دا کونټه هغه وی خوینو او لاند نه او خپل لښوا نو کونټه پریوتا نو چې پریوتا نو سلیمان سامرا پریوتا کونٹے دا وجہ ندلتا کی کونٹے علامہ دا فلما قدوینا علیہ الموت ما دل على موته الا دابت الارض تأکل من ساعته فلما خر جرا پریوت تبینت الجن اللو كانوا يعلمون الغیب ما لبسوا في العذاب المهین پیریان اوقت یلکا سلیمان علیہ السلام خواہ قدی پریوت اخو وفات شوی دی الکه کونټه چې وکتل او دا دا خو شپږ میاشتې مخکې وفات شوی دی بلکې حافظ ابن کثیر وی یو کال مخکې وفات و یو کال یې کونټې ته دړولې ده یو کال پیریان لګیا دي کار کوي او شیش محل ته ځي تماشا کوي چې سلیمان موږ ته ګوري که نه ګوري زر را منډه کړي هلکه موږ ته نېغ نېغ ګوري ګوري کال پیریان لګیا دی او ډبل کار کوي او انجینیران لګیا دي د پیریانو کار کوي چې لاندې وکتل لکه دا وینه چې لګېدلې دي او دا دونه ځای خوړلې څونه موده کې به دا خوري او هو دا خو یو کال شو چې وینه دې کونټې ته اړم دي او دا کونټې خوړلې ده فلما خر چې را پرېوت تبینت الجن قرآن عجیب الفاظ دي پیریانو ته پته ولګېدله اللو کانو یعلمون الغیب لکه موږ چې څنګه بعضې خلک وي په انسانانو کې بعضو سره علم غیب دی پیریان هم وایي د بعضې پیریانو سره علم غیب دی اوهو که زمونږ پیریانو سره د غیب علم وې دا دومره عذاب کې به ولې مبتلا و موږ ته خو به یو کال مخکې پته لګېدلې وه چې سلیمان علیه السلام وفات شوی دی
2: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
3: Radio Dilbar, ab kabhi bhi, kahin bhi. Suniye hamari website par, log on to www.radiodilbar.pk.
4: We'll be back, right after the commercial break.
5: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano do para, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabar na. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pakhar, sawabai ki pranis tashuida. Katasu ki hum sukh pali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzar tarzara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sawabai branch in tikhabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
6: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویلی سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کم چی پا سلور سو روپی بانی دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوئے ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آئل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف سلور شپو کی دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سورنا د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزٹ کړئ www.belladona.com.tk.

0: علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ڈاکٹر صاحب خبر ہے جی؟
1: جی دا دی ریڈیو آواز بند کا نظام ہوتا بس ہمیں خبر ہوشی تاسو خدا ما خبر آ سم نہ مانے دا ریڈیو نہ لگ رہا پاسا دا ریڈیو دا پیچ بند کا او خبر بالکل نہ مانے
0: ریڈیو بند ہے تو ریڈیو نہ لے رہے
1: جی ہومیوپیتھک ڈاکٹر تور شاغ نہ ریگولر علاج کا دا بیماری تھا تب یا دوبارہ راگا لے رہا جی آو صحیح مہربانی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خورے. ہلو.
2: جی جی ہلو.
1: وای کنا خبر کو خورے
2: امی زدر ولم پشاور نتا سکا اگر از ما کال کرو نتا سویل چی بیرا ولا
1: آو نن مونگ چار صدق ناشو خا
2: جی
1: صحیح شو
2: سر تا پوشن کولو
1: جی خور مور بی بی نم نظام پہ خبر ما سر خدا غیب ویلم بچی نشتا تب ویلی یا خلا کما سر دا غیب ویلم اللہ مالا نہ دے را کڑے
2: اپریشن عمل نہ دے کڑے غزرا والا
1: اب خور ما تا داسی نہیں یاد کنا خا مریض لارا اس تے نہ دے او ٹھیک پشی کا ٹھیک پر نشی نہ دا ہما تا پتہ نشتا ما سر خپل جان گارنٹی نشتا زب تا سو لس گارنٹی در کم بس اللہ زم پہ حال رہا مکی دمون گور خورے تا غیر خبر کے کنا چ زستا مریض وین ما تا مخامخ کین زبر سر خبر کوم کنا مال خود غیب ول اللہ نہ درا کڑے او ما خبر ہے کہ بس اللہ دے رحم کیا یو ہو زمونگ دا معاملہ چی گڑ وڈ تی دا زمونگ دا تکلیفات تی زمونگ دا ٹینشن دے زمونگ عقیدہ اوچا تا شویرا کپری جلو نوم پا گارنٹی مان دے پریج بسونا وقت کمپریسر کار کئی نوز دا انسانا نوم گارنٹی شورو شوی جی ابلو ازمی او پیکی جو دے دیو ڈاکٹر پر ریڈیو لگیا ہوئی دو مریضان پا پیس مان دے یو مریض ور سر پا پیکیج کی پری نو اوز پا مریضانو کم پیکیج شورو شوی خو زه خو نه پوهېږم ډېر نه پوهېږم خو بس الله دې زموږ په حال رحم وکړي او الله زموږ دا زړونه او دا سوچونه د الله او د الله د رسول تابعدار کړي ځکه چې زه غیر خبرې وورم نو بیا زه ډېر سخت بې سوره یم زموږ دې بچی چې دی نو یاره اوس مریض ما نه دي لیدلې زه تا ته سو یم او مکه وي چې دا به ټیک شي او که ټیک به نه شي داسې چې ستا دا عقیده رانه دا به زما دوای سره هم نه ټیکېږي چستا کی دا زما طرف تا دنا نو بیا خونه ٹھیکی مین خبرو خو سوچ تے یقین دے او سنت طریقہ را علاج کول لی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ما دے بتا سو رسیت حوالے سر پختنہ کے گران اردن کو زما دا ٹک ٹاک آئی ڈی را ډیر تیز روانه را ډیر زیات خبرې پکې کړي په مختلف بیمارو باندې هغه تاسو سرچ کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان اب تاسو ته ډیره غټه پیدا ان شاء الله در کې تاسو د کور در نه تاسو د درشل در نه غته ما د صحت حواله سره خبرې کړي لري اب تاسو لړې پیدا در کې. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. څنګه
1: یې؟ الحمد الحمدلله. جی جی جی وای بس دا تاسو جی او ہومیوپیتھک ڈاکٹر لبو دے چوی وی نی خان اللہ دے بہا اللہ دے بہا مہربانی مہربانی جی مہربانی ان شاء اللہ ان شاء اللہ جی
0: سبا تقریباً
1: نن شروع روز دا نن مردان کیو او سبا دا زیارت روز دا ام مردان کیو خا دا چار سدے کی جی بود جو میرا زمونگ دا چار سدے رپوئے نشم جی
0: صحیح جو میرا باری جی لکھا دا رہے مکلے دا بوتی

0: پوری شي او دا موجود
1: دي بس معشومه به قتل غواړي کنه چې وی وینو نو ښه
0: پیدا دي زه هم چې سبا ستم د دار شما
1: چې ستم تاسو خو هي درو پورې ناستم ښه
0: پیدا دي زه هم چې سبا
1: میرا باندې الله دې بخا 0312 93 174 0345 93 174 او 0357 3637 باندې به تاسو رسیات والے سره پوښتنه کوي.
2: صحیح دی ډاکټر صاحب ډیره مننه. بالکل ډیر زیات تفصیلی خبره ډاکټر صاحب وکړه. او ګران ملګرو که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو، هغه لپاره ګورو یو خپل طریقې کار دی. بار هاتا استاد وایو چې تاسو راځئ ډاکټر صاحب لا زه ډاکټر صاحب دا خبر هم زه نیسي او دا خبر هم ټیک ته چې غوي چیر او ما مریض نه دی لرم زه تاسو له سم مشوره درکم څه جواب درکم. بهرحال دغه د دې حق دی او دا سم خبره ده چې یو ډاکټر کردار دا وي چې هغه په دې سيزونو باندې خپويږي. صرف دومره وضاحت کول غواړم چې زما غدا سي خويندې داسې ورونه چې غوي چې موږ 400 کلینیک تراتل غواړو نو یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ کولاډیر چوک 400 چار شنبه زیارت پورستا سو 400 کلینک وزٹ کول شی ڈاکٹر محترم ناس سی ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب ناس تکئی او بل دا خبر د چی تاسو به صرف د چار شنبه زیارت پورس 400 ترازه پنور رزم مرازه بار بار د دې خبر وضاحت کوم د 400 د مردان د ثوابه کلینیک والی سر سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ 400 کې ز بخپل موجود ایم التم تاسو راتلی شی مان معلومات مغستل شی مون به تاسو معلومات هم درکو د ډاکټر صاحب والی سره. بل دا خبره تر کوم چی پیرو منګول ثوابه کې میلا گراؤنڈ تو مخامخ جنگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب موجود بھی تاسول تراتلی شیو ڈاکٹر صاحب نخبل علاج قبل شی تاسو کچرے ثوابے ترازے تاسو کچرے مردان ترازے تاسو کچرے زمونگ 400 والا کلینک ترازے ندا مہربانی کوی چ تاسو یو رزمخ کی ضرور رابطہ ساتے زکہ چ تاسو تم سانتی آوی او ڈاکٹر صاحب تا ہم اسانتی آوی. بل دا خبر کوم چې ډاکټر صاحب د ټیک ټاک خبر او کنو د ډاکټر صاحب په ټیک ټاک باندې هومیوپیتیک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولی شئ. ان شاء الله د سلګو په تعداد کې به د دوی ویډیو زرا شي تاسو هغه وګورئ غری پوسټ کې غلای کمنټس کې شیر کې ډاکټر صاحب تاسو لپاره جوابات درکې. بل دا خبر کوم چې مردان والا کلینک په ټوله هفته کې صرف دوه ورځې کولوي لکه جمعه او خالی په ورځ باندې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې مردان کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناشته کوي پا جوندن ہومیوپیتھک کلینک کے پہ مردان کے نتاسب جمعہ خالی صرف مردان ترات للی شی. بل دا خبر کوما چې د اتوار مکمل چھٹی بھی پیرو منگل ثوابے والا کلینک علاج ہومیوپیتھک سینٹر میلے تمخامخ او جہانگیرا روڈ باندھے ہنڈا شو روم دا پاس علاج ہومیوپیتھک سینٹر تا تاثرات لیشی ڈاکٹر صاحب نے علاجوں قبول شی. ہر کل چرازے مردان ترازے 400 ترازے ثوابے ترازے اڑو رازے نہ اسی معلومات قبول واڑے 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندھے ڈاکٹر صاحب سر تاثر رابطے قبول شی. جی سر
3: السلام علیکم. الحمد للہ خیر جی. جی
4: دوی میرے ڈاکٹر صاحب راوی وا کھول لگا تا ما تم مناسب نہ کاری بار بار تپوس نا کھول لگا دوی چیز یو جو بو کھوا چھم نو سفر
3: نہ نہ جدا جدا بس کی جی جدا جدا بس کی یوزے بے مکس کے نا اچھا مہربانی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم
2: پلو کی بگپ تھی جی
3: بس ٹھیک تھا دغم ضروری ہے ہو جی کل ریڈیو انسان میں لوگ بیا پکار دے چی توجہ مک طرف تراشی سے پر 312-93-73-174. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر
3: سسی. الحمد للہ خیر دی خور دکم دینا جی جی وائے
5: پروگرام دیر خلی
3: اللہ دے خوشحال کہ بچے سے پختنا صحت والے سر لری بچے
5: ڈاکٹر صاحب زما وی نڈی رزیا تکن دی وی بار کی مشورہ
3: ہے سیدا چائنا یو دوائی ر چائنا دادان لپ کیو طاقت کرا والے یو دودری میاشت یو خرخه لس لس کتری درے ٹیم
5: ڈاکٹر صاحب زما لو بچو مسلی نہ کمو
3: جی
5: زما د ماشمانو دی نہ کمو
3: نو دا ہو دک تپل حال دغه استعمال کا او دغه ماشومان چې دا بیا یو هومیوپیتیک ډاکټر ته بچي بوزخه انشاءاللہ جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ جی دی آواز لگتی اس کے جی
1: شکر الحمدللہ عزت من شی سپختن لری ست والی سر جی
4: او جی ما خدای ما دو سوابه دې نه خبر کوم ملګر جی
1: خیر
4: خیر مډر سخت جی پر فکر مته وی
1: دا او پی ایم یو دوایره په 1000 طاقت کې ځان لرواله 15 کتری را مات
4: وته ما دا ما ولا مدا علم چې کوم دې کنه خیر جی
1: علم خو چې تاسو را حکیم نه معلوماتو کې د دې ما سره علم نشتا
4: خدي خدي مهرباني
1: مهرباني اوس مامې خپتر لا کو دا سیز نه خمات نه یاد د حکیم نه معلوماتو کې او پی ام
6: د دوی خای او چا مغی له توجه نه ورکی او د دای سیس ته بوشکی چې لګستا شو غریب باندې پروا نه شته زه خو تاسو هومیوپیټک میډیسن خې
1: او جی او پی ام په 1000 طاقت کې راواله 15 کتری سره د ماسوتن په ګوټو بو کې اچوا کچره دغه کارونه ک بیا برایونیا په کیو طاقت کې راواله برایونیا پکیو طاقت کې لس لس کتری درې ټیمه واچي ان شاء الله د سره بستا سو د خېټې د فنکشن او د سخوالې د به ختم شو نارمل بشي 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي دا سیدا سلمان شاه
6: جی سر
1: نن سبا بس موږ صرف دنیا خواګه کړی را
6: بالکل سر
1: دا انسان چې سلوی 50 کال تور سي د ل پکار دی چې د خوایشات د دنیا کم کی
6: جی سر
1: ما د خپل ژوندګه کې داسې خلک مور چې د شپې تو کالو د اویا او کالو په عمر کې سوچ خنه ساتي خو سوچ نه ساتي او دا خبر ته خپې کوشي وي خود لکه سوچ دی چې بس پیسې پیدا کم حلال حرام بنو کوم خو چې پیسې پیدا کم دي ته بنو ګورم حلال حرام وتا خدا سي خلق مودل چې شپې تو د او یا او د پینزو او یا خلق مولیدل خصمی گینه مطلب داري دا غي سوچ لري هغه هغه شان نه دي چې لکه مطلب داري چې زما په بدن کې تور ويخت نشته ټول سپین شو او زبوس الله ته رجوع کوم زما مطلب مخه تکبر دي مخه ته اخرت دي تک سوچ دي نشته خو الله دي زمون په حال رحم وکي د لګ وخت لپاره خوایشاتي خدا غي نه بعد چری د الله ګرب چرای شي کنه بیا هغه نه ځان سوچ نش اخلاص وله ډیر داسې عالمان مونګولې جسوس او کاله بعد داغي قبر کولو شوی راغي پکې اکشان نوجن مطلب دار خولا او خپل پوس وجود سره پراتی ورو ډیر داسې مونګولې دل چې چینجی پیراړه می خو بهر حال اغه اوسنی وخت کې د پښتانه د زیات تر اکثریت خلک دا سوچ کوي مړ ګورو په قبر کې برکاتو اخرت کې برکاتو خو چوس موږ دا ناجیز او کو دا ظلم او کو دا زیاتی او کو خو بهر حال الله دې موږ په حال رحم وکړي جی السلام علیکم ښه د ریډیو لګولې
6: ها او موږ تیرنګم کو
1: موږ تیرنګم کو چې څنګه چل دی هلو ویو کنو خو بهر حال نه پویګو زموږ سوچ دا په کار دی چې کلم تاسو کال کوي د ریډیو نه را پاسه او خپل مطلبی خبر زکه بل حق والی کی کنه رنگونه ډیر زیات راځي او دا ډیر زیات رنگونه چې چاته بیزی شي او بل په کیسه وخت ضایع کی نو دا ډیر قیمتي وخت لکه د ګنټی نیم ټایم دی نو دې کې به کوشش تا کې چې دې کې په وخت کال کې او مطلبی خبره به کې سیګنل بخپل چې کې دا سیګنل د وجه چیرین ته خپل ترتیب جاری ساتي 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې به سیاحت والی سره پوښتنه کوي السلام علیکم دا ریډیو بند کا نظمو استاد خبره سپاو شي ما غنور تم غوسه مې وکړو استاد ته لګیای چې تاسو اکل شتا او کو نشتا جی نو غوسم خپکی کندیرا ته موبایل
6: نه غوسنه نه سم خبره خپکیږي
1: سم خبره چیرې
6: تاسو ته وایي چې ریډیو بند کړئ چې زما خبرې شي تاسو
1: ګرانو اردوونکو زما خوګورونو خويندو میندو کشرانو بچو تاسو چې کلم کال کوي د ریډیو د اواز بند ساته مهرباني وکړئ د ریډیو اواز بند ساته چې زمو خبره سمې کیږي او موږ یو بل سره چیرینو صحیح طریقې سره خبرو کوو موږ تاسو له صحیح طریقې سره جواب درکو چې زمو د وخت قیمتي شي السلام علیکم
7: السلام علیکم
1: دا وعلیکم سلام جی
7: دا چار ساده کې ساده راځي کوم دي کې
1: کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ
7: کولاډیر چوک
1: یوسف خان مارکیټ
7: زه راغلم دا د
1: السلام علیکم.
8: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی سوک دکم دینا
8: ڈاکٹر صاحب خبر کو.
1: جی ڈاکٹر عبد الرشید خان خبر کوم ٹولا خیبر پختونخوا تا پر ریڈیو اوری.
8: ڈاکٹر صاحب جمع زیر داسی ہو ہندو کالو دے جی کمزور ہے ڈیرا خوراکم صحیح نہ کہیں
1: ساسو وجود تپ خپل غټه
8: بس درمیان
1: برابر ہے. عبد اللہ صرف یو گلاس پہ مخام اور کوا اور دوایا نے پہ مغرا طاقت خا
8: صحیح.
1: گران اردن کو کوشش تھا کہ کلا مور پلار کمزوری بھی نو بچی بیا کمزوری بچی بیا گٹھی گی نا. کم مور پلار چی چیت بھی نو بچی بے چیت بھی. کم پلار مور پلار چی دنگ بھی نو بچی بے دنگ بھی. کم مور پلار چی غٹ بھی نو بچی بے غٹ بھی. کم مور پلار چی سپین وی نو بچی بے سپین وی. کم مور پلار چی تور وی نو بچی بے تور وی. دا لک ذہن کی کہنا وے چی مور پلار خام خا چی سنگ وجودی اکشانی دا بچو وی تقریباً 80-90% دا وی. نو کوشش دا کوے چی کلا مور پلار کمزوری و تاسو لے طاقت دوائنی ورکوے دا والا گردے پیل نکی دا والا میدہ خراب نکی دا والا زل خراب نکی دا طاقت دوائنی اسی معشوم لے مور کوے. او پی واحد یو داسی شیر چې دا یو ډیر بهترین غذاره او دې کې هر قسم وټامن پراته دي. السلام علیکم.
9: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. جی
9: ڈاکٹر صاحب څنګه یاست؟
1: خیر دی. جی
9: یا په خبر نه خبر کوم نه څه زما د شپې چې د دشم باندې زما را پندې شي میږي میږي چې دا پورته جوړان
1: خو. او تاسو جی او تاسو د دې لپاره تاسو ایم آر آی وکړئ. او پوم کے مسم لا اروج بند کا بس تاسو پوم کے مسم لے مارا یو کے خا. مہربانی مہربانی. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي. زمونږ به هڅه کوشش تای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو.
6: ډیر مننه ګرانو ملګرو. ډاکټر صاحب پروګرام تاسو ورې د دلبر ریډیو اف ام 3.4 سدینا پروګرام ته ویل کیږي ژوندون ما ته ویل کیږي سلمان شاه ډاکټر صاحب ته ویل کیږي هومیوپیتھک ډاکټر عبدالرشید خان صاحب را سره موجود دی او دا پروګرام تاسو د دلبر ریډیو اف ام 3.4 سدینا ورسره ورسره د دلبر ریډیو اف ام سلور نوی ثوابه نه بالکل نیخ پنیغا روزانه د سحر اته بجو نواله د نه بجو پوري د سلمان شاه سره اورېدل شي. زما غي عزتمند خويند ورونه چې غي وي چې سلمان شاه بای ډاکټر عبدالرشید خان صاحب زرا د واتس اپ دلاري خبرې کو د واتس اپ دلاري ته معلومات اخلو. نو د ډاکټر محترم د واتس اپ نمبر یاد ولري 0300-5736-37 باندې رابطه کولای شي. بل دین علاوه کچره هیلپ لائن نمبر باندې تاسو کال کوي ډاکټر صاحب نه د مختلفو امراضو باره کې معلومات اخلي د کلینیک باره کې معلومات اخلي نو خپل موبایل براواله ڈاکٹر صاحب تبکالو کوئی بس 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 رابطہ کولی شي. فیس بک باندی ٹک ٹاک باندی انسٹاگرام باندی پا گوگل کی او خصوصا پا ٹک ٹاک کی تاسو سرچ کولی شي ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان. دغین علاوه د سلمان شاه کاسمیټک زمزم پلازا تنگی روډ شار سدینم مکمل معلومات د ډاکټر عبدالرشید خان سے بوالی سره غستل شي. زما دا سخوین دي زما دا سورونه دي زما دا سملګری دي چې غوی د خپل ادارې سره پیغام اشتهار چلول غواړي په دلبر ریډیو باندې خپل پیغام دنیا ته رسول غواړي. څنګه چې الحمدلله مونږ د اختر او د غټ اختر د وړوکي په موقع د ډاکټر سے پیغام لکونو خلکو ته رسو یا د دین علاوه مونږ دا یو کوشش او یو هڅه کوو چې د ډاکټر سے پیغام د ریډیو دلبر 400 د لارې نشر شي. نو زما غوښتنې غورونه چې غي څه قسمه پیغام په دلبر ریډیو نشر کول غواړي نو سلمان شاه کاسمیټکس زمزم پلازا تنگی روډ باندې غفور مارکیټ ته مخامخ د کمیټې لارې سره خوا کې ما سره ډایرکټ تاسو رابطه کول شي په 0313-73-5394 باندې ما ته کالم کول شي او په دې نمبر زما واتس اپ ته چیرې تاسو د ډیر زیات خوږ مشر او محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې معلومات لې، یا د سلمان شاه والی سره څه قسمه معلومات لې، څه پیغام چلول غواړي، نو د دلبر ریډیو الحمدلله دا کوشش دی چې په خیر خیریت سره مونږه د دې خپل قام خدمت وکړو. په دغه نمبر ما سره تاسو ډایرکټ رابطه ساتلی شئ. بل دې نه علاوه د فیسبوک په لیکه سلمان شاه فلم 93 پروډکشن په ټیک ټاک باندې هم تاسو سرچ کولی شئ، او خصوصا زما د زړه د پاره په ټیک ټاک باندې هم یو پېټګ ډاکټر عبدالرشید خان ضرور پالو کې د دوی ډېرې ښایسته ښکلې ویډیوګانې دي. نن هم تقریبا موږ 15 ویډیوګانې ریکارډ کړې په مختلفو مرزونو والی سره، نو ټول ډېر فضولیات منګور په سوشل میډیا نو د ډاکټر صاحب د زړه د پاره دا یو یو ویډیو یو یو ځل تاسو شیر کولی شئ. جی سر،
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کولاډیر چوک، یوسف خان مارکیٹ، ڈاکٹر عبدالرشید. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. عمر سونه جی،
10: 15 سال
3: زکام خورته نشتا؟ نزلہ زکام خورته نشتا؟ دا سوکا دا چکم کشر دے دا تاسو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تبوزے چغے ہوئی نہیں
6: ٹھیک شو آواز بتا لگ
3: لیے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیرا مننا شکریہ. 0312-93-143-94 اور 0357-30-637 مانے بتا سو د صحت حوالے سر پختنہ کہ تمگ ہسا کوشش تھا چې مگتا ستاسو د کور دن ستاسو د درشل دن صحت سعودیات درکو یو رور کالو کو وچې زما درې سلو رونه لري رونه خوین دي لري 15 سال 18 سال او د دې بیٹه مې وختس پین شوی نو دې کې دا چې کم کشر دی یا یو ماشوم ار یو چی دا تاسو یو هومیوپیتیک ډاکټر له بوده چې د ډایګنوزو کې چې دا وجه صدا نو بیا هغه یو له چې کوم دوايي تاسو له منتخب کی نو هغه نور لم بیا دغه دوايي نه ورکې نو ان شاء الله دا وختبه واپس تور شي خو د 25 سال نه بعد وخت توريږي نه ها د 25 سال نه بعد وخت نو توريږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیرا مننه شکریہ.
6: ہاں جی پروگرام به بالکل دغه سي جاري ساتو او ډاکټر صاحب زب چدنو دغه مکه خدا یو سوال کوم خدا غینه مخ کې به زخپل اوریدون کوتا د دې خبره وضاحت کوم چې ډیر زیات ملګری مونږ ته ټلیفونونه کوي مونږ ته کالونه کوي وغي دا تاسو کوي د ډاکټر محترم نه چیر ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه دا تاسو کوي چې آنلاین میډیسن یا که زمون ضرورت نن سبا چون کې دا پارسل دا سیستم ډیر آسان دی سبا وایي
3: آنلاین خو جز د اتوار پروز به رابطه کوي
6: جی سر
3: او د پیر پروز به درل درلی ګداغي وجه دار چی خپل رپورٹ پا واٹس اپ را لے گئے 0300-57-30-637 مانے بتا سو خپل رپورٹ را لے گئے وائس میسج بکوے بیا بداغے نہ بات تا سو ایزی پیسہ کوے ایڈریس پر لے گئے امونگ بتا سو دوائی در لے گو خدا دا سہر نوالے تر یوی بجے پورے
6: اتوار پر
3: اتوار پر زما چھٹی بھی نوزو بیا دک دوران کے پارے گئے ماں نوزو بتا سولا مشورہ درکم آن پرس کر یو انسان ته ایمرجنسی وین هغه د مشوره در ما خام د موز نه بعد مور کول شم چې خپل ریپورتس رو لګي او کالو کې چې ډاکټر سه ما ریپورتس رو لګل او دا تاسو لک چیک کې او زه د وای انلاین غواړم آیا دا علاج انلاین کې دی شي نو کې چې کې دی شي نو به تاسو ته ان شاء الله بیا تاسو ته ترتیب جوړ کوم په هغه ترتیب به دواینه مو تاسو ته در لګو
6: به تر ده.
3: السلام علیکم. حج السلام علیکم. السلام علیکم. کال یې کړی دی او خبرې نه کوي، خو بزا الله مې عزت وکړه. ډېره مننه، شکریہ چې تاسو مونږ جوائن کړو. السلام علیکم.
10: السلام علیکم
1: ډاکټر صاحب. وعلیکم السلام. جی څوک د کوم ځای نه؟
10: بشیر خبرې کوم، چوتی پول نه.
1: جی جی، وایه بشیر خان.
10: ما باندې یو ټیکټ رانځلو خوړلی و.
6: رانځلو؟
10: او زما وجود اوس بس داسې شوی چې ډېر زیات کمزور یم، خو یو ډېر زیات اوس چې خوله را نن ځي، وجود مې سوځي او مې ډېره لویزي یخه کړی ده. روټۍ د ویزي نه شوم خوړی، په یختر کښې ما غونډه
6: سبزی دا شین سبوٹے دے خلق وے چھے میں دے گرمائش تپار خو مسئلہ بل سر لکنن سبا ارد ویم سڑے ڈاکٹر ام دے زان زان ٹوٹکی خلق لور گئی دوست
1: یوٹیوب تے جی گوگل تے جی کنا او وڈو ڈاکٹر لزین بس گولے راوال یا پیار ریکشن کی
6: دلتا چار سدا کی بخنا واڑ ملکان یوزے خپل کی ناس تونو دا چرسو سگریٹے پیسکن پائی کی وتس لڑم کس بن کھڑی نو جی غیس کرے نو خدے میں نہ غلطی الگ تے داغین ڈیر گٹ نقصان رسے نن سبا دا مسئلے جی ڈیری
1: د بار د ګرځېدو وخت پاتې نه لري.
6: او جی
1: او یقین ساتې سبو وایو چې نه پوهېږو.
6: جی
1: تاسو پتر زما بچی کیډیټ دی،
6: بالکل
1: مامون الرشید، او هغه کیډیټ کالج کې لري، هغه بل زوی خو لاړو دوبی کې لري، ډینټل سرجن ډاکټر. او دا دې ده کې د اوسېدو وخت پاتې نه شو. د هغې وجه دا ده چې که هر طرف ته ځي، هرې محکمې والې ته ځي، ټول خورد برد دي او اوخرو اسکو دي.
6: بالکل
1: د مخکې ورځو کښې مې یو کس دی زمونږ علاقه کښې،
6: هجي
1: ښه مزیدارې ډزې مزې وکړې او مکه شم لس منټه کښې چېرې نو مردان کښې، او لس منټه کښې کس راغی، پولیس راغی، بویت او تصویر یې وویسته هغه ایسي چو سره، او واپس یې را پرېښود. نظور ور پسې شاته کنه، اوس که دا غریب وې کنه نو دې به اوالات کښې و، بیا به جیل کښې و، او بیا به د هغې نه بعد د هغې نه بعد به بیا وکیل نیوه، تاریخ باندې به دې راوته، بیا به د دې سیسټم مسټم لیکه دی، خو پوره پراس
6: بیا به داسې نه کوم.
1: الله دې زموږ په حال رحم وکړي. نو بس دنیا یا پاکستان زورور وخوړه، صرف زورور وخوړه، غریب هم پکې تبارې او نیک انسان هم پکې غرق دی، چې څونه نیک عمل انسانی مزګزارې د چمال نه خوري هم پکې غرق دی. او زه حیران دا یم مشرانو ته چې داسې مشران څنګه چې ما مخکې خبر وکړه، داسې مشران شته چې هغې اوس هم ګورې حلال حرامو ته نه ګوري، خو درز ورکوي. خو دا الله رسې ګوره ډېره خطرناکه ده.
6: بالکل
1: الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
6: جی سر،
1: الله دې خیر راپېښي. اخري کاله هم ګورو چې څوک دې څه ویل غواړي. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
1: جی څوک د کوم ځای نه؟ خو ما تا داسې ربه چې ته یو هومیوپیتک ډاکټر ته لاړ شه، هغه ته مخامخ کښېنه چې ستا فزیکلي معاینه وکړي، بیا به ورته د رانځلو کیسه مو کړې. ښه، مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم.
12: وعلیکم السلام ورحمت الله. ډاکټر صاحب خوئ؟
1: جی ډاکټر عبدالرشید خان خبرې کوم. څوک څه پوښتنه لري؟
12: جی زما جی زکام دے نظرہ میں دا ہر کے نما لگا ترشی را بانی رازی او دا سبے میرا بھائی گی
1: سہی را دیر پارا دیر پار تا سو ہومیوپیتک ڈاکٹر تا تشریف ہو سے خا چودی وی نی جی میرا بانی میرا بانی
6: ډیر مننه. جی بابا ټیم سر ته رسی، او زمونږ اخیرنی پیغام دادی چې زما غی عزت مند خويند ورونه چې ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړي، نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې رابطه کول شي. واتس اپ نمبر د ډاکټر صاحب یاد ولرئ، 0357-36-37 باندې رابطه کول شي. ټیک ټاک کې خامخا تاسو پالو کې هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان ور سره سلمان شیف 93 ضرور پالو اپ. اوکې، دین علاوه کوم خويند کوم ورونه 400 لرازی نو یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک 400 صرف چار شمبا زیارت 400 ترازے د اتوار مکمل چھٹی وی، البته جمعہ خالی پرس شمسی روڈ باندے قاضی اعظم کالج سرخوا کے مردان کے ڈاکٹر سبنا سکی پجوندون ہومیوپیتک کلینک کے پیر او منگول ثوابے کے میلا گراؤنڈ تو مخامق جہانگیرا روڈ باندے ہونڈا شوروم دا پاس علاج ہومیوپیتک سینٹر وزٹ کول شی. صرف پیر او منگول د دغه علاوہ ثوابے کلینک بندی چار شمبا زیارت درزون علاوہ د 400 کلینک بند وی، د جمعہ خالی درزون علاوہ د مردان کلینک بند وی. د اتوار مکمل چھٹی وی، ہر کل چرازے 400 مردان ثوابه هر یو کلینک ترازه موبایل لاواله 0312-93-94 او 0345-93-94 باندې تاسو رابطه کولی شئ.
1: اگران اردن کو وخ پای ته رسیدلې خو پتلو تلو کې صرف دا یو خبر کومه چې یاد ساتي ګوره صرف مونږ او دس نه لري صرف مونږ او دس نه چیرې مونږ او دس پکو تبلیغ لوزو جوړ کې بکینو مشورو کې بکینو د دین کار بکو دا بم کو خو معاملات بور سره ټیک ساتو ځکه چې الله پاک غوري هر یو حق بخي خو د انسان حق نه بخي نو د الله نو یریږي ځکه چې ما ډیر په دې خپل ژوندۍ کې په 55-60 سال کې ډیر داسې خلکو لیدل چې د الله یره نشته خو چې په ستریکه پیسې پیدا کو الله زموږ په حال باندې رحم وکي. ګران رودونکو په ټول پروګرام کې کدا چې الفاظ زما د خولې نه ختلي تاسو باندې بد لګېدلی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو ته په تکلیف ملو شي نو دوانه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دلوي لا پاما
6: ډیره مننه ډاکټر صاحب. ګرانو ملګرو د پروګرام وخت سره تر رسیدو خو صرف دومره وضاحت کول غواړم چې زما غوښندې ورونه چې غي هر کله راځي او ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي نو یو ورځ مخکې برابر ته کوي. او د سوشل میډیا والی سره ما دا خبرو کو چې تاسو په ټیک ټاک باندې ضرور پالو او پوکي هوميوپاتیک ډاکټر عبدالرشید خان په سونو تعداد باندې د دې خبرونه پروګرامونه موجود دي دغه د سلمان شام موجود دي نو تاسو ضرور وزټ کول شئ. ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات غزل شه د پروګرام وخت سره تر رسیدو چې چرته می خاد آباد برالیو سه 13 هجوندون ځان لپاره هر څوک جو نه غده چې د بل خدمت کې تیر شي پل ویلا مسپارم دل ویلا پاما.
11: ویل بی بیک رائټ افټر د کمرشل بریک. زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہو یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
13: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میڈیکیٹڈ فارمولا ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, کم چپ سلور سو روپئے بانے دا سلور بہترین انگریڈینٹ سر تیار شوے. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کم چی دا آئلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیره بهترین فارمولا ده کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن اکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ټری ټری آیل او کلینډا مایسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سورنا د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سټ وزټ کوي www.belladona.com.pk
14: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دونه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هرې توار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
15: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چې د ملک موڑے ڈاکٹرز به موجود وی چې پکې ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی د رګونو او د پټو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب موجود وی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی د ماشومانو د پاره د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم د مریضانو لپاره اسپیشل کمرے د ریڈیو دلبر په واسطه راتلونکي پیشنٹ د پاره آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندې 10% نوالا 30% پورې ڈسکاؤنٹ هم موجود دی پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نس باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلیفون نمبر 09382801129 موبائل نمبر 0303-292-6858
16: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
17: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
18: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
17: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
18: نو دا سوایا کنا
17: Sharjah Jewelers. Proprietor Zeb Brothers. Phone 0938273265.
19: टूपी मेडिकल केयर सेंटर। टूपी मेडिकल केयर सेंटर के वा डॉक्टर शहबाज खान कार्डियोलॉजिस्ट एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट नमाजीगर सलूर नवाखला तरमाखाम अतोपुरी नास्ती छुट्टी द जुमे पोरस डॉक्टर वसीम हैदर तनूली ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन द इतवार पोरस नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर मेमूना आमिर गायनाकोलॉजिस्ट द इतवार पोरस शहर द नौ नवाखला तरमाजीगर सलूर पोरी डॉक्टर समीना बीबी फिजियोथेरेपिस्ट द हफ्ती अव इतवार पोरस द शहर नौ बजो नवाखला तरमाजीगर सलूर پوری ڈاکٹر شہزاد فیزیوتھراپسٹ دا جمعہ ہفتے او دے اتوار پورس مازیگر سلور بجو نواخلا تر ماخام اتو بجو پوری او دے سر سرا ڈاکٹر اماد زمان صاحب شوگر سپیشلسٹ وا دا جمعرات پورس سحر دنو بجو نواخلا تر مازیگر سلور بجو پوری او پی ڈی کبھی 24 گھنٹے سروس لیبر روم میڈیکل سٹور الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی جنریٹر سہولت اور پیشنٹ میڈیکل وارڈز نو پتا یاد ساتھ ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میلے لار ٹوپی موبائل نمبر 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

وي نه د دولت او نه د بخت کمې دی اے نه د دولت او نه د بخت کمې دی خولي بلهاد خو د وخت کمې دی او زه هم پډیرو زړونو راج کوما اے زه هم پډیرو زړونو راج کوما زه هم بادشاہم خو د تخت کمې دی او خپل پښتو در تک لکړې یما اے خپل پښتو در تک لکړې یما ګنې نوستا خو راتا سخت کمې دی اوکے جناب السلام علیکم السلام علیکم اینڈ وانس اگین یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلامونا سلامونا سلامونا سنبل اری رجار سلامونا می پپل جان باندې قبول منظور کی جی زما گرانو او خوگو درنو قدر مند اوریدن کو سنگ تاسو خی کنا ٹک ٹاک حالات وکیات بربار دی کنا امید لرم جو ٹول بخیر جواند پ مزو کی بوئی ہاں او زما بم لگنا لگنا لگنا لگنا بلکہ زما بم سبلا رجات انتظار کرے وی بالکل جناب چاچا ہم چیز ہمارے انتظار کر دے جاگے ٹولی مینے والوں ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اینڈ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی تھینک یو سو مچ بالکل چاچا انتظار کر دیں روی ہم ڈیرا مندنا چاچا انتظار نہ دے کرے روی ہم ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی ہاں ڈٹولو ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ ڈاکو ما ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی زما گرانو خوگو درنو قدر مند اوریدن کو بالکل جناب ڈھیر سرا راور اسی دل مہا چاچا ہم چ انتظار کڑن دا ہوئی انتظار گڑائی پ مکمل تو گبان حد می شولی راغلو یو واری بیا دے پم 94 یعنی کہ دے پم سلور نوی ریڈیو دلبر سوابے دا سٹوڈیو نے نخ پنے گا دا ہوا پ چپور ٹیکنالوجی بزور بان ساسو پزران خدمت کی حاضر شولو ہا زما گرانو خو گودر نو قدر مند رجن کو تاسو سنگے ہی گنا حالات واقعات برابر دی والا ساڑا یاران دوستان کے شران مشران بلوشان لٹران انجینئران وکیلان خلف ریڈیو ریڈیو ٹول خدی گنا امید لرم جو ٹول بخی او دخپل جون نما سبلا ڈی رزیات ہوندنا او سبلا ڈی رزیات مزی بطری اخلی ہاں بالکل جناب پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست مونگ سر دو سٹوڈیو پکڑے کے ٹائم شویرے دیار لس منٹان دا پاس آونا خبجی او دا شپگمی میاشتی او لس منٹا کال دو زر آش پگیشتام روز کمانگا ننو گرو نن دا زیارت نکل جمعرات و رز دا نن پکی دو خوشحالی خبر دا کنا چنن ماس خوطن ستن اڑ بجو پوری حمز ماتا سر ملگر دیا کی گی سہیدہ نن ما سوتن ست نه 8 بجو پور به هم چکم ډیټا اوسته پروگرام راوړم چې تاسو آلریډی بیا پته وی ها چې تیار ورته اوسئګي سوا بي والو بالکل جناب زما ګرانو خو ګوترنو که درمند اوریدونکو راځي چې بالکل پروگرام ګډ مورنینګ سوا بي والو اور پروگرام گڈ مارننگ سر عزیز تاسو قربا آر جے اے جے یعنی کہ آر جے کب جان یمہا او پلس جدون اوکے جناب گپ شپ بلگو پدغی پروگرام کی بستاسو لائف کالز ہم شامل کی پدغی پروگرام کی بستاسو میسجز ہم شامل کی او مونگ تو چا فیڈ بیک را کر دے چیز ما آواز کم کم جائے کی اوکے روان دے ہاں مات زر تر زر پیڈ بیک بیا رکھوئی ہا ایمان ڈٹو پائے نہ میسج ڈالی گی چواز بالکل اوکے دے دانیل مونگ تو پنچ پیر ڈالی گی میسج آواز بالکل اوکے دے مسکان مونگ تو شیو اڈی نے میسج ڈالی گی چی آواز چواز اوکے دے ڈیرا مننا دنے علاوہ ہمیں رامنگ تا میسج را لی گی وچی زما ٹک ٹاکر بھائی آواز جی بالکل اوکے دے جی ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ اینڈ ڈیرا ڈیرا زیادہ مہربانی زما گرانو او خوگو درنو کے درمندو ریدن کو راضی بالکل جناب دخیر سرا عقیب جان راغلے دے ہاں سیدا جس بلا ڈی رزیات خبریں تھری بکو پر اگر پروگرام کی سوک سوک جو وقت ڈرائیونگ کبھی آگے تو ہمیں ڈرائیونگ کر پھر ڈرائیونگ ڈی رزیات اختیار سے رکھوے زکر چی دا جون ڈی رزیات قیمتی دے ہو دا جون با قیمتی تاسو جان لے پخپل باندے جوڑا ہوئی ہاں دبل جانا با دا جون دا قیمتی کبھل سوچ اور تمہ دا بالکل نسات ہے بلکہ پچھر تاسو خپل زان کامیاب ہو لگوارے کنا تاسو پخپل محنت بارے کامیابی گئی ہاں
دا مو اي چې پلان کې کس زما شته دی هغه مال سپورټ کې یو ډینګلې دو دا دی واغ دی کنه نن سبا سو کوم د چا په کار ناراضي ګوره ها خپل مهنت پکوي خپل ځان په خپل مخ کې بوځي او چې پیسې وګټي کنه نو بیا خو چې کوم نن هر سړی به درته په دوه لاسه سلام کوي جی او چې کله د پیسې نه وی ګټلې کنه نو الله کې در باندې سوک سلام خراب کی پوه شوې کنه نو خدای دې مطلب لکا زمنګ چې دغه کم ینګ جنریشن دی کبس کم تاسو لپاره مثال درکما د 18 نو اخلي تر 25 26 30 سال پورې چې کوم ملکان دی کنه دوی ته وایم چې تاسو دغه لوپرو پسې مگر دی دغه لوپرو پسې دې سيزونو پسې مگر دی بلکې خپل ځانو پیژنې یو خپل ځان کامیاب کیږي اکثر لکه موږ وګورو نن سبا په هر یو کلی کې دغه حال دی جی زمونږ چې کوم دغه ینګ جنریشن د ډاټا رانه تر 25 ساله پورې کوم ځوانان دي کنه نو دوی چې کوم دی نو بیهی دوی نه خپل ځانم تیر دی او دوی نه خپل خاندان هم دی او دوی بس دغه لوپرو پسې سر شوي دي 125 موټر سایکل چې کوم دی نو ځان له به راویستي وي کله به چې کوم دی نو په 125 موټر سایکل باندې به کله ون ویلنګ کوي کله په غلط لاس باندې ډرایوینګ کوي کله به د ګاډو نه اورټیکی کوي او درې درې څلور څلور په یو موټر سایکل باندې ناست وي او دغه په زولو پسې به ګرځي چې مهرباني وکړي لږ شانتې ځان وپېژنې لږ شانتې خپل کیریر ته سوچ وکړي لږ شانتې دا سوچ وکړي چې مطلب داسې وخت تاسو باندې را روان دی چې څوک ولله که تاسو ته څوک وګورم چې خپل سکه د تر زوی هم درته نه ګوري پوه شوې سکه د تر زوی څه کوي چې خپل ورور هم درته نه ګوري نو تاسو کوشش کوئ چې خپل محنت کوئ او دا دغه لوپرونو چې کوم دی نو سایټ ته شي بلکې ځان دومره کامیاب کړي ځان دومره کامیاب کړي چې تاسو سره په شم ګاون باندې هغه خلک چې ستاسو روزانه ستاسو مور او پلار ته وایي چې دی هیڅ نشي کولی دی به همیشه دغسې وروستو وي دی د هیڅ د ټک د کار نه دی جی نو تاسو ځان دومره کامیابه کړئ چې بیا د هغې خلکو په کوڅه هم یو چکر ولګوئ چې کوم خلک وایي چې دی څه نشي کولی جی ځان دومره کامیابه کړئ ها دغې پالتو سیزونو پسې مه ګرځئ خپل مستقبل ته سوچ وکړئ را روان مخ په تاسو باندې داسې دی چې مطلب لکه هر یو سیز به پیسه او پیسې وي چې که پیسې در سره وي نو هو ټیک توک پیسې در سره نه وي نو بیا ته هیڅ هم نه شي ځکه درته وایم چې پیسه وګټې او ځان کامیابه کړې ځکه چې دا روان دور داسې دی چې هلته به صرف او صرف پیسې استعمالېږي جی صحیح ده کنه نو د نن نه چې کوم دی دغه اراده وکړي چې دغې لوپرو پسې دې سیزونو پسې به نه ګرځې بلکې خپل محنت پکوي خپل کار بکوي خپل کاروبار بکوي او خپل ځان به کامیابوي ګوره کاروبار ګوره داسې تاسو ته خبره کوم ډېر خلک چې کوم دی نو زمونږ دغه ینګ ینګ هلکان چې کوم دی دوی په دې باندې شرمېږي چې مطلب لکه بازار کې د سبزۍ ګاډۍ ولګی کنه دوی په دې باندې شرم کوي زما چې په دې باندې شرم بالکل نه دي کول پکار جی دا خو ته خپل حق حلال مزدوري کوي کنه دا خو ته خپل حق حلال کار کوي نو په دې کې شرم څه نشته جی ان شاء الله سبا لبا داسې وخت راشي چې تاسو یو کاروبار وړیکې سټارټ کړی نو بیا به تاسو د هغې غټې غټې پکټرۍ وي جی تاسو به د خپلو کاروبارونو غټو غټو کاروبارونو مالکان بشئ جی هغه وایي که نه کترې کترې سے دریاب بنتا ہے د دریاب جوڑی گی تاسو دا مو آئی چھ مطلب دا وڑو کے کاروبار دے دا سے دے دا دا سے دے کنا گورا یا وقت بدا سے راشی چھ دغا کاروبار با تاسو دا سے جائی تورا سے کنا چھ تاسو سوچ کی بم نوی جی نو کاروبار دے دلسو شلو روپو ولی نوی
خو چې خپل کاروبار وي او ټایم ولور کېږي یو داسې دا چرته د کروڑونو روپو کاروبار روان کې کنه خو چې ته ورله ټایم نه ورکې او بس نور خلک دي ورته نیسي نور مزدوران دي ورته نیسي چې باندې بس لږ کار وباسي او مال به کم دینو منتلی پیمنٹ کم دی هغه ماته را لیږي کنه داسې ګوره بالکل نه کېږي که ته کروڑونو روپو کاروبار سٹارٹ کی او تاول چې کم دینو نور خلک دی ول ساتلی چې دی به چې کم دی دا کاروبار را لچلی نو دا خپل ځان ته نقصان ورکوي چې دا خپل ځان ته یو ډیر غټ نقصان ورکوي او هغه کروڑونو روپے چې تا نن په یو کاروبار کې انویسټ کړی دی هغه نه پته په مکمل توګه باندې خلاص پشي او هغه پیسې به تا نه لاړې شي او ته به دغسې هک حیران به پاتې شي دا ما سره څه وشول ګوره کاروبار کرے کروڑونو روپو او کاروبار دا لس روپو جی خو ته به ول خپل ټایم ورکې خپل کاروبار به پخپل باندې چلی خپل حساب کتاب هر څه ځان ته پخپل کوا صحیح ده هله به ته کامیاب اوس که ټایم نه ورکې یو کاروبار لنو بیا به ته همیشه دغسې ورستو جی اوکے جناب هر حال خبرې ترې وکیږي تاسو لایف کالز احساس را کولی شي جی تاسو زمونږ د غواز چرته چرته اوري او آیا آیا زمونږ د غواز تاسو ته کلیر روانه کې کلیر نه دی روان جی نو میسجونه هم موږ سره لاړې ډېر زیات راولېږي د میسج هم هغه زړه طریقه ده ها اوکې جناب زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو سبلا ډېر زیات خبرې ترې بکو په دغه پروګرام کې چونکې داسې ده چې یوه ګنټه ده او په یوه ګنټه کې چې کم دی نو خبرې چرته ختمیږي ویلله اوکې جناب راځئ زما ګرانو او خوږو درنو قدرمند اوریدونکو تاسو غږ آواز د ریڈیو دلبر آواز ہو رہے ہو زستاسو قربا آر جے اے جے ام جی مات تاسو پلن ول پازو کی چر تاسو مات ویل غوالن تاسو مات اے جے ویل شی ہا او کنا تاسو د زړه زور زیات وی او او ماتا الفاظو کی نوم اغسل غواره نبیا ماتا ویلکی گی ستاسو کدردان

ਕਰਵਾਕੋ ਮਸਲਾ ਸੁਲਾਈਫ ਕਾਲ ਤਰਫ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਕੀ ਗੰਪਾ 09238 280 495 ਬਚਮਾਸਰਾ।

0: زکه چې ما هم 7 بجې بیا زمنګ بل پروگرام هم ده ها ما سوتن د ما هم د 7 نه 8 بجو پورې ها ګورو جی موږ سره په لایف کال څوک چې السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وستاس وادی ما خبر کا استاد وادی میں ماں خبر کا پخ پڑی جی نو بلا سن اثر کہو ماں
0: وائی وائی وائی وائی وائی وائی وائی نو اس جڑو خبرو من کنا اس جڑو خبرو من چت پوی نو بانی لا سن اثر کے بیا خطا تھا نہ وے ماں درا تو ہے سو خبر کوئی نہیں چرتا نا
1: ادنال خبر کوم د ناندرو بخاری نه خو دې وخت کې ملما یاند چا
0: دا سوای او دا راته و چې ادنان سو مطلب لکه سم معلومات تکړه دې چې ملما نو لکه سید له پخ کړی دی سپته لګي کنه چې موږ بیا در شو
1: ماشاءالله انده یو سره پراسی دی ایو سره کې کو خو کول زبردست کې دا څه کې کو کنه بس
0: گرمی اسپیشل ہونے تیار کیا بس چرتا پاتے
1: الحمدللہ
0: شریکوی پروگرام کی
1: بزرگ السلام علیکم اور ایاز بھائی سر دعا سلام کے زبا در فراز کا چاہتا سلام کو ماں اور تو سلام کو ماں خارج کا سلام کو ماں پنچیر کی تیرے قاسم تھا ہوا سر ٹول منوار ایاز بھائی سر خبروں کی
0: ورک والا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ایاز بھائی دارا تو دادنا انتا سے دغل تک عزت کرے روزانہ خوراکون لدر روانی گورے یوازی یوازی گور ایاز بھائی جمع پروگرام گورے ملگرتیا گانے جوڑی کڑی او ملگرتیا گانے جمع پروگرام جوڑی سی خوراکوں عدنان بھائی کے گورے ہاں خیاز بھائی نور سنگ خیب رباری
1: بالکل خیر خیریت کے احساس دوا گان جی والا پروگرام اور رزق زمیلا انا کہ جان رو راغل ان شاء الله نو دفر مصروف ہو مزا تم کار ملا کو زو استا ولا کہ خدا ز کال ولا جرو
0: دس کار کی داسی مصروف وچ تا نان بھائی دلی سے تیارے کو سپخلے مخلی دی ولا کو سنگ اسپیشل
1: کا ا الو کہ میتے کیا ہو یڑو ما کہ کو روڑی پروگرام اور برابر کو نو بس یہ کہ سارا پروگرام جو مور سٹاپ پروگرام ہوتا ہے جان رہا ہے اور سی ملا ہو جی ملا ہو میں نے خیر اس کال پہ ملا ہو کہ مزہ دوں مت خبر ہو
0: صحیح صحیح بس عدنان بھائی تو تیار خون دے غصے دے اس چرتا تو اس چرتا واپس راجی
1: بس کہ جان بھائی انشاءاللہ کہ کچھ دن انشاءاللہ تمام تکرر لگے صحیح ہے
0: لری دے کنا آغا کاٹلنگ روڈ ممبر کلن وئی وئی نو زبا دغل تسنگ در زما دومر لری زے دے کنا
1: دا ورته چ مردان مردان تبر زان در رسون در خدا پفو کن کرا
0: صحیح صحیح ز گورو ک چرتا اوزگار شو چر ٹائم ملاو شو ضرور بس تاو زات چکر را لگو خان
1: بس کنا مردان تاری بس دے ما سره داو کن سره بس زما زان در رسون در خدا
0: صحیح دے انشاء الله انشاء الله دارا تو یا کنا ایاز بای چې پروګرام کې برا سره شریکې
1: بس پروګرام کې خو دا یو میسج به ورکړم مختصر غونډه کې
0: ورکه ورکه میسج ورکه
1: پرنګ نو که په کور کښې دا جنګ جګړې اثر کېږي که نه پرون ناول پرون معمولي خبره باندې خپل کور کښې دوه ورونو وړو لاندې وتي نو یو ورور بل ورور ایستلی دی او مړو نو زه پرې وړو وړو خبرو باندې جنګ جګړې مه کوئ خدای ته وګورئ دنیا دور جنډې چې ښه تېر شي پر هغه نو که تېږې لږ ساعته پر موږ غوسه م وکړو یو جنګ به م وکړو خو بیا موږ ته وروسته مسلې نو دې نه ځان بالکل وساتئ په وړو باندې بالکل جګړې مه کوئ یا واړه به سر لاغئ او موږ به پې دښمنو ته ورسو نو دغه میسج مې دی
0: ڈھیرا مندنا ڈھیرا ڈھیرا شکریہ
1: اللہ کا
0: اوکے جی دل اللہ.

0: OK, جناب راضی ہاں صفر 938 280 495 گرو جی مختلف لائف کال سنتی ہے. السلام علیکم.
1: السلام عبدالجلال
0: جی. جناب ستڑی مشی بخیر اخلی او ہر کلے درتا وایا ما
1: اور مشی سنگ تے ڈر بگڑا ما ایک کال ملا اس سے سنگ ایک پروگرام شروع کرنا کال ما نے مجھے پیسہ اوت ملا اس
0: ہاں دا گورا پروگرام کی چکم دے مالا کالز اغستل شروع کڑی ہم نو دمر ډیر زیات کالز را روانو دمر ډیر زیات کالز را روانو چې زتا ستا سوې مدام مینوالو مینه دنو
1: او جیو
0: خاصنګ تاسو خیر ته بتونو مخدی
1: دا واګانی بالکل خیم جی
0: خا پروگرام اوره پروگرام د سنگل کی زمونگا
1: پروگرام انتظار می دوګی انده وک بس انده بایې پاسې درم بس بیا تا پروگرام ته ناشتم
0: خا لک پنځو بجو زمونگا د پروگرام انتظار وکاو ها
1: پروگرام ته لاسو پور دی کایو لاسو پورې لاسو بجو پور دی کایو لاسو پورې
0: پروگرام لاسو بجو پور دی کنه
1: خانور خیر دی
0: خیر دی الحمدلله صبر اثر شریکوي پروگرام کې
1: بڑا سلام علیکم
0: وعلیکم السلام ہاں
1: نواز بھائی تے سلام دی مارگری تے سلام ہو قاسم بھائی تے ڈوپا کی سلام ہو فارس بھائی تے سلام گل زمین چا کا کاتا ملم ملم ملن شاہ تا ہو ملن بڑا چنگا کے او کاکا دا تے سلام امر کاکا تے سلام
0: اوکے جی
1: اندیک تے سلام
0: ڈیر مندنا ڈیر مندنا
1: تے سلام سلام علیکم
0: وعلیکم السلام سلام نہ ختم دل خان

0: ګرانو او ګودرنو قدرمند اوریدونکو
1: خیر
0: خیر دے الحمدللہ تو سنگ ہے طبیعتوں دی خدی
1: خیر دے شکر دے وقت ساتھ کتی رہی گی
0: الحمدللہ پروگرام اور پروگرام دے سنگ لگی زمونگا
1: یار ماشاءاللہ پروگرام کوئی کرے گی دا کوئی ملگر سانا پروگرام کتی دی خستہ پروگرام دے میں دا تو میں تیری وال لے را کے چکار ہوتا ہوں
0: او دا رات ہوئے پروگرام سوک سوک اور سوک آسان دی وقت کی موجودا
1: یار ادری کا سان نا
0: ہا او نمونہ لا تا دستے شی
1: او دی وری نشو مان اللہ او عبد الرحمن دے
0: شروع
1: کی او وینو می دیس نہ شروع کی گیا زل کمی جڑا پر پروگرام کری دے دوں
0: ڈیر ڈیر مندنا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو ہاں
1: او یا گئی اب گال بات بیا پلے کی یا کری وار میں جڑا تے سر گام دلا بار تے پلے کی گیا
0: صحیح ز کوشش کم تے پلے کم درتا ہاں اوکے جی ڈال ویلا پما وورے ہاں سوابی والے وورے جناب رازیہ بیک ٹو بیک سٹارز لائف کالز گرو جی مکسر لائف کال سوکرا جی دے چرتن السلام علیکم
2: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: سٹڈی مشی بخیر اغلی سوکو دے چرتن سو خبر کوئی ہیلو
2: پاکستان
0: دے کم زینا دگدن او گدن کی رکم زینا سڑے مشی پخیر اگلی او ہر کلے درتا وایا ما ہلکا آواز دی پخ پخے پخ پخے راضی دی سگنل زیتا شالکا ہلو بالکل اگے پروگرام تکال کئی کیا نام اگر تو ایسا برو کا سامان نوم پٹکڑ جیسے پر آزم نو آیا ورک والا دا والے
2: بس نمبر نہ ملاو جو خپش ہو
0: نہ نو وای اوس خود نمبر ملاو شو کنا وای وسله خپکی گوی بیا بدن گوری غی خپشی خان اوکے دا ډیر مننه خان اوکے جی الگورا لکا کی با لونگی نو نارے نارے لونگی نو نارے مخ پکی گا خان وہی چی عقیب خفا شو چی زما کال نہ ملاوی ریڈیو تو وہی اللہ الک مخ پکے گا اوکے جناب رازیہ دس از می اور ہوسٹ یور دوست یو آر سپر ڈوپر ہان یو آر گریٹ ہان آر جے

0: جناب گورو چمک سره پلاف کال باندې سوک راځي او چرته نه 0938 283 495. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: مشی سړیا مشی پخیر اغلی درته وایم.
1: لوسی لوسی لوسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ سم میدان گرم کھڑے دے اور
0: الحمدللہ
1: اللہ کرم دے شکر الحمد للہ اللہ دے وقت ساتھ بس
0: آمین
1: آمین منگم لے خوشحال سوخان دے روخان دے
0: صحیح صحیح صحیح صحیح اور سنگا پروگرام تا مصر اوڑی دیرا سرا
1: پروگرام کی واس بسوگو ما استاس نورو تا یو خپل ہونے غزل لگو صاحب سبال دے خیال محمد پاس آواز کی واؤدو تا
0: خا صحیح دے لگو مدر تا خاکو شش کو مچی والا گو مدر تا
1: اندہ میرا بانیو کا یا
0: اوکے جی دا اوکے دا خپل زان دیر خیال ساتے اوکے جی ڈالو لا پما
2: دا ابا سین چپ دیو سکتا بنو نارے
0: آؤ

0: جناب قول شو بكسر بلايف كارد سوكتي. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: جي جناب ستوريا ما شي بخير اغلي سوكو دي چرتنا
1: جزي رحمت خبايكم چوتا لاهور
0: سوك سوك خبري كوي سوك خبري كوي
1: جی رحمت ام چھوٹا لاہور
0: د چھوٹا لاہور نا سٹڑی مشی پخیر اغلی او ہر کلے ہشام دید در توایا ما
1: جی مہربانی تاسو سنگے خیر
0: خیر دے الحمدللہ تاسو دعا گان دی تاسو سنگے طبیعتوں مہدی
1: خیر دی جی الحمدللہ اللہ کرم دے
0: خا پروگرام اور پروگرام در سنگے کی زمن پروگرام تم پڑن بیزل بان کال کرے دے کسنگا
1: ہاں جی فرسٹ ٹائم آنے میں کرے دے پروگرام میں فرسٹ ٹائم آنے والے دو
0: ہاں پروگرام ہم پاس ٹائم بانے اور صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ٹھیک شو جی او صبر اثر شری کوئی پروگرام کی سمور اوڑی جی پروگرام تے دارا تو آیا
1: تو ما اچانک شان کال کو سے سے شری کم
0: الا نو س شیرونا ٹپی دل نہ راضی ولی
1: شیرونا ٹپی شیرونا ہن نہ راضی
0: خا دا شیرونا ولی نظر جی داو پکارو چې تا پروگرام ته کال کاو چې خو خسته شیرونو ته یارو له موږ تر بیا خزر ټپی خو براته وې کنه
1: سبا وې دا غواړی تاسو
0: څنګه
1: سبا وې دا غواړی تاسو
0: نو بس ک ته وای شیرونو نه راځي نو بیا داسې کارو ک کنه نو چې ټپی را سره شریکی کنو ټپی را سره شریکی ک بیا نو
1: ټپی هم نه راځي څنګه سره شریکم
0: خزر وې رر شابه

جناب مسج السر طور زمان لون بلا مسج كونك بس بنا غار وجني عش السلام عليكم باي جود مورنينج باي دا ستاسو تيك توك مي دادي تا خولي نو دادي راتوي وي دا سوق دي چي دمرا دزان رضا دي شنايا دي روسين اوكي جناب دير مندنا ثانك يو ها السلام علیکم اے جی بھائی سنگ زدانی نیمد سوابین پروگرام نائس دیم آمنا مہرین اور ٹور جو اوریجن کو تا سلام اور تاسو تا سپیشل سلام علیکم السلام سلام بھائی سنگ طبیعتنا سنگ دی دیر ٹائم بعد رالی دا ولی بھائی ایمان نیمد ٹوپینا زخور اعظم پروگرام تے ریڈیو نوری ہاں السلام علیکم کیوٹ بھائی جان روپے کی آواز بالکل اوکے ڈڑے رمنگنا سلام اے جی بھائی سلام اے جن گلان بھائی سنگے شو از ویری بیوٹیفل طاہر زمان بھائی تا ڈیر زیاد سلام اوکے بھائی شیر دے چی روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں اٹس می انابیا پرام ثوابی اوکے جی ڈھیر ڈھیر زیادہ شکریہ ڈھیر زیادہ مہربانی او بل زبردست سانگ خوی چی گڈ مارننگ کوکو بھائی سنگھ جو مسکانی میں شو ڈھیرا بھائی شو ڈھیرا نائس دا او بھائی مونگتا او خاندہ خاٹول مینے والو تا سلام تاستا تاہر زمان بھائی اسپیشل السلام علیکم سلام ہو دیتا ہوں سلام ہے جی بھائی سنگھ بھائی شکایت کبین کی اردو سانگ پلے کا پلیز بھائی او کب جان بھائی جان وچی سکون کا دوسرا نام ہو تم میرے زندگی میرے زندگی ہو تم اور میرا سکون کا دوسرا نام ہو تم اکسا بلال دگدو نڈے رواں نا سلام سر پروگرام اور من 94 بانی عبداللہ رستم مردان او چی تاسو السلام علیکم السلام اسما وچ گدون کی آواز بالکل اوکے دے زما 1000 سلامونه واخه آر جکیب جان جدون بھائی سنگے بھائی جان زما د زرو زور شتا زکا می درتا دمرا لوی نیم واغستو آئی ایم ہمیرا ہان پرام سوابی وی اللہ سلام سنگے اے جے سانگ اولا گوردو کانا تیرا کسور نا میرا وی وینو السلام علیکم جی سنگے رورا پلارا روانا یما او پروگرام او رما داسی خیستا وچی بس ہستا لگی کنا ہوا لگی کنا ماشاء اللہ مہرین تا فاطمہ دے کلابٹ والا تا جانین تا سلام می آمنا فرام کلابٹ ڈیرا ماننا سلام بھائی جان سنگئی او دا خکلی خکلی درمئی دا درتا ویلکم شو از ویری نائس زما دا امی سلام قبول کئی آواز ہو کے دے یار حسین کستان نیو لسنر یما ڈیرا ماننا امی تا ہم زما سلام ہوئے ڈیرا ماننا جی سلام وعلیکم سویٹ اینڈ اے جے بھائی سنگئی آواز کلیئر دے او بھائی شو سم کیوٹ دا تاسو پشان بھائی ڈیرا مستی مکوا د نظر بشے فجری مد کوٹے نہ ڈیرا مندنا ماشاء اللہ رہتا وائے گا سلام اے جے بھائی سنگئی او منگا اوچی منگا کال بھائی انیسا او ایمان سلام بھائی سنگ باجو گلتا سلام تاسو سلام مائرا ملک فرام بام ہل ڈیرا مندنا دل تد منی کسو باندې سوک نه پوهیږي د ځان دشمن چاته مو وای چې ګرانی راته هم راهانی مډیره منن جی بل مې سره اسلام یې بای څنګه زلای با جانی ما امنه السلام علیکم السلام
بل ماشي راجي هلو بدرنگا سلامي واخلا اكيبا سنگي او زلمي خفده اكيبا پليز يو شير رات اوايا اوايا رات شير شير بس امي بدرتها.

0: السلام علیکم څنګه یا کیپجان بھائی
1: کرلی سرکار کی
0: وچ شو اور ما بھائی او شیر رات ہوا یا
1: رب پیار دیا مجبوری
0: میم مس منزا افریدی فرام شاہ منصور
1: مجبوری
0: مس منزا تیرا مننا ہاں

0: اخیرانه کالر جی السلام و علیکم السلام اخیرانه کالر بر پروگرام گورم السلام علیکم السلام علیکم جی جناب سو کو چرتنا
1: ہلو
0: سو خبر کوئی چرتنا
1: ہلو
0: بہر سن سا آواز ناراضی سلو دے زمنگ آواز ہت بھی ناراضی داسے دا اخیرانے کالر گورو جی السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام جی سو کو چرتنا
2: ہدایت اللہ
0: خبر ہدایت اللہ بھائی طبیعت نہ خدی
2: خیر جی پروگرام ہو جی ڈیر کھلے رہے
0: تو چا پشانتی سنگا ہدایت اللہ بھائی پروگرام تو سر اڑی دی
2: بس منگو بس دوا منظور دوا سلام با منظور کو
0: اوکے جی بس اخیرانے کال ستا اڑی رڑی رمضان خان اوکے جی دل اللہ پامان او کلو کلی جس

0: We'll be back right after the commercial break.
1: The allopathic or the homeopathic, the dwano ilajunana na omideshu bimarano dapara, the omid zere. Heather Mumman Homeopathic General Aspatal ho pe khabarna. Balki the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal branch, ostaso pakhar, sababaiki pranistashuida. Katasuki hum sukhpali bimare, the classic homeopathic elasara, the munda khatmol wadi, nuzertar zara, the Heather Mumman Homeopathic General Aspatal, the sababai branch in tehabuki. Pata yadasa. پا مین جانگیری روڈ بانے دا شامنصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شامنصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اوز دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کګی وی نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ټراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر د 8 بجو نو واخلا مازیگر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلوماتو دا پارا یا د نمبر اغستو دا پارا پدی نمبر رابطو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232
3: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ با موجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمانو دپارا د شیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو دپارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کے پیشنٹس دپارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نہ 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 0938-273265
6: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ میڈیکل

0: اول جناب یو زلی بیاداو سهر کلی پخیر آغلی ستڑی بش سنگ جمعتاو سپوی ڈاکٹر سکندر حیات سے ماسر پروگرام کی موجود دی ورزم با حاغی طرف تا. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب سنگے خی ٹک ٹاک
1: الحمدللہ ز بالکل ٹک ٹاک دا اللہ کرم دا اللہ احسان تاسو څنګه حال دی؟
0: دا اللہ کرم دے ساس دعاگان دی او خپل وای
1: او بس تاسو دعاگان دی زمون مینوار دعاگان دی
0: دا خبر ا دا
1: اسی چې موږ دعاگان نیو کچا بد دعاگان مونږ خیر دای دی مله ایت دی
0: نه بد دعاگان هم ته سو پنه کوي دا څه خبره نشتا
1: بعض خلک وی ها بعض خلک وی خیر خبر وقتی انسان تنگی گی انسان کی ٹینشن کی نا جو گور جدل عزت پکاری
0: بالکل
1: خبر ادا بجائے انسان الطا جگڑی ہوگی مش تو گریبان جی دین خبر اچھی بیک ٹو بیک
0: او اصل کے گور دا سیزن متا سنز دکڑی دکل اچھے است مطلب دا دے تے ریلیکس نہیں پیو زے کی کنا
1: بالکل
0: ال تبتا تے بیماری ڈی رزیاتی لگی
1: بالکل
0: زکہ چستا مطلب دل تا کل استا زے دا زے خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ٹول بدن تب نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب کم زے کی تے خفے نال تے زما
1: بالکل
0: کم زے کی تے تا تا سو تکلیف در کی دا غزے نہ بالکل لری لری
1: لری لری بالکل لری
0: کل چے است مطلب دا دے تے ریلیکس نہیں پیو زے کی کنا
1: بالکل
0: ال تب تا تے بیماری ڈی رزیاتی لگی
1: بالکل
0: زکہ چستا مطلب دل تا کل استا زے دا زے خفوی دا دماغ
1: جی جی
0: نو ستا ٹول بدن تب نقصانی
1: بالکل
0: نو مطلب

0: وجه ز تسیر ز سوا سیر نو بیا لو بورانه ده بیا لو با نه جوړیږي بیا سدی هم دغه سی مسله سی واکی
1: بیماری برته لګی
0: بیماری نو بیماری دغه ځینی بیماری بیا چې دماغی ځینی بیماری شروع شي بیا ټول فزیکلی بیماری شروع شي چې سره تاسو ګورئ چې څوک د ټیشن ډیپریشن مریض نو هغه ته بیا لوګه دل لګی زړه خفای میډای ډیسټرب چې میډای ډیسټرب شو نه خوراک نگه چه خوراک نگه داغه سیاد بخرابی گی داغه سیاد بانده باقی منفی اساس شروع کی گی ذهن بے کمزور کی گی یاداش بے کمزور کی گی نور چه کم دا انرژی دا بجسم که با کمی گی نو دینا بہتر خبر دادا او خیار خلق آغا جی چه دا جنگ شور نا زانو ساتی
1: خواه ڈاکٹر سیب دارا تو اینن ہسپیٹل کے حیدر مومن ہسپیٹل کے اوپی ڈی سنگوا اور دن کی سنگو راغلیو کم کم زین راغلیو کم کم مرزونو
0: جی جی بالکل بالکل ماشاءاللہ مخو کنا چه مائی جزا خلق بستڑی وی اخترونو کے سیل سپاٹی بے کڑی وی نستڑی بھائی منگ بوتا نہیں آتی گو تاس یقین کہ یہ منڈے اور زنا خید لگا منگ کل سٹارٹ اگست دے نو خرش کش دن ماشاءاللہ خرش کش او تاس یقین کہ مرزان وی ڈاکٹر سے منگا دا جمیو دختیم راغلیو اساس کلینک بند نو سن ما ورتو وی دا لا بندی گنا نو مو دوست ویلو چ مون بدا پورا ہفتہ چوٹی دا او دا پیرو زنا مون گا شروعات کو
1: صحیح
0: نو دونا دا ایک گوری تاسو گوری دا نمینا وال دونا اخلاصی چے تاسو پروگرام لگے دل مون گا تاسو راغلی نو اگر ریکارڈنگ پروگرام مون چلو لو چونکے اس خود چونکے بس مون گا لائیو پروگرام مون کو نو بالکل تاسو پروگرام ہو رہی اور پروگرام ڈے خلق شوق سے ضروری
1: بالکل
0: شکریہ صاحب ڈر جاتا ورنہ جی تھاؤزم پروگرام ہو رہی اور مونگ میں دس دونا اعتماد کا وہی ٹرسٹ کا وہی اور مونگ لرازی دا تاسو ډیر زیاته مننه یو ځل بیا شکریہ اور بشا سے مریضان خطا سپت چې مختلف رازی مختلف بیمارو والا مریضان رازی ایک دردونو مریضان دی ایک دا میدی مریضان دی اور میدی خوش ډیر زیات شکر نه غوخه منخه خورلې شي نو خامخا دا میدی حوالے سره مریضان سیوا شي وی دي ابل چکم زمغا نن چما چکم مریضان زیات هغه دا بی اولاده کیسو او تاسو یې ګینو کې هر مریض اتلو او د خوشخبری خبره راوړه دا پرونو څخه خبره شروع ده پرونو سو کیسا الحمدلله دا غي کم جوړه راغلې و زرنه پریگننسی پوزټیو وا دن بیا الحمدلله دا سې کسانالو شپږو جوړې وي دا غي الحمدلله پریگننسی حمل شوی او دې کې دا سې کیسو چې صرف نارینه مسلې نو غي مسلې حل شوی نو دغه سې د بواسیرو کیسو اغا ماشاءالله کور شیو دردونو امراض چکم جوړونو غټ جوړونو روماتیزم مریضان دغه ماشاءالله ټیک شیو د زړه مریضان ډیر زیات راغلیو بلډ پریشر د زړه تب د زړه د چاته سوګری کې جوړه ولنه بند شي چا چا وړه کمزور شي سوک مزل نشي کوله ناس تپاستا کی مشکلې پتلو کی مشکل وی الحمدلله مریضان ډیر زیات ټیک شیو باقی مکس مریضانو چې کې د ماشومانو مشمر جو کم مسائل بھی دشپے کٹ کے متیازی کئی داغی گلی بھی چاخیٹا کی چنجیو او داغا سی سکن حوالے سر چمڑے حوالے سر زرانو اکسل دا مسئلی زیادی زرانو کیسو نم نمو اکسل کیسو زرانو کیسے زیادی او دا مخ پائیں زوانے کی دانی جکم داغا بل دا غٹے دو مریضان دے زیادو دا مگی دا چکم کمزوری مو غٹے دل غوارو دغه مرزان ماشاءالله د دې کې زړه مرزان چې کومه خوشي او چې کوم نیوی غیب راغلی نو نیوی مرزان په کډر زیات راغلی نو ماشاءالله ورسخه مصروف وا او زای خیرت تاسو سره پروگرام کې حاضر یو
1: چې ډیر زیات مننه کوم شکریا ادا کوم یو دنیا مننه یو جهان مننه مینوالو ما سره راز ډاکټر سکندر حیات صاحب دی مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب څنګه جماعت استوې دوی دل تو پیڑی کی بلها مریضان گوری مطلب د لر لر زین ناراضی او اغه مریضان کم چه سم ډیر زیات ډاکټرانو باندې ګرځې دلی یقینو کې مینوالو ګور زما هیڅ قسمه داسې صدقه نشته پر ډاکټرانو باندې خو ما ته پته ده چې معاشره کې بلکې په دې ثوابه کې بلها خکل ډاکټران شته خکل مطلب دای چې داغي کار خکل دی اغي قابل دی او اغي پو یدی نزک په هاسپټل کې ناشتی ٹھیک شو خو ځینې په کې دا سیدی چې هغه صرف په خپل خوله باندې او بس هغه مریضان ګوري خو بس دغه وقتی دغه کې بیا رستو چې کم دی وی الله دې وته خیر وکي نه دا سیدا چې الله دې هر یو ډاکټر لپو هور کی

0: کم ځای کې ډاکټر دی الله دی ول د مریضانو لپاره شفا واچي. مینوالو مونږ به زیدم کوو، تربګنې بم کوو، دشمنې بم کوو، تاویلې ماویلې بم کوو، دروغ بم وایو، رښتیا بم وایو، خو چې په صحت باندې روغ یو. لکه مطلب دا دی چې په صحت روغ یو نو دار څه کیږي؟ توبه م شته د دغې دپاره. په سچه باندې سړی توبه وباسي، کم کار چې زمونږ غلط دی، کم عادت چې زمونږ غلط دی، خو داسې ده چې بیا په صحت باندې چې روغ یو که نه نو هر څه به وکړو. نو داسې ده چې مینوالو د ځکه ویما چې الله دې د هر یو ډاکټر په لاسو کې د دغه مریض لپاره شفا واچولي. کې بیا زه ډاکټر سکندر حیات صاحب سره پروګرام کوم، نو زه خصوصي ویم چې یا الله څوک هم دلته راځي نو شفا ستا په لاس کې ده، نو یا الله د دغه مریض شفا د لکه څنګه مطلب دا دې راشي او دلته صحتیاب شي، نو بیا دا زمونږ دپاره ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده. نو داسې د مینوالو ډاکټر سکندر حیات صاحب چې کوم دی زمونږ ورو ورو شیډول چینج کیږي، مطلب دا دی ډاکټر صاحب زیاتر مطلب دا دی هفته او اتوار په ورځ د دوی چوټي وي او کله کله پکې د هفته په ورځ هم وي، خو لکه دا سره چې زیاتر چوټیانې دي د هفته او د اتوار په ورځ مطلب وي.
1: اتوار خو کنفرم جو ټول غلي،
0: اتوار خو مکمل کلینیک تاسو بالکل ناراضه، پروډکټ له هم ناراضه ځکه چې بند وي، او نور کله خو تاسو عام روزو کې پروډکټ له هم راتلی شي، دغه کلینیک کولوي، دغه هاسپټل کولوي، او نور ډاکټر صاحب د اتوار پورس مکمل دغه هاسپټل بندي، او د هفته پورس کله کله چې کم نه مریضان ډیر زیات وي نو بیا مطلب موجود وي نه د هفته پورس هم چوټي وي. نو دا سره به نوالو چې تاسو علاج وکې په صحیح طریقې سره وکې، د دې چې کم دی 90 ډیز علاج دی، د دې مطلب دا دی چې تاسو مرز ټیک شي. یو ځل خلک دوا یو سی ډاکټر صاحب زه بیا نه راځه ټیک شوم، نو هغه لم په کاري چې راشي خامخا خپل علاج تر سره کی، ځکه چې دا بیا دوه درې میاشتې پس بیا د دې ته دا مسئلې جوړیږي، نو خدار چې دا مکمل دا مرز ختم شي نو بیا تاسو بیا مرز هي کرا. خو 90 ډیز د دې علاج دی، د تاسو علاج مکمل کوي. نو دا سیدا چې مینوالو د حیدر مومن هاسپټل دا شاه منصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی، نو تاسو به خامخا چې کم دی راځي او دغلته په نمبر اخلي که تاسو بیماران یې. ٹھیک شو جی، دا نمبر دی 0331394494 1، په دې به تاسو کال کوي او تاسو نو د اتو نه 9 بجو پورې ایمرجنسی نمبر لزان هم را رسول شي. ٹھیک دی جی مینوالو، ورزم به ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته، چې ډاکټر سکندر حیات صاحب نه بزو یو ډایرک یو تپوس کوم چې آیا زمونږه د هومپیتک طریقې علاج چې کم دی ستاسو کم علاج دی، نو په دې کې د رسولې زیاتر ډېرې جینې کې تنګي په بجدانه کې رسولې وي، په مختلف بدن کې مختلف ځینو کې رسولې وي، نو د رسولې قسمونه هم درته وایي او د رسولې کم کم ځای کې کیدی شي او د دې علامات څه وي، دا درد کوي که نه کوي، ځینې رسولې درد کوي، ځینې رسولې درد نه کوي، ځینې په داسې خطرناک ځینو کې او کمی خطرناکی دی کمی خطرناکی نه دی، نو دغه باره کې تپوس کو. جی ڈاکٹر صاحب.
1: جی بالکل امشا صاحب، خپل ټاپک تاسو باندې تپوسو کو او ډیر پیچیده ټاپک دی، کدی باندې موږ روشنی واچو. نو رسولۍ مختلف قسمونه، یو وی د اوبو رسولۍ او یو وی د غوښې رسولۍ، دا خو نارمل موږ ټایپس یاد کړل. بیا په دې رسولو کې یو وی بینائن کم ساده رسولۍ، موږ په میډیکل کې بینائن ټیومر وایو، او یو وی خطرناک رسولۍ خبیث رسولۍ چې وته د کینسر ټیومر وایي، کینسر رسولۍ وایي. دا مختلف رسولۍ جدا په جسم کې جوړیږي او په جسم کې تقریبا په هر ځای کې جوړیږي، لیکن چې کوم کامن زمونږ په جسم کم زیونه دي په زنانو کې تاسو به کتلی عام طور سره د بچدانې رسولۍ وي، او بچدانې رسولۍ کې تقریبا کم د غوښې رسولۍ وي دا ډېر زیات جوړیږي، او دا غوښې رسولۍ د عمر په هغه حصه کې چې کله د زنانو پیریډز کم هارمونز په دې کې تبادله راځي بندو طرف ته رواني، او دغه سره رسولۍ د اوبو رسولۍ یوندا په بلوغت نه بعد چې کله زرانه جنکی بالغ کیږي او په دې جسم کې د هارمون تبادله کی یوندې ځل باندې دې کې بلوغت راځي، استروجن پروجسترون هارمون ریلیز کېدل شروع شي، نو په دغه ټیم کې هومس قسمه رسولۍ جوړیږي. لیکن هغه رسولۍ اکثر لا د اوبو رسولې وی او سیست ایت ویلې شي هغه بیا ټیومر نه سیست وی او یو وی د کم د زنانو چې کم اند وی اوریز دی هغه کې ملټیپل سیست جوړ شي هغه د هغه هغه سیست ایت مون ټیومر نه وی هغه د مون سیست وایو ایک مطلب هغه اوبو وندي وی جبکه رسولې د غوخي وی چې کوم رشیدار رسولې وی کم کې ٹیشوز انوالو وی لکه څنګه چې بچدانې کې کوم د غوخي رسولې وی د موږ فایبرایډز وایو سو وت وایو
0: فایبرایډ
1: یوٹراین فایبرایډ دا فایبرایډ بچدانې کې دنه وی بچدانې کې بار جوړي دا خطرناک ډېر کم وی عام تو صدا ساتي
0: دا د واده نه مخ کې هم وی رات کې دي شي
1: ډېر کم خو لیکن اکثر له واده نه پس جوړي
0: بچدانې کې
1: زیات جوړي نو عام رسولو خو اس مسئلہ نہیں اگر صرف متاثر کلا پیریڈز بدلو طرف روانی مینو پادر سٹیج کے چکل زرانہ 40 پلس چی سلو کلو جوڑی ددی پا ہارمونو کے ددی پا کپڑوں کی تبدیلی راجی کمی زیادتی یا بدلو طرف روانی یا ددی کلا بچی نشی پیدا کولی یا ددی حمل نکی کنی بیت اگر سیزونا سیواشی پدی کبھی دا سکتلی چیزا مونگا میں دیکھو اندی یا چا مخصوص ورځ کې کمیه کې بلیډینګ سی واشي یا بلیډینګ نو درې یا ډېر زیاتی دا هغه رسولو په وجه دغه سی د جسم کې نور دی کې کمزې کې رسولې جوړي لکه استاد سو ګوري برین ټیومر دی په دماغ کې رسولې ٹھیک شو جی دې کې دا خطرناک او ساده وی ساده پکې زیاتی وی خطرناک ډېر کم وی دغه سپاینل کارډ ټیومر دی سپاینل کارډ کم حرام مغز دی زموږه چې کم دا ریډ کی هډی وی ورٹیبرل کالم پدی کی کم حرام ماز پدی کی رسولی جوڑی دغه سی بجسم کی پ تس بقتل دے چربئی اوٹی جوڑی سی دم ٹیومر دی خو لیکن دا دی تم لائپوما ہوئی دم خطرناک کی دی خو لیکن بعض اوقات دردم کئی بعض اوقات نہ کئی تو رسولی پ جسم کی ہر زیر جوڑی سی بل رسولی پ اڈوکی کی جوڑی اڈوکی بون ٹیومر
0: ہاں
1: صرف مسلس کی نہیں جوڑی دا اڈوکی کیوں دا رسولی جوڑی ہاں نو اگر بیا ای تم بون ٹیومر وئی اڈوکی رسولی نو دا ہم دا دی یو سادہ او پدی کم خطرناک رسولی کی دیش ما سر دا سی ریسنلی دا سی کیس راگی لی دی رو چی اگر دا کم انڈیکس فنگر دا شادت گو تا پدی کی دا غی دا چکم اڈوکی دا سر دی کی دا غی ٹیومر دور شیو نو دا اگر لی خطرناک ہمو ایسا ٹیسٹ میں سکڑے ہو الحمدللہ مانی ٹیومر دنگو ناگر ختم شیوے دا ٹک شیوے دغس یو کامن ٹیومر دے پزنانو کی ڈیر زیاد کامن دے چونکہ دم پروگرام دا اصلاح دا پا روی او اویرنس دا پا روی نو دیکی شرم نے دے بکار مگا خویند میں چاچی بریسٹ ٹیومر وی کم چھاتیانو ٹیومر چی وی دا ہوتا سو کتلی نیر آمشی وی دی دی تمگا پنک ریبن وائیو الحمدللہ دا تقریبا 7-8 کیسز ما سلتا اس ما ریپورٹ کلل اور مال ڈاکٹرانو سرجرانو رو لیگل الحمدللہ غی ٹریٹمنٹ کو ٹک شو دیگه دیر دا صدا لوکل کا سانی صدا یو زیبل زیگا سانی الحمدللہ دیگه تقریبا ینگ لیڈیزم دی اور چکم مواد کڑی اغم پکی دی الحمدللہ اغم ٹک شوی دی نو بریسٹ ٹیومر یعنی کی دا سینو چکم رسولی دی دا ہم کامن دی دا ہم ریزیر چوڑی دیکھیم دا خطرناک اور سادہ بھی خطرناک کمی اور سادہ بکی سیوا بھی دا ہم یو دی علاج ممکن نہیں اور صرف اور صرف ہم پیتے ہیں اور دایا ساتھ ہیں اور بیا دا سکتلی چی کلا یو سیز یو کیس خراب شی چی دا ہر بیماری یو سٹیج بھی لگا اس دا ہر بیماری لگا یو بیماری دا ہر سلور سٹیج ہے دی پس سلور سٹیج بھی کی فرس سٹیج کی اور سیکنڈ سٹیج کی بیماری کی اور کی اگر ہر علاج سر بیا کور کی
0: صحیح
1: دغه کدی تھرڈ اور فورتھ راڈ بیا علاج سر نہ کور کی ولی چی بیا خلی ڈیمیج ڈی این اے اور استاسو آر این اے اور استاسو بون میر بیا کار نہ کی بیا اگا بیماری ریورس کی گی نا ختمی گی نا ایر ریورسیبل شی چیز بیا اگا بان دوائی نے اثر نہ کی بیا اگا بیا سو اگا لا علاج شی اگا اگا کی بیا مدعو جی دا خون پیسر بڑی کی نا دا ہر بیماری اخبری اسٹیجی دا زکر منگوائیو چو کرن دا سو بیماری گئی نو خام خا هغه باندې غور فکر کو چې دا سیزما کې دا یا ټیومر دی یا رسولی دا یا نور څه کې دا وړي رالو دې لپاره مونږ رجوع پکار دی چا سره ڈاکٹر سره یو مستند ڈاکٹر سره رجوع پکار دی تلار ګوسو ولنه صحیح ڈاکٹر یا ایلوپیتھک وی یا هومیوپیتھک وی دا د قسم ڈاکٹران دی دا صحیح دی علم والے وی دی ناٹ پی وی لیوی فیزیولوجی وی لیوی سائیکالوجی پیتھالوجی ہر سی مطلب میڈیکل سو
0: مخامخ ڈاکٹر نو کچھ اور سے ڈرپ پاتا ولے انجیکشن بولے
1: آج کم فرسٹ ایڈ اخ پدی سن نپی ہے نا او تا فرسٹ ایڈ ڈاکٹر نا او تا فرسٹ ایڈ در کی تا ددونی نو ولی دردونی دا دمن پسند نہ لگی دا غلط دا خبر ہے غا واحد دا ڈاکٹران یو لگا منگا ہم پے ڈاکٹران شو کم کم دا ایلوپیتھک ڈاکٹر انگریزی ڈاکٹران دئی دا مرض تشخیص گئی اور بے زم مرض تشخیص تو پتہ دا خ اعلی دے چے منگا ترسو پوری مرض تشخیص نہیں کنے من دوئی دور بسان نہیں لی اور بے زم مرض معلوم مول دا سی چ لگا یو منگا فزیکلی مگورو بل بے منگا مرض تبوس کی بیدا درد فار ایگزامپل پر رسولی دے پدی کی درد کی لگی ا دے کنا بریسٹ ٹیومر دے دا سخت ہے کدا نرم دا دا ہارڈ ہارڈ وی نو ایدہ بارا بیل دوئی دا کنڈر میں نہیں دے بارا بیل دوئی دا مطلب در رسولی سخت نرم بھی کرا نو کا سخت دا بیل دوئی دا کرکیری فلور کی دیشی کونیم کی دیشی او کنڈر ما دا نو ایدہ بارا بیا کلکیری کارپ کی دیشی ٹھیک شو جی ایدہ بارا بریٹا میور کی دیشی نور وغیرہ وغیرہ کم دی دا سی دو بو رسولی در ایدہ بارا مگا سیلیشیا کی دیشی دا سی دا بارا پیس میری فیکا کی دیشی نو بیا ڈیپینڈ کی دا مریض کنڈیشن دا مریض بیماری بانے لیکن کامن مونږ د چکم کیسز راځي هغه د بچدانی رسولي او مونږ د بارا چکم راځي بریس ټیومر دا ډیر کامن دی او سیسټ والا ټیومر دا ډیر زیات دی او الحمدلله زما د فایبرډ کیسز الحمدلله هم د تر ډیر زیات راغلي دی او ټیک شوی دی
0: صحیح دی ها ډاکټر صاحب دا راتو وایي چې دا خو مونږ ته پتاو لګي رسنګ چې تاسو وې کنه دا اله مونږ ته شو خو دا راتو وایي چې دا ولی کیږي
1: جی اس لکا اس یو تسمی ہارمون تبادلے کی گی اگر اسٹروجن ہارمون ریلیز کی نو پدی کی بیا مونگا گورو چی جینیٹیکلی زو وراثتی بیماری پسی زو چتا آیا دے مریض نیا نیاتا مورتا تروٹ چاکیدا سیزو مطلب بیماری بھی کرنا جینیٹیکل روانی یو خدا گئی بل چکم ماتا استو بھی پیتھولوجیکلی چکم دا ہارمون بس آد اسٹروجن ہارمون بندی دو بہو جب
0: سڑوں کی ہم کی
1: سڑوں کی اس کو جینیٹک دے کینسر ٹیومر دے کینسر والا
0: دا بچے دانے نے علاوہ رہتے یادو
1: اگر بیا جینیٹکلی دے بل دا کینسر خلیو چکم ڈیولپمنٹ دے اگر لگا اس ایلوپیتھ سٹوں کا کوئی ان نون کازز دی لیکن مونگو چ نہ کازز دا چ دا میازم دے دا یو دا سے میازم دے چ دا دم پر جسم کی وینہ کی شامل دے دا سے بیماری جی خاندانی بیماری یارا روانی وی کینسر شو شوگر شو ٹی بی شو دا گردو بیماری فیل کے دو دا سے نور دا سے لگا ٹیومر شو دا بیماری دا منتف وراثت کے ملے گی دا ہر چاہتا نہیں لگا دا خوش بھی خانہ گڑ بیماری شو دا کامن دا بلڈ پریشر شو دا منت جینیٹیکلی بیماری ملاوی گی وراثت کی ملاوی گی موروثی بیماری نہیں موروثی مطلب مور موروثیت باقی لائف اسٹائل ہم دیکھ دیں گے اس لائف اسٹائل دا دے چی مونگ اس یو مونگا ہیلدی خوراک نہ کہوں یو خوراک دے مونگا اگر سنتھیٹک دے مصنوعی دے آگے سائڈ افیکٹ سی دا زم پا جسم کی پزم پا خلیوں کے ریڈیکلز جوڑ سی اگر خلیے چکم خراب خلیے دی اگر سیوا شی اگر خراب خلی بیا میٹاسٹیٹک شی میٹاسٹیٹک مطلب دا خلی دیو زی نمبر جک بچی ہوا چاہیے کدا بچی ہوا اس کا جسم کی خواہش دا یو ڈیر مطلب موضوعی مرض دے موضوعی مرض دے چی کینسر خدا کینسر علامات فرسٹ ہے جو بالکل پتہ نہیں لگی اور سب مونگ ماشاء اللہ ٹول ڈاکٹر آنی ہوں باہر کور کے ڈاکٹر آندی پارچم گاؤنڈ کے ڈاکٹر آندی کے نا مطلب پلان کے ڈاکٹر پلان کی ادا ہوئی پلان کی خدا ہوئے پلان کی خزیہ ادا ہوئے ڈاکٹر ہونی مونگ دانا ڈاکٹر آنی رکڑی ہوئی جب مونگ مشروع برکو نا جو ورش دا دوئی والا داو کا بسو ٹھیک بچنا مونگ بیا علامات بیا غیب کو چکالا مونگ علامات غیب کی بیا زمونگا بیماری سیوا کی سیوا کی بیا چکالا مونگ خبری چکالا مونگ رو ورزی کو بیا مونگ دا اوچا اوس مونگ علاج پکا آگا ٹائم بیا علاج کارن کی نو سٹارٹ ہوتا سوالو چدا ولی کی ہارمون وجہ موروثیت وجہ
0: صحیح ہے پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب منگتا پتہ سنگ لگی چاہے زما دنن رسولے دی ددی مطلب دا دے تاسو چ سٹارٹ کے
1: جی بالکل
0: ندی و پتہ سنگ منگتا لگی چ زم پہ بدن کے رسولے دی
1: جی بالکل کلی خبر یو خو پرومیننٹ
0: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
1: لائے پوما چ کم چربے والا گوٹی
0: آو
1: بول اس کے پتہ دماغ کی رسولے دا دماغ رسولے سے دا درد سر درد بکی
0: شدید درد بکی
1: درد بہ ہر ٹائم بھی اور شدید درد بھائی اب گولو بازی میں ٹکی اس اکیلے سے نظر میں خرابی کی دا دا برین ٹیومر وہ جو سر سر چکرم رہتے ہیں سر الٹے میں رہتے ہیں کل ہم ایم آر آئی کو سیٹی برین کو پتہ لگی ٹھیک شو جی دگا سی ہوں گا زنانو چکم رسولے دی فائبرائڈ یوٹرائن فائبرائڈ چکم اگر دس سمجھ کل میرے پاس جیسے کہ بلیڈنگ ہیوی بلیڈنگ کی بلیڈنگ ہوئی ہیوی بلیڈنگ کی سیوا بلیڈنگ کی وہ چاہیے تمہیں الٹرا ساؤنڈ بیس میں یہ رسولے رہا یا آئی پریگنینسی نے کی میں تمہوں گا الٹرا ساؤنڈ وہی جمع پوس پوس ہوگی نون لائن میں درد کی ماں بان کم درد سر رازی زور میں زیادتی خبیلی کا ڈاکٹر خبیلی بھی ڈاکٹر کو سبق ویلے دے جس میں اسٹڈی کرے دے علامات کو پتہ ہی بردا ٹیسٹ کچھ کنفرم کچھ کنفرم ہوتا کرو جی لیکن ساسو سوال ہو جب منگ تو بس یہ بتا رہے یو عام کس تو پتہ لگی عام کس بخام خا ڈاکٹر لزی اب ہوتا تھا اب مرض تشخیص کی جب مرض تشخیص ہو علاج آسان ہو
0: دا بدن لکه دا بدن کې چې مطلب دا د اوس لایپو ماده ٹھیک شو لایپو ماده نه دا خو سر نقصان نه ورکي
1: لایپو م نقصان نه ورکي خو لیکن دا د چربی غټي دي دام خني مطلب انسان ڈسٹرب کوي کنه
0: یا بدخکاری
1: بدخکاری کنه مستاس چې کله هم مستاس چې کم دا د دې کم سیستم دې کم چربی جوړي کنه فیٹس چکم دی نو دیٹ ڈیز فیٹس کی فیٹس کلا بدن کی سیوا شو دے جڑی کنا نو چکلا فیٹ زم بدن کی سیوا شی ایکسٹرا فیٹ نو اگے بس جو نو جڑی نو دے پارا
0: دا پا بدن کے پا ہر زے کی دیش
1: کی دیش سکن کی چمڑا کی ایکسل لیدا بدن دی سر مسلز نہیں نو دا صرف چربی وی چربی گوٹے دیکھی مسلز ٹیشو نہیں نو
0: جی
1: چربی ٹیشو
0: کچرے مطلب دا چا لائفوما وی او دڈی رمودی
1: لائفوما نی چڑو پکا لائفوما ٹکی گی الحمدللہ او پتہ وسر لیکن ال پتہ کی دانو ٹکی گی اور نہ دی سرجری کول پکا
0: صحیح
1: او چکم کینسر خولیا کو چودی چڑو سرجری کرنا بس بچی واچی سیوا شی خوارش او کیسا دور موزی مرز
0: او زیات تر کم رسولے دا کینسر علامات تی لک کم زے کدا سی
1: کینسر رسولے کی وتا ست بد درد دی زیار کی
0: شدید درد
1: جو عام کس طرح پتہ لگی چیز آگا بس تاسم نے سر درد یاد کرنا نو تو کد بل زیادی ویر بجید کنو آگا با در بن کلاری در با دور شدید درد دی چیز مریض نیچ برداشت کو لے چگی مبیو سارا ستنی مغتا لگا بنا ٹکی مپیش دا در کینسر طرف طرح آن دخوا
0: خواب کینسر طرف آن دا چی کلپ ہوم پیتک بیاد دی علاجو کی پڑھوں بی لگا
1: شروعات فرس ٹیس سیکنڈ ٹیس کی چی پتہ گولے گی الحمدللہ نو مریض ڈیزر کور کی تھرڈ فورتھ کے خوبیا ڈیر مشکل جی
0: او نور د ہومپیتھک علاج دی زبردست
1: ہومپیتھک علاج گوری جی دا دا نن سد نن سبا کا نن چکم اس اس چکم سدی روانہ دا 21 صدی دا دا دی علاج دے زمون اگ انگریزی ڈاکٹرن اگم دی طرح کنورٹ شو نو دا سوٹے کی اپنا الٹرنیٹ میڈیسن اپنا گو ائی تے پتہ لگے چ بئی دا دا چکم اینٹی بایوٹک دی اس دا ریزسٹنس پیدا کی دا نقصان دی اخبار دا سو گور زمون چکم کم سی ایم ایچ ڈاکٹر آن دی کم زموں گا چکم فورس وار ڈاکٹر دی اگے زموں ہومپیتھی کو ریکمینڈ کی ائی خپل زیات تر علاج دے ہومپیتھی کی یا ہربل کی ائی تخ پتہ ہو لیکن پتہ چھ بھئی یہ چیز کموں ال تک مو دے مو گیو مسئلہ کا مو گوج وزر ٹک شو مسئلہ مو گیدا او شو ڈاکٹر تہ پتہ چھ خپل ایگزی ڈاکٹر دے استعمالی یا ہربل یا ہومپیتھی نو تہ پتہ یہ چیز دس رز چلے دے شما او بارہ مرم دا تو یخر مٹک بشم کر دین ما تو ڈاکٹر راغلیو ینگ ڈاکٹر او راغلیو دا گردو کانو دا بارا ڈاکٹر سے بار بار لیٹوٹرپسی کوم خو مزد نرا گئی لیٹوٹرپسی مطلب دا گردہ کے سٹن لگو دا گردین کانی با سم اسے دین تنگ را لگو بس اسو مالا اس کی امیج ڈاکٹر راغلو چیر تو خون پیتے کلا جو کا ما دیو بین اگر تیرے ماغا تو بچے خون پیتے کلا جو کا چیسا دا گردیم صفا شی ٹک شی او دا دوبارہ کانی جوڑم نکی دیر بار بیسٹ لیج کم نہاں میں پیتے کلا جو
0: پیتک علاج کو نبیا مکمل علاج کے چ اللہ تعالیٰ تاسلا شفا در کی او شزک چی شفا دا اللہ لاس کے دا کتاسو پا ذہن پا زڑو یا پا کلی کی دا سی او خ ڈاکٹر موجود وی او تاسو چې تدینه مطمئنه نه بالکل لاغین علاج کول شي او که زما په زړه په ذهن وي نو الله مو د خپلې خولې لاړې دارو کا الله مې حسم مکوا زما دعاګان تاسو سره دي مونږ دعاګانو کې یاد ساتي خاد آباد بریالي اوسېږه د الله پامان.

0: मेन जांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के यो दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई की होम زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی د مزید معلوماتو د پارا زمون دغا ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 10 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 10 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو په تیار ساته بلال پلازا ال سید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
2: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانشمندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
3: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز لس بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر نہ بجو نا ترما زیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز یولس بجو نا ترما سفین درے بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر اقرا رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری ماضی گرد سلور بجو نا ترماس ہوتن اتو بجو پورے با اوپی ڈکوی زمون سہولیات تی 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ای سی جی پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹو ضروری سہولیات موجود تھی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف روڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاز پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888
0: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم او نکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټي اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټي اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladona.com.pk
1: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتې دو نه پس غلط پیون شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومان خپې کګي وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر سلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړې شه نو پته یاد ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
4: Okay, finally, زما په غږ FM 91 زما په خیال چلا افتر دي د ټایم د 93 چې سمرا ودونکو زما باندې سوري but I get him one by one one one message وکي معلومات راکې چې ریډیو ته لاړ زما زما باندې تاسو سره لسکي لایف دی انا FM 94 دغه ټایم چې سمرا ودونکو زما باندې سوري نو تاسو د میسج زوم دغه نور میسج وکړلو وعلیکم نور سلام شه په خیر راغلی تاسو میسج راغلی زما باندې کوم دغه FM FM 94 باندې دغه ټایم دغه مهال دلبري ډیو چار صدا دلبري ډیو سوابي باندې دغه ټایم دغه مهال زما باندې کوم دغه لائن تھی لائن فو بره رازما وازورې سو ګرانو مینوالو یو وار بیا تاسو سره زما ماس فیز نه کنه आवाज में उमग दे परुण चिता सुसर कम आवाज हो उमग आवाज यू हरी बिया जी दस दा जब आवाज खा खा खा खा नाइन थ्री जब आवाज लिख सी वेस वाले उन्हें से माँ हम सब आवाज हो रही सलाम जी वो तो बोसू कम जी बिल्कुल लोका ओके नाइन थ्री सुलम हर कले वाय मजी दवा धीरे ले बाद नाइन फोर से सुमरा दुन की दी सुलहुम हर कले वाय मा प्रोग्राम के नन बैक टू बैक कॉल ली कोशिश कुम चेरा बैक टू बैक कॉल वाखल मा काल ध्वज राष्ट्र पगिस्तम नेता ये उलसमा आउद जिसने कामयाबी यानी नन ये उलसम नेठा दी यानी ये उलसमा वरजदा आउद का जुमंग कामयाबी था सुसर मांझ लिखेगी एनी हुसैना सफूर जमा वासवरी वही थे हुसन परस्ता अवांस लिंक शुरू जी कुर्बान मेहरबानी थैंक यू लल्ला जानी प नाइन थ्री बन जवास लिंक शुरू शबनम यमा शबनम मेहरबानी मालूम रखा लो धीरा धीरा मनना अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जमा के दर मंदरो जाना दवा से कम दे द मैसेज से कम दे दरी बादे जी रिवास से अमरीन जमा वास अमरीन हुई से सलाम जी वालेकुम अस्सलाम अमी संगदा अमी खत जी ठीक ठाक था वरी थी नाइन थ्री नाइन फोर बॉल बानी समावास से कम देगा क्लियर दीजिए शाकिर फ्रॉम सवाबई समावास सोरी शाकिर समाद सवाबई सोई छेड़ डेर पकवाने अशना दे खबर अल्लाह गैप्शु बारा लिखो शायरम दे अभी उखो लिखवालम दे आसी वक्ती प्रोग्राम में शुरू कोलो माता शाकिर रहा आज चलो मैं चले के शाकिर खुद सवाबई की देगा ना दो सवाबई पंचपीर शाकिर सुमंगा कमलगिरी से कला सवाबई लजलाल वमा और शाकिर ज तुरबेरे डेम तबो तले वमा अब या शाकिर से कला बेखौर तरागले वही दखली खान रागले हो जमंग दखली मलक नूर खुब होएगा ना शाकिरा नाचना आसमा जमावान सुरी आसमा वही से बिजबाई नाइन फोर बंद आवाज बिल्कुल ओके थी मेरा बानी थैंक यू सासुहम द और इधर डेरा डेरा डेरा मनना जी महमूद से डॉक्टर हैदर पेन कलर कोर्स सिकम दे हर किस्म दर्द पारे संभालेगी यूसी की कहना बिल्कुल एवरी काइंड ऑफ पेन दोबारा तासु सिकम देगा जमंग पेन कलर इस्तेमाल हो ले जी सलाम जमा में ऑपरेशन दे सचरे पौरस बांधी चुल्ली से दुआ जरा दुआ वर दो केला अल्लाह तला दे सासु मिला जिंदगी वर की अल्लाह तला दे दागी दगा सर्जरी सिकम दे बखैर आफियत से रोकी खानी जमा वासवरी खानी सासुम लाबरे दुलो मनना अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो मैं अतीका अतीक से जी वालेकुम अस्सलाम अतीका मैं बिलाल नहीं शमे अर्तुगरुल गाजी फ्रॉम पेशावर से कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं और खजी ठीक सोला सासु बैक टू बैक मैसेज आ रवान दी खुदा से ना रेडियो दलार से सुमर अब्दुल की जमा बांसुरी नु तासु मालूम दादा सीधा प्रोग्राम यू कमर्शियल प्रोग्राम दे आउदी प्रोग्राम की जुमक सर मरस्ता दबाला डोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान हासिलला डी प्रोग्राम की जुमक सर मरस्ता हाथे मोमन होम्योपैथिक जन अस्पताल हासिलला दिग टाइम ची सुमरा नाजुली जमा बांसुरी उरग नाजुली चगी रोजाना जमा बांसुरी अख नाजुली चगा बलडोना यूजर दी बालरोना मैसेजर से बालरोना कॉलर से बाजीगुल समावास सुबरी कना बाजीगुल के समावास सुबरी नो नन गुरा गलती कि मज़मा प्रोग्राम के न रिश्या दा सिदा दा दा दा खना सिदा दामे वेल चेरा समावास तासु दा रेडियो दला रहा हूँ रे आउ द खवास द बालरोना कॉस्मेटिक पाकिस्तान में द खरत सर रवान जुमंग ड्रा दा आउ द ड्रा के کمو بیش دا سلویخ تو لکروپوی نواد چکم دیگه تا سولا ملاوی دیشی خود طریقه آسانه دا بلدونا ویتامین سی بلدونا گولد کریم چیسو که مستمالی دا دی دبی باندی یعنی سیریز نمبر دی اگه سیریز نمبر زان سرا سنبال گی دیگه و دکا سیریز نمبر چکم دی تا سو دا مهران موٹر کار مالکا یا مالک جوڑ والی سی دکا سیریز نمبر چکم دی تا سو لا دا عمری مکمل پاکیز درک والی سی دکا سیریز نمبر چکم دی تا سو دا موٹر سائیکل مالک جوڑ والی سی یا جوڑ والی سی دا دین علاوہ جنس مهرباني نتکی بالی واشنگ مشین جامو گنول مشین بلای نماتی نو بیا انتظار ختم زنگ نہ بلڈونا وٹامن سی بلڈونا گولڈ کریم راولی او دھا سیریز نمبر سکم دے دا آنسر سنبھال کے دی شبو پریدی سما وانس فری بیا شبو وی خدی تھی ریڈیو میں آن کو شبو سنگئی ٹھیک ٹھاک ہے طبیعتوں نے خدی کلے چم گاون دخر سرٹول خپلوان خدی بازی ٹائم کی زمنگ داسی اوردن کی وی چاگی ہم گرو زمنگ اصلاح کی خان نپار اللہ سو ریتیو دل بر چار صدا ریتیو دل بر سواب ہے سنگ چزویم چھے ہلو وان ٹو تھری یعنی نائن تھری ہلو وان ٹو تھری فور یعنی نائن فور دگی ٹائم بوت آر فریکوینسی باندی زم آواز لائف تھی گل نبی شاہ کیا کہا زم آواز سوری کنا اچھی رایا چولے را سرفراز بھائی زم آواز سوری کنا دن علاوہ دا نائن تھری جسم برابر دونے کی پری بلالا زم آواز سوری کنا نائن فور باندی بچ کل زم پروگرامات ہو نوال تھا بھائی ریڈیو با کل بھائی پا دورشلو گرز ہو لو کل بھائی پا برمڈو گرز ہو لو او کل بھائی پا چتونو گرز ہو لو چھو پا نائن تھری باندی میں آواز لائف شو دے نو دا پری بلالا گابڑی ٹماس چوم چکم دے نرازی سیما گل زم آواز سوری کنا دا نائن فور ساسو اپڈی ٹماس چکم دے ندراغلی آلدنگ نا فرام شملو کیمپ پا سوابی کی یو علاقہ دا آگیلا شملو کیمپ ہو لگی او پا شملو کیمپ کی بلال میڈیکل سٹور سرا ادریس میڈیکل سٹور سرا بالڈونا تاسو لا بایس دلی چکم دے ملاوی دے سیو دا سوابی نبل کی ورال خبر پختونخوا چی سمرا لوی مارٹ تھی وڑوکی مارٹ تھی منی مارٹ لوی مارٹ فارمیسی شاپ کاسمیٹک شاپ دا کریانے وٹ ہاوے اوورال خبر پختونخوا کی ہر وڑوکی لوی دکان کی تاسو لا بالڈونا ملاوی دے سی جی بالڈونا بالڈونا گولڈ کریم بالڈونا وٹامن سی سیرم بالڈونا 24 کی گولارسن وائٹ وٹامن سی فیس واش بالڈونا بیوٹی کٹ دری بوتل دی بالڈونا بیوٹی کٹ پہلے نہیں بوتل تاسو دانو باندھنے سے لگولے تاسو تیر سری باندھ لگولے سے کی چرتا فیس باندھ ملاز مادا ملاز مہم تاسو بالڈونا بیوٹی کٹ پہلے نہیں بوتل لگولے سے کی چرتا ویختو باندھیان وانٹیڈ ہیر دی وگان وانٹیڈ ہیر اگر دا نیچی کاسمیٹک ہو چین دی تاسو بالڈونا بیوٹی کٹ پہلے نہیں بوتل اور بالڈونا 24 کے گول ارجن وائٹ وٹامن سی فیس واش استعمال ہوئی سلولی سلولی با ساسو دمخ اگر ویخت ختم سی خوبا خوبا کنڈیشن دا چگا دا کاسمیٹک ہو چین وی خوبا کنڈیشن دا چگا تاسو پتار باندی ویستلین وی بالڈونا گیس کی ورسی رو چونکہ دا نن سبا چکمی ورسی دی دید پارا گولی دی آگا سوی چگا ٹرینڈنگ دے بالڈونا گیس کی ورسی رو استعمال ہوئی خپلی مائی تھی مزیدار ساتھ دی دین علاوہ بالڈونا کلینک ایکنی کریم بالڈونا کلینک ایکنی فیس واش بالڈونا موسچرائزنگ لوشن بالڈونا اورگینک کریم بالڈونا اورگینک فیس واش بالڈونا سن بلاک بالڈونا گرمی دے جی او گرمی وی نن چھ موٹر سائیکل وس یعنی سٹوڈیو پر موٹر سائیکل باندھ راغلما بیخی دانور زما په دستر کو په دستر باندې داس لګیدلو ملزار شمه د گاڑی نه را موټر سایکل باندې ګرځول بل اگران کار ته دي ګرمای کی خو ها نا وخت وزن نه را رسولو نو ګرمي شروع شو دا او چې کلا ګرمي سي نو دغه د انور شو اگانې زمنګ سکین ډیمیج کی زمنګ رنگ کی توروالی پیدا کیږي تاسو باور دي دا وی ګرمای کی اکثر خلک دا وی چیرې نورونو ته ګرځي کی څنګه دی نورونو درته رنگ سمر خراب کرده نو دا سدا خپل رنگ دا خراب تیانا بچ گئی بالڈونا سن بلاک استعمال گئی بالڈونا انتی ڈین اف شمپو بالڈونا انتی ہیر فال ٹینک بالڈونا ہیر کٹ استعمال کیو خپل بستن مزیدار گئی سوہا سسو اپڈیٹ میسج کتر من روزانہ آواز دیو کی تینا انتری مانے میرے بانی دیر مننا سسو دا میسج کولو دا معلومات را کولو السلام علیکم جی نہ رشتہ دار سلام نہ دیجیے دا وی سی آسما ایما بی جی بائی پروگرام لنک شپ ایف ایم 94 باندی بی جی بائی پ 94 باندی آواز اوکھے دی اور بیا وی سی آسما بیا وی چ السلام السلام علیکم مائی سویٹ اینڈ کیوٹ ڈاکٹر بیج بھائی سنگی بیج بھائی زما سائڈ نا خانی نے تبو سو کا وے سی او ساسو مور جانے طبیعت سنگ دے اللہ دی شفا ور کی بیج بھائی خانی تو ہے چ بالکل مور جانے تمنگ دعا گانو کیا سر ڈ اوکے مہربانی تھینک یو اسما ساز دا میسج کولو ڈیرا ڈیرا ڈیرا من شکیلا خان شکیلا زما بازوری پہ خبر کی شکیلا سلام سی کتر من روڈ جانا آواز دے اوکے دے مہربانی تھینک یو آپ سارش مکلی والا سما بازوری ہیلو ہائے ایک ہفتہ نا زسمان خفائما یہ خدا ہے باقا خیر گئے زدر تکال کو مزما کال نہ اٹھین گئے زما موبائل انی ٹائم سائلنٹ ہوئی سٹوڈیو موبائل جکم دے پروگرام ختم سی نوگا بے اسن گورا مت اسدا پروگرام دوران کے تاسو کال کوئی 03000609099 مائی بیسٹ اینڈ گلاب جمن کپتان سنگی پروگرام آورما آواز دے اوکھے دے 93 باندے دی روزیان درنا ہیرتی نا دی یادو وکھن جی دیر خوزہ ہر پروگرام کیا دو ما مل دا دی روزو خبر چی کال بچن لاس ہوتا ہو ما زما دا سے پروگرام دے چی مطلب زا دیر دقال الفاظ یاد نگم جی شاکر سم آواز وری منن بلال جان اللہ دی آباد سترورا لگی شاکر سنگ چل لیا را سوابای لی درزم خان روانے ماں سنگ حمید دے سنگ دے لگے حمید سر رابطہ ما بیتے کی کنا للا جانی سلام ٹو یو ماہم مناہل محبس محبس بلال اکسا بلال زلفا زما واسوری کنا پرون زما سر بکوال باندھ رہا گلوا پری بلال شبو افری دلا للا جانی ٹوڈیز مائی کوشچن ساسو سوال دادے چھ بالاڈونا پین کلر کورس سکم دے دمونگا یعنی زنانا جنکی دا منتھلی سائیکل پیریڈ کے جگم آگا دردو نوی اگی کی استعمال ہو لے سکنا شبنم سوال دے مزیدار دے خبار اللہ ز جواب فی الحال نشم در کولے زکا چھ پدی باندے مطلب ما اس معلومات داسے نہ دے کڑے زکا سیکلا د زنانو یعنی کم دغه منتھلی سائیکل وی دی دی ٹائم کی کم اگا پیریڈز وی اگا ٹائم کی پین کلر استعمال اول کاگا گولئی دی کتا سودا گا دردو نہ پارے انجیکشن لگوئی نو اگا ساسو انزائم اور ہارمون دا دوالا چکم دے اگا مس بیلنس کئی نو سیکلا دا مس بیلنس سی نو بیا د زنانو وجود کی او د زنانو سکن باندے جنو کو سکن باندے ډیر مسئلے راځي نو دا دبز سٹڈی کما ان شاء اللہ تاسو به نیکسٹ پروگرام کې جواب درکم چې دا هم پین کلر دی اور دی کې می بي صدا سے دا هورمون انزایم دې سره ډیسټرب کیږي نه یا دې سره ډیسټرب کیږي زبا معلوماتو کوم ان شاء الله به تاسو لوې ما ښه بار اللہ مل دروغ نہ رازی یار نزا گا بروڈ کاسٹ مطلب زاگا آر جی اسکیما چی بس آپ کا نیا ردار اوڑا تو سو دوبارہ داری رکھ دی

0: لك شاكيرة دا صويرة ويبتا جهان خلالة سوز د ریډیو چې څومره اوریدونکي دي تاسو زما سره په لایف کال خبرې کول غواړي نو زما د سټوډیو نمبر څه داسې دی 0319 1999 0300 1919 899. ګورو نام سما سره پهلنی لایف کال سوګ راځي کوم سره راځي سوګای زاری اوراړي یو واری بیا مځي سوک زما آواز فرسٹ ٹائم اوری نو تاسو لدا وایم زما دا سٹوڈیو نمبر چې کوم دی هغه صدا سي دي 0300 1919 899 0319 1999. په دې باندې کال لار مې لوخې او زما سره لایف وسخه جي بالډونا کوسمټیک پاکستان هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال ښه یو واری بیا وایم چې را روان د خیر سره زمنګ ډرا ده او د ګډرا انقریب د خیر سره ده ټیک شوله اور بل خبر دادا چیرا سبا فرائیڈے یعنی 12 خجی سبا دولسم تاریخ ته خن زمنګ دولسم اور شولا دغه ثوابی دغه باکسز دی دا د خیر سره ختمو ما او د ثوابی دغه چکر ان شاء الله د خیر سره ولګیږي نو بیا د خیر سره ګورو چیرې مخې زمنګا منزل د خیر سره سمره دی بارال ساسو لایف کال سلسله 0300 1919 1899. ګورو چې مونږ سره سوق دی کوم زنه دی اخ مایلا ټلیفون ستا جګولو چې هر سوق وي خو ساسو ټلیفون چې کوم دی ډراپ شلو یو سیس زما پروګرام کې چې کال کوي موبایل بیلنس سیګنل برابر او اواز چې کوم دی ژغه واسطي جویرې مې اواز وري کنه چې راشي اواز خراب شي بارل زما سره پلنی لایف کالر دی بلډونو کوسمټیک پاکستان هاده مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی لهر کلی وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام جانی شاکر خبر
0: کوما سو خبر کی
1: شاکر خبر کو ڈالا
0: یہ لگ کے شاکر سنگے خدای خدای دې غرق مکا پیلنی ورس د ریډیو دی لګولې دی او بیا دې نمبر هم را ملو شلو داسې د سوچ خبر ده څنګه پاسانه ملو شو کو بګرام شاکر خان
1: ڈیر
0: من شاکر زما د سوابی اغا مرگ چھ یعنی اغا ملگرے دے چیز سوابی تلاڑا ما او دی تور بلڈیم تبو تلیم شاکر یاد دیسی جبیا منگل دا تصویران مستپا کمری چی جگڑا ہوا سنگ پی خبر تھا نا راجدا والی ہلال خورازی ہلال ہم راگل حمید راگل وغیرہ ملو شیو ما ارسلان ارسلان وادی کی مزما خیال چنے ہوئے تو اگر اگلی خستا پہ خبر تو چکر نہ لگی دا بولے ان شاء اللہ دا خیر پہ خبر خو پہ خبر دے کہ خیر سر وابل دروان میں شبیہ میں خوال راشی خاں نہ نہ زخو پیخور کے ماں سوابی کی نیم دادا پیخور نہ مطلب تھرو ویب سائٹ باندھے مطلب لنک کیا گز تلے دے خبر شروع ہمیں تو خوب پتا ہوا اوکے دا مہربانی تھینک یو دا شاکر یوسفزئی زما بخیال چی شاکر دے یو دوزل دی سره ملو شوی ما چون که زمانگ نایبر دی گاوندیان دی زمانگ داغی پترو دی سره هلو های بیا مطلب اگی سره سوابی تلالا ما ما تاسو لگی سکڑی چه مطلب تور بلدیم تلالو یادا یادا اگر دغو چه اگر ما گنڈی رای را گستلی وی کی سره نهیر شو دا دورا تیزی تیزی خبری که دکلک سلو خبری که دا سیده دا اگر چه اگر ما گنڈی رای را گستلی و دی زمان خوال راغ للی او بی تور بلدیم تا منگ لالو نو شکریا جی لمی ورتا اسی وختي را یاد شو لکه مل شاکر چې کوم دې دې تا څنګه نه پته چې ما سوا به کې پروگرام دې خبر الځه ساسو لایف کال سټوډیو نمبر میسج به هم آی ویل ټرای چې راغه هم شامل کو بارال بالرونا بیو چې کټ ان بلال جان دې ته هر کله وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دالا کرم دے سحر میں شیشہ کے زان لگا تو ٹینکے کی اوپر ختم شوی ہوئی او زمنګ بجلی چې کوم سار پینزو بجو نه تلے وہ بس صدا سے بل بل شانتی من سنگ تا سو بخلا خی کنا آواز دے دا سے ٹک ٹک کی باسط بہیم خدے ٹول دا خیر سر خدی دا ماسر دا نازول آواز دا چاں دے نوم دے سدے نایاب مرغی دا مرغوزنا مرغوزنا نایاب سنگی پہلے سل دماغ سر خبر کی کہ نمک کی خبر شوی چاچی پہلے ٹیلیفون خوشحالی نیاب سنگا مرغوری سے مرغوز ہونے سر لالام دے گنا سنگ سوابئی موسم سنگ دے سولری لگولی نورم پہ رکھتا گڑے دے او کنه دا رشتیا دی ګور دا سولو دی نور راخلی زکه ګرمی شوه دا خطا سو کرنی شده نور خلکو لګولی په مونږه ګرمی کړي دا نایاب سنگ جون کې سم مصروفیات تی سکول مدرسا مور کور یا د خواخې کور د خواخې کور کې خیر سر اللہ دے جو دل تو خستہ کنو سنگا جگڑے مگڑے کوئی اللہ دے بولے آگا جہان خستہ کی نا آگا اکثر ہوئی چیرے دخوا کے انگور جگڑا کرے دادا ڈیرو زمانوں نہ روانہ دا اسکول مدرسہ مور کور یا دخوا کے کور دخوا کے کور کی خیر سر اللہ دے جو دل تو خستہ کنو سنگا جگڑے مگڑے کوئی

0: سوال تبريد کنا خدای دې پنيګا ملزمون پروگرام ريګولر او ريزمون پروگرام روزانه درسيګي د بلډونا خبر شي وي څنګه کور کې بلډونا کم یو پروډکټ استعمالي ماشومان ولا جاړي نائب ماشومان دل جاړي هلو نائب آر یو دیر نائب زما واس تاسو له درزي یتي نه زما واس تل درزي کنه زاکثر دا ویم چې پروگرام کې کله هم کال کوي کال ما ډراپ کړلو کله هم کال کوي د مهرباني دغه ماشومان یا د خواخې سره تاسو په غلا باندې را ملو کړی دا ریډیو دی ریډیو یو اداره ده او دا اداره چې کوم دی دا د میډیا اداره ده لکه خلک ستاسو حاضر نو بی پروفیشنل جی دا سدا زما سره نیکسټ کال دی او نیکسټ کالر ګورو چې څوک دی بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم نه بلال جان دی لهر کله وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ وعلیکم السلام
1: ورحمۃ
0: اللہ وبرکاتہ سر موجود سدرا سنگا پہلے زل زما خیال سے خبر کی گی
1: جی بالکل
0: پہلے زل دی بیخی کال کرے زکر چھے دکھا نوم خو کامن دے خود اگا آواز سے کم نے ما فرسٹ ٹائم اور دو سیدرا سنگ جون کے سم مصروفیات تھی خواخی کر مور کر سکول مندرسا نا مور کرے دکھر سر مندرسی لزی رازی بھی قربان قربان دا دا کور دا دکھا شکور و چاپی رہتا ہوئی دم نو سنگ دا مور پکور کی بلڈونا پروڈکٹ استعمالی کی استعمال ہوئی کنا
1: جی بالکل والی نہیں استعمال ہوگی بلڈونا آگے اس کی اور سیرپ میں استعمال ہوگی کریم میں استعمال ہوگی فیس واش میں استعمال ہوگی
0: نہ دا سدرا ڈی دے بخنے سر ویما اکثر دا اوردون کی آر جے سر پکوال وان راشی کنا د کریمو پروگرام نو هغه کې د تاسو زمون کریم استعمالوي کنه نو دا وردون کې ملوي چې او کنه مونږ استعمالو یا دا هغه نه ریالټی راته وایا ٹول استعمالی سدرا آواز زما د کله نه اوري مطلب نن پرون سبا بل ورځ یا د پخوانا نہ ریڈیو پاکستان معلوم سدرا سنگ زما الفاظ یا زما خبرو باندی ستاسو یا در ریڈیو دا دی خلقو با اعتماد ہوئی کنا اسی خپل زان گورا مجیر زو سنگ ایما
1: نا بلکل ستاسو خود کسو پرورامونا کوایا ستاسو نمی داد در کو چی ستاسو نمی دبونا خود پرورامونا رو رای او داگر ستاسو دیر منا نکو او ماشاءاللہ ستاسو پرورامونا زمان لکا دیر خوخ چی و دیر خوشا و پرورو
0: زد سیدرا لائی دس ریڈو لائی خواهن نکا چی تازه دومر خوشا لکم دومر تعریف تی زمان اکرلو
1: جی
0: بالکل تعریف لا کم نہیں سر تعریف لا کم نہیں سدرا امین دیو نے امین دیو نے مطلب خبروں کو مدد دی خلا باندھی امین راضی ہو دا خان دی کہنا دا خندا مالا ڈیر خان را کی بالا سدرا ساسو دا کال کو ڈیرا ڈیرا من خوما اللہ دے ساسو جون کے رزق کے مال کے او دمور پلار زندگی کی ڈیر برکت وا چیز خوشحالی گما چزما دا ریڈیو دلار ڈیر پخوانی ابردون کے چگا دل تم زما آواز ہو رہی ال تم زما آواز ہو رہی زما ہم کوشش دادے زما ہم خواہش دادے چیرا زستا سو ذہنی میں اگا اگوی انسان مینٹلی ساسو ذہن سازی ہو کما کنا دانا چیرا بس دا سدا ادا روڑی ادا دا سدا ادا دا سدا کمرشل پروگرام دے کمرشل پروگرام کے سوی لکھی گی دانی دی مختور شوے دے مغزیر شوے دے دا سے چل شوے دے دا سے چل شوے دے نو دا غی ول وجہ معلوم ہوئی چی ولی نو دا ولی باندې سو خبری نکی خسر بوئی زان لے روڑی بارل سدرا ڈیر ڈیر منا نکو ما او یو واری بیاویم چلوئی خزشی
1: مبارکی ورکر بیتا رمشا مومن تمنگ سلام رمشا مارے رب
0: خدا ہاں
1: جی بالکل
0: رور دشتا
1: جی
0: رور دشتا

0: نو غټی کی بنس
1: وای نه
0: نو مسلا دے زرگٹ کی ماں کو سن دی ویلی ماں صرف تبوس کو چھ مطلب رور دشتا ماں کو تولی تخو تولی خان ماں کو سے تبوس کو
1: نو من سی دیتا
0: نو نو کی دی سی سٹاڑ کی سراغلی ماں کو سے تبوس کو چھ رد سے درار اور سکنا زدی مروری ماں نہ بالکل آتا سم مروری ہے زدی غٹ رور زدی غٹ رور ماں نو بیا منور کو پوئے گا سدرا دا کال کو لڑی رمن کوم اوکے اللہ حافظ سدرا دا کم زین اخا دا سبکت نظمنگ سر پکوال بند موجود ہوا زما سرا کچھ تا خبری کول غواری زما دا سٹوڈیو نمبر سدا سدی 1919-899-0300-1919-899 گرو چمنگ سر سوگ راسی بالڈونا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ
2: اللہ وبرکاتہ
0: نثار لالا ہر کلے در تو وائما ستھڑی مسجد در تو وائما شر اخلاص در تو وائما ڈیر سے در تو وائما ڈیر مہربانی نثار لالا دزڑ خبر ہے میں در سر کا یار وہی دزڑ خبر با دا ما یو مشر نہ اور دلیو کا نا وہی دزڑ خبر با دزان نہ کشر سر نہ کے دزڑ خبر با مطلب اگر ناپو سر نہ کے دزڑ خبر با دزان نہ مشر سر کے او دزڑ خبر با اگر انسان سر کے چاہے پو ہوئی دزڑ خبر در سر کو مائرہ سار وقتی رہتا دیر نہ ریکارڈنگ راگلے ریکارڈنگ راگلے زخ میسج دیر نو گرو مکو دا ریکارڈنگ دا پاسی میسج بل دو چیرا کپتان مئی دا وورا اغم آ وورے دو چی اغم وورے دو نستاسو دا سوابی دا سیو لسنر چی التے بس اغم التو چپ سوچنا چوری کر سوال نو مزو سوچ کے سم چیار دی خلقو سر ماسیز رلسترلے کو یار
2: بلال بھائی دیکھیے بات راج کا سانگ دی وہی ماں مشرے دادا خافیرا کا کر دے خافیرا کو پیو والے تاس پا رہے ہم آؤ ارے تو والے تاس پا رہے ہم دار بلے دادا دے دیا وہ بات ہے
0: نہ زما خپل مو ہے زما په خاندان کې زما په فیملی کې زما اتترن یغی کې د خیر سره الله دی ولاغه جهان خسته کې دوه وفات نور ته الله تعالی زندگی ورکې وس پته او پنځه پته داسې ما تر زامن دي سو وکیلان دی ایڈوکیټ سی سو په پولیس کې دی سو په آرمی کې دی سو په هیلث ډپارټمنټ کې دی او سو په زما سره په اریګیشن ډپارټمنټ کې دی مطلب سیکریټریټ کې دی نو زما د خاندان یا زما خپل خپلوان نه د ریډیو پیژني او نه ریډیو ته کال کې نو ریډیو کې هغه خبره کې نو زه زما چې کوم خپل وی کنه واست زما خپل وی وی که درمن به په قدر هله پوي شي پس ته مرګ چې می ګوري تصویر بیا بیا نو زه ځان سره دا سوچ کوم چې دا خلک ما سره هم په کال راځي آیا دی خلکو ته زما په زړه کې زه کم دی آیا ځان نه سوال کوم کنه آیا دی خلکو لا زمانه عزت کم ملاویږي آیا دی خلکو ته زمانه مینا کم ملاویږي آیا دی خلکو ته زمانه پوها کم ملاویږي چې دی التم ودلتم ودلتم ودلتم ودلتم ودلتم
2: بلال بھائی دا باد باندھی گاندے شنگ شنگے
0: چنگ چنگ نثار لالا زک خپل دماغ و نسو جو کما کنا نو دی کستا دا دیتا دا د هیچ چا زوی نه وی دا هیچ چا بچای نه وی کنا دا میڈیکلی که زو گرم زدی تا دیتا دا سیکلاجیکلی ڈیسٹرب ویم چیرز دا سائیکی پیشنٹ تے پدی چې دی ګوره زه تاسو له یو مثال بار بار در کوم اوس نثار لالا د مرغوز داسې یو اوریدونکی چې مطلب ټول د مرغوز خلک یې مان د ریډیو دا خلک ټلیفون کوي چې لری لری زین والا خلک نثار لالا پیژني نو اوس مثال کې تور پر نثار لالا ما سره په ټلیفون باندې راغله او ما ته وی چې بلال جانا ستا دغه فار ایگزامپل مثال زبا بلډونه نه یادوم زبا کټوري بیوټی کریم یاد کما مخامخ را کټوري پروت دی نو ته مال دا وی چې راځه د مرغوز نه خبرې کوم زمانوم نثار له بلال جانا ساسو غ کټوري بیوټی کریم چې کوم د ما استعمال کو زما بچو استعمال کو ټول ډیر خوشاله دي مرغوز کې داسي اوردون کېستا چې اغه د اواز خاموشي سره اوري او رغي وی چې نثار لالا نخوډیر مشر دے دا خوډیر پوی دے چې نثار لالا دی یا زمونږ مرغوزی د کریم ځان تراوړې نو مونږ به هم ځان لراوړو نو هغه مرغوزی ځان لا کریم نه راوړي هغه پر ریډیو باندې اسی وای او هغه بل کس ځان تراوړې دا غي مخ کم دی برباد شنو هغه ته هم کم دی به ثواب رسیږي نو زه د ریډیو دی خلکو لا بالخصوص د ثوابي چې څومره اوریدونکي دی ځان ته نه خورم نور بس ډیر مړو خوړلو په دیر کې مو دلتم کنه نو می بی چې تاسو بیا یا زیم یا بیا زنه یم نو بیا بدل دا کریمونو والا سوک بدل سوی او سوک بدل سوی نو چې زیمه نو خدای له وګوري م د بلچا مخونو سره ظلم کوي م د بلچا وازونو پسې زئی چې تاسو ولتم بیا ډیت ډیتن مړه هغه کالر کتا سوزو سره ریکارډینګ ولګوم کنه نو دوپه کی خبرې کیږي او لاندې پکې دا په دیر کې دا شیز ما کولو چې کله سه پروګرام کې به داسې هغه سه خندا د غرا نو ما به لاندې ماشوم بیکګراوند کې به ماشوم خندا وه اگر خلق چکم سیزن موږ په 2010-11 کې غړي دي داخله لګیا دي اوس کې او داخله کوم اوس هغه خلق ول ورځي هغه کس نامه هم نه کلم ډیر مطلب لکه ماشوم یا ماشوم هم نه دا خو خبس لوی غټه نه نه مړه بس مشر ده یا مشر ده بده څه بدرته وې ما
2: بلال بھائی راځه چل دي لکه
0: قبول سے نہ لالا جی قبول سے ویسے پر فیس واش سکو مکو بھی ہم لگو ما خبر چہرا زمانہ تاسلہ مینا کما ملاوے گی زاسو عزت ڈیر نہ کوما یا زمانہ تاسلہ پوہا ڈیر مطلب کما ملاوے گی چدا خلق دا سے گئی
2: بلال بھائی
0: نہ زما تاوان بگنیستا زما تاوان بگنیستا چتر تا دی زی بلک زما بدی سیز مانی پروانیستا دام کے خلکا سے رکی میں سوال جوڑ سی جرا زمانہ دی خلق ل پوہ کم ملاوی گی یا زور تے عزت نور کو میاس خبر ادا سے
2: بلال بھائی حالان کے 2012 ڈاکٹر جان سے پیجم کہ وسالا دھارے کنا ہو حالان کے صاحب دی سمرا وا کو چھو کہ دور اس بیان اس کنا کہ نہ مونگ تک چاسو خولی دی نہ چار زکری دی او سو مار پینزی سو کریمون نمون راضی
0: ما نامی بنا نامی بنا اخلی نامی بنا اخلی خا
2: نہ نامی رکھ لو زرت ہو اما
0: جی جی جی
2: ماں تو پتی مول کنا ونا ما تے یاد دی دافے تا وام دی لے کے ہن انا الاکی کی زالک کی ما زور یاد دی خول تو گیا تھوڑا یاد دی کہ تو ملے ہے پنی بابوی با کے شے دے دارا دا بوچی دارا دا بوچی ڈاکٹر سے پکی راکی بل سے پکی راکی او ماشي سوچ نه کړې بورکي بازار کې دي کېږي چوري منډه منډه لانی لا کې ډاکټر دې او ته هاجي په کې ملاوي کې دنګو په کې ملاوي کې او پورتا په کې ملاوي کې او څنګه څه دې وایي دا چې په کتو سره غوړیو د کې ورس فیل کې وسا ګورو دې په دې نه وسا دې په کې کړې
0: ایرا ولا چې بس نه لالا نو لکه سب ستاسو مانا بیا لکه دی خلکو لزه پوه نه ورکوم څنګه چلې دا څه چلې نړه خبره ده
2: بلال بھائی زه ته خپل د استاد د ورګوالې خبره کوم مونږ ته استاد په ورګوالې کې دی په څنګه دا چې په بغیر وې دی نو پوهېږي نو مونږ باندې چې د خپل باغ د استاد مونږ ته څو یو چې څنګه دا په بغیر دی او څنګه دا خو ټوګر باغ نه دی خو دا هغه ته مطلب چې لکه یو باندې یو خبره کې په هغه نه پوهېږي دا څنګه مې ته دی وایي خو چې وایي
0: جی جی جی
2: خبره والے پوری کی خبر پہ سوچ کے تا تا نے وامن کے پر لگوا کے پر سر دکو کرا پر تو ہم کے پر اس گیس کا کی نہیں کری او دل دا کور شوقین می داسے یو پسے منڈا بل پسے منڈا بل پسے منڈا حالانکہ یہ اتنی استعمال کری جانا او تا راس نے افان والے ور گئی اگر جان مشورے کی بھائی تم تے لے پورا تو ما پلان یاد دے سر خبر ہو
0: بس لالا لکدا سی خبر ایسی ہم کیگی کنا خلگا ہر زے کی ویکانے پیو سے باند درون خکارے گی نو گا ویکانے پیو سے باند درون خکارے گی کنا داخل ہندو والا کاڑی ارسو کی لندہ کیا چی ہولی ہے پدی باندھ خبر تاسو کال کٹ سی کنا خبر تاسو زم پہ خوک سما اس مان سوال اس چیرا پین کلر کورس مطلب دا زنانا سدا سی صاحب اگی کی استعمالی کنے استعمالی گی چی سمرا ہم یعنی پین کلر دیو پاگا ٹائم کی استعمالی گی نو اگر زمانگ دا زنانا جنکو ہارمون انزائم چکم دے خرابی مس بیلنس کی او چکل ہارمون انزائم مس بیلنس شی نو ٹکس والا بیدا کاغا واد کھڑی وی نو دا اولاد خوشحالی مطلب پریگننسی نو پازیٹیو کی گی کجنکی وی دا مخ مسئلے پیدا کی گی وجود کے پرسو والے پیدا کی گی ویختو خورزی گی دیر خبری دی کنا پتی باندې ډیره خبرې کیږي خو ما دونه آب اوس استعمالولی شي که دا چرته بل چانه یا داسې سوال وشي چې ربیجان زمونږ د مخ میدانې دي مونږ څوک ورځي زمونږ دا کریم روړه دا استعمال کا یې لکه کور دې روان مشا دا کچا ورته وویل چې زمونږ د مخ کې توروالی څوک بیجانه نو بیجان به ورته وي چې زمونږ دا کریم روړه لکه دا توروالی کې امکار کوي دا دانو کې امکار کوي دا تیر سرو کې امکار کوي دا لالزی هغه تیل دي چې هغه وي اوس کوي بغیر د مرګ د هر یو د مرض علاج دی پکې بالکل نثار لالا پروگرام کے کال کو ڈیر من کو ٹائم سر نس دے دے ډیر مهرباني نثار لالا زما سره د ثوابی د سیمینه په کال باندې راغله او زه انسان بٹن مانے ملا سکے ساسو کال را روان دی یو انسان چکم یو ڈپارٹمنٹ یعنی یو ادارہ کی وی کنا اور اغا ادارے نہ باہر شخص اغا خبر ہو کی چیرا دا فلانے ڈپارٹمنٹ والا یا دا فلانے ادارے والا فار ایگزامپل بجلو والا ٹائم بجلی بوزدی پس یار سڑے لگی گڑی وڑی ور پس وئی دا ٹھیک نہ دیو دا ٹریفک والا ٹھیک نہ دیو دا پولیس والا ٹھیک نہ دیو دا ریڈیو والا ٹھیک نہ دیو دا دکاندار ٹھیک نہ دیو دا انجینئر لکه خلق وای کنه نو چې اغه شوبې سرا کم یو کس تړلې شوې وي او بیا اغه انسان ته خبر ورسیږي نو اغه خفکیږي لکه څنګه چې نثار لالا ویل چیرې چونکه مایک سره زمونږ هم ژوند تړلې شوی دغه شل دوی دیرش کاله داسې وشول نرشی اتلس کاله وشول نو داسې دا چې ما ته سوګوي چیرې مائک تا ولار دے او پا خبر نہ پوئے گی او سورزی نہ یادا سی یادا سی چونکہ زما دا پروگرام کمرسل دے خدا خبر ضروری دا مائک تا او درے دل زبار بار تا سلدا وے ما دا آر جے مطلب دا نہیں چی صرف ریڈیو جو کی ٹھیک سبلا آر جے مطلب دا دے چی اگا مینٹلی سیکلوجیکلی چی کم دے اگا کلیر وی اگا دا ٹینشن ڈپریشن انزائٹی شکار نہیں وی اگا اگریسو نو وی ٹکس والا اگا اگی کی اگا اگا سیڈنس نو وی اگا اگا یو خ انٹرٹینر وی اگا مینٹلی اوکے وی اگی سر نالج وی اگی سر دا احساس وی چگا د لفظونو په بدولت باندې د اوریدونکو دماغ ولا غوګون ولا داسې الفاظ ورسي چې داغي ژوند په بدل سي ریډیو ریډیو ته بچ کله کس راتلو کنه تاسو چې ورته آر جی وای ریڈیو تو بچے کل کسر اتلو نو دا معاشرے نا یعنی دا سوسائٹی نا چنا ہوا شخص زمنگ ریڈیو پاکستان کے بچے کل دا آڈیشن اعلان ہو شلو نو دا گیٹ نو اخلا دا ٹول غوبل بدا سے ولاڑو پاگ ٹول غوبل کے با یو کس یا دو کسان یا دری کسان سلک کے دل یعنی دری سلور سو کسان بارات لو نو اگ کسان بسلک کے دل چی اگی با دا معاشرے چنا ہوا شخص ہو یعنی دریډ پاکستان روډ شوز بکید په مختلف یونیورسټیز کې خو دې خو کم ذهین کس په ولیدلو نو هغه ته خپل انویټیشن ورکو چې تاسو ریډیو جوان کړئ ساسو د نالج په بدولت باندې زمونږ د ریډیو خلکو لږ کم دغه نالج ملاوي شي نو دا ستا چې ریډیو ته بکله کس راغلی تاسو چې ورته ارجمي دا به د ماسری چونه هوا شخص یعنی د ټولو کې به هغه نچوړ وکړو هغه نه به یو کس رچو به مایک ته کوم دغه الیجیبل شو بیا به هم چې کله هغه مایک ته کېناسونو درې میاشتې پیریډ یعنی ټریننګ به هغې کولو ٹریننگ داسی چیک اب مختلف چکم نور چنا ہوا سیلبریٹیز ہو اگی سر باغ پر ٹریننگ کے ناسو گلے بنا سو درے سلور میں چپس پہ چاہیے کہ ایبلٹی اولی دا چیرے دادا اونیر کے دو قابل دے آگا بھائی اونیر کو زمان سے پہلا پروگرام ہو ما صرف په پیله پروګرام کې دومره ویلو چې السلام علیکم ګرانو مینوالو تاسو د بلال جانی آواز اوري او درې پاکستان آواز اوري بس صرف مې دومره ویلو هغه نه پس داسې لشن ټلیفونونه راغلي او افیر کال داغي نمونه ما غسلو یعنی میاشت نیمه خو ما سره داسې حسابو هغه نه بعد رو رو چې کله زه پالش کدم نو مایک ماته الیجیبل شو مایک ته زه کېناستم بل وختونه وختونه خبرې دي نو د خبرې مقصد مې دا دی چې نن سبا اور بلا خبر دا نثار لا دا خبر کو چیر مائک اگ کس پ مائک تک کینا سوچ اگے با بیچلر کڑو بیچلر مینز یا اگے با سور لسم پاس کڑو او سور لسم چ اگے پخ پرسنٹیج باندې اگے سور لسم پاس کڑو دانا چ اگے بی سی گریڈ والا براغ بس مائک تب ودری دا مائک تب کینا اصل نوخ پرسنٹیج کی بچ کلا اگے بیچلر کمپلیٹ کڑو زمنگ سرڈی دا ار جی اس داسی چ اگے ڈبل ایم فل کڑی دی اگے ڈبل ماسٹرز کڑی دی بازی پکی داسی چ اگے ٹیچر زی بازی داسی مختلف اگے خپل این جی او سے کم دی اگے اونر زی ڈیر داس منگ سر اگے ویل ایجوکیٹڈ خلق پر ریڈیو کے ریڈیو سٹیشن ہے مطلب خبر مقصد میں دا دے چې د ریډیو مایک په فیس کول یعنی د ماسری چونه هوا شخص او داغې نه بد چې کوم دی هغې بیچلر ډیګری او داغې نه بس چې کوم دی د هغې ٹریننګ او ٹریننګ بعد بد چې کوم دی هغې مایک فیس کول د نثار لالا خبره نن سبا کمرسل د دې غوږ نه رونیسا ریڈیو والا سره خبر ہو کہ بس راشی گرانو مینوالو بس یک ہزار سمو یک قربان سمو بس تاسل بز تاسل بز آسمان را کوزمو تاسل بز استوری را کوزمو تاسل بز دادر کومو تانا بس پگمای جوړمو تانا بل الفری جوړمو زان لا دا کریم روڑے زان لا دا اوکے زان لا غو کی دا زما وریدون کی دا او دا زما وریدون کی دی واغي زما وریدون کی دی یجی نه ما پس غفلانی ار جی وریدون کی راغلو غی ما پس دو ویل تور پس راشه دو وایا نو ریڈیو دان دی ریڈیو چکم دا د محبت پہلاولو سیز دے ریڈیو دا مینی پہلاولو سیز دے ریڈیو دا الفاظ و رسولو سیز دے اغه خلق تا اویر رسول چې اغه د تعلیم نه اغه اوس کو مطلب دنیا ډیر را ماډرن شولا موبایل یو عام شولی نو خبري مقصد مدا دے چې ریډیو دا زمنګ روایتو کې دی پښتون روایتو کې دی په اوجر کې با ټوپک مو په اوجر کې با رباب هم وو په اوجر کې با جماعت هم وو په اوجر کې با جانماز هم وو بعضی اوجرې هغه کې با جماعتونه هم وو په اوجر کې با ریډیو هم څه کم دی پروت وو نو دا زمنګ د پښتون روایتو کې دا سیز را روان دي نو بارل ریډیو ته سپک نه دی کتل په کار ریډیو فیس کول دا ډیر ګران کار دی خو زمنګ د کمرشل کم دی دا په شرمونو شرمولې دی خو بارل ز بیا هم داوی ما چې په دې کمرسلو کې تاسو له سوي لیکي دا ویل کېږي مخ نه دانی ختم کوي مخ باندې تورواله دي ځان سپین کوي ځان نه چې کوم دی لال پری جوړ کوي مخ باندې وخت راغلي داسې چل شوی دی مخ باندې هغه چل شوی دی مونږ چې کوم دی تاسو له ګارانټي درکو او تاسو له چې کوم دی هغه وارنټي درکو تاسو له کوانټیټي درکو تاسو له کوالټي درکو تاسو له دا درکو اے بی سی زیڈ یعنی دانی ختم کوي فلان فلان فلان چې دا کمې خبرې کېږي چې دا ختم کی قسم دې تاسو مخونو باندې هغه تاسو له بار بار ویمه زما چې څومره عمر دی کنه الله تعالی دې زما مور ته سره ستاسو د میندو ډیره ژوندۍ ورکړي ما چرته د مور په مخ باندې والله که دانه لیدلې ده بس نظر ته زمونږ د میندو مخونو باندې بریتو باندې یخته شته دی نن سبا تاسو د جنکو ګوري بریتم شته دی ویخته په مخونو یې یخته شته دی دانې هم پېشته دی هغه چې سپینې هغه تورې سوي هم دي که دانې پېنې دانې پې راغلي دي چې څه تاسو لوئ هغه په تاسو را روان دي خو تاسو بیا هم نه پوهېږئ هغه ځای کې ماما سلام علیکم دلته ماما سلام علیکم هلته ماما سلام علیکم او دلته ماما سلام علیکم دا تاسو لکه د دې څه مطلب دی په ریډیو زما آواز راغی یا رانغې یا مختلف داسې این جی اوز دي ابلو رزوم پاپولیشن ویلفیر والا زمنګ ډیپارټمنټ تراغلی چیرې مونږ د آبادی سارو خو آبادی نه یې ساري کی دا بیل یو ټاپک دی بل ټیم خبرې وکړو نو داسې نه چی خپل ځان خپل منټلی ایجوکیټ کوي. را روان وخت داسې دی بزګر مولانا ویلو چې ستاسو بچی به لس کاله پس ګوري ول دی به داسې ګډاګانې کوي. رښتیا شو که نه شو؟ زه درته دا وایم چې لس کاله نه لس کاله خو مې دیر کې یاد کړی دوه درې کاله به کې دیر شي اووه کاله که سو پاتې دي. را روان وخت داسې دی قسم دی دا کریمونه به تاسو لګوي او مخ په مرګ برک کېږي. چې دا ونسو نو راشي مال دا مختور کی که مړو ما نو راشي په کور رااله اوبر حالت وی کوس میں بل سے ویلے وی نو داس نہ سی روان وخ داس دنو زو اغه خویان دی چی اغي هرز کی مامش میرا سلام علیکم یا اخر نا چارز کی مامش میرا سلام علیکم ذہن میں انٹلی ایجوکیٹ کی د معاشری دی خلق لا خویان دل داس یو پیغام ور کی چی دی کور دن نہ دی لگا یو سبق ملو سی بارل زبڑی خبر کوم خستا سو بیس اغه وی غور دی وال من غور لا سره خل دی لمه زان لستل کو دغه در سلور پنځه کالا خو سو ما یار بارل زه الله دی خیر کی بارل زما سر کال دی او کال بٹن ملا سوت کا گورو جو سوک دی بارڈونا اینٹی ڈینڈ شیمپو این بلال جان دی لہر کلے ہوئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگی جی ٹھیک ٹھاک ہے طبیعتوں دی خدی
3: شکر الحمدللہ. سنگی بلال
0: جان اہیر دا خو زما بخیال چ زما انگور راغلا امرین سنگے
3: بالکل بیٹا سخه
0: ٹھیک ٹھاک ہے طبیعتوں دی خدی
3: شکر الحمدللہ. امی سن دا ابو
0: امی دا خیر سر ټول ٹھیک ٹھاک کی مڑا امرین تانا میں یو گیلا دا
3: یالا خیر
0: زما گیلا دا نو چ تم پروگرام پروگرام نو گوری میسج پ کیو کی ٹیلیفون ب کیو کی چھ بلال انگور مو دا مو دا مو دا اگی ام بیا نوری خبر ہا دا پری دا دا پری دار تو چھ سیریز یعنی ڈبی دی زان سری دی کنا
3: چھ بھائی
0: مل وٹامن سی سیریز دا ڈبی دی زان سری دی کنا استعمال کے اکثر جنکو چیرا دا کریم زان لڑ بس اکریم ڈبے اکریم لور کی ڈبے زان لی سار کی بدری جمال خا پی راگلے جٹولی نامات روزی بس یو انعام دو بدی روزی لو انعام کم یو انعام تدی نیت پہ ارمان دے کم اولا دے
3: ارمان
0: لکھا عمرہ بل سشے دوڑا بل سشے موٹر کار دی امرین د خیر سره روه تل وکنا نو تاسو له خما ویل چیرې کاغه په خبر کې یا د 400 شب قدر ثوابي د چا هم روخه تل هغه موټر هغه گاډي باغی له زبو زما
3: نو خو ماته مال
0: پزور راول غمت انعام مطلب گاډي دی روه تل بیا بدل راول مو سی گاډي سره روه تل وکنا او گاډي ما در روان کړي نو مطلب په کار دا چې اگر پاغ ورځ ما تا خمه دار ډوړی په خړیا دی بدري دی کرا وړي وی خبر موجود ہوا سوابی دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے سدا سے امرین دلوے اللہ پمان سنگا موجود امرین اجازت واخلا زا سنگ بو یار چرت خائی سل تو بلڈونا بلال جان بل اللہ پمان دل تاسی چیرا سوابئی نمبر وغیرہ ټایم زما سره نزيد خبر 94 نه میسج ما ترغلی چیرې تر یوې بجې پورې تاسو کنټینیوس نه پروګرام ساتئ سوابی والا دوی میں گنٹر لی سار شما او کلار شما لگ سبرو کے ٹائم خواہ دا سے دا دا نائن تری چھ سمر ہم ابر دونے کی سمبہ آواز ہو رہی تا صلاح یو آرے بیاوے مجی کہ بہترین خی علاج گواڑی ابر زان سر دا بوجھے موجھے مطلب نور نگر زیو زان جوڑا ول گواڑی پا چار سدہ کی زمنگا حیدر مومن میڈیکل سینٹر دے کمچی پا مردان روڈ گلبہار نمبر دو باندھے دے زمنگ دا چار سدے دا ہیلپ لائن نمبر دا ہسپتال ہیلپ لائن نمبر چکم دے گا سدا سے دے 0330 32 32 704 0332 42 42 42 سلور پتی بند کالو کئی اوزان لا دا چار سدے حیدر مومن میڈیکل سینٹر نمبر واخلی 93 کتا سوب زما لنک کٹ کبول غاڑی کٹ کی 94 باندے با زما واسطہ سوسر کنٹینیوسلی وی سو سٹے ٹیون سٹے ود اس

0: ನಮ್ಮನ್ನು ಜವಾನನ್ ಉಸ್ತಿ ಗಣರಾಜಿನ ಕೈ ಸುಲೇದ ಲಕಾನ್ ಸುಲ್ದೀದ ಹಳಪ ಸಕಾಲ ಬಾದ್ರು ಅಸು ಚೇತರ್ ಪಗಣ ಮತ್ಲಬ್ ದೀ ಬದಾ ಪೀಜನಿ ಕನ್ನಬ ಪೀಜನಿ
1: ಯಕೀನ್ ಮೇ ನೋರಾಜಿ ಜಿ ಕಪ್ಪೀಜನಿ ಪುನ್ನುಂ ಪೀಜನಿ ಮನು
0: داخل شروشی
1: جی جی بالکل
0: لکز صحیح لگے مکان مطلب نوجوانوں کی لگ دیر پوئے گما
1: تاریخ دا خو یو تاریخی دغه نمونه دی کنه جی هر پا شکال بادرو دا زمیدار رو پارم دغه میاش که موضوع دی
0: دا گل نبی شا که که زمایو ملگری و کنه پیر منصور علی شا اگه زمو داغی دست ملگرتیا دا چه اگه زدر سلور کال بعد چرته اینما او چین مدل اگه صرف یو شپیل مونگ سر ایساری و بیا غیبش اپا تینی سا جسا که دی سشی دی دماغ بالکل بدل سی بیخی سے بدل سم اگی سر دومر نالج دے نگی نا ازل تپوس منگول پیر سے بو گنا مارتے پیر سے بو داخل کوئی چی انگریز پگمائے لو خطو داخل کوئی چی انگریز دل تلاڑے اگی داو کدی داو کن مل دی مسلمان سے کڑی دی نو اگی ڈیر وہ خاندل مات وہی مسلمان صرف وقت معلوم کڑے دے یعنی پخوا خو گڑائی نوی کن آگی با دی سور و سپا آسمان تو کتوی چیر دا ٹیم دے مازگر مانزے ٹیم دے ما خام مانزے ٹیم دے مازگر مانزے ٹیم دے وی مسلمان صرف وقت معلوم کرے دے لکہ دا گڑائی او دی وقت ماندے بیا دی نور و خلقو کار کرے دے او وقت معلوم اولو نبات چکب دے مسلم منگ صرف خوراکو نا کری دی او خوبو نم کری نور مویس نا دی کری نو زمانگا چکم در روان دا نسل دے دی دا موجودہ چکم دے دی ہم دا دینا نا دی خبر چیرا گرمی کم میاشتا اور اسلامی میاشتو سنو منا دی او دا سیزو نا مطلب دی اگا جنورے فرورائی والا دی
1: جی بالکل
0: نور نا سہلا تی جوان دے دا خیر خد ہے
1: اللہ کرم نے جی دا چتا سپن پیر سے خبر کوئی نہ دے یو روحانی انسان نے کم کم چی روحانیت سرشنا خط لری اگر خپل نہ پکڑی وی انو نہ پی تعلیم چی دے دا زمو پخسانو کے لیے کم دے او زو پدر روحانی دی زیاد افسوس کم چی کاش پختون یو دی عظیم کم دے خو نہ پی اسباب و سرنیشتے
0: لالا جی پختون ډیر عظیم قوم ده ډیر خولي خبره دروکا پخوا پر ریاست کې نه ده چې کمزې کې به جنگ بیلې دونو هغه بیل چې پختانه راولای چې کمزې کې به سخت کار وي پختانه راولای چرته به چې د غیرت پختو کار وي پختانه راولای چرته به چې د حیا پختو کار پختانه راولای چرته به چې د ننګ او د ننګیال کار نو هغه بیل پختانه راولای اوس زمونږ پختانه بس کریمون والی و ماما ماما سلام علیکم برال گلو بیشا کا کڑی رمانا نکم
1: آجی بس بوئی کنا پختن زمان نا اگر علی مامان سے پختن میں نن پا دنیا کی اگر جان لیولی تاریخ جو
0: ما شاء اللہ
1: یقینان چی یقینان چی زوج سو سوچ کو مانو پا دنیا کی رئیسی ادا سے داکتر نی چی اگر کلاسیکل علاج کولی سی
0: امدا سے دا بالکل امدا سے دا ہر انسان خپل ہر انسان تاگا اگر خپل هغه الله تعالی ورته ابیلیټی ورکړي ځان وخې خو بس مونږ باز ډیر خلک ته څه بنوي نو
1: الله یې تاسو ډیر مونږ له دې چې زما طرف نه تمام د ټول ټیم له ته هزار بار لاب لاب دعا سلام قبول کړي
0: اوکې ډیر مهرباني ډیر مهرباني ګل نبی شاه کاکا او د دې زاکسرویم چې زما د ماشري مشران خوخيږي او دغه مشرانو سره خبرې کول ما ته خوند راکې اف ام 94 باندې مې وانس لاین اف تیور بیک ټو بیک کال دی ګور جناب چې ما سره سوګ راځي اف ام 94 ان بل الجان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هلو السلام علیکم او مای ګاډ ساسو کال څنګه ډراپ شوه زما سره نیکسټ کال دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بلال جان مائی تاسو په خپل پروگرام کې هر کله په خیرالي السلام علیکم
0: مهرباني دغه چرچرې غوږ ته आवाज چا دی
2: جی
0: ہارسا ہارسا چر تک شو تو
2: یقین
0: گھنٹہ کی پاس آنا ملا گی کہنا
2: دیکھیے
0: کوشش میں دیر دیا تو خیر سر سنگ دے
2: بالکل الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک بلال جان بھائی کس بھائی سنگ
0: سنگ دسوا بھائی موسم سنگ دے گرمی شوی دخلک ہوئی
2: بالکل ډېر زیات ګرمي ده بلال جان بھائی، ډېر زیات ګرمي ده. یقین وکړه په سبا کې خو ډېره ګرمي شوې ده، موسم ډېر زیات انتهایی ګرم شوی دی.
0: اسې چې ګرمي یو میلمانه درکړ راشي، هغې ته اول څه ږدل پکار دي؟ هر څه شربت کول پکار دی، شربت پسکل پکار دی کنه؟ بالکل گرما یا گرمی کے مہمان نہ راگ لگا نا
2: جی
0: نوگی بس نہ چاہیے پسکل یا وہ پہلے سیس کلا بس لسی خسی دے بس لسی خسی خسی زون گنو سکم دے زمو ساخ دے بیکار بیکار سی زون دی بار لریسا د کال کول ډیر ډیر مننه کوم او ډیر خوشاله شم چې خبر در سره شو لیکه
2: اره مننه به دل جان مې یو شیر ته کوم کنه
0: وای وای وای دو شیر خو وای پریک دا چی بل پا غمازانو باندی اور سی
2: او ما تا پا سرو سندو خندا کوا
0: ما تا پا سرو سندو خندا کوا پا غمازانو واویلا کوا ډیر خبر پسی ڈیر دی سیزل دی دایو دی پکی بل سی
2: اور
0: پسی
2: دے بلال جان بھائی سے غمازیان میں اڑے گا بلال جان بھائی تو غمازیان میں اڑے گا دزر پکور کی میں اسے گا
0: د غمازیان میں اڑے گا او دزر پکور کی میں اسے گا بن کدا موبائل خدای دے
2: د غمازیان میں اڑے گا دزر پکور کی میں اسے گا کہ دزر غم میں پخندا باند بدل سی او پنجرا وا چوتی سل سی
0: پنجرا وا چوتی سل سی اسی ہریس چا پنجا چولی دو شل شو دے کنا
2: نو
0: بس با شاعر وای نو پتہ نہیں لگی جس سلسلے میں راو کنا دسل نو چکم شاعر مطلب لائف وے کنا نو دتی مطلب چ شاعر تا چر تا شل شوی د کنا معلومات ہو کول بگار دی
2: کنا نو خو جی نول شری اصل میں نکری او دفتر استری زندگی سره د کلام کنا شلکی کی خونا
0: شلکی کی خونا نو بیا دا شاعر مطلب لگا غلط لگیا دی امید ساتھی بار اللہ ہرسا پروگرام کے دکال کو منن کو مسنگ زمنگ دے سوابئی کی د جن کو تعلیم ترجیح دے رہنا ورکی چدا والے
2: بالکل بلال جان بھائی تعلیم خو زنانو تعلیم خو ډیر ښه دی او غالبا چې ډیر کم خلک کوي او زنانو تعلیم مقصد دی د زنانو چې کم دي نه محروم دي اصل کې نه
0: دا ولي سوال زما ته نه چې دا ولي د سوابي خلک دی فیمیل ایجوکیشن له ترجیح نه ورکې چې دا ولي
2: نو بلال جان بھائی بس اصل کې وجه دا چې ډیر خلک چې کم نه پدی باندې بد غني دا فیمیل په تعلیم باندې ډیر خلک بد غني
0: لکبت څه شي غني هرڅ ته زما په سوال ولی نه پويږي په فیمیل ایجوکیشن ته د سوابي د خلک توجه نه ورکي ته بد غني ولی بد غني تعلیم خو بد سیز نه دی
2: دی دنیاوی تعلیم لکه غالبا نه ته دغه توجه نه ورکي
0: یا دنیاوی تعلیم یادوم کنه سکول یادوم کالج یادوم یونیورسيټي یادوم دنیاوی تعلیم یادوم سبق قران سبق خو کور کې دنه نمور سره مګټ کې ویلې شي
2: جی جی بالکل بس بلا ثواب خلک ترجیح نه ورکي کتل لګي زموږ ځای نه خلک هم داسي کې نه ثواب والا خو نه ورکي غالبا
0: نو دا ولی نه ورکي ولی بدګنی د دی ولی جواب راکه ولی بدګنی څه چل دی بګي
2: بلال جان بھائی بس اکثر خلق پتی ہے بد گڑی چی خلق ہوئی چی لکا پختو معاشرہ دادا سے کنن لکا دا خو بد گڑن نیجی پکر کنن لکا
0: نا لکا سنگ پختو معاشرہ دا پختو معاشرہ وال مونگ پختانی و بیا مسلمانانو زمنگ اسلام چکم دے الک او جنی تا چکم دے مطلب اگر تعلیم کی ہی عمر مقام ورکڑے دے
2: جی بالکل تعلیم کے بتائیے مکان مرکز بلال جان بھائی صاحب خبر صحیح ہے داخلہ کے جمع کا خیال جمع کا سوچ مان لی داخلہ کو دو زنانو تعلیم لا دنیائی تعلیم لا اہمیت نہ کہ دے یہ وجہ سے کم نہیں غالبا جمع کا خیال کہ ادا کی دے چھ کہ غالبا ہم ائی تخپل د پښتو معاشره نه لایته خپل پدې کې لکه شرم محسوسې کنه
0: لکه شرم د کمی خبرې شرم زما فار ایگزامپل زما لور دا زما خور دا هغه لګیا دا تعلیم حاصلې هغه به د خیر سره سبا ډاکټر جوړیږي هغه به یو الله تعلیم یافته ماشوم جوړیږي نو دې کې د شرم څه خبره ده
2: بلالجان بھائی بس دا خلق کوئی چی لکا پختو معاشرین خلق پدیو آنے شرم میں سپے چی لکا
0: لکا دیکی اسے حارس خپلو کی وزد تان زان پوئے والغوالم کی دی سی زنب پوئے گم تم دا سوابائی زد سوابائی تلا نیم در غلے استاسو سر مطلب ناس پاس نیم دیر استاسو منٹلیٹی باندے نیم پوئے خلق اسے سوال زمادا دی چی بدگنی یا شرم میں سوسین ولی لکا ولی
2: بلالجان بھائی پدیو آجا میں سوسائی چی را اکسر آئی کی بیازی کم دے
0: لکه څنګه بے پردگی کیږي پخوا په زمانہ چې کله جنگونه بو نو زمنګا د اصحاب کرامو زنانا یعنی داغي بیبیانې چې کوم دی اغي پوګ اوګ پوګ ودرېدلې دی په میدان کې اغي سره اغي جنگ کړي جهاد کړي نو دی کې مطلب لکه بے پردگی د څه مطلب بے پردگی څه شي لکه څوک یو تعلیم حاصلې سکول ته ځي یا کالج ته ځي دا بے پردگی ده چی بازار تزی مطلب گور دا اغس سڑی مطلب اسے مثال خبر کم زبل سوگنے دوم حرستا و زان یادوم زما خور دا یا زما لور دا یا ستا خور دا یا ستا لور دا مونگ سبق یا سکول تے نپری گدو اور چی بازار تزی اگی سادر پسر کری شال پسر کری بازار تزی نو دی کی بے پردگی نه دا مطلب لارا کی خلق نو گوری
2: جی بالکل
0: لکه دا سے سوال لے کنا لکه سوال کے سوال لے چی لکه دا ولی تا ویل چی ولی دا چی بے پردگی پا گیرازی نو چی بازار تزی نو اگر بے پردگی نه دا سو بازار تلاڑم زما ہر اختر زمور تا کپڑے اخلم زما اسیم داسے کچا کور تراوڑی نو مطلب بے امور میں پیسے راک اخلم خو اختر پا اختر مور تا پخپلا خو خباندے اخلم زما سرا خورکی میں واو او بازار کې هم قسم دې ما د جنکو د خزونه مې ځان بچ کولو لکه هغه دومره ډاډه زړوري کنه لکه دې کې هغه دانه وي چیرې ناري نه ذات را روان دي لکه سایډ ته شو پرده وکړو دې زنانو نه بازار کې به خلک ځان بچ کی چیرې وګمې وسرونه لګیا ل دادا سدا سي نو که سکول ته ځي هغه به پردګي دوه که بازار ته د لور خورځي نو دا دل سوي دل فیشن وي که څنګه نه نه دې تم به
2: پردګي وي بلال جان بھائی خوځدا
0: خبر تاثر خبر کی تاثر سوکھ بیس کی نت بیس کولے سے تاثر جب اشتا نو می بی مطلب زو په ثوابای کی نه متاسو خو ثوابای کی کنه تاسو خپل فیملی کی وګوري زما خپل خوره کوي اوس د میډیکل لاست مطلب لاست سمستر سټوډنټ دا زما ټول ماما گان وزری دا چې دا بنور سبق نه وای زما ایون زما پلارم هغه سره داسې غلې غلې منلای زه ودرې دما مل یو روپۍ بم تاسو نه لګوي چې د دې څومره تعلیم دی الله به پوره کوي زه به پوره کوم بس کیږي با دا به تعلیم کوي مطلب هغه زما عزت سلوا دا دی عمر خوره کوي مې دا اوس هر څوک مامیانې مطلب چاچیګانې میرا شي څنګه ډاکټرې مور کمې ورته آواز کوي څنګه ډاکټرې مطلب هغې په یو عزت باندې کور کې آواز ورکړی کیږي نو زه دا وایم چې کوم خلک اغا داغي دا مینټلټی دا داغي دا سوز دی چې زما لور خور سکول ته لاړه له کالج ته لاړه بار ول چې کوم دی شاه دی دا شاهروخ خان ورته ولاړ دی ول به ګوري او داسې نو چې دی بازار لزی نو دا باد دی لاره کې لږ دا خوشی ته شي ولاړې ګوري ول نه دا مور پلار په تربیت باندې دا چې هغه بچی له څنګه تربیت ورکړي زه خپل خويند له دا وایم ملک زبار اوچت سترګي ګرځيګم او دا سي سينه مې کولو کړي ګرځيګم مې زستا سود لاسه ګرځيګم دا سي ډیر خلک شته چې هغه ته دا په غور ورکړي کیږي چې را ستا خور کوي التدا یا لاړه لا یا دا سي هغه بدرنګ الفاظونه چې سمالیږي نو بیا د لور بیا د پلار او د رونو سره چې کوم دی په معاشره کې ختم نو زه دې خويند له هم دا وصیت کوم دا نصیحت یو نصیحت وی هغه په ژوند باندې کې یو وصیت وی هغه انسان ژوند دی خو هغه وصیت ماته دا پرې غوستل دی نو انسان د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګيږي څنګه چې زما کور کې خويند دي دا هغه تاسو هم زما خويند دي زما تاسو له دا نصیحت هم دی دا زما تاسو له وصیت هم دی چیرته هم دا سه غلط قدم و نه خري چې تاسو پلار تاسو ورور چې کوم دی بهر چې کوم دی بیا غټي تستر کې شرمنده ګرځيږي او زه د ریډیو په وساتت باندې د کور هغه مشرانو ته او حارث خانم زما سره په لایف کال باندې موجود دی اغه سرانځ دا پیغام رسول غواړم چې خدا را روان وخت ګور ډیر ګران دی. دا 2024 سه 5G ته خبره لاړله او چې کله به تاسو لور ودیږي او بیا د دې بچیو نه به 2045-50 په هغه ټیم کې به زمانه څنګه وي زمونږ ډوکی به هم خبرې شوې وي. نو زه تاسو له دا وایم چې یو تعلیم یافته مور د هغې په بل خاندان کې قدر هم وي، د هغې د بچو هم قدر وي او د هغې ته ډیر سهولت وي. خو زه اکثر دا وایم چې یو تعلیم یافته مور مثال داسې دی لکه کور کې یو بلف.
2: جی جی بالکل بلال جان بھائی تاسو ډېر ښکلی خبره وکړه. او د مور پلار تربیت مان چې کوم د کیږي مور پلار ښه تربیت ورکړي هغه بیا
0: سوله دا وایم چې یو تعلیم یافته مور د هغې په بل خاندان کې قدر هم وي، د هغې د بچو هم قدر وي او د هغې ته ډیر سهولت وي. خو زه اکثر دا وایم چې یو تعلیم یافته مور مثال داسې دی لکه کور کې یو بلف.
2: جی جی بالکل بلال جان بھائی تاسو ډېره ښکلی خبره وکړه. او د مور پلار تربیت مان چې کوم د کیږي مور پلار ښه تربیت ورکړي هغه بیا ارزه

0: کدا زار څنګه تاسو کو چې دا تعلیم اولی راغله خلکو جنہ کو باندې کوي
1: او دا سوال زما دا دی
0: او نو سوال دا دی کنه یا تاسو کی کوم ځای دی کنه هغه به چې کوم په لور مړولې به
1: ژوندې به خخولې
0: لور به او چوالې هغه به ژوندې خخولې او چې زه به کنه هغه راغاو نو هغه به دا شرم مخصوص او چې به دا به دا لور صبر رالوي شي دا به بل ته ودیږي
1: مطلب رواد کڑی وی دی نے بچی کی مطلب دا والا اگر زمانے بیل سوچنو اس خواہ کا زمانہ نہ دیکھا یار اس کو 2026-27 تھے
0: یار بلال بھائی 2026-27 یار
1: سے جی شکا نا سوچنا نہ بدلے گی
0: هغه به داخ د هغه زمانه کې پروت دی چې بای زما لور خور به بهر وځي او هغه به دا خبره کوي چې بای ستا د خور یا ستا د لور یا ستا د هر څه جین دا کالج ته ځي او دا دا ځای ولاړ دی او هغه ځای ولاړ دی په داخ کوچه باندې دی خپل لنګ نه پرېږدي که د کجنکه تعلیم ته نه پرېږدي
1: ګوره سلیمانه
0: ہاں جی
1: زه کله کله داویم چې زما سوچ د دې زمانه خلکو نه یا زه کمزور مال سن راځي یا دا خلک کمزوري دی له سن ورځي یا زنا لایکم یا دا خلک نه لایک دي اخر ټایم به حساب ورورا اوس دا حساب دی کنه چې تا تم الله تعالی شعور درکړي انسان ته الله تعالی عقل او شعور ورکړي ٹھیک چلا زناور ته عقل ورکړي خو شعور نه دی ورکړي
0: بالکل
1: انسان ته عقل او شعور ملو شوی دی انسان اشرف المخلوقات ته
0: بالکل
1: بار بار داوے ما کا کمرشل پروگرام کی چپ دنیا کے نہ سیاری دی نہ سیارو کی زمنگ چ دا کم کی جون تیرو دام یو سیارہ دا ات نور دی ال نور مخلوقات تھی اللہ تعالی لوی ذات ہے بلا مخلوقات پیدا کری بے انسان تا اللہ تعالی اشرف المخلوقات ویلے دے چ سنگ تا سو خبر مینشن کے چہرہ اگ ٹائم با غیب لونا خولے کنا اگر ٹائم سرا بے اللہ تعالیٰ زمنگ نبی علیہ السلام داغی سر ملگری اسواب چکم دے غیو زیشول داغ ٹائم کی چکم اگر ٹائم کم خاندانوں مطلب داغی پس ذہنوں باندے کارو کو داغی ذہن سازی چکم دے ہو کر لگا اس کو 2026-27 تھے اگر خوب در پدر مطلب اگر دروازہ بیٹھا زول پیغام بے ورکول والا بے مخلل دکی بے مخلل دی اس کو دور جدید دے دا الیکٹرانک میڈیا دور دے دا سوشل میڈیا دور دے پدی ریڈیو باندھے پدی ٹیلیویژن باندھے پدی ٹک ٹاک باندھے داسی و پیغام دے خلق و ترسول پکار دی پدی سوابی کی کار کول پکار دی چی دا زنانو تعلیم چکم دے دل ترجیح ور کول پکار دی کستا سدا فکر دے چیرا سوگ ور تو ادری دو یا دا شرم دے یا دا دے یا دا دے نو بے دی و دونے کی وسر یوزی ولی گڑی گئی
0: یرا بلال بھائی سوالا ہوا مکنا دا تاسو کا خبر او کله کتا سو یاد نه پوی دیمه اخر نه پوی الحمدللہ چې دا کم ارجگان نسو مې غری کنا یا لکه سو مې چې ور خلق ته نو غی په تعلیم باندې خپل وګو سو کې به تعلیم دی وکړي شي ولیکن په معاشره کې جسم خلق ته او لکه د کینی او د بوګو زو او د خاصت یو داسې په یو دغه جال کې راګیر دی کنا جہ حالت بچال کی نو کاغی تے تب بار بار داو کی کنا نہیں با خبر نہ پوی دے کہ تو سپنڈوس تے اگے دیوال دولی نہ اک واپس تا ترا جی
1: سلیمان استاد دی خبر جواب تعالی در کوم نور خبر دی ودروا
0: او جی
1: تاسو دا خبر وکړه مل ڈیبیٹ ډیر خوند را کی دته ڈیبیٹ وای دته ارګومنٹس وای مطلب یو بل ته خبرې کول تعالی تماله جواب را کی عزت تعالی جواب در کوم تماله جواب دا راکو چې پدی ماسر کی ډیر تعلیم یافته خلک ست دی ډیر غ ویل ایجوکیټډ آر جی ست دی هغه کدی خلکو لري په تعلیم باندې خبرې وکي او کدی خلکو باندې اثر نه کوي دا سیدا کنه
0: بالکل بالکل
1: د پښتو یو ټپه ده بل تلاروی
0: آو جی
1: ور پسی تو وایا
0: چه زما خواه ستا بولی بده شما
1: ستا بولی بده شما چه کلا یو انسان دزرن خبری او کی کنا
0: بلکل
1: آغا پزر باندیو لگی پاگی باندی عمل کی گی
0: بلکل
1: یو خبری دانی وی چه زدی ریڈیو تراغلم آزما دو گنٹی پروگرام دیو بس گرانو منوالو بس دند کی تنگو زانتم اگا دا پروگرام اگر موضوع ٹاپک میں جانتے لکھے لیے بس اگر ٹاپک ختم شو دما دا پروگرام ٹائم ختم شو جی نکو والا کانو ٹیلی فون نہ وکل او دا غینہ بس بیا موبائل تکے نہ مچ جانو مانو یا خو دی خو ترور میرا غدا وا غدا غدا نو دا دا بیل سیز دے او چیکل استا پزڑ کی درد وی کنا
0: بالکل
1: چی پزڑ کی دے یو سیز دا پار درد یو تا صرف فکر یو پاغ فکر وا غدا درد سر دی خلق ولا خبر کو نا غدا غی پڑھ باندے لگے گی
0: بالبل بلال بای زخ پلام چې کوم ځای خبره خراب هم کنه
1: خبر دی خبر دی بدل کا خبر دی بدل کا خبر دی بدل کا اوس په مال د دې جواب راکې چې تاسو د ځکه مې خبرې کوم ستاسو په زړه باندې نه لګيږي وختي حارث زما سره په کال باندې نو حارث دا خبرو کې چیرې زمنګ داخلك شرم محسوسي چې مطلب لور خور دا د کور نه بهروزی دا لور خور چې بازار ته ځینو بازار دغه د ترور کور دی که څنګه
0: یاره بلال بھائی زه ته خبرو کوم کنه دا خبره چې کوم بازار ته ځي یقین وختو دا خبرو وکړه دا بازار ته لړشي کنه یقین دا هغه دا و چې وای دا غیناري نه ذات یې اورګا لار وته وکړو یا سیټ شو ارنګند بل څه چې نه وګورې ته وګورې پلار کړه
1: سلیمان ماته د اختر پشپا رشو ما مورکیلا کپڑے راغستلې او یما یو خورزه ده دغه هوري نن دې زور ته نه نو زمون کړه دا نو اغیل میں سر آغست نو آغا ما دی زنانو نزان بچ کولو دا کسی پری دا صرف دا دا پختنو دی ذہن جوڑولو دا پارے دا ٹاپک بل خوابوزی که چیر تا دی داوی چیر دا شرم دے نو دا بازار سدے که چیر تا تاسو داوی چیر زمان دا لور خور گورم منگ پختانا پا لور خور باندے خفکی گو دا غی پا حیا باندے خفکی گو دا غی پا سادر باندے خفکی گو زمان چی مطلب دا خویندو سادرم پسر نی زورتیم سادر پسر کئی نو دا پدی باندې هری او پختون ور هری او پختون پلار خفه کیږي خو د خبرې مقصد مې دا د سلیمانه چې مونږ دا ویو چې زمونږ د لور خور आवाज سو ګونري چې دا وادي دا ولې आवाजونه خلک او چې سوري بار د کور نه بار روزي چې
0: بالکل
1: چې الله دی چا کرا غم نه راولي الله تعالی تاسو ټول کر خوشالۍ راولي چې چا دا غم یې زنانو دا جړاګانې خلک بار نه وري زمنگ اسلام کیم دادی چھ مطلب مڑی تب جاڑی نا داگی دا پارا باقی ٹائم کی ختم نا دو آگانے کا وئی نو سدا بیما چھ دا دی خلق و ذہن جوڑا والدی دا ذہن ز زبا یو رز لگی ما او تا پا سوابای کے جون کے ز بدلتا یو زل چرتا مالا دا سگی انٹر ٹائم بل ملو شزبا بیا خبری کم تا پا سوابای کی حارس پا سوابای کی دا سبل دا سی دا کور زنانا که زم آواز ہو ری آگی دا خپل و سلو ذہن جوڑا ولی شی نو خپل دا خپل دا سیمی خلق دا خپل دا وطن خلق و ذہن جوڑ کئی سلیمان باچا نن زم جون دے ما تم جون دے استام دوریانی دی زمانگم دا خیر سر بچی رازی نو دا خبری مقصد مدا دے مونگ با نیو زمنګ دا شجره رواني خو چې زمنګ شجره رواني چې مور تعلیم یافتای چې زمنګ لور تعلیم یافتای
0: بلال جان بھائی اکرن خان وای کنا وای پجینا کو تعلیم پکار دے پجینا کو تعلیم پکار دے چې د شازل مو سره وګپو غزینا
1: بس وګپو غزیو کنه چې خو چې د خپل بچو تربیت چې کم دی هغه بیا خمزیدار کی بهر سلیمان بچا پروگرام کې
0: د ټلیفون دبا د خپل ځان خبرو کوم ما الحمدلله دوه خويند دي
1: ماشاءالله
0: او هغه چې کنه الحمدلله خد تعلیم ما سر کړل خیره شکر د اوس چې کم دنه جی په جاب باندې دي
1: ماشاءالله ماشاءالله
0: په میډیکل لائن کې دي
1: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله څنګه په پهلوان څنګه کم لائن کې دي
0: پهلوان باندې هم بچی الحمدلله میډیکل لغم ولا کړل دي او ان شاء الله ته می بيدا میډیکل برابر کاو د دې د باش بيد عوامو خدمت وکوم ان شاء الله او په دې باندې غي حلال رزق ګټم
1: د خیر سردان چې پهلوان صرف د بچو ډپارټمنټ کې واچي او کنه
0: نه نه بلال بھائی دا سکار دے وی دا سکار چې امت مسلمه هم سیوا کول واړي کنه
1: زما یو تر زوی دې نکاشو
0: ہاں جی
1: پرون اللہ تعالیٰ ورته خیر سره زوی ورکو پرون خبر شو کنه ابل ورس خبر شو چې لوري شوی دا او دور دغه خبر شو چې لکه زوی شو نو ما مور تل چې دی خو ابل ورس حقیقت نو چې مونږ تل یو ابل ورس سره یو خو کال پیلا و مې دا بل کال بل بل امرالو دا خیر سره نو بس وی سړی بس ولا نو بس سو وی دا الله ورکړه سلیمان مده تعالی دایم دایم چې پهلوان صرف د بچو ډپارټمنټ ته واچې سبق هم بیوایا ها
0: جی بالکل خبر ہوئی دوبارہ بجے کامیاب ہے ترسو کا نا
1: دخیر
0: کامیاب ہے نہیں شروع
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ دخیر سر پہلوان بابی کا میں آواز ہو رہی نو درسم دخیر خمزیدار لسی او سکڑک او شملا نور سنا
0: بالکل ما دیوی چیز راشی زبردست بریانی میں اگر بریانی مریانی شوکی نے ایسا چیز نہ فری
1: الگ رشتہ منا پرون خوابو سامل چھ لگونا شوی رشتہ لگونا ختم شول
0: سنگا جی
1: تاسویل چھ لگونا ختم شول لگونا رشتہ ختم شوی دی
0: یقین ہوگا جی مکمل لگونا ختم شوی دی
1: منا با دا دا دا با بل زل شید خیر ازا
0: یرا بل زل نا زو خوام چی دیل راشی کنا ڈیر خوان بہو گیا پٹی بتا کے لگائی نو بس کرکٹ مرکٹ اور منڈے تھڑے بکی وہ ڈیر خوان بہو گی
1: ان شاء اللہ ان شاء اللہ سلیمان بادشاہ پروگرام کے دکال کو ڈیر ڈیر منن کو ملائی دا خیر سر سری ڈولائی خاون شوی لائی دا وہ زمان پلار کا دا خیرہ
0: آمین آمین استوری میرا مدد عوام سے براجان بھائی کا مخبر ہے کہ بھائی مانے عملو کہ پامان گرا ہوئے انشاءاللہ پجنہ کو بھائی تعلیم ہو کہ پجنہ کو تعلیم پکار دے اوکے دلوے اللہ پامان
1: اوکے دلوے اللہ پامان سلیمان زمان صرف لائف کو عالمان موجود ہو سلیمان سے کم دے زمانگا خوری دونے کے دے یو کال اخلما بے با پروگرام کے اجازت اخلما او تاسو بانے بس اندر ہوں مورم دا سے دا زما سره لاست کال دی 94 بلال جان اور اتیک زمنگ ڈیوٹی افسر دی کا دی تا ہر کلے ہوئی السلام علیکم جی
2: سر پروان سنو زما جانا سنو یہ تکی
1: میں دی سردا بیلنس یا خدا یا پاکا او دزر زما صفا کا داسې دا د خپل ځان ډیر خیال ساتي ژوند دایو واره ملاویږي ژوند بار بار نه ملاویږي او د غیو ژوند د خولي طریقې سره تیرول پکار دی د غیو ژوند چې د ژوند نه مونږه خلکو ته فائدہ ورسو او زمونږ نه خلکو ته فائدہ ورسیږي مونږ د خلکو نه یو پازیټیو یو مثبت فائدہ واخلو اف ام 94 زموږ ان شاء الله سبا به ملاقات کیږي بلال جان د الله پمان زمنگ ڈیوٹی آفیسر سے سوک ہوم دے دا سندر اپرے گئے دیکھا مہربانی ہو کہ دا سندر تا سوکٹ نہ کی چونکہ زمانہ ٹائم دے یہ بھی بجی پوری ٹائم رکھ رہے دا سندر بچلی

0: back right after the commercial break.
1: د الوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد ساتئ په مین جانگیری روډ باندې د شاه منصور بابا مدرسې سره دیوال په دیوال حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال شاه منصور سوابی. هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1. حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپیتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرا روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دمہ, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی, خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم, کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا, کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي. او یوازې دا نه, د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک اسید, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین, کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل, اینٹی انفلمیٹری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي, کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش, ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات د پارا زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladonna.com.pk.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکت شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر روز باندې سحر د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې. د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینډ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید CNG ته مخامخ، کندا موړ، جهانگیرا روډ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
4: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
5: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
4: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چٹا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
5: نو دا سوایا کنا
4: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938 273265.
6: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
7: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

هذا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. زما محترم و مشران و دوستان و قابل احترام میندو خویندو ستاسو روان دے دا زیارت پر دا قرآن حدیث او فقہ درس کی گی او تاسو نہایت شوق او ذوق سر اور ہے. زما محترم و غیرادری پک ڈیر شوے دا یو پک رمضان المبارک راغ او یو پک مطلب دا دے چے عمر رالا نو ڈیر مد پستا سرا لائے ملاقات کی گی. نن ما دا ارادہ اکڑا چی دا حج فلیٹون شروع شوی دی او فلائٹ سروان دی خلق حج لزی نماوی چی خلق خط طریقے سر حجو کی او صحیح طریقے سر خلق حجو کی نو پدی موضوع باندے بخبر اوکو. زما محترمو نو حج اگد اگد کورسون ضرورت نشتا او نہ گڑ گڑ کتابوں پریشان بئے زان میں پریشان کوے بلکہ درے فرائض دا حج یاد کے او وہ واجبات پدی موضوع باندھے بخبر اس کو ان شاء اللہ او تاسو بے توجہ سر اور عہدے کی بتاسو غیرادری نہ کوے سونا چ عالمان او عالمات تی دے اولی کے حج تربیتی کورس نو توجہ سرا دا وورے چی زنگ حج دا قرآن و سنت مطابق اوشی. منگ عمرے لزو سلور ضروری خبرے منگ تیادی نی منگا حج لزو او درے فرائض او وہ واجبات دا منگ تیاد نوی دا نہایت دا افسوس خبر دا بس جی عمرے لروان دے دا آگے مسائل مزدہ کا مسائل ہم ازدہ کا کنا صرف عمر لتل خون دی داغے مسائل ہم ازدہ کول دی. نو نن با پا حج باندے خبر کو نو دا خبر نہایت ز مختصر کوما لمبے بے دا دین شورو کم چی درے فرائض او وہ واجبات لمبے یاد کے تفصیلی خبر کو شورو کو ہو لمبی بز دا خبر اوکم او پاخر کے مکم چی درے فرائض او واجبات دا یاد کے نور خبر رستو دی دا توجہ سر اور ہے غور سر اور ہے اسوک چی حج لروان دی ناغا پدے باندے عمل ہو کے چی صحیح طریقے سر تاسو حج او کے عمرہ او کے دا اللہ حکم صحیح طریقے سر تاسو سکے ادا کے جی صحیح طریقے سے رضا اللہ حکم اداشی. نو زتاوستا زر زر لمبے داوے چی پا عمرہ کی سرور کارون چی دا لازمی دی او ضروری دی لمبے دا خبر یاد آکے پا عمرہ کے سو کارون ضروری دی سلور سلور کارون عمرے کی ضروری دی لمبے آخری طرف تا تاسو تا

yuque o umra sahi tareeke se roke. Number 1, ihram niyat sara. Ihram niyat sara ada kurna ihram utale da sunnat amal kanida airport na ya jas ke elan ki gi na ihram da niyat sara twem tawaf ucha kare dream sa'i bain safa wal marwa safa marwa ki chakar lagawul da ucha kare di chilal shi da safa na marwa ta da yo chakar shu chi wapas rash na da dream chakar shu sa'i bain safa wal marwa da dream zaruri amal shu da umre o salurum wikht kalkol baadhi khalak yo sarur wikht pinza wikht kat ki او داو گنی چلا کزما عمرو شو حکومت دا افراد چ عمرې لزی په حرامو پیسو د حکومت په پیسو عمرې لتل حرام دی ملک حالت وګوره په قرض کې شریک ته او دا حکمرانان وزیران امنګان د حکومت په پیسو باندې عمرو لزی او حج نزی دا غټه ګنا ده غټه ګنا ده دا شان چې د عمرې کوم د حج وزیري اغم د دنیا خلق ځان سره بوزي ملک په قرض روان دی دا کارونا مکوه او آل تم سکی ویخت کٹ کی یو سو بس وی ما عمره اکلا چی تا دا ویختو قربانیشی ورکولی سبالا ما دا سٹ دا اللہ پلار کے سنگ قربان کے زمان محترم نو سرور خبر عمره کی لازمی دی نمبر 1 احرام نیست را دویم طواف وچا کرے دریم سعی صفا مروا او ویخت کٹ کول او خذ با دا بالکل آخر تا دا وخت دا گوتن راتو کی نمبر 2 درین چ کٹکولی بس عمرہ شو پیو سفر کے نبی علیہ السلام یو عمرہ کڑے چاہے دری میں اشتل تپا تے شوی دے یو عمرہ کڑے دا انتا سم یو عمرہ کوے نور طواف نہ کوے دری عمرہ جائز دی خو سنت عمل نہ دے تحرم موس پہ مقضا کرے او نو چکر لگر زے چ منزون نہ تباشی تاسو دا پیسے دون خرچ کڑی دا اللہ دا رضا دا پارا چ دا علاقو دا غزیونو زیارات کوے نو سار لڑشے نو چھ ماس پخیر ماندلہ بیا واپس راغلے پا خبر پوچھے دا چھ کہ غار سور او غار حرا دی تا خیج ہے ما زانستلی کے دی پا دے تواف ہو کے دا لرے نو تاو گورے نو کسوک لڑل نو گنے نیچتا کال تلل بطور تاریخ او زالو یادو نو چھ تازشی خو پا دی نیت ما جنگ تا سواب ملاوی کی دا نیت پا نکو انشاءاللہ تمام محترم او دا حرم من بنا قضا کو او پا یو سفر کی با یو عمر کو او بیا چی دا مدینه رازو نو بلا عمر بو کو که طائف تر لے جی بیا را دے بے بغضر عمر کو ہے قرن منازل نا قرن منازل دا تنعیم مزید عائشی نا چی خلق عمر کی دا جائز دی سنت ندی دا دا آغی خضو پارا چی اغی تجامی را شی او رکو شی منی شی دا عمرینا او بیا پاکی شی اولان بی او تنعیم مزید عائشی نا عمرو کی دا دا غی دا پارا دا من کو دلتن عمرن جائز دا قسنت عمل نہ دے دا سرور خبر عمر کی لازم دی دن علاوہ پشورو چکرو کی استباع دا خے خیلاس او دا طرف خالی قبول او ات استلام دی دا ہر چکر نہ پس یو استلام بسم اللہ اللہ اکبر لاس پدا سے ہوئے ات استلام دی وہ چکرو نہ پس او دو رکاتو واجب طواف نہ پس او چی زمزم اس کے داغی نہ پس کدا نہ پاتی شنو عمر کی گی عمرہ کی گی بلا خبر دادا چی ال تک ویختان او غرد یا نک دن کٹ شو پدی دم نرازی ٹول نکو نہ کٹ کے ٹول ویخت کٹ کے نو ال دم رازی پوشوے یا پسر ماندے تا احرام کے خود مستقل لگ سات دپارا د خزې مخ باندې کپڑا و لگی در دی سر نه کی لگ ست قور کول پکار دی خبر پوش نو ځان سره سامان لگ اوڑے او لگ روڑے التنا اسم روڑے صرف زمزم او کجور کجوری روڑے تو عمری خبر کوم حج شورو کوم درې فرایز او واجبات نو جسونم سوداگان روڑے کنا نہ خلق ختمی گی او نہ خلق خوشحالی گی نہ خلق ختمی گی اور نہ خلق خوشحالی گی بس زمزم او کجور روڑے پتے خبر عمل ہو کے او دا منزون اہتمام ہو کے
او ځان سره ټچ موبایل لته موړې خپل عبادت کوي او چې زه نو نیت اصلاح وکړه د الله درزا ده پاره او په حلالو پیسو باندې او نیت د الله درزا ده پاره او دریم چې پینځو ته مونږ نن پس کوم سستی او پکې نه کوم سلورم شرعی پرده نه کې رواجی دغه رواجی پرده کو یو مصیبت دا ده چې پرده نشته بل چې کوم پرده داړو پرده نه ده نو خدای مونږ ته صحیح پرده کولو توفیق نصیب وګرځي بل خبر دادا چې شرعی پرده پینځو وخت مونږ او د ټچ موبایل د فحاشه نه ځان ساتل واپسې کې دانیت وکې او چې زه نوم دانیت وکې وی حج اکبر څه ته وایي چې جمعې پرز عرفه راشي نه حجی اکبر دې ته وایي چې زما استا جون کې هغه انقلاب راولي چې پابندۍ سره مونږ کوم ګناه کوو چې پرېږدو کله کله غلطي هر انسان نه کېږي زما محترم نو چې پابندۍ سره کوم ګنونه کوو چې دا مونږ پرېږدو کله کله غلطي خو دار انسان نه کېږي سره زما ستاسو ټولو زما محترم نو دا شو عمره ډیر خلک عمره نشي کولی او جاړي چې عمره وکم تاسو تاجد وکې د تاجد ثواب عمره نه زیات دی نو تاجد کوې تاجد به کوو انشاءالله تهجد ثواب د عمره نه زیات دی نو که څنګه مقصد سی ثوابی نو عمره پسې او حج پسې بالکل مجاړه پتا فرض نه دینو تاجد وکه تاجد وکه تاجد ثواب د عمره نه زیات دی د الله دروازې خو کلو دي زنګ پینډې اسلام آباد کې خو هلته خلک د حج عمرې لپاره چندې کوي د الله کور مې ډېر خواهش دی چې وی ګورم نو یې پیسې راکړه چې چند کوي چې حج عمره وکړم نو تاجد وکړه کنه تاجد وکړه د الله نه غواړه تاجد وکړه د الله نه غواړه الله دې تاسو له مال جزا خیر راکی نو بل خبر دا ده چې ټول کافران د ټولی دنیا فیکٹری اچلئی توجه سعید احمد خان سے مولانا صاحب مدینہ کے خخت داغا قول لے ټول کافران پر ټول دنیا کے فیکٹری اچلئی او سامان جوړ کی او په حج عمره کې موږ وایلو پر رمضان کې پر رمضان کې موږ وایلو نو کافران موږ د خپل خلاف مضبوط کو کافران موږ خپل خلاف سکو مضبوط کو د الله بندګانو دالته نه زمزم او کجوري روړی بس هم د خپل طاقت مطابق دا نه چې ډېر روړی خپل طاقت مت بیا خیراتونه کوي تاسو مخکې رستو دا هم لازم نه ده جایز دی چې مقصد د الله د رضا او طاقت دی نو کول شي خیرات خپل لجدان راغوښتی شي که بل کس دا ریاکاري کوي نو هغه ته به تاسو ووایه چې خپل نیت صفا کا نه پار چا مونږ ښه ګمان کوو پوه شو په خبر باندې نو دا سلور خبرې د عمرې ما تاسو ته وکړې بیا د هغې نه پس چې دی نن زنګ ټاپک ته دسو دغه ټاپک ته حج چې حج مونږ صحیح طریقې سره وکړو نو په دې موضوع به خبره کوو چې زنګ حج د قرآن او سنت مطابق وشي نو ډېر کتابونه ډېر کورسونه او ډېرې ورځې دا کار مه کوئ نو تفصیل ویم خو مخکې اجمال ویم لکه مختصر ویم اجمال دادے چې حج کې درې فرائض دي او وہ واجبات دي غلط ویم بیا خط تفصیل سره دا مسئلہ بیانوم آخر کے با سوال جوابو کو انشاءاللہ زما محترم نو درې پکے فرض دي په حج کې احرام نیت سرا احرام نیت سرا دویم طواف زیارت دس گیارہ بارہ ذی الحجہ دس ذی الحجہ
دا اختر رزی دس گیارہ بارہ کی چکم احرام دے دا سدے دا فرض دے لمبے طواف صرف حج وی عمرہ سر نوی نو الا لمبے طواف سنت دے آخری طواف واجب دے الوداع نو دایو طواف کے فرض دے او احرام نیت سرا او درما خبر الحج والعرفہ حج دا دا سدا عرفہ دا حج عرفہ دا تا حج او کو او عرفہ دے اونکل ستا حج نہ دے شوے او عرفہ دے اونکل ستا حج شو یو کس بیوش یہودی یا بیماری نو اسے بے بوزے پکٹ کے او واپس پیرا والے بس داغو عرفہ او شو الحج والعرفہ شیطان پسر خور یا چین چی غرق شم تبا شم برباد شم دا شیطان ہوئی بولے چی ٹول خلق گنو نس شو معاف شو نو ز برباد شم غرق شم نو غور سر غور چی تاسو عرفات کی شرکت اوکو بس تاسو سو شو حج مو شو او ٹول گنو نو معاف شو خا تیکی ٹول گنو نو خدا پاک معاف کئی تمام محترم الحج العرفة حج سدے عرفة دا نو دادری فرائستو احرام نیت سرا طواف زیارت دس گیارہ بارہ او تین درم وقوف عرفات دا دری فرائض شو او واجبات تی دا یاد کے خصوصا عالمان و عالمات ویلی کے حج تربیتی کورس زبط تی سال نا کوما خلقو تا اٹلو کے پنڈے اسلام آباد کے نو تا سمجھ دے نو مطلب دا چی دا وورے او پدے عملو کے نو وہ واجبات تھی کتے یو لفظ یاد کے رانا حا رانا حا رانون حا رانا حا دا یاد کے دا لفظ رانا حا رانون حا رانا حا دا یاد کے نو چی رانا حا رانون حا دا یاد کے نو تا تا پینز واجبات یاد شو سو واجبات پینز سنگا داس یاد شو چرانا مراد دا رمی شیطانان ویشتل دا اختر پرز دا زوال نمخ کی یو شیطان غٹ بیور پس دو رزے دا زوال نپس درے شیطان ویشتل دا واجب دی رمی نحر حلق نحر قربانی کول حج کے من قربانی کو داغا نا چکڑی کے کو دا آغا بیالا دا حج عمرہ دی اوزے کڑی دی کہ صرف حج دکڑی بیا قربانی التم نشتا اغم بیا نشتا دکڑی قربانی بکو کنو بکو سوال سائن آف انٹروگیشن جواب نو دا آٹھ دل حج نمخ کے کته پینزل لسر د مکه کې پات شو نو دو قربانې به کې د کلی مو دا غزم او پوره مون به کې په حج کې پوره مون به کې رانا ح را رمی نون نحر قربانی ح حلق وی اختبا و هي پورا یا ار و اختصر رو میسا یا د سرسر رو میسا خدا بڑے رب د اخکاری کنی کار بدوزی رمی نحر حلق او دیکھ ترتیب مواجب دے ترتیب رمبی با رمی کے بیا با نحر کے بیا با حلق کے رمی نحر حلق دا دری واجبات شو سلورم دیکھ ترتیب رمبی رمی بیا نحر بیا حلق سلور پینزم آخری طواف شپگم سعی بین الصفا والمروہ صفا والمروہ کے منڈے والے وم وقوف مزدلفہ وقوف مزدلفہ دا اختر پسار دا صبح صادق نہ والے تر نور خطو پورے لس منٹا التا پاتے کے دل مزدلفہ کے یہ تو وقوف مزدلفہ ہوئی
مینا کشپا سنت عمل لے کپات شو نو سن کی مینا کشپا سنت عمل لے نو دا وہ واجبات شو او بلا خبر دادا چی دری فرائض کم دی احرام نیت سرا وقوف عرفات او طواف زیارت نو دس گیارہ دس گیارہ بارہ باندھے دس گیارہ بارہ حج تربیتی کورس شو تین فرائض سات واجبات دمے آتے ہوئے پتہ خبر دان پوئے کے اس چدری فرائض او واجبات ما ہوئے نو اس پا مختصرن ما ہوئے نو اس پا زتا اس تا بیان کم چدا حج بکوے سنگا سامان بکم اوڑے او سامان بکم روڑے التنبا زمزم او برو کجوری روڑے بس زمزمو کجوری بس نور سامان مروڑا او چی زی حج لا نیت صفا مال حلال ٹچ موبائل موڑے ال تخپل عبادت ہو کے ال تا اخوا دیکھوا چکرے میں لگوے دوستانو سکوے تاسو توجہ کوے خپل اعمال ہوتا کزیارات لزے نو سار نڑشے سار ماندن پس چی ماس پخند راغلی حرم تا او نیت دا چی زاڑ یادو نہ تازہ شی سواب نہیں تلے دے زیارات اللہ نہ تابعین تب تابعین تلی دی آو زما محترم پتہ خبر و عمل ہو کے یو آسانی دا حج دادا یو کس آر دل حج باندھے منا تروان دے ماس پخین مزبال تکئی حج شروع کی گن دے نزی دے دے مخ کی نفلی طواف کی اور پسے دے سعی کی نو دس دل حجا باندھے چی دے کم طواف زیارت کئی آگے نہ پسے کم سعی دد آگے نہ بخلاص شی داغے نہ بخلاص شی اگر سعی بن کئی بیا طواف زیارت سردا آسانی دا بلا آسانی دادا طواف زیارت دا پارا دا خلق کئی رمی نحر حلق نہ پس طواف زیارت ٹول دنیا دا سکی او دغه سنت عمل لے خودی او دغه شان بکو خودی کی دا گنجائش تک سړی وقوف مزدلفه او کی دا اختر پسارو منډه کی حرم تول ته طواف زیارت کی نو اغه حرم بخالی بالکل بخالی بیا در منډه کی د زوال نمخ کی غټ شیطان ولي تا یو اسانی دا تاسو ته مې و یاد ک به ته ویم طواف زیارت د پاره به د وقوف مزدلفه نه پس لاړ شي اور انا حرمی نحر حلق دے نکی منا تے نزی نیغ دے ورشی او طواف زیارت دیو کی او سعی کل کڑے دا مخ کے سعی مخ کے کڑے دا زمان محترم پتی خبر ازان پوئے کے نو دو آسانے ما تاسو ته ووی که په دې دو آسانو تاسو عملو کو نو ستاسو حج به ډیر زیات آسان شي چې دا عمرې طریقه مې ته وښوله او سرورو خبرې لازم دي او د حج درې فرایض او اووه واجبات او صحیح طریقه آسانه طریقه دا مې ته وښوله نو اوس په اصل خبرې طرف ته راشو سو اصل خبره دا ده چې الله تعالی قرآن کې فرمایي وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا او دا اللہ دا پارا خالص ہر یو مسلمان بالغ عاقل چی خرچی کولی شی ناغی باندے مسلمانانو باندے لازم دی چی دے دا بیت اللہ قصدو کی او لار شی او التحجو کی دا بیت اللہ قصد او کی او التا حج او کی دا پارچہ باندې لازم دی او ضروری دی او واجب دی دا حدیث شریف کی راغلی دی او قرآن کی راغلی دی او آیت میں دتا ہوئے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا او حدیث خلیر زیادہ سخت ہے من ماتا
چې کوم یو کس مړ شو او هغه حج نه کړی او طاقت یې ما ته یهودین او نصرانی ہے دا به یهودی مړ کیږي یا نصرانی الله اکبر سونو سخت دسته جی تمام محترم په دې خبرو به عمل کوو الله دې موږ ته سمجھ نصیب وګرځي الله دې موږ پوه کړي آو وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا او حدیث شریف کی راغلی دی بنی الاسلام علی خمس دا اسلام بنیاد پا پینزو خبرو باندھ دے دا اسلام بنیاد په پینزو خبرو باندې ده کلمه منز روجا حج زکات دا تاسو همیشه دا اوریدلې ده د دې کې یو ټوکړه دا خلک نه وي علما کرام دې کې سستی کوي توجه سره واوره دې کې ټوکړه واوره وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله دا اسلام سونم چی ارکان دی چی پاغی عمل کے ناغی کی خولت ویگی خود ٹول ارکان و اعمالو کے یو عمل دا سشتا چی پاغی کی ونت ویگی وغد جهاد الجهاد في سبيل الله دا اللہ پلار کے سکول کافر سر جنگ دل تام یو کار دا کافر سر جنگ دل من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات علی شعبۃ من نفاق کہ یو کس مڑ شو دا سے حالت کے جنے کافر سر غزا او جنگ کڑی وی او نے پڑھ کے ارادہ کڑی وی دا کس پا دنیا نا منافق زی ارادہ بکو انشاءاللہ او کہ مقرالہ کافر سر بجنگی گو انشاءاللہ بس ثواب دا تمہیں لو شو خبر اخلاص شو ثواب دا تمہیں لو شو خبر اخلاص شو دے حدیث کی داشتا دے اسلام بنیاد پا پینزو خبرو دے پا سکول کے موائیو پا مدرسو کے موائیو خدا جملہ چی دا دانن چی ماتا استا ہوئے دے کی دا سبق منگتا موجود دے چی وذروت سنامی الجہاد فی سبیل اللہ دے اسلام دیر حکم ندی خولے پا کتوئی گی یو حکم دے چی وینا پا کتوئی گی او وینا دا خولے نافذہ لدا اگر دے کافر تر جنگی دل کمو قرار لجنگی گو بنشال بس دا منافقت نہ تاسو او زو بری شما الحمدللہ الحمدللہ دا سی حدیث نہ من اورو خو منگا پاغی باندے سن کوا عمل نہ کوا حدیث شریف کی راغلی دی مرو اولادکم بالصلاة اذا بلغو سبعا وضربوهم بها اذا بلغو اشرا چی ما شم دا وہ کالو شی دا منزو حکم ورکے او چی دا لسو کالو شو مز نکی نشلکتے و باسے پا ملا پا مخنا پا مزا پا لاس دا یرولو دا پارا دا اون چی ما شمانو خدر ٹکو دا حرام دی سنگے چی وہو فلیت تقل وجہ مخ باندے و حل مکوے دا دیستا استا معلوم دے خود دیکھ دو ٹکڑی نوری دی اگا مونگ نو آئیو اڈری ضرور دی اگا دا چکل دا آگی عمر لس کالشنو بستری والا جدا کے الکان او جنکے او جنکے او الکان رونا خویندے او جنکے جنکے کزنز الکان الکان کزنز دا یو بل سرا یو بستر کی ادکی گی یو کٹ کی ادکی گی دا گناہ دا خوا دا گناہ دا گناہ دا گناہ دا مسئلہ دا دا چی یو سر اوخ کٹو نا کبی نو پزمک او دشے کنی مس کے بتا کیک دی یو بسر تا ادکی گی یو بخپو تا ادکی گی دا شری مسئلہ دا اور دلے مو دا نا دا مخکنی حدیث مو اور دلے دے آو دا مو سر اور دلے دا نا نو ولے نہ کئی سرورم جملم دل تشتا چکل دی بالغ شی نو ادو ولو کے چدی بالغ شی نو ادو ولو کے خو الا چ خرج تا ملو شی ک خرج تا نہ ملاوی گی او نا وقت شنو دا جائز دی زما محترم ما د خپلو بچو واده اتلس نورلس کاله کې کړی دی
خویندې مې پاتې وې، نو هغې وخت ډېر تیر شو او ډېرې رشتې به زما د خویندو راتلې. شپږ جره به زمکه ورپسې لیکو، لس تولې کالې ورپسې لیکو. ما والد صاحب یاره زه خو تبلیغي کس یم، نو یا که عالم راشي که هر څنګه یې یا یو تبلیغي او مونږ ګزار یې، نو تاسو په جریبونو خو لیکې خو هلته زنګ د شرایطو مطابق ته نه. زنګ کلي کې یو مشر دی زما د والد صاحب دوست هم دی، والد صاحب خو جنګونه مور سره کوي. وی دا لوریا نه ورکې که نه ورکې، وی رشته کم ده، رشتې راځي او هغه د مطلب نه دي. نو دا خبرې هم ضروري دي. یو پیره دوه رشتې رالې زنګ د کلي د کسانو زما کچرې خور دپاره، نو هغه یو وې شپږ جره به ځمکه، بل وې دونه تولې کالې. او زنګ خوریانو چې ته واده او غم کې زندگی کې شرکت نه کړې، بس کور الحمدلله. نو زه لړم زما یو ملګری دی مفتی مستقیم شاه صاحب، داغي والد صاحب چې و نو هغه ډېر غټ بزرګ انسان و، غټ بزرګ انسان و، ولی کامل و. نو هغه بزرګ پسې ورغلم، ما ورته وویل خوریانو ډېرې رشتې مې راځي خو زنګ د مطلب مطابق نه. نو احسان الله باچا صاحب د مردان د تبلیغ بزرگ او دا نورم بزرگانو دی ته مایې زه دعا دپاره راغلم، دعا راته وکړه چې زما د خوریانو رشته مې لوشي صحیح. ته دنیا رشتې را خلاصې دي، هغه زنګ د مطلب مطابق نه. نو دا مې ورته وویل، بس دعا یې وکړه بزرګ. پښتانه وایي څه ګورم چې نه ګورم. هم اکا کس مفتی مستقیم شاه صاحب، والد صاحب، باچا صاحب، بزرگ ټول کے پی کے غټ بزرگ باچا صاحب، ثواب مولوی صاحب، تو غټ غټ علمان لال منکر بھائی منگل را کے دا خبر ضروری دی جی چنگ تربیت ہوشی منگل را کے سر شرائط تھی اس شرط نشتا جی زما والے سے وہ تو یو طرف تا شپک شپک جروز مکا او پندرہ دس دس تولے کالے بل تر نا جی اسم نشتا. ما سلور خورزے خپل سلور عالمانو لورکڑے سر درے درے لکر اوپو امدا والے او کورنے کچے دی امدا استاسو گفت گفت منی عالمان سنگی اس شرط نشتا بس. نو باچا صاحب دا ٹول کے پی کے دا ٹول صبح سرد د ټول نه غټ ولی هغه نکاح پڑھو کړو وی ته دعا کینو بس مونږ لرا کیا کنا ویم والے. نو هغه چې دینو نکاح وشو جمعات کې دا ضروری خبرې څنګه ځان پوی کو بزرگان غټ غټ بزرگان راغلی. نو بغیر د څه شرطه مونږ ورکړو زما والے سے وہ پیخور کے کار کو ہیڈ ٹیم کیپر اس زمانہ کے نو پلا روان نو تند تیندہ کے اخوڑ لوٹکے پہ واڑے وہ ٹول خورے خورے شو ناگا مل مالک ہوتا ہی چیز دلیل خان صاحب دا ہوتا تیندہ کو اخوڑو ودا والے اللہ اکبر زما والے سے ہوتا ہے زکا چې خوشاله هم سره تخکاری نه وی تاسو خوشاله نو تین تک ته ولې وخوړو الله اکبر تا دی خان دې ته وی. ما به یو اویا استادان خپل پلار سره په تقول اللهیت کې نه برابر وم بالکل الله اکبر وی خوشاله هم سم خوشاله یو تر تجربونو سر زر دی. نو وی لور می چاله ورکړه حافظم دی او عالمم دی او مفتیم دے اغلا میں ورکڑا نو سم خوشحال ہے ماں پا خوشحال ہے کہ رہتا سرخ کرنے تین دک میں اکوڑا نو دو لٹکی میں وارو دیتا ہوئی دا خبر میں دے پوری کولا چا کلا کلا رشتہ روستو شی نو خلق بیا خبری کئی نا اغی وجہ دائی چا اغی کی دا مطلب رشتہ نرازی نو بیا روستو والے رشی کنی روستو والے نہیں راوستل پکار دا مسئلہ دا څنګه بالغ شي دا غی نکاح وکړي. دلته نبی علیہ السلام سره الفاظ ډېر زیات سخت دي
دونه سخت کنا دونه دونه سخت کی دینه سخت الفاظ نشتا وی رشتہ ورکه ولی زکا تکون فتنه فی الارض و فساد کبیر دا الفاظ ډیر خطرناک دي ته رشتہ نه ورکه خو فتنه به جوړی او فساد به جوړی او تا ته پته نی ته به اوده پروت او فتنه او فساد به جوړی د دې فتنه او فساد نه څه مراد دی گناہونا حسن بصری رحمت اللہ علیہ غٹ بزرگ دک کشانی او بلا بزرگ و رابع بصری رحمہ ہما اللہ حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ کتاب کے لکھ لی دی چھ یو بزرگ و پیراک کے اگی خاون وفات شو دا تھنی سے لکھ دی ہو سکے گے خپکے گے ماں نو آگے بیا واد نہ کو ڈیرا بزرگ اونے کا خزوا دا زمانہ را لچ آگے عمر تیر شنو لک دا پندش پہ تو کال شوت او بالکل دلاد و باد و پری ہوتا کمزور شو ناگی دا ٹول محلے خزرا گن ڈکڑے آگم مشرے خزے دې لیکلې دې کتاب کې ګوره خان او ټولو ته وې چې زما خاوند وفات شو ما نه کا وکړه نه رابع بصری هم وفات شو خاوند وینا ویز څنګه ویسم نه کې او با پرده نو هغه وته وې چې زنه کې مو با پرده دا خبره غوټیک ته خو زما تاسو ته غلطه خو نه دي معلومه ستاسو مخ ته زما نیکی پرتی دی خو زما پټې غلطۍ تاسو ته معلومې دي وی نه هلته یې مخکې لیکلي چې داسې چوکیدار په دې لاره تېر شوی نه دی کسی شپېلې والی دې بغداد کې به داسې هسپتالونه وو چې 8000 بیډ به پکې وو 8000 کټونه پکې پرتو دا ډېر او د شپې 3 بجې که سپومې به نه وه نو دونه لایټنګ به وو چې تا ته به ستن ښکارېده دا مسلمانانو آغا دورو عجیب دورو سائنٹیفک دورو دا ترقی دورو فرمائی چی آغا آغی بزرگ یو فرمائل چی دا سے یو چوکیدار شپیلی ندے والے چی ما دانی ویلے پڑکے کاش دے راشی یو ما سر بدکاری ہوگی دا سنگ چی روٹے او اوبو دا انسان حق دے نو دا غشان دام دا انسان حق تے پاغی ما منگا پابندی لگولی تالم و توالی نو تکن فتنتن فی الارض و فسادن کبیر فتنہ و فساد جاریوی او منگتا پتنی باوجود دنے کے اللہ دی منگتا سمجھ نصیب ہو گرزی دا شن دا نوجوانان دی عمری سشی 35 سال وادے نہ دیکھڑے نو ڈوڑے خوری جی اوبس کی جی نو دی چې کوم شرعي حق ولا ورکړی شوی دی اول ولې نه ورکوي اهکې ډېر نقصانات کیږي او موږ ته پته نه لګي د ټول نه اهم موضوع او ټاپک دا دی دا شرعي مسله ده او کار څه خراب دی جی موږ خو خیرات نه شو کولی ولیمه نه شو ورکولی ورګه چې پیسې وګټو کنی خلک بسوي ټوله دنیا دې غر ککړه کنه چې خلک بسوي خلک ته په خلکو سکے خا چې خلک بسوي نو ته بسکے خلک بسوي خنو ته بسکے ستاسو رائے دا ستاسو سوچ دے تم سو وایا کنا که خلکو بسے بسے ستاسو فعل دا قرآن و حدیث مطابق تے نو عمل پہ ہوگا بس خلک بسوي مودودی صاحب یو جملہ ویلے دا وی چې خلک بسوي دا جوړے کا گٹے چې تا ته رولی ته په قدم الا الا الا او بر پہ اوخه جا پروا مکوا دا اکی نہ گٹ جوڑے کو دا پاسا پہ خیجو برا خیجا خپل کار کوا اس خم تاسو پسے خلق خبری کئی و ما پسے کئی دے سر بسکے اس در پسے خبری خلق نہ کئی ما پسے نہ کئی تا پسے نہ کئی ٹولو پسے نہ کئی دا دی خلی تا بندو لے شے نویزا چونکہ دعوت نشم کولے او خیرات نشم کولے
ولی من نشم کوله جهیز ور نشم جوړوله د جهیز طاقت مې نشتا نو سنت طریقې سره واده وکړه ابله دیو ملګری زما اوس خو ډېر مالدار شو هغه وخت کې زه وغوښتلم نو په ما یې نکاح پړه وکړه نو ما هغه له نکاح پړه وکړه نوجوانه لوک استاسو په شان نو پېو کجورې وویشلې او بس رخصتی وشوه او کیسه اخلاصه شوه نکاح کو آسان کرو زنا کو مشکل بناؤ نکاح کو مشکل کرو زنا کو آسان بناؤ بس کتا ستا غواڑے چی بدکارے ختم شی نو نکاح عام کے او کما نکاح سنت مطابق والا نکاح اچھا تھا خلق بنون نشی ور کولے دا کور خرچی نشی چلو لے کم باغی با ولیمے تب انتظار کے داغی لپر او پیسی تا پیدا کے سنت طریقے سے روا دو کا چھو مٹی ور کا برحمتک یا ارحم الراحمین جی خلق بس ہوئی خلق دا خدا تباہ برباد کی پری دا خلق بس ہوئی او چھ خلق بس ہوئی نا تباہ سوئے ستا خپل ذاتی رائے نیچتا دا خلق بس ہوئی پدیم دا تیو خبرو کو مزیدارا توجہ سر ہو رہے کتا خ کارو کی او کا خراب کارو کی وو رہے پلارو روڑتا سردے زویو لورتا سردہ رشتہ داران دوستان تا سره ولر دی که خ کار کوي او که بد کار کوي اته سره ولر دی او چې چانه تیاریږي چې خلک بس وي اغي اسم ستا خلاف دی اغي اسم تا پسې خبرې کوي غلام در استاد شمس الدین کاکا تا سے پستا پسې اسم خبرې کوي پری دی خو نا الله اکبر نو موږ حدیث نیم وایو د اسلام بنیاد پس باندې دی په پینځو خبرو دی کلیمہ منز روجہ حج زکات وذروت سنامی الجہاد فی سبیل اللہ دا پکشتا او دا پک منگا گول ما گول کڑے دے چی جہاد فی سبیل اللہ دا اسلام یو رکن دے او چی پاغی منگا سوکو عملو کو او عمل دلار مل لے او پدی با عمل کو انشاءاللہ دا خبر جاری ساتو خو ډېر مده پستا سره ملاقات شوی دی نو عمرم پکې رااله او رمضان هم پکې راغې رمضان کې زن راته وایم اسم ټول خلک نیکان دي شیطانان تړلی شوي دي نو بس دی به نیکې کوي انشاءالله نو د ګنا نه به ځان بچ کوي انشاءالله نو ما په حج عمرې باندې خبره کوله نو ما دی پورے خبر کولا چی عمر کے سلور خبری دی اومے وے یو احرام نیت سره دا کورنا دا ایئرپورٹ نا یا جاس کے لن کی او طواف وہ چکرے او صفا مروا کے منڈے او ویخت کٹ کول دا سلور خبری لازم دی عمر کے حج کے درے فرائض دی وہ واجبات دی درے فرائض احرام نیت سره احرام نیت سرا دویم وقوف عرفات عرفات ڈیرے نو ذلحجہ او طواف زیارت دس گیارہ بارہ ذلحجہ اختر رز حاجی بند اختر مو نشتا معاف تھے حاجی بند اختر مو نشتا معاف تھے طواف زیارت وقوف عرفات اور احرام نیت سرا درے فرائض دی حج کے وہ واجبات تھی نمبر ایک رمی نحر حلق دے کے ترتیب رمی شیطانان ویشتل حلق ویخت کل کول رمی نحر قربانی کول بیا حلق دے کے عہدے کے ترتیب ہم لازم دے رمبی رمی بیا نحر بیا حلق او پنجمہ خبر آخری طواف طواف وداع بارہ تیرہ باندھے خلق گئی الوداعی طواف او وقوف مزدلفہ داختر سار داختر منز نہ کہیں داختر منز نہ کہیں حاجی دا حاجی نہ داختر منز معاف تھے دا حاجی نہ داختر منز سدے معاف تھے دا کارونو ډیر دی رمی نحر حلق مصروف تنو اختر زه خو چې لرشم اختر موس کوم تا
تاسو ته موي کنه یو اساني چې وقوف مزدلفه وکړي نو منډه کا حرام ته نو هلته به څوکې هلته به تواف زیارتو کې خالی وي را منډه کا بیا شیطان الله سبحان الله اوس پوه شو دا اساني ده رمی نحر حلق او دیکھ ترتیب و آخری طواف او سعی بین الصفا والمروه سعی بین الصفا والمروه دا اوکے او وقوف مزدلفه دا وہ واجبات دی وڑا غن دم بوالو بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو غیر حاضر کې گئما پارام او دس مو دس پوکم تاسو یو نات وره ان شاء الله نو الله دې موږ ته په دې خبرو باندې د عمل توفیق نصیب وګرځي د حج تفصیلی خبره نور کوم ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم دا وړې غونته د مینا پستاسو په خدمت کې حاضر یو نو نن ستاسو لواندې د حج تربیتی کورس ټاپک هو تاسو توجه سره اوریدم اوس په منګه د حج باره کې تفصیلی خبره کو پلومبي و شروع کو د آیت نه سو آیت دا ده چې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او صرف دا اللہ دا پارا نیت صحیح کے پا حلال مال قصدو کے دا بیت اللہ دا ستاسو ذمہ داری دا پتاو دا فرض دی خو شر دا دے من استطاع الیہ سبیلا چا سر چی دا لاری ٹکٹ وی آنے جانے کا خرچہ وہاں کا خرچہ یہاں کا خرچہ دا تاو سروی نو الا آسے نا چی آسے مطلب دا تاسو روان شے جی نا خرچوی اتلو راتلو ٹکٹم در سر بھی خرچم گوی نو چیتی تاسو خیال او سات ہے او حدیث شریف کی راغلی دی چیتی اسلام بنیاد پا پینزو خبرو باندھ دے کلیمہ منز روجہ حج زکات او حدیث شریف کی راغلی چا طاقتوی او حج او نکی دا با یہودی مری یا نصرانی دینا مراد دا نہ دے چی دا با کافر ملکی گی نا که طاقت وی او ان کی ندابا غټ گنانگار ملکی کی دا مطلب ده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائی چاچ حجو کو ادا گنانا دا سے صفا شو کا یوم ولدت ہو امو پا کمرس چی دی دا مور دا خیٹے نا زیگی دلیو پیدا شو پا آغرس دا گنانا پاکو دا غشان با نن چی وقوف عرفات او کو نید دا گنانا پاک شو سبحان اللہ دا گنانا سشو پاک شو زما محترم داغین ته سکول نشه زما محترم نو څنګه چې اگې د بیختونه پاکي حاجی د ګنا نه پاکي خو پردی حق الله نه بخي به ورکوي ګوره ها پردی حق الله نه بخي دا وره پردی حق پور کو انشاء اللہ دیکھ وہ سستی نہ کو انشاء اللہ بل حدیث شریف کی راغلی دی الحج العج والثج عجیب حدیث تھے الحج العج والثج دا یاد کے عالمان او عالمات اصل حج کم دے نبی علیہ السلام فرمائی الحج والثج چی دیر چغی پاکی اوے دا تکبیر لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک امان شرمیگو طول خلق روانی عمر حج تا بس لبیک نوی پا خلی مہور نوالی چی خیج را خیج چی تواف کے بیا بنوے خام او سعی کے نو ذکر با کے ادا بنوے او تواف کے نو دا بنوے دین علاوہ با چی احرام کے الا احرام کینو الا لبیک بوے شرع جامعہ کی لکڑی دی لبیک سمانا دا اولب لک البابین ویقیم لخدمتک اقامتا کثیرتا متوالیتا یا اللہ ستا پا دربار کے بار بار حاضر ما او ارا خبر بدے منم دے خلاصا لب لباب ہونا چھوڑ دے لبیک دا مانا دا بوائے العجو والثجو ثجو وینی با بتوئے ہوئے یو قربانی منکو نبی علیہ السلام او یو سلکڑی دی تاسم کا وی ڈیڑھ ڈیڑھ قربانے ہو کے تاس تما دا خبر رکھو جو کراچے کے خلق 35-40 قربانے کے یو یو کس سوک چی سوک مالداری ایم این اے ایم پی اے وزیر امیر مشیر صدر وزیر اعظم ارب پتی کاروباری دا ڈیڑھ ڈیڑھ قربانے اریو
دا وګ نه چلی را روانه کړی لکه تعالی د پګ ډیر مال درکړ دی خو ډیر قربانه وک کنه الله بندا قربانی مل روانه ده تمام محترم العج والثج بل حدیث ہو رہے توجہ سر و یاد ہے کہ عبارت ٹکے اے عالمانو اے عالمات و تعلیم تخل کو الحج الشعث الطفل دامیات کی الحج والعج والثج دا الحج الشعث الطفل کم حاجی اچتے نو دو صفات تیر شو درم صفت الشعث چی ویختے اخوا دیخوا لوتی او منگزی پی نہیں والے سبحان اللہ چی عاشق دیار در کی گردی را گردی او پمین کی پوئی گنا او ویختے اخوا دیخوای الوتی الشعث التفل التفل مانا دا چی سخائیں تشی دوڑی پی خوالے او دوڑے خوالے او دوڑے خوالے او دوڑے الحاج الشعث التفل دا دی سیاد کے اصل حاجی اغا دے چی اغا پراگندہ بال والا التفل اس کے اوپر دھوڑ اڑی ہوئی ہو اس کے چہرے اور بالوں کی ہوائیں اڑی ہوئی ہو الحج والثج الحج الحج والثج اغا حج اچتے چی اغا چغی ہوئی لبیک سرا اور ڈھیرے قربانے ہو کی دیتا ہوئی یو بلا عجیبا نکتا ہو رہے ما د مدینې نه دویمه عمره کوله نو گاڑی کې کیناستم احرام مې والی او تشه خوشبو خوشبو گانه وې نو ترخ کې مې ډېر پوډر واچولو سمې سپرے گانه او اترونه مې وکړه نو ما ته هغه ډرایور وی وی مفتی صاحب دا ته عمرې راځې که نه تشه اترونه یې لګولي دا خو یې ګناه ده او په دې خو دم راځي نو ما ورته وی دا سنت عمل لې وی څنګه ام ګورو چې تا کله احرام کی نیت نہ وکڑے لا نیت تے دا احرام نہ دیکھے او دے احرام لا پترو کے گوپے ور کے تش سپرے گانے پہ او کے اتر پہ او ہے او ترخ کے پوڈر واچے نو دا سنت عمل لے دا نیت نہ مخ کے حضرت اما جی پاک عائشہ رضی اللہ عنہا فرمائی چبا نبی علیہ السلام لا خاص اتر جوڑول دا پارا دا احرام او حج عمرے لے بچے تو امی مولے لگول کنا دا نیت نہ مخ کے نوی خبر استا سڑوان دے او مخی تلا نہ ریان شو اگل رے ور دیرو کان نالتا دے حافظم دے زمان دیر زیاد خدمت کی اگل اللہ دے اگل جزائے خیر ور کی رایت شورا تھا نو ہر کال الحمدللہ زمان خدمت کی تو کال کے دو پیرے زم الحمدللہ دیر خدمت کی اللہ اگل بہترین جزائے خیر ور کی دا مسئلہ چی اور دنو ریان شو دا سنت عمل لے بچی دا احرام نہ دا نیت نہ دا احرام دا نیت نہ مخ کے مخ کے با عطر لگے پیاروس تو چی خراب شو خوری ہو خیگے ہو خیرے ہو خوالے نو بیا روس تو بس بیا ٹھیک تا الحاج الشعث الطفل دا روس تو راگے دا یو نکتم ساسو مخ ترالا عجیبا دا احرام نہ مخ کے عطر خلگا وے پا بدن باندیم ہو پا احرام باندیم لگو لیشے کچھ نیتو کے نو بیا ممنوع بیا منا دی بہرحال آیتم بیان شو او سلور حدیثونم ما بیان کلو او خدای دم ټول حج لبوزی تا انڈونیشیا ملیشیا ندی ملیشیا خو مالدار دی انڈونیشیا دا غن لخکتا دی او دی ټول ال واده کی چی مخ کی حجو کی ماشاءاللہ او ینگ ینگ جنریشن ټول حج دراغلی دا صرف صفت پټول دنیا کی دا ملیشیا دی ینگ ماشاءاللہ یا وادو کیو حج لڑشی سبحان اللہ وګور دا دی ہنی مون شو اسلامک ہنی مون اسلامک ہنی مون عمرے لڑشے چوا دو کے پلندن امریکی والے کرے اللہ اکبر سبحان اسلامک ہنی مون ناگی حجو کی ماشاء اللہ ٹول زیارات کی ماشاء اللہ ینگ جنریشن سبحان اللہ دا بوڑھا والے کار خونا دے حج چی بس بوڑھا شے نبیا با حج کے حج آسان کار دے سب دا زوانے کی اوکے چی چا طاقت نو الگ ورے خان چی کم ازمکو نستاسو دا کور خرچی چلی گی یا بولے نا خرسوے او کنو نزک ازمکی خرسوے ما دی پیسو کی برکت نی بزرگانم ہوئی پختانم ہوئی او حدیث کی مراغلی دی خان پس مکہ بز مکہ آلے چی کور دے کی خودے یا دی روڈ تو باسلے گاڑے دے پی واغشت
he is gone, she is gone. The Hondwana Farishi Darsan, Smoky Bana Harsave, Lung Masharano Tikwili, Chiharsaveno, Smoky Opele. Ya Dresser Rupin the Koropiwale, Dari Karevatas of the Razi, Pahabar Pusha Kaponashi, Zunda Portanadi, the Smoky on a Hualle, Smokudio Hual, the Halak Barmal Tarawandi or Hosmoki. ما تقریبا یو شپک جره زمکا خرڅ کړن ما پیو پلازا جوړ کړل پینځو کورنه پینځو دکانونه لکونه مال راکې لکونه اټول زمکه دونه مال نه راکې داسونه راکې نو موږ څه کوو موږ کیدا غلطی ده چې موږ زمکهونه خورې زمکه موږ خورو دوی جره بخرڅ کې شیخ ملتون کې به دوه کورواله 2 لک روپیا تنخوا راځي نو داخه شو کنه جره نه نه پوله والا پرونی پوله والا غلام حیدر استاد مطلب او بوالوله مشاب یو بل بلچرا باغه تکلش الله دې موږ ته سمې نصیب وګرځي الله دې موږ پوه کی بہرحال نو د حج بارکه ما دا خبره کوله چې دا زوانه کار دې او زوانه کې به کوي الله تعالی مال در کی کمال نی خیر دې تاجد اوچت کار دې تاجدو کې نماڑے رخواش تے چومرے لڑشم خانو زسو کم ترلا پیسے راگا دانگا پوئے گی نا پا مسئلے باند تا عمرے نزیاد ثواب دا تاجد دے تاجد کے وی تاجد خونو کم اندسار موسکے وی نا وی دا اللہ کور گورم ویم خود را بول غوارے آچے غگون در باندی ہونی سم غگون در باندی ہونی سم تغمی در باندی ہو درم او توت شنا چم کئی ہوئی نی سم دتا حال تو پینڈے اسلام آباد کے خلق پیسی خواڑی دا حرم میں ڈیر خواہش تے چا حرمین شریفین تے لڑشما او مکہ مدینہ اوی نما علی کم اس کے او مس کو کوما خبر دلاتا ہے او کس میں وی خپل سالور وقتا مس کوما خپل سالور وقتا ہم دا پینز مولے نے یاد ہے وی سار مس نو کوما ما کا پردے سا خون خپل لے وی خپل سالور وقتا مس کوما ما شاء اللہ ہم دا پینز موقتا پردے دا سار مس پردے سا وی بس اخرا نکی کی نو بس کلے 11 بجے حکم کلے 10 بجے حکم دا سے خلقم دنیا کشتا چندی غوری عمرے لیں بوزا وی ما بوزا نو تاجد ہوگا کنا تاجد سواب عمرے زیاد تے نو کسنگ مقصد دا اللہ رضا دا نو تاجد ہوگا نو تاجد نکا عمرے لیوی زو چی دا اللہ کورو گورو نکا دا اللہ کور نکو رے جاس کے چکرے غوارے جاس کے سو غوارے ہاں چکرے کو چکرے بجاز کے لگو تو سل یونیم سل پیرے بجاز کے تلیم کنا سل تر اٹھے نہ کرم تو کہ ہوا تو گھنٹے سفری زپ کیو کتاب لی کم یا کتاب کی غلطی یا غپ کی ٹھیک کم ہز خپل کار کے مصروف ہم الحمدللہ ما دنیا کتابوں نے جازوں کے لیے کلی نہ روٹے خرم نہ داغی غس خرم ضرورت ہم نشتا زوان جی نے کہی تو اگی تا گورے کو روٹے بتے لے دا نظروں نے پارا تو کم ضرور دے کرنا جی یو لطیفہ رہتا رہا دا شوا دا ایر ہوسٹ سغم دا تا کمر وقتی تا سخت سخت خبر کم نزا ننو پا کتا خبر تو اما ہے التا مز کونو ایر ہوسٹ ستا میں وی چی قبلہ کم طرف تا دا قبلہ کم طرف تا دا ایر ہوسٹ ستا میں وی ناغیرہ تو دے طرف تا دا صدا دے طرف تا قبلہ دا نمو زودری دم مانزلہ مانزه تو دره دمه موز می کو نو دو رکا تا موز می چه او که پجاز که پا ده که رو حسس رالا او غصه را بانده اکڑا یو ایز ای ویری سٹوپیڈ مین تو دره بیکار انسان ہے وی لار رالا بند اکڑا دل تا تا موز که اگه ایر حسس را تا ہوئے او غصه را بانده اکڑا لطیفہ تا کم کرچه لگ خوشحال شاکن نو زناستو منو مو تاوی don't speak silent learn your lesson پل کار کا خبر ڈیرے مکو یوز مائی سروینٹ تو خود زمان نوکر ہے برنگ واٹر دو کو اوپر اوڑا منڈا کا اوبیر اوڑے ڈونٹ سپیک سائلنٹ یو از مائی سروینٹ تو زمان نوکر ہے چی ماتا نا قبلی تب اس کو زیون دراتا کھولو چی فلانی زی کے اوکا ازو مون نکو موتا موس کے کا نکے نو پناس تم پخ پل زی باندے ارو پاس ادم نا ام زمان نوکر ہے ما آگے وقت 27,000 روپے ٹکٹو زڑا خبر ہے تکو نو برنگ واٹر دو کو بروڑا نو بے روڑے بیام ناستو مو برنگ جوس
اورنج جوس اوس د اورنج جوس را دروړه

نو الله دې مونږ په هو کې زه یو بل خلک خبر اند تک کوم چې خدای خبر چې سو پته سو باسي خو زدا پکې مور زه حکم کو نه کوم زه دې جاز نه اخر کې کوزېګم نو ټول ایر هوسټس یې ولاړی سی آف کوي کنه تھینک یو پکل کے سمندر وچ پھینکی ہو نو زا غیر ہوستو سو تو ہے مچے زما بچو ارچہ تا بچے ویم دا زما عادت تے دس از مائی ہیبٹ اینڈ نیچر زما بچو زیو دعا کم تاسو پہ امین ہوا ہے یا اللہ دیل دا سے نوکرے ور کے پکور کے چے خلق و تنو گوری او لدین ڈبل تن خائی نو ٹول ہوئی آمین نو زما پا مخ کے دری جنہ کو استفا ورکڑا نہ یو ایئر ہوسٹس مات ہوئی مولوی صاحب داتے رہتا ہوئی وی خپل نمبر راکا کا نا مولا خپل نمبر ورک نو مانا بے کل کلا تپوس کو دا مسلو اگر ایئر ہوسٹس تپوس پہ دا مسلو کو ماں بولے جواب ورکو دا مری ہوا گا موت نصیحت نم کو لو پدے کی یو پیرا من کر رالا اک جنے ایئر ہوسٹس چرالا نو لاړه او ماته ټلیفون وکړو وي زه راغلی وم او لاړم نیم ته خو مانه د مسلو تپوس کې نو ته خو ما ونه لیدې ته کم ځای وی وي تاسو که راغی یو زنانه وه راغلی چې لاسونو کې دستانې اچولې وې او ټول بدن یې پټو وی نوک مې هم نه ښکارېده ویم او وی زه هغه ایر هوسټس یم چې تا راته نصیحت کړو نو درې بچی مې ستا مدرسه کې داخل کړ سبحان الله ګوره اثر خبره اثر کوي ګورې ښه نو ما سره درې بچی داخل کړل او استفاع ورکڑا ادتا کنا نل تزن صدر راول پنڈے کے فہیم زما مل کرے اگست میں وعدہ کر اگست میں ولا وعدو او پکور ناستہ دا ماشاءاللہ سما خوشاله دیم تنگی غریبانہ نے ودی تے صحیح زین ملے ہوئی بہرحال حضرت مولانا مفتی ظہیر علی خان صاحب لا یو ایئر ہوسٹس او بو ورکڑے دا غی نکون او نیل پو او تو بچی او نکون دی ولی گھٹ او نکلو اوغا دغه ته نیل پولیش ته لرکو وی مولانا صاحب وګورا نو کو نو مم کټ کړو او پینځه وخت مونږ بم نن نه پس کوما او زب نیل پولیش نه لګوم ان شاء الله وګور جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے وګور واغه کی چدا اللہ رضائی نیت کے فساد نی دا خبر نور مقدم دون ایئر ہوسٹس باندھے ماں توبے اکڑ جاتا نشم توبہ پنجو وقت منز پیدا ست شل شل گین وہ گینٹے تا تسڑی گوری داروڑا و داروڑا تا تا سکوے الحمدللہ دا غی زندگی بدلے شوی اللہ دے منگ تا سمجھ نصیب ہو کر زی اللہ دے منگ پوہ کی بہرحال خبر دا حج وہ پکے پاگے کے خجاز ہم راضی کرنا جاز کے ہم ایئر ہوسٹس ہی منو بس خبر آخوا لڑا او خوش ہو چاہے آخوا لڑا زسنا سرا تھا ملو شو لدین خبر رہا تھا ملو شو او ٹیم ہم ختم شو دا ٹائم از اینڈ شارٹ نو پتی بدا خبر ختمی کو نو فرائض میں دتا ہوئے دا عمرے او دا حج او واجبات میں دتا ہوئے او صحیح طریقہ میں دتا ہو کھولا او کس غلطی ہوشی داغی جواب میں ہم تاسل در کر زما محترم نو اللہ دے پتی خبر مالا او تاسل دا عمل توفیق نصیب ہو گر زئی زما پا خیال دون درس کافی دے دا حج او عمرے پبارک او دا غدری فرائض او واجبات یاد کرنا دا کافی دا اس کے چاہتا سا سواری نو زمان پا نمبر ٹیلی فون کولیش ہے او فلال دا سٹوڈیو پا نمبر بند ٹیلی فون کے نو بیا انشاءاللہ دا مجلس ختمو دیر خوند دے اوکو تاسو فرائض او واجبات اورول اور دل دا میڈیا پا سطح باندے ٹول دنیا خلق ناستی لکہ دا بیان 36,000 خلقو اور دا ماشاءاللہ دنیا خلق اور منگتا چکم مخامخ کاری نو آگا 36,000 خلق اور دا میڈیا پا لائن باندے ماشاء اللہ اور تاسو چی مخامخ سونا ناستے زما رائے دا چی لکونا کسان بھئی لکہ جو دا ستاسو دا ریڈیو آواز چی دینا دا لری لری پوزی نو اللہ دے پتے خبر مالا و تاسو دا عمل توفیق نصیب ہو کر زی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ علی النبی الکریم

لکه بیخی بگوره تو دیو خبر دیر خیال ساده جی چی لکه زو یو خبرو کم ده خیره نو آغا خبره چی کم ده آغا با تاس دوما سر لگه لگه منه ده خیره لکه سباب سوک دا سی بهادر رونا یا دا سی خوین دیوی چی کم سی کم چی لسو کسانو تا نوینو پینزو کسان تا پس منگ ده پروگرام دعوت ورکی چی سلور بجی یو پروگرام کی گی آغا پروگرام که درام روانه ده آغا پروگرام آغا لک چی کم پروگرام که آغا ده خاطر جان نوم ده جی دبا کم کم لسنر وی جی دبا کم کم لسنر وی جی چی داغ بزمونگ چرا پا داغی که برخوالی و دا کم کم لسنر با دا خیر زمونگ داغ پروگرام تراشی جی چی دا خبر با زمونگ سروگی با پروگرام کی چرا خاطر بای دا خیر انشاءاللہ که جوان دو مرگی تا دینو کرد دا خیر سبا چی تا پروگرام لرازی دا خیر نمونگو پینزو کسان لداغ داوت تور کرد دا خیر چی سلور بجی و پروگرام کی گی وقت دا خاطر جان پروگرام دا جی آیا تاسو بدا اوری که تاسو بدا ناوری دی خیر تاسو با که لسو کسانو تا نشه رسولی نو پینزو کسان تا سمانگ دی پروگرام داوت آغا لسنر آغا زمانگ رونا خویندی چی لکا چی سمر لسنر زمانگ آواز اوری سمر خویندی زمانگ آواز اوری رونا زمانگ آواز اوری دی خیر نو زمان طول تا خواسته جی طول تا بالخصوص آغا خلق جی چی آغا زمانگ پروگرام ریگولر اوری آغا خلق جی چی آغی زمانگ دی پروگرام سرا انتها دیر زیاد مینه لری او منگ دا داغ خلکو دا خوشحالی دا پار رازو منگ دا دی خلکو دا سوکالی دا پار رازو منگ دا دی خلکو دا خائص دا پار رازو دا دی خلکو دا خکلا دا پار رازو خپل برپور کوشش تاکو چی خپل لیسنر طول دزان خوشحال او ساتو برپور کوشش تاکو جی چی زمانگ سمرا لیسنر دی زمانگ سمرا اوردون کی دی چرتا چرتا دی که باجاول دی که دیر دی که سوات دی که ورسرا باجا بام خیل دی زیده دا مینه دا مانه ری دا سواوی دا ٹیلا بند دا بلا ڈر جا زین دی جی ور سر سر دا خیرا انعام کلی عظیم خان پول چار صدا چترال دا شانتی خورو مفتی آباد لگا مونی خان چی زمنگ آواز ہو رہی دا خیر یابیر پا مفتی آباد کی زمنگ آواز ہو رہی دا خیرا لکا دا سی زین جی چی التا زمنگ آواز رسی نو دا خوین دی دا رونا دا زمنگ سر دا کوپریشن کولی شی جی یا دا زمنگ سر دا قسم مخ پڑا نی مانی بودلی شی جی تا سو مخ پڑا نی مانی زمنگ سر دا پروگرام دا دعوت چلا ولی شی جی سمرا لیسنر زمنگ پروگرام ہو رہی جی سمرا خوین دی یا رونا زمنگ پروگرام ہو رہی دی خیرا نو سمرا سمرا سمرا خلقو لبا دا دعوت ور کوئی دی خیرا سمرا لیسنر جی سمرا خوین دی لبا دعوت ور کوئی سمرون لبا دعوت ور کوئی دی خیرا سیوانا سیوا دا کم نکم جی پینزو او بس چی سیوا ہم سمرا لدعوت ور کو دی خیرا نو نو لکه دا خیرا انشاءاللہ دا خیرا بیابا بیابا دا خیرا لکه دا خیرا زبا سبا گورا ما دا خیرا خاص که ما تا سمرا دنو نمبر نمسا جزراشی دا خیرا ما تا بدا بلگی چیرا واقعی خطا سو خپل با خپلو ملگرو تا دا خبرو پی چیرا تا میسج کی چی تا میسج کی خاطر بیتا نو ضرور بگی دا خبر شامل کجی چی ما تا پلانکی خان ویلی دی خان او بلا خبر زان سریا ساتی جی چی دا هفتی پور ازمانی بجمان دا پرگام چوکی وی دا هفتی پور ازمانی با زمان دا پرگام سوی جی دا هفتی پور ازمان دا پرگام چوکی وی جی انشاءاللہ دا خیرا اتوار پور ازمانی و بیاس تاسو پدران خدمت کے دیو بہترین پرگام سر تاسو پدران خدمت کے سب پل کوربا تاسو پل میزبان خاطر جان دا خیرا لائف او براہ راست رازی دا خیرا سباب انشاءاللہ دا جمعی مبارک ورز دا خیر پرگام بکو دا خیر کچر تا جون دو او جون دیو من خیرا او بیا دا ہفتی پور ازمانی بدا خیر انشاءاللہ زمان پروگرام چوٹی بھی دیکھے رہاں ہفتے پر ہیزو چوٹی ہو کما تو بیا وہ انشاءاللہ دیکھے رہاں ہفتے پر ساری کے پروگرام دے گیارہ نمبر بجو پر پبل ریڈی مانے دیکھے رہاں سب آقا وہ کما دیکھے رہاں مولانا سے بلد زمان پر پروگرام ہوگی دیکھے رہاں تو بیا وہ انشاءاللہ دیکھے رہاں چھے جوان دو کنا او مرگی تا دینے وکر دیکھے رہاں دوستان سو بدرانہ خزمت کے بدخیرہ انشاءاللہ دو

0: زمنګ د بټخیل یو ډیر تکړه ډیرا نیازمین خور دا او د دې نیا بی بی زمنګ پروډکټ چکم دی هغه په خپل کور کې خرڅی خو د دې خبره ته وکی دی دی بل اوس ځکه کارو کو چې خاطر به مال رولې گا یو درزن علی کریم رولې گا بیوټی کریم او دغه نه علاوه شپګرالا سپری رولې گا سکن هر بسپری چې کوم دی او دولستانی رال سره رولې گا دولستانی رال فیس واش رولې گا او یو پیک زما په خیال سره چې د سورته یار د او هو سوري یار د بلیچ والا دا دې اوسې میسج کړی ښه وي پرون چې کوم پروډکټ ملاو شي الحمدلله د خیر هغه نن ټول خرڅ شول صحیح ده زمونږ پروډکټ الحمدلله د خیر دا خو رکی وي کاش زما کال ملاویدلې او ما دې خلکو ته ویلې چې په دې ویټامین سي فیس واش بیوٹی کریم او دغه نه علاوه زمنګ سکن هر بسره یا زمنګ چکم هر ولای دی یا زمنګ چکم بلیچ دی الحمدلله و چې دې ریزلت تاسو چیک کړئ کنه نو تاسو به همیشه همیشه د بارا ان شاء الله د صفات کاسمیټکس اف پاکستان پروډکټ استعمالوي د خیرخه دا سو کوی د زمنګ ډیر نیازبین خور او ما مده د کوم زینا د بټخیل نه د خیرخه السلام علیکم مامو هاو ار یو ام فاین ام ویل فټ فار د خیره مېر ټیک ټاک د خیره مامو زمون خوبونه تاسو نه قربان وا خوشی فرام سوابی سلام بھائی وعلیکم السلام زو عثمان احمد شاہ منصور نا وہ تاسو سنگ الحمدللہ عثمان خان زو زبردست یم خیرا ساسو دوارہ د اللہ کرم نے خیرا بلہان اور جات میسج اس پر گان درغڑی وا وا وا ور گل صبر گد خیرا لک صبر گد خیرا لک صبر گد خیرا چدا چدا چدا خو بری گروپ کی شیئر کما کنه د خیرا چل کدا خو بری گروپ کی شیئر کما د خیرا کنا وکاس وا ورخا سو پلس میسجز تر دې زما پروگرام ته راغلي د خیرا سو پلس میسجز زما پروگرام ته راغلي د خیرا تر دې دم الحمدلله د خیرا سو پلس میسجز زما پروگرام ته تر دې دم راغلي د خیرا او دام د خوشحالی خبره ده دا لوی د کامیابی خبره ده زما د اوریدونکو مینه ده زما د اوریدونکو هغه احساس ته زما د اوریدونکو هغه جذبه ده زموږ سره د پروگرام جی اور بیا هم ډیره ډیره زیاته مننه ډیره ډیره زیاته شکریا خوشاله اوسې د خیرا او دا د الله کا الله تعالی ډیر لوی کرم دی جی چې دا خلک په موږ باندې اعتماد کوي دا خلک په موږ باندې ٹرسٹ کوي جی دا خلک په موږ باندې بھروسا کوي جی امین افریدی کاسمیٹکس والا زموږ پروگرام اوري جی ورغه هغه کله کله زمانه ګیله کوي یار دا ګیله په خپل زمانه حق ده څه کوي داسې باغه چرته ماته ویډیو مرونه لګلا یې چانه وایس هم ریکارډ نه کوم چماته رولي کی چر واکی لکه وکاس تمہارا بار دا سخت کوي کنه لکه وکاس چې سو کراشي باکرتی ویډیو کی وکاس هغه ماشوم سره مو یار دا غنوم ته لګرولې گا زمونږ پروډکټ چې هغه سیم چې دا غنوم والا مور وی خوشاله سلام نو حضرت جان وعلیکم السلام پروگرام اورما ماشاءالله ډیر بهترین پروگرام دی او پروډکټ زمونږ سره ټول اویلیبل دی امین افریدی کاسمیټکس د دوی سنټر چې کوم دی هغه په متنو بازار کې دوبهي مارکیټ کې دکان نمبر 4 اباسین 100 سره بالکل نږدې په نږدې خو په خو باندې امین جان سره زمونږ تمام تر تمام پروډکټ ملاوي د خیر ور شيخه او زمنګ پروډکټ څه کوي هغه ته تلاش کوي د خیر دا الله تعالی کرم دی چې زما ډیر چا دکاندارانو نه هغه زمنګ سره ډیر په اخلاص باندې چلیږي یو لګي یو ډیر په اخلاص باندې چلیږي د خیر مننه سخواګه مو د نوونی دل په ژوند کې وخت سو دی بیرمانه وخت سو بدی ارمان را باندې راشي بالکل بالکل دا خبر ټیک دی علی انور زمنګ پروگرام ته راغلی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو आवाज یو کې دی سفاره بالکل خوله دی سلام سنگ ستاره سیب یما خپل आवाज کې نن تپوږه جی یا قربان سبب وکم د خیره السلام نجی سوري السلام علیکم جی وعلیکم السلام مرتضی مجید دورانپور به خبر نه سلام قبل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو سمرین دو سوابې ډاګه نه پروگرام ته راغلی دا او چې بھائی هاو ار یو I'm very fine. Tick tock de khair. Salam khatir bhai singh. Walaikum assalam. Shorma Seema from Sawabi. Salam alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah dear meherbani. Salam khatir jan. Wa alaikum assalam wa rahmat bhai. M Wafa Wafaima. Wow, first time SMS kuma program daily urma. Tasu salam ji. Wa alaikum assalam Wafa ba khair. Sali mashi. Salam khatir bhai singh. Walaikum assalam program aur dear khule re. Here I am the Sawabi na here ba khair. Here I am the Sawabi da yo char sadi wala da. Salam ji sa Ishali Majid dargina. Ishal Ishal da gala gur dargi wala ji ba gira beda shi sa khushal sha Ishal. Sabala bin zuji na kula dawat wor ki khair ji ba dargi ki zamanga program lagam shi. Khan salam bhai singh. Walaikum assalam za Hayanuri ma. Aur mata stakal kolu. نو تاسو بیزی کړو ښه مالا تیر سرو باره کی مشوره راکا زه صرف ستاسو ایس ایم ایس کوم زه ډیر ټینشن کوم نو پروگرام نه بعد ضرور کال کو بچی ښه ضرور کال کو د خیر ان شاء الله په تفصیل سره باندې پوهیږم د خیر ښه سلام خاطر بای سنگ وعلیکم السلام شو بالکل ورما ډیر خلی شو دا او مونږه پکې یاد و د خیر ګلالی د مردان زمان یا زوینه خور د خیر عائشه د غړمبک نه پروگرام ته راغلی دا او چې ډاکټر حبیبا هم پروگرام او رجال جان باندې هم سلامونه شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو ډیر مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا خوشی د غړمبک والے کې زمونږ आवाज او سلام مومنه دی قبول کی بای سلام وعلیکم علیکم السلام علی جان سٹیم پروگرام کے پروگرام نہ کیجیے حمزہ فرام سوابی حمزہ ڈیرا مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی سلام سر سنگھ وعلیکم السلام جی رومائی صاحب غوانی مسر میر اور علی بھائی ڈیرے سلام ٹھول سلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی جی ماں ہم سمنگن یاسمین خور کے دکھرا اغوی سے بے وبا بھائی سنگھ الحمد للہ دکھرا مگر ٹک ٹاک دکھرا سلام قبل وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیرا مہربانی ڈیر زیادہ شکریہ سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام زو بہان زو بیما ٹیلا بن کلینا اور بھائی پروگرام ولی گٹ کی گنو بس ما سنٹ مسئلہ وکنا زو بہان انشاءاللہ خیر سبا داو تو چلو خا سر بنزو جن کول چ مدرسے تلار شي قصہ ورته وک خیر خا خاطر بھائی پروگرام سر بنزو پوری خیر انشاءاللہ خیر بیا بغی موری سلام بھائی وعلیکم السلام عبد الحسیب نو گرام نہ بھائی جان سمائی سمس پورے شامل کواز بالکل کے ٹول میں سلام وعلیکم السلام خارص سلیمان بھائی تا اور ملنگ شاہ ملنگ تا اسپیشل سلام جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ڈیر مہربانی سلام سید بھائی وعلیکم السلام زو مسکان دش وڑینا بھائی آواز بالکل کے ننڈی پور مانی ٹول میں سلام وعلیکم السلام تا زمان بھائی ہم سلام عقب جان بھائی اسپیشل سلام جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ سلام عرور سے دکھا سلام خاطر جان لالا سنگ وعلیکم السلام زر عالم شو ورما فاطمہ افغان زمنگ پروگرام اور سلام نکری وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ ڈیر مہربانی گڈ خوشحال ہو سی سلام سنگ بھائی وعلیکم السلام زو لو بابا ما دو ٹن کوئی نہ ٹن کوئی دے گا نا گڈی لو بابا ڈیر مہربانی چھ زمنگ پروگرام تر سلام جی زما امی پروگرام زما امی سس پروگرام دے جت وقت وا وا وا چکل دے مور خبر راشی منگ ڈیر خوشحال شو ڈیر جاتا منے نا ڈیر جاتا شکریہ او زمنگ امی سس دو پروڈکٹ دعوت ہم چلے ڈیر جاتا منے نا مور جان دی تلو مر خوشحال جو دی دیکھنا خونم دینے دے لکھے چھ کم جن زمنگ مور بھی زمنگ پروگرام ہوری ز زینب یم چار سدین سلام قبول کا خاطر بھائی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ زینب خیر السلام علیکم ایسنگ وعلیکم السلام دانور چارا تا پتہ نہیں لگی خوزو سس پروگرام تا ډیر انتظار کوم د سلور بجو نه مخکې می ځان سره موبایل نیولې وې سس پروگرام د پاره هراد 400 دین ډیر مهرباني ډیر زیات شکریا خاطر بای بی امشی ما سس پروگرام دعوت ورکړې ده او سوال وخا مخا په کالج کې جنکو ته سس پروگرام دعوت ورکوم او بای کوشش کوم چې پروگرام روزانه د ښشان مست و ډیر مهرباني خوشاله اوسې د خیره سلام سر څنګه وعلیکم السلام مونږ خو دعوت چلو مزګه چې صفات زمونږه خاص ته زمونږ کولاله تنهاشه و دا زمونږ ډیر نیازبینه اوریدونکو الله خوشحال کنو سلام خاطر جان وعلیکم السلام سنگھ جی بھائی زما د امی وختان ډیر جات غورځي کی تیر بار زمنګ صفات هر بلای لواله او زمنګ شیمپور والے د خیره روزانه بنیا سره مونی داسې کوي چې مور به بلا د وختو کې مساج کوي زمنګ د صفات هر بلای او سحر کې ان شاء الله د خیره بیا څه کوي چې بیا ول زمنګ د پیاس والے شیمپو یا هر بل عام لا شي کوم شیمپو د زمنګ صفات هر بلام لا هغه ول را له خیره ان شاء الله باغی ول وینځه پاپته کې دودري زل ول سر وینځه او روزانه بنیا سره د شپې ول پی ان شاء الله زمنګ صفات هر بلای لګوا د مور به مسائل به ان شاء الله د خیره ختمي اریشا د غندنه پروگرام تر غلی نو تاسو می سجن دومره ډیر صرف نمونه بوالم که تاسو خو خېټ دي صحیح دی که خپګېګنه کوله 400 دین غلی دا او چې سلام امو څنګه وعلیکم السلام شور ما شور جتا نایسته سبا سبا سکول کې ټول سټوډنټ دا صفات کپنی میسج ورکوم وا وفا فرام 400 ډیر مهرباني جزات شکریا بای ما تاسو فیس واش استعمال کړی دی خو زما په مخ بیا خوم دانی رخیج صحیح پروگرام نے بات کالو کو گڈے انشاءاللہ ضرور بلی پوے کمدے منے سلام خاطر بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام اور ما شور راجستھا سو باند ڈیر سلام جی وعلیکم السلام خاموش لے سنی مجی دا گواٹی نا وا وا وا ڈیر مہربانی ڈیر جاتا شکریہ خوشحال شم دا گواٹی والا خلق پیدا شل سلام قبل کے وعلیکم السلام بھائی خاموش لے سنی ما گیلا میں در ختم کڑا نور یہ مجید تختبائی نا نور پ خیر تختبائی والا زمان یزوین نی کنا سلام بھائی سنگ وعلیکم السلام پروگرام ڈیر جاتا ایتھے زما تا سو طاہر بھائی سلام جی وعلیکم السلام ز نور دا ضرور بھائی نا جی آواز مکر سے واپس کلیئر چھو خا زلیخا اور گلرخ زمنگ پروگرام تر اغلی اکثر تک بھرپور نے پروگرام تر اغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ کامیاب سی خوشحال ہو سی اکثر خیرا او لوی خدا سی زما انعام تو اخلا خود تا پروڈکٹ ضرور ہو لگے خیر ڈیر مہربانی شکریہ خوشحال ہو سی ایمن فرام نوشیرا ابیر زمنگ پروگرام تر اغلی دا او عزت پکی کوپن جمع کوما خو خاطر جان پکی کوپن سو جمع کی ماشاءاللہ ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام طبیعت مو سنگھ رے آواز بالکل اوکے دی فاطمہ دو ٹوپے نا او چی خاطر بھائی سس پروگرام روزانہ اور دخرا ان شاء اللہ زمین پروگرام دعوت با تین چار مل گلم دعوت اور کڑے دخرا او ان شاء اللہ دین مخبم نور مزیدم کوشش کرو ڈیرا مہربانی بڑی خوشحال ہوسی سلام بھائی سنگھ وعلیکم السلام سنگھ چلے پرون آواز خراب شو نو تاسو سره په ټیبل باندې سوزما سره په ټیبل باندې هیڅ قسمه پروډکټ نو موجود دی ښا سویرا دو پبونا سویرې په خیر ډیر مهرباني ګوري خوشاله اوسې سلام خاطر جان وعلیکم السلام بھائی تاسو پروډکټ په مینه کې ملاوی کنا ایان فرام میں نہیں سواوی میں نہیں یادے کنا زرتا وایم کا السلام علیکم خاطر بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگھ جی ٹھیک ٹھاک خیر سنا د سواوی نے سلام قبل کے وعلیکم السلام طالبہ خاور بملاشی او کنا قصہ خدا کو نہ کڑے دے کنا فیس پاوډر. فاطمه د کلیاس نه راغلی کې چې بای سنگ الحمدلله د خیر زبردست یم د خیر ساسو دواره د الله کرم دی ګلالی د تخبین راغلی پرګام ته سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام لاله سنگ وعلیکم السلام. تاسو انیسای مجید ټوپی نه امونږ ته ډیر ډیر دعا کوه. وقاص کاسمیټکس پندو بازار زمزم مارکیټ کې زمونږ تمام ته تمام پروډکټ د وقاص خان سره موجود دي د خیر. او وقاص به په خریټ سره درکې دا سینې چې پیسې منو ډیر ګډی ښه. سلام کریم کی داس سنی ولا کدی منی پوشم چتا د سلی کدی نوم نیمه کور نوم لی گئی کنا ستارا سی بوچ ایت از اوکے ولی رانا معافی غواڑی وا دیکے سے خبر معافی خبر نہ خجی. سلامونا خطر جان وعلیکم السلام. زو غزل خاطر جانیما غزل خاطر جانیما وا دروستم نا زڑا آینہ دا چ ٹوٹی شی او بیا با د لباس په خندا نخلی پیوندونه ډیر رحمان ماون وسی کنا ایشال بریګان درغلی چارته سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نتاشا زمګ بریګان درغلی سلام علیکم وعلیکم السلام. کولا او اکرا زمګ بریګان درغلی دا پیجی خلان سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ درګی کی کوم ځکه زمګ پروډکټ نمبر باندې میسج کومه خمیره ګډی زمګ بریګان درغلی سبا بینا وعلیکم السلام. زوبی لټی لبن بریګان درغلی دا وی چی بریګان کی سلامونه قبول کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهربانی شکریا. ما هم زمګ بریګان درغلی سلام وعلیکم السلام. ملالا د مترین پروگرام ته راغلی دا وای چې سلامونه جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی. وای چې السلام علیکم خاطر وای څنګه. وعلیکم السلام. صحت مزاج مو څنګه ری او ساسو پروډکټ موږ ډیر ښه رزلټ راکړی دی الله مو ډیر خوشاله کا. ډیر ډیر زیاته شکریا ډیر مهرباني چې څنګه پروډکټ مو استعمال کړی په موږ مې اعتماد کړل زموږ پروډکټ رزلټ راکړی. سلام وای څنګه. وعلیکم السلام. ایمان د سر دریاب چار سدینا ایمان په خیر څنګه خیر سي دی برابر دی خیر الله دې په خوږ ایمان خوشاله کا. ډیر ډیر زیاته مینا ډیر ډیر زیاته مننه. صفات کاسمیټکس اف پاکستان ګورا کریم او بلیچ چې کوم دی د وکاس سره موجود دی سیرم ور سره موجود دی د خیر اعظمګه فیس واش سره موجود دی. وکاس چې کوم دی هغه پندو بازار زمزم مارکیټ کې زمونږ تمام تر تمام پروډکټ کوم دی د سره موجود دی د خیر د ډرا د پاره د وکاس خان زمونږ تمام تر تمام پروډکټ غسل شي د خیر ان شاء الله خوشي وي چې دعوت ورکو د خیر سبب په بدل کې ها انم د کاټلنګ نه پروګرام تر غلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیر مهرباني ډیر زیاته شکریا او خوشا ام نور زمونږ پروګرام تر غلی دا سنا نور یم جی ام نور هم د مرغوز نه او سلام قبول کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ډیر مهرباني ډیر ډیر زیاته شکریا کامیاب اوسئ خیر او ریدن کو چار چته خوشاله اوسئ خاطر جان ډیر دوغانو کیسه ته دو لوای لا پام
1: دادی ریڈیو دل وای ستاسو دجرا آواز
2: ویل بی بیک بیک right after the commercial break.
3: د ایلوپیتک او د هومیوپیتک د دوانو علاجونو نه نا امید شوی بیمارانو د پاره د امید زیره حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال خو په خبر نه بلکې د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال برانچ او ستاسو په خار سوابي کې پرانیست شوی دا که تاسو کې هم سوخ پلی بیماری د کلاسیک هومیوپیتک علاج سره د مونډا ختمول غواړي نو زر تر زره د حیدر مومن هومیوپیتک جنرل اسپیتال د سوابي برانچ انتخاب وکړي. پتا یاد مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی. ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم.
4: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو چرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللې شي نو په را روان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹریٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دی او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دی کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زر د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اواره کی. د مزید معلوماتو د پاره زموږ دغه ویب سائټ وزٹ کی www.belladonna.com.pk.
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوي دي او یا ګوتې بې حرکته شوي وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوي وي، کوپې دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سونکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ډاکټر طارق رحیم صاحب MBBS MCPS FCPS ایکس رجسٹر HMC پشاور سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یار ساته بلال پلازا السید CNG ته مخامخ کونډا موړ جهانگیرا روډ سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232، یعنی کې 0314 15 13 232.
6: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی، یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا، یقین کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے. دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا، ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم، سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم، تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول. 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا. آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے. ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ، باغ ارم مردان، شیر گڑھ مردان، سوابی، زیدہ اور مینی چوک کوٹھا، یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں.
7: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
8: زو اس تا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
7: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
8: نو دا سوایا کنا
7: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
9: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کم سے چپ میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا تر ماخام 4 بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحہ مشتاق فیزیو تھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر 4 بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے گائناکولوجسٹ لیڈی ڈاکٹر رفیق ماہر امراض زچا بچہ دا پیر نتر ہفتے پوری مازیگر د 4 بجو نا ترماس ہوتن 8 بجو پوری با OPD کوی زمون سہولیات 24 گھنٹے سروس لیبر روم الٹرا ساؤنڈ ایکو ECG پیشنٹ میڈیکل وارڈ جنریٹر اور نو ٹول ضروری سہولیات موجود دی نو پتہ یاد ساتے اور تشریف راوڑے ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر ایاس پلازا زڑا میں لیلار ٹوپی موبائل نمبر دے 0335-666-2878 دویم نمبر دے 0336-444-5888

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د ځوانکو نه بغیر نیمګړی وي، خو که چېرته د دغه ځوانکو په وخت باندې غم ونه کړلی شي، نو په را روان وخت کې دغه ځوانکې ستاسو د ښایست د خرابېدو باعث جوړېدای شي. د اویلی سکن او د دانو دپاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټي اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینټي اکنی کریم، کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی. ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، کوم چې د اویلی سکن او د ایکنیز لپاره ډیر بهترین فارمولا ده، کوم چې په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختموي، او یوازې دا نه، د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختمیږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ، سلسلک ایسیډ، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي. او دغه پروڈکٹس ڈرمٹولوجیکلی ٹیسٹڈ هم دي، کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او داغونه په مکمل توګه باندې ختموي. نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا د بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش، ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او د سکن ډیر مسئلے اوارے کئی. د مزید معلومات لپاره زموږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk.
2: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی، کم زیچ دا ملک موڑے ڈاکٹرز با موجود بھی، چپا کہ ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل سپیشلسٹ، ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ، ڈاکٹر صاحبزادہ عبدالباسط جنرل سرجن، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو سپیشلسٹ، ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش، جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہاب با موجود بھی. زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دماشمان و دپارا د ششو سہولت، ایکو، ای سی جی، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری، فارمیسی، آپریشن تھیٹر او لیبر روم، د مریضان لپارا اسپیشل کمرے، د ریڈیو دلبر پواسطہ راتون کی پیشنٹ دپارا آپریشن، لیبارٹری او میڈیسن باندھے 10% نوالا 30% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے. پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر، نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس، شاہ منصور سوابی. ٹیلیفون نمبر 09382801129، موبائل نمبر 03032928658.
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار ٹوپئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65.
5: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي، چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بے حرکت شوی وي، او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي، کوپی دردونه او ټکار کوي، هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي، او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی، نو د هغې ټولو مریضانو دپاره د خوشحالۍ خبر اوس به د هر اتوار پر ورځ باندې سهار د 8 بجو نه واخلي مازیګر تر 4 بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب، ایم بی بی ایس، ایم سی پی ایس، ایف سی پی ایس، ایکس رجسٹر، ایچ ایم سی، پشاور. سحر د 8 بجو نو اخلا مازیګر تر 4 بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ. نو پته یاد ساتئ، بلال پلازا، السید سی این جی ته مخامخ، کونډا موړ، جهانگیرا روڈ، سوابی. مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدی نمبر رابطه وکړئ 03141513232، یعنی کې 03141513

0: زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو څنګه تاسو ښه ټیک ټاک یې امید لرم د خپل رب نه چې څنګه مې روغ رمه ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ پرې خو دی وای هم هغه شانتي برا تا ټیک ټاک فټ فټ سټ سټ او د جون په مزو کې وای
1: کلی وای
0: د غواز جی پی 94
1: سورزی بخت
0: ریډیو دلبر ثوابی
1: بخت ور و مسورزی
0: او درته وای ګرانو قدرمندو اوریدونکو چې زما आवाज اوکې دی کنه ماته زر تر زر فیډبیک راکې چې آیا زما د غواز تاسو کوم کوم ځای کې اوریږي
1: وای دا پیغمبر
0: زر تر زر ماته فیډبیک راکې ماته مې سجود راولېږي چې آیا زما आवाज اوکې دی که زما आवाज اوکې نه دی زما आवाज چرته چرته را روان دی قدردان ستاسو مخربان آر جے عقیب جان جدونی مجی بالکل جناب پروگرام بالکل لائیو اینڈ براہ راست تاسو پروگرام تا بالکل زما گرانو خوگو درنو کدر مندر ان کو تاسو با کال کوئے تاسو پروگرام تا میسیج جزم کوئے پروگرام تا میسیج را لے گلو دو پارا 0319-1517-094 من لازم منگو دو میسیج نمبر دے پداغی نمبر بان تاسو مگتا دو خپلی موجود گئے اخساس را کوئے شے
1: کہ
0: آیا زما دا غواز تاسو پو کم کم زاکی ہو رہی آیا زما دا غواز ہوکے دے کہ اوکے ندے جی دن علاوہ کچھر تاسو پروگرام تا لائف کال کوئے وارنو پسی پر 980-495 والے بتاسو پروگرام تے لائف کال کرے
1: دریاب
0: جس منگ دے ٹیلی فون شمیرے دے جی زما گرانو خو گو درنو کدر من دردن کو سنگ چتا اس تے پتہ زما گاس تاسو دغه ملګرتیا کیگی دا ہر زیارت پورا اس دو بجو نو اخلی تر اتو بجو پوری پدغی پروگرام کی گرانو کدر من دردن کو منگ سبلا ڈی رسات خبر یہ طریقو پدغی پروگرام کی گرانو کدر من دردن کو ستاسو لپاره یو خوشخبری هم منګه راوړو او په دغه پروګرام کې ګرانو خوږو او درنو کې درمن درجنکو د کار خبرې هم کوو او نور هم چې کوم دنو سبلا ډیر زیاتې ګوپې شوپې به چې کوم دنو په دغه پروګرام کې لګول کیږي ها خو ماته ګوره تر اوسه پورې سپیډ بیک نه راغلی چې آیا زما آواز اوکې دی که زما آواز اوکې نه دی بیخي ماته فیډ بیک نه دی راغلی ولې زما آواز اوکې نه دی در روان که څنګه ماته په 0319-1517-094 باندې میسجونه راولېږي او راته ووایه چې زما دغه آواز اوکې دی که اوکې نه دی جی ځکه ماته تر اوسه پورې صرف مسکان چې کوم دی د شوي اډې نه میسج کړی دی چې عقیب بھائی آواز دی بالکل اوکې دی په شوي اډه خو تر اوسه پورې ماته د بل ځای نه ګوره څه فیډ بیک نه دی راغلی دا ولې دا چا او دا پسه خزما ګرانو خوږو درنو کدرمن درجن کو

0: اوکے جناب ویلکم بیک یوزر بیٹا سٹوڈو کو درمند ریڈن کو سٹڈی مشی په خیر اغلی او هر کله وایما غږ आवाज ایف ایم 94 ریډیو دلبر ثواب आवाज زما گرانو خو ګود رنو کو درمند ریډن کو کرلی وایندا څنګه تاسو هي کنا حالات واکیار برابر دي
1: تر بخت ور
0: نور کور ته خیر دي
1: بخت
0: زما د غواز تاسو ته سنگ لګیږي ها دغه شان تاسو میسجونه شروع شول ها سلام سویٹ وچ سنگی ستاسو آوازو کے دے زیلون
1: ما دخمل پغشو
0: زیلون گرلی ما دا دکم زینا دا زائی نومین دے لکلے ہا دیرہ دیرہ مندن دانین مونگتا میں سجد علی گیری رزیات شکریہ وچ آوازو کے دے بہر حال ندیم مونگتا میں سجد علی گیری رکی دی آوازو کے دیرہ مندن او احمد تا گورا مونگتا پیڑ بیک بی خیرہ نکلو والی سچل شوی دے ہا احمد چکم دنو بیخی زان غلی کڑے دے او پا البیل اکی پا غلی غلی حاموشی سر پروگرام موری ہمونگ تا روسا پوری پیڈ بیک ندر آکڑے وقتی نرازی زلی گیا یما خو بس بنوے منو بہر حال زما گرانو خو گود رنو کدر مندو اوری دن کو رازی جی زمنگا ساسو دغه ملګرتیا با ټیک تر سو بجو پوری وی ټیک تر اتو بجو پوری بوی ها پدغه پروگرام کی گرانو خوګو درنو ک درمن دوریدن کو موږ سره مرسته حاصلې وی د ارتوپیډک انټراما سنټر سوابي په سوابي جهانگیرا روډ شاہ منصور کنڈا موڑ کے السید سنجیت محامہ بلال پلازا دغل تکی ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوا بیٹا آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوا بیٹا ڈاکٹر طارق رحیم سے برازی کم چی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور زما گرانو خو گود رنو قدر مند اوریجن کو ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دے اسلام آباد پہ ہور نو مولے ڈاکٹر دے کم چی اسپیشل ستاسو دا پارا دا اتوار پورس باندے ثواب ترازی زما گرانو خو گود رنو قدر مند اوریجن کو کچھ ریتاس ہم ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل یو کامیاب علاج کول غواڑے تاسو غواړی چې زمونږ ته یو ښه علاج میلاو شي ستاسو ته د اړوکو مسله وي او د اړوکو چې څه قسمه مسله هم وي ګرانو قدرمندو اوریدونکو د هغې علاج الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله په آرتھوپیډک اینڈ ٹراما سینټر سوابی کې موجود دی زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو تاسو راتلی شي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کولی شي زما ګرانو خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو تر اوسه پورې څومره مریضان الحمدلله الحمدلله راغلي دي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج کړی دی کاغوی ته د پټو مسله وا کاغوی ته د هډوکو مسله وا کاغوی ته د جوړونو مسله وا کاغوی ته د مهرو مسله وا کاغوی ته د کوپو مسله وا کاغوی ته د ہڈکو سرسوم رحم تڑ لشی بیماری دی اگوی تا مسئلہ وا بالکل اگوی راغلی دی او ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج کرے دے الحمدللہ نن ہاغ مریضان نن ہاغ مریضان چکم دین وغا بالکل ڈاکٹر طارق رحیم سے بلبا قائد راضی ہو یہ واز ہن راضی جی زان سرا ہاغ مریضان را ولی کم مریضان چ ڈیر وقت نم پدغی بیمار کی مبتلا دی ڈیر زیاد گرزی دلی دی ڈیر زیاد علاجو نے کڑی دی ڈیر زیاد سٹڑی شوی دی ڈیر زیاد پیسی لگولی دی خو اغیت سپایدہ نے دا ملاو شوی دی نظمہ گرانو خو گود رنو کے درمن دوری جن کو حاغ مریضان چی بلکل پخپل جون چی کم دنو اغیستو مانو شوی دی وچی مون خو ڈیر زیاد وگرزی دلو مون خو ڈیر زیاد وکڑی دلو آخر دا مونگ بس کیږي جی نظما گرانو خو گود رنو کے درمن دوری جن کو پریشان رکھی گی بالکل نہ تاسو برازے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے بنو خپل علاج کرے الحمدللہ الحمدللہ سمر مریضان چراغلی دی او ڈاکٹر طارق رحیم سے بنو خپل علاج کر دین الحمدللہ اوی ڈاکٹر سے دعا گانے کی ویجی اور سر ور سر خپل رو را عاقب جان تم دعا گانے کے بھی دا احمد چسوما پا جگہ ریڈیو باندھ یاد کرنی من دیسی پلا خاموشی نہ ماتے بھی دا گرد اس میسج راولی گو چی بی جان آواز دی بالکل اوکے دے یارانو یارانو احمد مکہ وگنی اگر چکر اگر کسی بڑی مینوالو توکما دے چکر اگر کسی بڑی مینوالو توکما گورے مکہ و اوکے جناب زماگرانو خوگود رنو کدر من دور جن کو بہر حال خبر تیری بکی کی زمونگ حاقا رونا خوین دی کم چی پریشان دی دو ہڑو کو دوری جی دو دلا سا زمونگ حاقا مشران بچا ہڑو کی چوری جی گی جی نو آگوی دیر زیاد پریشان دی چی مونگ با دی ہڑو کو لاحر ستر تیب کو کنا زمونگ دا ہڑو کی وری جی دل دا بس سر ختمی گی بالکل جناب تاسو پریشان رکھی گی بالکل نا راجی بار تو پیڈ کے انٹراما سینٹر سوا بھائی تھا کرمچی پہ سوا بھی جہانگیرا روڈ شامر سر کنڈا موڑ کے السیٹ سنجیت مہاما بلال پلازا جگل تک کی بات ڈاکٹر طارق رحیم سے اتوار پر رزبان دی موجود بھی ہاں

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلیبی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما گرانو خوگود رنو کے درم درجن کو سنگیتا سو ہے ٹک ٹاک امید لرم نخ پر رب نہ جسنگ میں روح رحمت ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ پر خودی وی ہما شان برتا ٹک ٹاک فٹ پاٹ سٹ ساٹ او جون پر مزو کی بو ہاں بھگا آواز دی پم 94 یعنی کہ دی پم صدور نوی ریڈیو دلبر ثواب ہی بالکل جناب خگواز جی 94 ریڈیو دلبر ثوابی مات ویل کی گستا سو قدردان ساسو مہربان آر جیکب جان جدون بالکل جناب خبر تیری بکی کی گرانو قدرم دردن کو بڑے پروگرام کے مکسر مرستا حاصل وی دار تو پیڈ کن ڈراما سینٹر ثوابی دار تو پیڈ کن ڈراما سینٹر ثوابی کی سوک موجود وی دار تو پیڈ کن ڈراما سینٹر ثوابی کی ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود کم چ سپیشلسٹ اسو دپارہ دو اسلام آباد ناراضی ڈاکٹر طارق رحیم سے چدا تاسو ته پیاله وی چې ڈاکٹر طارق رحیم سے صرف او صرف د اتوار پورس باندې ڈاکٹر طارق رحیم سے صرف او صرف د اتوار پورس باندې ثواب اعتراضی ہاں چونکہ دلتا مائک کی بتاؤ سلک شانتی آواز راجی سدرز رز آواز برت راجی زخ پلا ڈیر جات کنفیوز ہی میں کہنا زخ پلا ڈیر جات کنفیوز ہی میں چونکہ ریڈیو کی دلتا کی مونگ سر چکم چمنگ کمبل کنٹرول روم دے نواغی کی چکم دے نلی گیا دی انجینئران راغل دے غوی پکی تکار کوی نو ددی وجی بچ کم دے نتاستا کدان لگ لگ آواز زرزنو ڈسٹرب کے گما مجبور جا خپل کار کمپلیٹ کئی واپس وی کنا بہرحال کدا آواز تاسو راځنو پکی گیا بنہ زما گرانو خو گود رنو کدر من دور جن کو راجی جی زمن ہا ہا دم میکڑا رونا خوین دی زمن ہا ہا مشران چا کو پیچ دردونا او ٹکار کھوی زمنگا ہاغ مشران چې د کوپو د لاسه پرې نبی شملتا نزا پمونس کی ورته ډیر زیات تکلیف وي تک تکې دې برکې دې نشي پریشان دي چې مونږ باخیر د دې کوپو د پارسې علاج کو جی زه یې مچتا صبح پریشان کیږي نه ولې چې کشر اکیب جان چې کم دې لا جون دې وی کر زمنگا ہاغ مشران چې د کوپو د لاسه پرې نبی شملتا نزا پمونس کی ورته ډیر زیات تکلیف ہوئی تک تکی دے برکی دے.

زما ګرانو هوګو درنو کدر مې درنو کنه ما دا خبره کوله کنه کچری زما دا پروگرام دی یو سکند لپاره هم کټ کیږي کده دو سکیږي کده منټ لپاره هم کټ جرا پرې ده ها کی زما आवाज کټ شو صحیح دا فورن به ماته میسج کوي خبره مې کوله کنه زما هغه مشران چې کوم د کوپو د لاسه پریشان دي کار کوي بالکل جناب هغه پریشان کیږي نور نه راځي با او ډاکټر طارق رحیم صاحب نو خپل علاج کوي ڈاکٹر طارق رحیم صاحب اتوار پر رزبان اس کا عظیم او دل تپا ثواب شاہ منصور کنڈا موڑ کی چکم دے نو غی موجود شاہ منصور کنڈا موڑ السیٹ سنجیتا مہاما بلال پلازا بلال پلازا کے ڈاکٹر طارق رحیم سے موجود ہوئی جیم تاثر اٹلے شے اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل یو کامیاب علاج چکم دیا غطر سر کولے شے زمان گرانو خوگود رنو کدو زمان حاغا ما شومان رونا خوین دی دو چاچی لاسونا اوخ پی کاغوی ستاسو حاغا ما شومان چی لاسونا اوخ پی کاغوی وی چی مونگ با دید پارا سکو دو غوی مور و پلار دو غوی والدین چی کم دیر زیاد پریشان وی دو غوی دو پارا چی زمانگ دی بچو بسکی گی جنو بلکل تاسو پریشان کی گی بلکل نا تاسو با هم دغی کلینک ترازی دو ڈاکٹر طارق رحیم سے بنو اخپل علاج کوی ڈاکٹر طارق رحیم سے با یو غٹ سرجن دی جی ڈاکٹر طارق رحیم سے با اسلام آباد و دو پی خور نموڑے ڈاکٹر دی اتوار پر زبان چکم دن اوغی ساسو د پارا جمر ٹائم وباسی او راجی دا گور لگنا دا گور لگنا ډیر زیات د کمال خبر لجی تاسو به هم چکم دن بیا ڈاکٹر طارق رحیم سے یو ځل د خدمت کول مو کور کوي او راځي به ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج کوي جی ان شاء اللہ جتا سراشے زم محمد زبان اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نہیں علاج ہو گئے نا یا بچا سو دعا گانے کوے ہاں زما گرانو خو گو درنو قدر مند رجن کو زموں گا ہا ہا رونا خوین دے چا کھڑو کی مات شیوی دی یاد مات دو نہ پس چکم دے غلط پیون شیوی دی او غیر زیاد پریشان دی داغی دلاسا او چکم جان منگا خوڑیر زیاد وگر زید ٹراما سینٹر سوابی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ڈاکٹر طارق رحیم سے خپل علاج کرے ان شاء اللہ زلبان بزمان ضرورت ماتا اس کے مبیا بہم درتے ہوئے جی قدیم زلبان بزمان ضرورت اس کے بالکل ناراضی قدیم زلبان بتاسو ہاں ریزلٹ راولی جی تاسو راغلی ڈاکٹر طارق رحیم سے تاسو خپل علاج کرے دے او اللہ پاک تاسو لے شفائے کاملہ در کرے دا او دا ہم در تیمے جی تاسو بیواز ہی نرازے جی تاسو بزان سر ہاں خلق لازمی راولی کم چی دا جاگی مسلو دلاز دیر زیاد پریشان دی او وائی چی مونگ بسکو دیدی دا پار جی نو بالکل جناب دیکھ دا پریشان کے دوسر نشتے دے ہاں ڈاکٹر طارق رحیم سے پل علاج ہو کے جی زما گرانو خوگوتر نو قدر مند اور جن کو کچریتا سوزان نمبر غسل غواڑے یا مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کے غسل غواڑے نو پدی نمبر بانے کالو کے جی پدی نمبر بانے کالو کے مزید معلومات چکم دے ڈاکٹر طارق رحیم سے بارہ کے ترلا سکے ہاں نمبر تمہیں مجید نمبر سان سر نوٹ کے اس پر دی نمبر بانے کال کے وے بیا روس تو پہ نکال کے وے اینی ٹائم پہ چاسو کال کے ولی 0314-151-3232

0: جناب په دغه پروگرام کې تاسو لایف کال هم شاملېږي. په دغه پروگرام کې بچ کم دی ګرانو خطرمه درېدونکو تاسو میسجز هم شاملېږي. ها 0319-15-17-094 باندې تاسو میسج را لېږئ 0319-15-17-094 واتس اپ میسج هم تاسو کولی شئ او ٹیکسٹ میسج ہم تاسو کولی شئ جی پاک رسول اللہ کامران کو او کامران دی 0319-15-17-094 پاک رسول اللہ دا زمان نمبر دی جی تاسو واٹس اپ میسج ہم کولی شئ ٹیکسٹ میسج ہم کولی شئ او منگ تا فیڈ بیک را کولی شئ ہاں اوکے جناب زمان درنو که درمون دارو جن کو ستاسو لائف کالز با هم دا پروگرامی سے جوڑو خود آغین مخی دا تویمہ کچر ستاسونو دو خپو دو گتو رو گنو بن شووی یا ستاسو لاسونو خپی سن کی گی یعنی که او دا کی گی کوپی ام دردونا او تکار کوی دین علاوہ چی دا هرو کسوم را هم دا دردونو مسلی دی تاسو چکم دینو آغی دا پارا یو کامیاب علاج دا ارتوپیڈک ان ٹراما سنٹر سوابین چکم دی آغا تر لاسه کول شي او بیا د ډاکټر طارق رحیم سے پاس زیر نگرانی کې ډاکټر طارق رحیم سے د اسلام آباد د بهور نو مور ډاکټر د سپیشل دی توار پر زبانی ثواب ای ترازی ها مزید معلومات لپاره په دې نمبر باندې کال کې او مزید معلومات تر لاسه کې 0314-151-3232 0314-151-3232 پدغه نمبر باندې کال کوي ها ستاسو لائف کال طرف توڑا نکی گم جی پسی پر 9-38-280-495 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ عقیب جان بھائی سنگئی
0: الحمدللہ الحمدللہ ستاسو دعا گانی دیجی سو کو دی چرتا نا
1: عقیب جان بھائی مجیب خبر کوم دا پا بینائی نا
0: مجیب دا پا بینائی نا مجیب بھائی سڑی مشی پا خیر اغلی در توائی ما
1: یو جهان من نه خاد و باد و تی الله ای رباد و سر گو ساتا
0: دیر
1: اٹھ الله دی خری ایڈو لے خاون
0: گور خیری رات مکا وکر
1: خیری نا ولی منگل با روندار نا ولی
0: نو گور نو بیا چی کم ننو اگر چا خبر کنا وی چی بس بیا خو بلا کسی کا تاریلی کر آو کنا سمجھنی والے سمجھ جاتے اس چی کم ننو بیا پر ریڈیو بانی ناستی مو بیا بگورے کسا گرانی گورے آمین آمین خا مجیب بھائی سنگ پروگرام دے سنگ لگی زمونگا
1: پروگرام کو زاور ما صاحب تو ڈیفائی بانے ما او بیا بیا موبائل کے می پروگرام ا رہی تو بل موبائل نے می کال ملا او خوب پروگرام ختم شو کال ملا او نہ شو
0: خا سحر ٹائم کی مجیب بھائی چرالے پروگرام کی شرکت کو چاہتا دعا سلام کلام پیغام لے کر
1: شل سلام تا تا دور سلام دے کنا از مکن آوال اسمان توری FM 94.2 تیم تا دوا سلام دے او سپیشل سلام دے کم دے ملنگ شاہ ماما تا او کوٹی نیر کی رحمان شاہ کاکا تا
0: اوکے اوکے والیکم السلام
1: نن شپی پروگرام کے
0: نن چکم دے نو نن شپی نن نن زما پروگرام نشتا ہاں او کنا گورم با مفتی سے پروگرام دے ہو حارس تبے مچی حارس پا حارس پور سرو کی حارس تبا ہوئے ما غیبا کئی ہاں ز گورم کہ زما طبیعت سٹو او مطلب تا تو پتہ دے کنا زبیا چکم دین ودکی گم دا وقت تا کو خوب نرات لوبیا بسرا شم پروگرام تا ہاں
1: صحیح ہے بس اللہ ری طبیعت خطا اللہ ری ہری تی مارو نہ تکلیفوں نہ ہو ساتا
0: آمین آمین آمین ڈیرہ مندنا ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکریہ
1: بہت سی رکم نات دیکھ پلے کرو پاک رسول اللہ دارا تا نگو آوروان
0: صحیح ہے صحیح ہے روما درتا ہاں
1: ڈیرہ مندنا آباد خادا و آباد ہو
0: اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ جاتا شکریہ

0: Καλέ Σολιμάν Μπέινου.
1: Αχ, καλέ, αλλά και τζάν με βασιλιά δεν θα πρωτά, θα δούμε λίγα η μηνάδα.
0: Μmm, βασιλιά. Τι
1: άλλο, τη μέρα, όχι, δεν θα πάει.
0: Βέι κανά.
1: Βέι,
0: ουέμα.
1: Αχ, τι ουέι.
0: Βέι κανά. Να σου πει ο καούεμα.
1: Βέι, διάω, ζελκί να βέλ τα λάρβι.
0: Χα, σαχί, σαχί.
1: Άλλη, κανά.
0: Σέγγα.
1: Αμντάδι.
0: Μα, έχω ήσαμε να είχαμε όρια και τα βασιλιά.
1: Σα, Δεν είναι αυτό που είναι اور صرف چکن ڈاکٹر طارق رحیم سے لے جی داڈو کو بالکل ماہر دے باہر دا مانی ہوئی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ جی ڈیرا ڈیرا جات شکر ڈیرا کو خبر موکلی سلیمان بھائی جہان مننا ہاں
1: جی ٹول مینا وال دے چکن دے وگان سلام میاں نصیب شاہ کا کاتا او دغا دا گل نبی شاہ کا کاتا او شیرنداد کا جی تا او مشتاق کا کاتا حارث بھائی تا او خلیل کری کی گل محمد صاحب یاد اس پہ دلوا سن دلی اللہ پامان
0: دلوی اللہ پامان جڑی رڑی رضا تو شکریہ ڈی رڑی رضا تو مہربانی جی
2: نانی مخنا قربان شمارا کری پاک رسول اللہ
0: لو کے جناب بس پر 938-2894 السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام اکی جان بھائی سنگ اخی جوڑ سیر دے
0: الحمدللہ جی ستاس دعا گانی دی سو کو چرتنا
3: بس رومبی تاتا او سلیمان تا دوگینی نا دک سلامونا
0: وعلیکم السلامونا وعلیکم السلامونا دیر دیر مننا ما خو ما تو پتر جی سو خبری که همینوال تا ہوا ہے کنا
3: تاتا خب سو کے ما
0: بس لکا تیپ ما وانی لکا لازمی ہوئے کنا مطلب وعلیکم السلام مشتاق بھائی ڈیرا مننا ہاں
3: ان کو تھا خلی نو دور بازار سر پہ نہیں
0: کم اوکے ڈیرا مننا جی مشتاق بھائی جو ٹائم کم دن نور خبر بیا چ کم دن بل پروگرام کی چرتو کو ہاں
2: لا روان دی پاک رسول اللہ سچی داستا پلا
0: دا میسجن راغلی جی دی یومن ور کوما گرانو کدرم دور کو پروگرام کی منسر مرستا حاصل د ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی دا تاسو سپانسر کای جی ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دا اتوار پروز باندی راضی جی سحر د اتو بجو نو مخلی ما زیگر تر سلور بجو پوری پ ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سنٹر سوابی کی موجود وی ہاں مسکانو جی سلام شوٹ بھائی سنگ گئی رشی وڑی نا آواز دی بالکل اوکے ڈیرا مننا ندیم جانی مو تو ڈیزیری نے میسج علی گڑی رمننا سلام شوٹ سنگ گئی تاسو آواز اوکے دی ایلون کرل مڈی ڈیرا سلام بھائی سپنا گدن آوازوں کے ڈیرا مندنا سپنا تھینک یو بل میسج راجیو جی ہیلو ہاؤ آر یو آفٹر اے لانگ ٹائم بعد ویلکم ٹو سوابی می خلا پرام سوابی خلا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر مہربانی جی او دانی منتر پنفیر نے میسج علی کی آواز ہو کے ڈیر مندنا سلام بھائی ساسو آواز ہو کے دے جلسے کے ڈیر خلا دے زار شما د آواز نہ دے اوکے جی ڈیر مندنا حبیب ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر

0: بل ماشي راځي السلام علیکم بھائی څنګه یې هاي بھائی سلام قبول کوو علیکم السلام ډېر ډېر زیات شکریہ اسما د ګډون ډېر مهرباني سلام یې بھائی پروگرام مورما ایمن خان انیسا اینڈ حفصہ شینوگے دستی پانا ډېر ډېر زیات شکریہ ډېر مهرباني السلام علیکم جی څنګه یې عاقب جان بھائی می امنا پرام کلا بٹ سوری ز معذرت کو مخجی ول رسش معذرت کې ها لکه جنن فیڈ بیک نه راخلی وی الله ډېر مننه السلام علیکم عاقب جان بھائی څنګه می حارث پرام پنچویر ډېر مننه بالکل ٹھیک ٹھاک امام سلام بھائی څنګه یې بھائی کالو چت کی کنا بھائی ایمان یما د ٹوپائی نہ ایمان دا سکار دے کنا چی پی ٹی سل بانے کال اٹن کو مہا اوکے جناب سلام بھائی سنگئی بھائی منا ہلی مد سٹیفانا او بدرنگا میسج رالا شامل کا پروگرام اور ما ایمن انیسا منا ہل اینڈ ہپسا سٹیفانا ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ ڈیر میرے بات رپورٹ سب میسج کر دو نمبر بنے میسج کر ڈیر ڈیر مننا سلام بالکل ٹھیک جواز ڈیر شکریہ بہرحال زما گرانو خو گوتر نو کتر من دور دین کو پروگرام تاسو سپانسر کی اور تو پیڈ کنٹرا مسن زمن ہا گرو نو خوین دی زمن ہا مشران زمن ہا گشران چاچا جی ہڈو کو مسئلہ لگا چا ہڈو کی رجی گی دچا کو پی درد نو ٹکنو مسئلہ دچا تے پٹو مسئلہ چا تے محرو مسئلہ دا دچا ہوگی چ کم دل شوگر دل ان ہت ان ہت کی گی دچا شو ہڈو کی درد نو کوی وقت تو رلتا سو پینڈول استعمال کیا چ کم دل درد نو سن ولو وقت اس وقت تو رغ درد نو خاموش شی خو بیا رس تا سڑی رغ مسئلہ جڑی گی اگر درد نو بیا تا سرست دوبارہ اوچتی کی نگران کدر من درد نو کم دل پکار دچ دا معاف می کنگ پخپل وجود کی اونر شانت درد ہم نو منگ دا گی علاج چ کم دل جڑ نو کو شکرانو قدر من درد نو کو دا سمنگ دا پارڑی زیات دا پایدی معاف می کنگ سبب بیا گرزی دے شو کنا منگ باندې چ کم دل نو داسی درد معمولی ہون درد راشی او منگ اگنور کو چ من بس معمولی ہون درد بس را لے اولاد بس ختم شو دا منگ اگنور کو کنا گور بیا رست من تھڑی زیات غٹی مسری جوڑی ہاں ہم کوشش کرے چھ متکڑی دوستا لون دی مسئلہ ہم ان تاسو کوشش کرے چھ ڈاکٹر سره فورن رجوع کرے ہاں او کو چرتا سو دیو خدا ڈاکٹر انتخاب کول غواړی د کیب جان خو خو باندې کول غواړی نو ډاکټر طارق رحیم صاحب مشان دی ډاکټر ماته بیا نخ کاریږي ځکه چې یو قابل انسان دی او یو اخلاقی ډاکټر دی نن سبا کې چرتا سو ډاکټر لاله شنو بس هر ډاکټر بده انسان خلاص کی پرځي بده ډکه کی او دوایانه بده باندې خپل راخړ سی کی کنه ډاکټر طارق رحیم صاحب چې تاسو د مرز جړو ته بزان رسوي جی تاسو د مرز جړو ته بزان تاسو د هرې بیماری علاج ان شاء الله د هډوکو چې څومره بیماری دي د هډوکو بیماریان یادوم هڅه دا تاسو ته پته وي ګورئ تاسو د هډوکو د هرې بیماری علاج چې کوم دی هغه موجود دی هم کچر تاسو هډوکو ورجیږي تاسو هډوکو چې کوم دی دردونه کوي تاسو هډوکو ماچی وي تاسو هډوکو کاږي وي بالکل جناب یو نوم یاد ساتھ ڈاکٹر طارق رحیم صاحب آرتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب کمچی ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور حیات آباد میڈیکل کمپلیکس پیخوار ایکس رجسٹر پاتے شوی دی اسپیشل دی اسلام آباد نستاسو دا پارا سوابے تا دی اتوار پورس باندی رازی سا ہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر تا سلور بجو پوری ڈاکٹر طارق رحیم صاحب بارک مزید معلومات کے چرتا سو غسل غواڑی یا نمبر غسل غواڑی نو پدی نمبر بانے کالو کے 0314-151-3232 0314-151-3232 پدی نمبر بانے کالو کے مزید معلومات چکم دے غطر لا سکے 0314-151-3232 د پروگرام یو اخیرا نه کالر بزو ګورم چې ما سره په لایف کال باندې څوک راځي او چرته 0938-238-495 السلام علیکم السلام علیکم جی جناب څوک اور چرته نه
1: محمد بلال د کډینا
0: محمد بلال د کډینا
1: او جی
0: څنګه تاسو خیر ته بتونه مخدي ډیر مننه د خپل موجودګۍ احساس سره کو بس د پروگرام اخیرا نه کالر ته وی او ډیر مننه ها اوکے جی خپل ځان ډیر خیر ساته د الله په امان زما ګرانو او خوګو درنو کډر من دوریدن کو سم را سره په مکمل توګه باندې ختم دک چرتا سو د هډوک یو کامیاب علاج چر سره کول غواړي ساسو د پټو مسله وی د محرو مسله وی د جوړونو مسله وی ساسو هډوک دردونه کوي ساسو کوپی دردونه ټکار کوي تاسو ته په منسکړې ډیر زیات تکلیف وي نو بالکل جناب تاسو راتلې شو د ډاکټر طارق رحیم صاحب خپل یو کامیاب علاج کوم د غتر سره کولی شي ځان ډاکټر طارق رحیم صاحب اتوار پر روزبان سپیشل ساز دوپاره د اسلام آباد راځي چې پته یاد ساتي چې تاسو راتلې غواړئ نو پته یاد ساتي ها

0: سر کندامور ال سیټ سنجیده مخامخ بلال پلازا ثوابی جهانگیر روډ شامن سر کندامور ال سیټ سنجیده مخامخ بلال پلازا دغل تک به ډاکټر طارق رحیم سے موجود وی ہاں مزید معلومات لپاره پدې نمبر باندې کالو کې 0314-151-3232 ایمان منگ چلو ٹوپائی نے میسیج ڈالی گی چھ 50 کال میں اکو اوکال اوچت نکو یلا دا سوائے لخیر دے بل پروگرام بشی ہم بہر حال گرانو کو درمدو دن کو ٹیم راسر پر مکمل تو بانے ختم دے پروگرام کی زمانے یعنی کہ جاکب جان نسل ایسی خبری شوچی ساسو خاطر بھی درن شوی ڈوان لسنو جوڑو کم بہنو معذرت وارمہ کچھ تاسو ځان له ډاکټر سره نمبر غرسل غواړی یا چې کوم مزید معلومات حاصل غواړی په دې نمبر کالو کې 0314-151-3332 0314-151-3332 ورکوي بخپل کجر ځان خپل مخربان آر جے اکیب جان جدول اجازت ان شاء اللہ کا جونو پاگڑا کمر گلر گنی کلو وجود کی ساگانے غڑی جی راغڑی جی اوزل بیا ملاقات کی ہم دے چلن ہم دے پین سبا کے خیر جمعہ روز دے سبا کے خیر جمعہ پر روز باندے بس ہر دا گرمی تے 10 نے 11 بجے پوری ملاقات کی گی ہاں ور کے خپل قدر دان خپل مہربان آر جے اکیب جان جدول اجازت دا لوی لحپمان
1: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m. Music and information station, 94.

0: صدغه وی دیس مسلې مستی مشکلات مو سره شیر کول غواړي نو بالکل شیر کوي با ابو مدد دی جواب ورکړي.
1: صحیح دی جی. ښا ډاکټر صاحب دارا تو وایا د ماشاء اللہ پس وابے کے ہومپیتھک سینٹرز ہاسپٹل خریر دی
0: جی جی
1: نو دل تجتا سل سوک ہم راضی ناغی د بلھا ہومپیتھک ڈاکٹرز نے علاج کی دی ولی ایڈکشن ڈاکٹر صاحب
0: جی بالکل ڈاڑے خپل خبر دا سوکلا اور ڈے زبردست یو کوسچن دے پما باندې ہو زبردست کلیئر کٹو ایم شاہ صاحب علاج گاہ اسپتالو نا کلینیکو نا بڑ ڈیر کلاو کی خو پدا پا اسپتال او پا علاج گاہ بین ندا ترسو پورے چتا ور کے یو پوہا تعلیم یافتہ دا انسان دا جسم دا علم نہ واقف یو مستند ڈاکٹر نیکی نہ ولی ولی اغدا سی چمونگا علاج دا مریضان نو کو خود کم مریضان چکم زمونگا مطلب اغا روٹین کے زم کم مو کنا صحت مند انسانان چمونگ دا پتہ ہے چیو صحت مند انسان سنگوی اور جو بیمار ہے اس کا سنگوی ترسو پورے مونگ تا دا مریض دا جسم دا صحت مند آرگنز پتہ نہیں جو مونگ تا بس سنگ پت لگی چی بھائی دا دے کی اب نارملٹی دا یا سا بیماری جاگلے داز خبر دا ڈاکٹر خبر کو جو ڈاکٹر لا اول خود دا جسم علم پکار دے چکم علم تا اناٹمی ہوئی اناٹمی ہوئی علم الابدان تا ہوئی چکلا یو ڈاکٹر سنگ چمو تا ڈاکٹر اسو ڈاکٹر کو ٹکٹ دم دے گا ڈاکٹر مطلب ہوتا نا کہ بس مریض تستن ہو دا علاج ہو گول ہی ہوتا ڈاکٹر آ گئے چکم جسم علم لری جسمانی علم لری علم الابدان لری اور پدے باندھ آ گئی عبور بھی سیکنڈ آپشن بھی آدھا چیز بیمار تشخیص چیز بیمار تشخیص دس یو کی چکل مریض اگر تک کی نہیں ہوتے تب پت لگو چیز پلان کے مریض ماں سر کے نہ سراڑو دد دے دا کمی بیمار مریض دے لکھ ڈیر آڈیا گتا پکار بل بیا مریض خپل سٹیٹمنٹ ورکی اور بیا مریض سٹیٹمنٹ ورکی نو بیا ڈاکٹر تشخیص ہوگی ٹیسٹ ضرورت ٹھیک دا کنی نو علامات مطابق زبردست اور صحیح دوا تجویز کی اور مریض تو ورکی دا خبر زدا ڈاکٹر خبر موکڑا جو ڈاکٹر جو علاج گاہ نے بتا سو بٹی سی کڑی اور خوش پکے مستند ڈاکٹر نے بیا آگا علاج گاہ آگا کلینکونه هغه په لومبیا شاړ وی هم دغه صفات دي دا ساسو د سوال هغه جواب دی چې خلکو علاج کړي ول ټیک شي
1: او بیا پتا سو باندې دبار
0: او بیا تاسو وګورئ زه د دغه ځکه خلکو د ډاکټر څخه ځان تعریف نه کوي ځان تعریف نه کوي سدي هغه وایو سر ریالٹی دا حقیقت دے اگے باندې خبر کول ضرور دی ڈاکٹران ڈیر بھی نرم ڈاکٹران خو لیکن تاس وقت چ نامی جامع ڈاکٹر ڈیر کم بھی ڈیر کم تاس ڈاکٹران نی چ اگلا مریض لاڑ شی او تگ پ خبر باندې دا پ اخلاق باندې متاثر شی نو دا ہم دا علاج جو اسن نو مریض سر خ گڑا کول دا چاول خدا گی وری او بیا دغه علاج وکي نو زیات کیسز چکم تاسو بکول تاسو چکم خلق نی ډیک شي زه اینه جکل تاسو کوم بای تاسو خدا علاج کړی دی ډاکټر تخمونه قابل ډاکټر دی خ نومې دی خ ډیګریانی دی وسره او خ علاج کړی ولې ډیک شي او ڈاکٹر صاحب سو کو بس دیو بس دو منټ اینو اساس سره بدوی کته چې والدا استعمال کا همون په پتا نه پیو غټ غټه مرای نه کړی وی غټ غټ سنو کو اے باوجود مونگا مو تو تسلی نہیں کی نو دا یہ پوائنٹ مانی بولے دے چھ دا مریض تسلی آ مریض چکم سیٹسفیکشن دے آگا مریض تا نہیں شوی خواہ اسپتال خواہ پروفیسر نہ دلی خواہ تسلی نہیں شوی نو زب ایما لگ دا میڈیکل ایتھکس دی میڈیکل ایتھکس مطلب دا میڈیکل جو اصول لے و قانون دے چھ مریض چی راشن اول با دا مریض آو رہی مریض چیز سے فریاد کئی سے سٹیٹمنٹ اور کئی سے علامات در کئی لگے دے خپل تکلیفات بیان دے تا سٹیٹمنٹ ویلے شی دا کلینیکل فیچرز دا کلینیکل ہسٹری دا جدا اول بدا مریض اور یوم منٹ دو منٹ تری منٹ پانچ منٹ ہر سونا چلے گی بیا وطن دے تو پوسو نہ کے بیا دا گے مطابق دوا تجیز کے نہ بیا مریض تا وے چ بیس سادہ بیماری دا اور بار دی بیماری دا وے زرگلا تا چکم اس مریض تا پتہ نہیں شے زدا بیمار ہے زدا سب بیمار ہے امام اگا پتہ سے خپل تکلیف بیان نہیں اب تخبل بیماری نے بیا نہیں اب تا تکلیف بیا نہیں بیماری ڈائگنوس کو ڈاکٹر کر دے جاؤ دے دی تکلیف سر رالو دادا تکلیفات دادا علامات بکم کہیں بیماری کی بولے چیز ڈاکٹر تو پتہ ہی علم دے دا زڑت دے دا میں دا دا پیپڑی دی دا گردہ دا

0: جگر دی دا میده دا دا لبلبه دا او دا دماغ دی دا دا ټیشوز دی دا سیل دی دا دا ارګنز دی دا سیستم دی دا سشه دی دا مسلز دی دا بونز دی ټیک شو جی دا وینز دی دا آرټریز دی دا کیپیلریز دی دا یو ډاکټر ته پتی کړه او بیا بریز ته پتا دی کړه نو ډېر زما ډاکټر زما د خو ډاکټر نه من آی بس
1: او چې چا سره لمنی او په هډی نه ډاکټر وته نشي ویل
0: دا اسی زم چې انسان سره لو بنې دی پکار خپل علم د خپل ډیګری مطابق چې حکومت پاکستان ورکړي هغه مطابق علاج کول پکار دی نو هغه بیا صحیح دی خو لیکن دلته مریض وی تشخیص تشخیص تا کو مریض ته تسلیم وکړه نه مریض ته وایي دا علاج زستا کو مستدا بیماری ده ورې دور دور علاج میاش دوا درې سلور شپږ هوا تر ٹھیک شو دیکھ پتہ شاید ٹیکیے گی اللہ تعالیٰ شفا در گئی الحمد للہ مونگا جی کم مریضان ہو علاج کرے دے اور قبول گیا دے الحمد للہ مریضان زمونگا مونگا سیٹسفائڈ دی اور ای تسلیم کیے گی الحمد للہ ہی ٹیکیے گی
1: جی ڈیر زیادہ مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه گرانی مینوالو سنگے جتا اس تا پتہ دا ما سرناس پروگرام کے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دے مینوالو مونږ پروگرام کو په مطلب دا اتو نه نو بجو پورې کوم پروگرام مونږ تاسو له صحت خبرې راوړو په دې کې مونږ صرف او صرف تاسو دومره مطلب پویو چې تاسو ته دومره علم حاصل شي چې تاسو بیا کور کې یو مریض یو ښه ډاکټر لبوتلی شي او مطلب دا دی د ډاکټر پہچانو کې بل لا خبره چې مرض پیژنې او علاج پہ جنے نمنگ پتہ کہ مرزونو باندې خبره کو علاج باندې خبره کو نو تاسو لا کور کې پوها ملاویږي مینوالو د اتو نه نو بجو پر روزانه دا پروگرام دی مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره په پروگرام کې ناشته ډاکټر سکندر حیات صاحب دی بیا سحر د نو بجو نه تر پینزو بجو پورې حیدر مومن هاسپټل دی کمچه شامنصور مدرسې سره دیوال په دیوال دی حیدر مومن ہاسپٹل پا پیخور کے ہم دے پا چار صدق کے ہم دے سواب عوامو دا پارا داغی دا سانتیانو دا پارا دلتا دغ برانچ او بیا پدے کی یو سینئر ڈاکٹر کینول مطلب آغا کمی چې کم په پیخور کې ستاسو کم کمی و مطلب دا تاسو په انتظار کو یو میاش په انتظار کو بیا چې کم لمبر بمراغ بیا باغا نمبر تک پل انتظار کو نو دغلتا دغ سہولتونو دا پارا د ثوابې خلکو د پاره دلته کم برانچ دی ناغې کې ډاکټر سکندر حیات سی بی مغه کلاسیک هومپیتک طریقه علاج مغه فارمولاز مغه ډاکټرز هم دلته موجود دي ڈاکٹر سکندر حیات صاحب سحر د نو بجو نه پنځو بجو پر دغلته موجود وی دی تا اتوار دروازې چوٹی وی مطلب دا د مکمل آف وی صحیح ده او د خالی پورس سی کلا بیا ډیر زیات مریضانی نه بیا چې کم پېښور نه کم ڈاکٹر صاحب راځي نو بیا هم دوی موجود وی خو دوی فی الحال د پیر پورس دوی دلته موجود وی کم سے کې شامن سول پلان نوٹ کې 0331 93 94 1 0331 93 94 1 پدیبا تاسو مطلب دے چې کانٹیکٹ پہ کوے کہ لار دن غلطی کی ڈاکٹر بارہ کے معلومات کوے نو دا دی ہیلپ لائن نمبر دے مینوالو تاسو تو نہ نو بجو پورے ہم تلے شے کم چیز ہم مینوال دی اگی سر باقاعدہ کنسیشن کی صرف شل کسانو سر یو رویو رس کے نو تاسو دا غلط زانو رس ہوئے او علاج ہو گیا ورزم با ڈاکٹر سکندر حیات صاحب طرف ته چاغي سنگ جتا است پترا مونږ په یو بیماری باندې ډیټیل سره خبرې کو ناغه بیا ډاکټر صاحب ته پته زخه با ډیر ته پوسنو کما چې سمره بیماری ما په ته پوسو کړو خو مونږه هغه بیماری به ډیسکس کو کم چې ډیر دي مطلب دا دی او بیا تاسو په کور کې دې کې دا فائدې وي چې کم ډیر بیماری به ډاکټر صاحب لراغلی هغه بیا ریډیو لګولي نو چې هغه دا مرز ڈیٹیل سره ووري ناغي ته هم شفا ملو شي مدد دوی سره سره په خبرو کې شفا ملو شي او غي بیا طریقه کار بیا داغي علاج هغه مکمل کی نو داغي د فارم فائدہ را نو چې کم مرزونه مونږ سره ډيري نو باغي باندې خبره کو ورزم ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته چې نن به ډاکټر صاحب کم ټاپک باندې خبره کو کوم بیماری دا سده چې هغه خوله ور کړې دا مطلب دا دی او ډیر بیماری دا او ډیر خلکو ته کی او ډیر خلکو ته شتم دا مرض نو کم بیماری دا سید چی پاغی بنن خبر کو
0: جی بالکل امشا صاحب موسم گرم دی

0: گرمی دا گرمی دانی دی سکن اریٹیشن دے خارخ دے سروالے دے نو دا قسم بتاسو علامات اس پہ گورئی زان کی بم گورئی خپل کور کی بم گورئی چم گاون کی بم گورئی یار دوست کی بم گورئی
1: آو
0: ولی چ گرمی دا ولا گرمی موسم دے سنگ جمع مکھ بروم خبر کو چ گرمی یو گرمی مزری نی بیا خوند نہ کی دا گرمی مزیم دا گدی ولیکن سلک دے زم گ خپل چ کم او کنا دا چا نا ما خپل زم لائف سٹائل ٹک نہ ای بوجم دا گسی نو دا گسی یو عام بیماری بیماری ہم دا داسی ہو دا چمڑے بیماری چے فنگل انفیکشن ہوتا ویلی شی سنگا چے زمونگا دا جلد چمڑا سر شی دانے را بند روخی جی یا پرکلی ہیٹ را بند روخی جی یا گرمی دانے را بند روخی جی یا زمونگا نکونا خراب شی یا زمونگا سکین مخ دا کم دانی دا خراب شی دا آگا دا فنگل انفیکشن بہو جی سوال دا پیدا کی کہ ڈاکٹر صاحب زخو کریمون لگوم آئنٹمنٹس لگوم ٹکشم بیاوشی متدا جس طرح اگر انفیکشن دوبارہ دوبارہ کی کا پا مخ باندھے کا پاگا پورا بدن باندھے بار بار انفیکشن کے دل ددی وجہ دادا زمونگا ایمیون سسٹم زمونگ جسم جکم قوت مدافعت تے مدافعتی نظام دے دا دونا کمزور شوے دے چمونگ باندھے ہر بیماری یا دغا بیماری بار بار اٹیک کی رازی اور دا بیماری مونگ باندھے ولی اٹیک کی زمونگا ایمیون سسٹم کمزور ہے پلس ولی کمزور ہے دے مونگ احتیاط نہ کہوں مونگ دا سے احتیاط نہ کہوں مونگ دا صحت اور صفائی صفائی خیال نہ ساتھوں اس چونکہ مونگ خبر دا چمڑے اکڑا دا جلد اکڑا دا سکن اکڑا نو سکن زمونگ مونگ بانے خوالا رازی خوالا رازی کنا زمونگ دا انوائرمنٹ زمونگ دا ماحول ڈسٹی دے ڈولا دا ٹک شو لگی دی گرد و غبار دے زمونگ ہر ٹیم مطلب کار کو خوالا دا بیا مونگ دا کپڑے دو باسو نا دا سیدھا کنا کپڑے نو باسو یا پدا کپڑوں کی مونگ ام لابو ام لابو پدا کپڑوں کی بیا مونگ گرزو نو دا کا نمی چکم دا دا بیا زمونگ چمڑا چکم دے خراب ہے دا دا فنگس بائیس جوڑی فنگس فنگس یو جراسیم دے یا زمونگا پچیس مطلب کدی راؤنڈ راؤنڈ رنگ ورم یا راؤنڈ رنگ ورم جو تے ویسی گول دائرہ کون تے جوڑ سپونے جوڑ سی اوچ سپونے دے لون سپونے دے یا ای کی زخم ہوشی یا ای کی پیپ ہوشی دا ٹول سی دا فنگل انفیکشن دی اول مگو گرو بیا گدے سر شی مٹاکا شی دا ٹول سی دی دا سد الرجی بائی سمی سد فنگل سی الرجی بیل شی دے فنگل سی کم دے اگر مایکرو اورگنیزم بہو جے کی نو خبر دادا چمگا خوراک بیا یو خدا صفصیت و صفحی بل خوراک خوراک کی زمونگا کاربوہائیڈریٹ ڈائٹس یعنی کاربوہائیڈریٹ زمون سیوا دے مون خواگڑی رکھو اس فنگل انفیکشن چاہتا نیز کی گی چکم خواگڑی رکھو چائے خواگیس کی دیر زیادی خواگیس کی شوگر مریض دے نوگا تو انفیکشن زیاد کی گی ٹھیک شو دا دا پا خوراک کے پیزا برگر شوارمی مطلب سونا بیکری آئٹمز دی دا سیوا دی دا زیاد دی مریض وچ زو ڈاکٹر سے دا دانو میں زو کریم لگوم کرا ٹھیک دا کریم سر ہتبر ٹھیک شی ہوتا دن نہ کھولا آگا جرسیم لگو دن نہ خوراک ور کے لگی ا دے کرا نو فنگس انفیکشن فنگس دا خوراک یعنی کہ دا کم کارب ڈائٹ دے خواگ جی کم دی دا دا خوراک دے دے سر اگر نورم گرو کئی ٹھیک دے بل نہ ہوتا کریم لگو لو اگر ٹھیک شو وہ دن نہ ہوتا دا جڑی پاتی جس جسم کی کرا اگر جڑ لے تو خوراک ور کے دا خوراک دا سونا شوارمی دیا سونا بیکری آئٹم دی دا داغی خوراک دے دا ایسا نورم سیوا کی بیا بیا کی گی نو بیا بیا کی اسر زمان کشو نو بیا مونگا دا مرازن بیا ٹول کال ٹول نمر بلکی چھٹکارا نہ حاصل ہو نو دیر بارا مونگا بکای چوال مونگا صحت اور صفائی دے حفظان صحت اصول باندے اقبل جون تیر کو مونگا بکار دی وہ لامبا نفس زان سی اچ کو اچول پکار دی مونگا کم دا خپی گوتی دا چول پکار دی کوشش ہو کہ ڈرائر چکن بھی پیک بازار چول پکار دی خپل ٹاول استعمال پکار دی خپل ٹاول بل ٹاول نہیں استعمال پکار
1: تولیا
0: ٹاول چ استعمال کی پنور باندے چول پکار دی ٹک شو جی ادا کا سے کپڑے تا سو گو رہی کسا سو کپڑے کھول دی جو وزیر خرش بیا دوبارہ ما چوی بدل کے اولام بھائی نورے وا چوی نو دا ٹول سیزون دی دی من امگا عمل کونو مون بدای جلدی امراضا چھٹکارا چل کی بل خوراک شو درے ما خبر علاج شو اس علاج مونگا کو علاج نوال زتا سو ٹوٹکی خیم چاول ساس بخپل خوراک کی دا لحسن استعمال ہو گئی لحسن یعنی کی
1: گرمی نا

0: دا گرمی خدا گرمی سے لسن تعلق نشتا
1: خلقوی گرمیم دا ہو بیا گرم
0: لسن لسن کے خصوصیات سے دی دا انٹی فنگل لے دیکھ انٹی فنگل پراپرٹیز دی اور لسن یعنی کہ اگا اگا ہر کور کشتا کتا سو کولے شی روزانہ یو مطلب یو سی وتا ایتا
1: گوٹا
0: گوٹا دا اوگی دا دے پیس جوڑ گئی او دتا سوزان لگ لگ اس سے مول لشی خوراک دا پارا یا کتا سی ردی لیپ جوڑ گئی دس سرا وتا سو ابو کے چولے شی یا یو توری چ کمئی دا
1: گوٹا یو پلی
0: اغه خوڑے شی نو تا اس تبدا فنگل اس کم سس وینا دا وینا مصفا کی سس دا وینا کی کم جلڑی دی کم اغه انفیکشن دے اغه بوزی سکن کی ہودے بر اغه ٹک شو لیکن دنا چکم وینا کی دے اغه بدل باسی دے رزم کو دویم جڑی گی ایلیم سٹایوا ہم پتہ کی دے دوی جہ خزا ورس دوی اسی کے خلق اس میں کوئی دو گی بیرا لو دا بلڈ پریشر کی مصفا دا دا وینا مصفا کی او دا کولیسٹرول کم ٹیشن دے خصوصیات دیر دی دویم ٹوٹکا دا دا دا کچن کچن ائٹم دی کچن خبر کور کے دیکھنا دویم ہلدی ہلدی اینٹی فنگل اور اینٹی انفلیمیٹری پراپرٹیز دی او اور اصل دے نیم نیم پانی جے کی نیم بکیانہ جو تا ویلیش بکیانہ تے نیم ویلیش تاں تقریبا تقریبا عام دی بر کروں کی
1: صحیح
0: ددی مکسچر جوڑ گئی ہلدی او دا مکس کی دے پانے پجو سر ہوا کھئی ددی پیس جوڑ گیا پا سکن لگ ویلیش زیادہ سر خوی او آئنٹمنٹ دے او گرین جوڑ شو گوری دا سائم تا سائم چلو پولو
1: دا خبر
0: ٹک شو کہنا او درے ما خبر خپل ڈیٹ کیرو کئی خواگا کم استعمال کئی خواگا بالکل کم استعمال ہوئی نو بیا بتا سوتا دا انفیکشن چانسز کم بھی اور انفیکشن چا تک زیاد کی چکم شوگر مریض یقدر ڈیز زیاد کی او یو دا غدا کولے شو او دزان احتیاطم کولے شو او چمون کی پوے نی کمون گڈیر مون دے مطلب پیسو والے شو خو چمون کی پوے نی شتا نو فائدہ سو شو بل خوراک کی دریم چیز ما ایر کو پ خوراک کی با دا ماستو استعمال کوے او کم ماستا چکم کی چینی نہیں کورنی کورنی ماستا بازاری ماسنا کم دکان وا ڈبی والے
1: اخر اگوی خوب کی دغه
0: ڈبی والے نست واجی کی چینی خام خاوی کورنے پیور ماست چ پکی چینی نی
1: نو بار خو جسمر ماست دی ټول پاوډر نه جوړی
0: لکه ز صحیح ماست کورنے ماست ادم چ ا کورنے ماستو کیسی انسان دوس بیکٹیریا زمون د جسم بار خ بیکٹیریا چ کم دغه بیکٹیریا خوری بیا نو ماستو استعمال سب تاسو خټم سمای تاسو به میدم خ زبردست ای تاسو بیماری ولی چکل مونگا دا سیونا زیاد خرو بازاری سیونا مونگ پا جسم کی زمون پا میدہ کی زمون پا کلمو کی دا جرسیم سیواش تا سو پا قتلی چی مونگ خوراکو کو زمون پا دستونو لگی دا سا شیر دے دا فنگل انفیکشن دے باسی سیز مونگ خوڑوئی خیٹا مونگ خوراوش دا فنگل انفیکشن دے دس پیچس دا سا شیر دا فنگل انفیکشن دے
1: دا دنہ نچیو
0: دا دنہ جگم یا دنہ مولار شی بل سکین نا بارا بیل لے سکین کانٹیک بیل لے دنہ جگم دیا گا بیل لے باوزوی کہ تاسو کی جوڑی بھی چی جوڑی دی بیا گا تاسو پا عام کریمون منٹی کی
1: صحیح
0: نو کریم صرف زما مینوالو صرف کریم علاج نہ دے اورلی بخوری دی دا بور گزے چیتا پا وینیا کی شامل شی استاد وینی نا دا قسمان جراسیم کک آؤٹ کی کیک آؤٹ کیے تو متیاز پذریعہ بانے دٹو بول پذریعہ بانے اور جتنا روغ رمٹ شی اور ٹک ٹاک شی اور خوشحال تیرے اور کوئی جن مسنگ تیرے چکل ہومیوپیتھک علاج ہو کے اور ہومیوپیتھک علاج بتا کم دینا کے دا حیدر مند اسپتال نا اور دا حیدر مند اسپتال کی بتا چانا کے
1: ڈاکٹر سکندر
0: حیات صاحب
1: ول جناب سنگھ ڈیٹیل سرا ڈاکٹر سے پدے بیمارے بانے خبریں اکڑے ندا داخل کو تڑیر زیاد کی سوگ دزان خیال نے ساتھی
0: دیکھ یہ خبر بلم با
1: جی جی
0: زرانا اپ ٹیم سٹم سر
1: آ وا وا وا جی سٹم
0: سٹم ڈے سر
1: سیو پینزلس پر
0: نو دیکھ یو انفیکشن فنگل انفیکشن ما زرانو بارا کی وی بولے گ درتوی ما کلیئر خبر کی ونا زنانو تدا سی زیاد کی
1: زن خیال نه سات
0: زنانو دا ولی زن خیال ساتی نه سات یغی بیل خبر
1: دا
0: او دا غی تعلق هر ټیم سیات او صفای سړی په کور کی غوا میخی دی چیلې دی بیزی دی چرګی دی عام دا پالتو زناور دی نو ا کور کې بدای انفیکشن سی واوی او زنانو د اکثر رقم د گاینی مسائل چې کوم
1: او بالکل
0: گاینی مسائل زنانو ته ډیر زیات وی اغه ته پیپرازی نورازی متیازی سوزی سپینیش دا ډیر زیات دا ټول ډالو فنگل انفیکشن نو زنانه چې کوم دی

0: او ټول اوریدونکو ته ډیر ډیر مبارک شي.
1: السلام علیکم، زین مسبا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان د اوم کلیزا او حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا. ډاکټر حیدر علی مومن تا او تاسو ټول ته ډیر ډیر مبارک شي.
2: السلام علیکم، زما نیم دی ډاکټر سانیم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اوم کلیزا او د حیدر مومن هسپتال دولسما کلیزا. ڈاکٹر حیدر علی ممن اور باقی لسنر سا مبارک شا.
3: السلام علیکم، زی منازیش دی بلاڈونا کاسمیٹکس پاکستان اوما کلیزا تا سوٹولو تا مبارک شا.
4: ویحانی مقصد پزل چودنو پورکی گی اے رحمانا دا گوٹی زرگی چی وچوی نگلاب شی. السلام علیکم، زیم خانی دی سوابینا دی
5: بلا. وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، وعلیکم السلام، پخیر علی جی دی سوابی دی خلگو تا
4: بلاڈونا کاس
5: دیر زیاد سڑی مشی پخیر آلے ہر کلے شراغلاس ویلکم او موسٹ ویلکم در تبایم زما یعنی دا اخبال کورباز زما یعنی دا اخبال ملگری دا احسان اللہ ممن سلامونا نیک ہلے او نیک نیک احترامات با اخبالو زانون باندے قبول او پا اخبالو زانون باندے منظور کئی امید یقین دا ربی زل جلال دالرم چی تاسو طول بروغ جوڑی زبردست بای مزوک بای او زمنگ د دغه پروگرام زمنگ د دغه خبر نه تاسو لګنه بلکې به انتها ډیر ذات خوندونه او ډیر ذاتی مزیا خلې. ایز یوزوال دیس پروگرام از برات ٹو یو بای بلډونا کاسمیٹکس پاکستان پرائیویٹ لمیٹڈ پلس حیدر مومند اسپتال پہ خبر خار. حیدر مومند اسپتال چار سدا او حیدر مومند اسپتال سوابی دغه پروگرام تاسو ته نشر کړي او دغه پروگرام تاسو ته سپانسرډ کړي. تاسو ټول دا یاد وی چې دا پروگرام تاسو په دې وخت کې بالکل لائف او بالکل براہ راست سٹوری او نن زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا اومی کلیزی او دا حیدر مومند اسپتال دا دولسمی کلیزی دغا یولسم کیک دا خیرا کٹ کے دلو والا دے او انشاءاللہ سبال با زمونگ دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لاسٹ اینڈ فائنل یعنی آخری کیک با دا خیرا کٹ کی گی کم تچی دولسم اور رزویلی کی گی او سباب دا کیک دا کٹنگ سر با زمونگ دا او دا ساسو دا ٹولو یوزے چگا موادہ کڑے وا چھے انشاءاللہ منگ با تر دول سورز بوری دغا کیک کنا کٹکو او تر دول سورز بوری با منگ تاسو دا دغا کیک پا دغا کٹنگ کی زان سرا یوزے او زان سرا مو یوزے را شریکو نو انشاءاللہ دغا دول سم کیک با ہم سبایل دا خیر کٹ چھے او زمانگا چکا موادہ دا اگا با دا خیر آد ساو سور بروش بل تاسو مات دا ہوائی چاہی دغا یولس کیک کنا منگ کٹ کرل گنا پا پیل ورز مانا جگم دے دا علی بھائی یعنی دا علی پردیس دا سائڈ نا مونگتا دگا کیک راغلی او پا دوے مورد مانے جگم دے مونگتا کیک راغلی او دا دا دوے مورد جگم کیکو اگا مونگتا راغلی او دا چار سائڈ نا راغلی او اگا مونگتا دا خانی دا سائڈ نا راغلی یعنی خانی فروم سوابی دا سائڈ نمبر جگم کیک دے اگا مونگتا راغلی او دا باسید نا سوری درم نمبر جگم کیک دے اگا مونگتا راغلی او دا ڈاکٹر کوسر او دا ڈاکٹر سیما دا سائڈ نا نا سوری مسکان او جو مسکان دا سائڈ نا مونگ تر آگلے ہو درم نمبر جگم کے کو اگم تر مسکان دا سائڈ نا آگلے ہو سلورم نمبر جگم کے کو اگم تر باسد ملاگور دا سائڈ نا آگلے ہو او پینزم نمبر جگم کے کو اگم تر آگلے ہو دا ڈاکٹر کوسر او دا ڈاکٹر سیما دا سائڈ نا شبگم نمبر جگم کے کو اگم تر آگلے ہو دا شا دا سائڈ نا اگم تر آگلے ہو چونگی زمان خلق لگ شانی ہری گیم گتا سر تر یاد ہوئی ہوتا سوائی چلے گا مونگ تا یاد دی مونگ تا بالکل یاد دی دا خیرا نو زخوے ما آو جی آو آو آو آو بالکل بالکل جانے رانے رشول لکا جانے رانے مکمل تو کا باندے رشول خدا یا پاکا اے خدا یا پاکا جانے رانے بھی خند دماغ ہونا ہوا تلگ بارال شبگم نمبر چکم کے کو اگبیا مونگ تر آگلے ہو دا نا اوم نمبر کے کاو جی اوم نمبر کے چکم دے اگا مونگ تر آگلے ہو دا شاد سائن نا یعنی اوم نمبر کے مونگ تر آگلے ہو دا ون اینڈ اونلی دا اسامہ علم دا سائن ناو اتم نمبر کے ایک جگم دے خو ماتا بخام خواہ یاد ہوئی اگر تاسو لراغلے ہو زمان دا سائن نا یعنی دا احسان اللہ مومن دا او زمان دا تولو اور دنو کو دا سائن ناو نہم نمبر جگم کے کو اگر منگتا راغلے ہو دا اگر منگتا راغلے ہو دا اج مل شا مومن دا او دا رحمان خان دا سائن ناو لسم نمبر جگم کے کو اگر منگتا راغلے ہو دا عثمان احمد شہزاد او دا
6: ہسپتال
5: مس سلیم د سایډ نا مونږ ته پرونی یعنی دغه لسم نمبر کیک راغلی او نننې چې کوم یو لسم نمبر کیک دی هغه مونږ ته راغلی دی د ون ان اونلی دا ون ان اونلی دا ون ان اونلی یعنی هغه مونږ ته راغلی وو د راغلی نو بلکې نن راغلی دی مونږ ته د عمران د سایډ نا او دغه راغلی دی مونږ ته د جهان زیب د سایډ نا او دغه مونږ ته راغلی دی د زمونږ د پیښور ښار په اسپتال کې چې کوم لیبورټری کې وي یعنی د لیبورټری انچارج یعنی د آصف د سایډ نا مونږ ته دغه کیک را رسېدلی دی او د دې سره سره چې بل کوم کیک دی هغه مونږ ته راغلی دی زمونږ د حیدر مومند اسپتال چې کوم کان سینټر کې جوړی ده یعنی د آرزو د سایډ نا مونږ ته دغه کیک را رسېدلی دی اټس می نو نن به مونږ یو کیک نه بلکې مونږ به نن دوه کیکونه کټ کوو او دغه دوه کیکونو کټنګ کې به تاسو زمونږ سره خپل ځانونه ضرور او تاسو به هم زمونږ سره په دغه کیک کټنګ کې خپل ځانونه ضرور شامل وي ولې چې ما مخکیم دا ویلي دوه بیا هم دا خبره کوم دغه کیک کټ کېدل یوازې زمونږ نه دي یا دغه کلیزل منزل یوازې زمونږ نه دي بلکې دغه منزل دغه کلیز کیک کټ کول دا چې څومره زمونږ حصہ ده دومره د ستاسو حصہ ده او چې څومره د ستاسو حصہ ده دومره زمونږ هم حصہ ده نو مهرباني وکړئ زمونږ دغه پروګرام تر لاست ټایم پورې وګورئ او زمونږ سره نن د یو لسم د کیک په کټنګ کې ځان را شریک کړئ او زمونږ سره ځان را یو ځای کړئ
6: السلام علیکم زین مس باډو بلګونا کاسمیټکس پاکستان د اوما کلیزا او هیدر مومند هسپتال دولسمه کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومنتا او تاسو ټول ته ډېر ډېر مبارک شه
2: السلام علیکم زما نوم دی ڈاکٹر سانیم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا او د حیدر مومن هاسپټل دولسم کلیزا ڈاکٹر حیدر علی مومن او باقی لسنرز ته مبارک شه
7: السلام علیکم زای منازیش د بلډونا کاسمیټکس پاکستان هم کلیزا تاسو ټول ته مبارک شه
6: وای هانی مقصد پزله چودنه
5: ډېر زیات مننه دي تاسو ته هم لګنه بلکې ډېر ډېر زیات مبارک شاہ لگن بلکہ ڈیر ڈیر ذات مبارک شاہ او ربی ذل جلال دے پمنگ باندے بار بار او پمنگ باندے ہزار بار دغ رنگی خوشحالی راولی او منگل دی دغا دا خوشحالو دغا مکیرا کی آمین سما آمین او اوکے جی آمین سما سما آمین سما آمین زما خوگو درنو او پیرو زیاتو نیازوینو عبریدون کو ما تا پوس کولو جی ما تا پوس دا ساسو ندا کولو داسو ما تا داوائی چی آیا دغا یولس کیکونا نن چکم کیک منگا کٹ کنو یولس رزو دغا کیکونا با کٹ شیگه نا داسو ما تا داوائی چی آیا دغا یولس رزو چی منگم کیکونا کٹ کرلو داسه کم یو د کیک د کټینګ لمحوا یا داسه کم د کیک د کټینګ رزوا یا داسه کم یو کیکو تاسو وای چی یره هغه رز یا هغه کیک یا هغه وخت یا هغه کیک کټ کولو چې کم ټایمو هغه زما به انتها ډیر زیات خوښ شوی دی زما به انتها ډیر زیات خوښ شوی دی تاسو ماته دا وای چی آیا داسې پکې څوک شته چې هغه دا خبره کوي چې ما خو دا پلانکې پلانکې پروګرام اورېدلی دی او دې پلانکې پروګرام کې چې کله د کیک کټنګ کېدلو نو ما له ډېر خوند را کړی وو ما له ډېره مزه را کړې وه او بیا خاص کر چې کله د کیک دغه کټ کېدلو لمحه راغلله د کیک د کټ کېدلو ټایم راغللو نو هغه ټایم ډېر زیاته مزه کړې وه نو سو مهرباني وکړئ جی ماته دا ووایي او ماته زر تر زر ووایي ماته د ویلو دپاره تاسو موبایل کې لاړ شئ رایټ مسج ته په کوم ځای کې چې مسج لیکلی کېږي تاسو هلته ولیکئ خپل نوم د خپل ځای نوم او ماته یې راولېږئ په 03 12 8 8 8 8 1 5 0 یعنی 0 312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته مهرباني وکړئ ووایئ چې آیا د کومې ورځې کیک په تاسو باندې ښه لګېدلی وو خوندور په تاسو باندې لګېدلی وو

سو گرانو درنو او خوګو مینوالو د خوشحالي دغه سلسله روان دي او د خوشحالو دغه سلسله کی تاسو زموږ سره یو ځای یو لسم کې کو بلکې یو لسم خوردنه شمو ولې دي دوران کې مونږه مس کم بینزل شپارس کې کو نو بغټ کړی وی دا لسنرز لخوانه هم دي نو مونږ ته کې کو نو رسیدلې دي باز لسنر لخوانه مونږ ته نقد روپۍ راکړلې شوې دي یعنی راکولې او هغه مونږ واپس کړی چې مونږ د پیسو ضرورت نشته بلکې مونږ تاسو ته دعاګانو باندې هډر ځا ضرورت دی او هغه دعاګانی زموږ د پاره ډېر زیات ضروری او ډېر زیات اعلی دي زما لخوانه د بلوچستان سمرم هاغلی راغلی لسنر زواز اوري چې هغه ته هم د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه ومکلیزا او د دین علاوه د هیدر مومن هم یو پاتې کې جنرل اسپیتال دولسما او بالخصوص دولسما کلیزا مو ډېر ډېر زیاته بلکې بار بار او د هزار بار مو مبارک شه جی مبارک مشه جی مونږ راغلی یو د سده یو عجیبه سلسله روانه د خانی کې تزم آواز اور نو رجی سلما افریدی کې تزم آواز اوری یا ک جان بلډونا زم آواز اوری محترم سمینه کې زم آواز اوری محترم شکیله کې زم آواز اوری یا ک چری سوق زمونږ د بلوچستان بالخصوص مریم لکټا کې زم آواز اوری انوبا سوابی والا کې زم آواز اوری جی یاد دې سره تللی شوې زم سمرم افریدیان آواز اوری خپل آواز اوری پردی آواز اوری یا افریدی آواز اوری تاسو کو دلر یې کده بر یې کده خیبر کده شنغری کده غر د سری او کچری زما غږ زما آواز اوري نو اوري جی یو د سی عجیبا دغه د دول سرزو یو د سی عجیبا سلسله روانه ده خوشالۍ لګیا یو تاسو سره تقسیمو لګیا یو جی یعنی خوشالۍ د سره تقسیمو خوشالۍ په تقسیمو لبانی کمی گنا خوشالۍ په تقسیمو لبانی زیاتی کی جی مبارک مشه جی خواتا کور کے سو کی آپ کمرہ کی آپ کم سے کم زما غگ یا زما آواز ہو رہی نو کسو کم دس رخواتا نا سنو مہربانی کی جی دیو بل نم شرمے گئے نا مہربانی کی یو بل تمخرا والا ہوئی ہو یو بل اللہ سور کی اردو آئی مبارک مشی جی محترم سمینی تدی محترم شکیل اللہ سور کا محترم شکیل تدی محترم سمینی اللہ سور کی جی تمنا و نسیم کو زما آواز ہو رہی نگی دی یو بل اللہ سور کی مبارکباد دی یو بل تو جی ولجدا خوشحالی آواز زمونږ خوشحالی نه دی دا کامیابی زمونږ کامیابی نه دی بلکې دا کامیابی زمونږ ټولو کامیابی دی دا کامیابی دا سلسله دا د ختمېدو نه بلکې د سبا نه یو نوی جوش او د نوی جذبې سره دوباره شروع کېدو والی جی نو بیا د بلډونا کاسمیټکس پاکستان او د ایچ جی ایچ کلیزم ډېرې ډېرې زیاتې مبارک شي جی او کچری عائشة اور کلثوم زما آواز اور نغی دی ہم یو بل تلاس اور گی جی او چکم زکم دو خوین دی اوزین آسی دو ملگری اوزین آسی دو ملگری اوزین آسی یو بل تد بلڈونا مبارک باد ہوئی جی خور مبارک دشا یو خور استا مبارک شی جی انوبا استا مبارک شی سویر دو مراباد مور دو مبارکی ہوئی خان مور بتا تو مبارکی ہوئی او دین علاوہ کا صدف میر زمان آواز اور نغی دی ہم چیدن زمال خوانا مبارک باد کا ملو منظور گی او کچری چا سر سو خواتا نوی ناس کنا نو زما له خوانه مبارک دشه دغې مبارک دشه ایرورا مبارک دشه یا زما مور مبارک دشه یا زما ترور مبارک دشه یا زما خوګو مبارک مشه جی زما نیازبین مبارک مشه دغه د کلیزې کال مو ډېر زیات مبارک شه د کلیزې دغه میاش مو ډېر ډېر زیات مبارک شه د دوه سرزو دغه د جشن کامیابی سلسله مو ډېر ډېر زیات مبارک شه څنګه درمانه ولګېدلو دغه دوه سرزي دربانې څنګه ولګېدلې سبا له زمونږ یو ډېر زیات ګرینډ پارټي کې دوه والا دغه ګرینډ پارټي چې دغه صدا سے پارټي دی بدی کې با سبلا سوالات دیو بل نکو جی تاسو هم سوالات ریډي کې د بلډونا په حوالی سره د ایچ جی ایچ حوالی سره سوالات در سره ریډي کوي هغه به تاسو کوی جی سبالا ببلا یو ډیر خوندور بنډار به جوړ شوی او د هر یو کس لخوانه به سوالونه کی او موږ به د هغه سوالونو جوابونه د خیر سره ورکو جی نو که تاسو ځین کوم سوال ګرځي نه د بیمارو سوالونه نه جی د دې برینډ سوالونه یعنی د ایچ جی ایچ سوالونه د کلینیک نه شروعات جی د 2014 کال نه د ڈی ایچ ایم ایس دا آغاز نوالا تر دا ڈی ایچ ایم ایس دا احتتام بوری جی دا بی ایچ ایم ایس دا شروعات نوالا تر دا بی ایچ ایم ایس دا احتتام بوری جی دا بی ایچ ایم ایس دا گولڈ میڈل دا تر لاسکی دو خبر ہوکی جی دا بلڈونا دا بنیاد دی خود دو خبر راسر ہوکی
سو زما گرانو دنو خوگو مینوالو زمنگ اورز دا د جشن کامیابی نه دجی زمنگ هر اورز دا جشن کامیابی دجی نند خوشالو اورز نا نند دعاگانو د دعاگانو د رنگینو اورز دجی یول سورز تیر سولی بلکه ننننی ورز یول سم ورز دو خوشالو دغ جوس و جذبہ یو پا ڈبل کی گی جی او دسے لگی گی لکه جد چاکر وادیو روزانا اور گر جدن شمی را روانی مور تشمی وایو گنا اگا نکریز جور لراؤڑی نن بجدن پلانکت پلانکیت ری بہتر بجدن نکریز راؤڑی سبالا بطرور نکریز راؤڑی نمبر رکن ملاوی گی چو سوک با نکریز راؤڑی سوک با نکریز نراؤڑی جی ندا دا خوشحالو دا سلسلہ جدن روانہ دا دیکی نن یو لسم ورز دن نن چکم کیک دن آگا دا محترم زمونگ دا جانزیب خان لخوانہ دی جی او دا عمران خان لخوانہ دی جی عمران او جانزیب چدن دا کیک راؤڑا دی دین علاوہ یو آزدانا بلکہ نن نن ورز بانی یو کیک بلم دے چگا زمونگ ہسپیٹل کی موجودہ دیر جات محترم او قابل قدر آرزو چدن آگی نن کیک را لے گلے دے وغی ہم چدن کیک آڈر کرو جی یو اچانک ہوندے کی سرپرائز مونگ لرا کرلو نہ تے اگے دے کیک درا لے گلو ڈیرے ڈیرے ذات مہربانی البتہ مونگ ہور دام ویلی چ گورے یواز کیک را لے گل نہیں دی دے کیک سر برازئی او دا خوشحالی ب مونگ سر المان زئی نو لگو ساتن کی باغی مرا ورسی لگو ساتن کی بل خیر سرا جہان زی بور دین علاوہ دا عمران بہمرا ورسی او زمون چکم ٹیم دنو اگا بہمرا روانو جی خو سبانی اور زیادہ لری جی سبالا بزمون یو ډیر غټ او بهترین کیک به هم کټ کیږي او دین علاوه سبالا بد سوالات یو سیشن کیږي جی هغه سوالات کې بد ایچ جی ایچ د سٹار نواله د ایڈی ایچ ایم ایس نواله تر دی وخت پورې جی د بلډونه د لفظ د ایخودو نواله تر دی ټیم پورې د بلډونه سوالات به وي جی تاسو به اوري او د هغه نه بخوندونو مزه اخلي تاسو هم چې د مونږ ته خپل سوالونه را لېږل شي کنه نند خوشالو نا نند دعا گانو در رنگین اورز دجی ہر اورز یا ہر شپا داس رہ تو محسوسی گی صدا سے رہ تو محسوسی گی لکہ جب سبال تھی دنو یوڑی را اہم ترین خوشحالی را روان دل بتا مون خوشحالو کے الحمدللہ پٹیو جی مونگا کامیابو کے الحمدللہ پٹیو جی زمونگا ہر اورز ہر غرما ہر مازیگر ہر ماخام ہر ماسخوتان ہر شپا زمون دو خوشحالو دو کامیابو لمحات ہوئی زمون ہر سحر دا کامیابو آواز مونگ لے راکی ولی جدا ساسو دو آگانے دا جی سب دو آگانے دا مور و پلار دو آگانے دا دو آگانو نن مونگ دا عزت پا بام بانے ادرو لیو دا کامیابو پا بام بانے ادرو لیو دا صرف یو سالگیرن دا جی دا یو اعتماد دے دا یو محبت دے او دا دا کامیابی یو جشن دے جی دا ہر یو کیک سرا یو نوی دعا یو نوی خندا او یو نوی امید تڑلے شوئے دے کامیابی صرف اگیتا نوی لیکی صرف نظر بن رشی کامیابی اگیتا وی لیکی دا خلق و بزنو کم زی جوڑ کی جمار دمخ کم ویلی چیزا مشہور نا بلکہ زستاسو مقبول خپل حیدر مجی مقبول دیتا وی لیکی مشہور خو اسمی او دو عادت پارا کل یو وجز بنا کری زرورا ما بلو وجز بنا کری زرورا ما او پا دیکی جدنو مطلب باز باز خلقو تو بیا مکم نمیلاوی چیر خدا پاک دا بسکی نو رازو مونگ دا خپل خوگو قدردان باسد خوال ورزو چی باسد دزان سرسر اوڑی دیو آیا باسد سوی چی آیا دا ننننی کیک والے سر سے خبر کی جو ما دین اوڑان دی کم زکر کو چی ننننی چکم کیک دنو اگر یہ واضح ہو نہ دی بلکہ

0: सूरज बगैर अगली चमंगवा की चन दो दो त्रे त्री गुरु मंग गड़गड़ी दी ओसम चन तो बाजे बाजे मल करू मंग जन तक यो गुख्तन रन की जी ओकर सम ना कना मुख ला की पाद मंग की करू मंग बदा को मंग बाव को नो द सिलसिले ला शुरू दियो दाल रवानी दुख संभाल द खैर सुमंग चन यो डेर ग्रैंड नो बेहतरीन प्रोग्राम इंशाल्लाह की दो वाले दी दा प्रोग्राम बता सुद जमुंग द مختلف ریڈیو سٹیشنز نو ہم جدن لائیو ہو رہی ہو تا صبح سو لڈیز اینڈ جینٹلمین گور چنن نے کم کیک دینو آگا سنگ دے ہو سنگ نہ دے لیٹس سی اسی خبر کو میں بس مائک ان کو میں یو خبر بس تک کوم چی یو سٹ ملگری دی کیم لگیا دی چی بہترین کی کوم تیار کو داگی ٹیسٹ مزیدار تیار کو بل سٹ ملگری دی کیم لگیا دی چی مون تے مکمل ہو شو چی دنا منگے کی کوم روڑو رز جی دنا دول سر جم گل مان زلو بیام جی دنا لال مانزو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو من مائک دی بندے تو مائک بٹن بٹن نہ دے یو منٹ او گورا یو منٹ ٹکل لور کا ٹکل لور کا او سیش سم
1: جی جی
0: مائک چا بدل کر تارے بدل کر سنگ او سی رو سی
1: جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر سے محترم استاسو ٹول لکناٹی رضیات مہربانی جس سے بیا منتا پدا پروگرام کی مکرکڑ او ڈاکٹر سے وہ ماشاءاللہ ډیر خوشحالی دی تاسو وی لگا جدا سی لگا ودن دا ودن ډیر غټ خوشحالی دی ماشاءاللہ چې خدای پاک مونږ ته د نوې کلونه راکړو نو را کامیابی خدای پاک مونږ ته راکړو الحمدلله دغه و کال د بلډونه پوره شو
0: دا یو دې چې دا خبر لګ مخکې کوم ته نه چې دا ګور دا د سبانی کوم ورځ د زمونږ د پردې چې د بل ورځ نو مونږ د نوري کان
1: ټولو لکناټي رضایت مهرباني چې تاسو سره بیا مونږ ته په دا پروګرام کې مکرکړو ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیره خوشحالي دي تاسو وی لګ چې دا سی لګ وادنه دا وادنه ډیره غټه خوشحالي ده ماشاءالله چې خدای پاک مونږ ته د نوې کلونه راکړو نو را کامیابی خدای

0: ته راشو او دې ماحول ته کله مونږ وګورو نو دلته داسې لګېږي لکه چې په دې را روان هفته کې واده وي او تا نه هر یو کس د نو خپل خپل وخت اغېستی وي چې ډاکټر صاحب سبا له به مونږ شمې راوړو بل ورځ به پلانکې شمې راوړي او بل ورځ به ډنګرې شمې راوړي. نو زه دا وایم چې هر یو ملګري پکې خپل خپل ټایم اغېستی دی خپل وخت یې اغېستی دی او انشاءالله همدغه شان د وخت به دوی مونږ نه بیا مخلي شمې به هم راوړي د خوشحالو شمې به راوړي نکریزې به راوړي او دغه د خوشحالو په دغه لمحاتو کې مونږ سره شریکېږي لکه څنګه چې مونږ سره دا دي شریک دي. عمران استاذ په درون استقبال کې بل استاذ په درون لاس باندې وا مونږ چې دنه دا کیک کټ کو او دا کیک چې دنه دلته کټ کیږي د خیر سره د راځه جانزیب خان په دې باندې لاس کې دی او جلال خان تاسو په دې باندې لاس کې دی ریډي ریډي ځه زه شا بسی وای به صبر کنټین به وای کنه ځه د کیک د عمران د عمران او د جهانزیب او د جلال لخوان چې کوم دغه کیک مونږ تر اغله دی د دې کټینګ کو او دې وخت چې دنه د ماشومانو درون استقبال پکار دے زدہ خیر سر شاباش زندہ باد او دو بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان الک وی درو لمد بلڈونا کاسمیٹ پاکستان دا کی کم جی دی وقتی تاسو وی نئی چر دا جہان زیب دا عمران او دا جلال پ درنو لسنو باندې دا خیر سره کٹ کیږي او بلکې کٹ شلو دیر مبارک باد متوایو او دا کیک دغه کم کٹنگ جو شلو دا خوشالو کیک دے دا کامیابو کیک دے او دا رنگینو کیک دے دا زمونږ دا یو پاکستانی دا کامیابو کیک دے دا زمونږ دا یو مسلمان دا کامیابو کیک دے دا زمونږ دا یو پختون دا کامیابو کیک دے او دا حیدر علی مومند دا کامیابو کیک دے او دا ستاسو زمونږ ټولو دا کامیابو کیک دے او دا کامیابو کم کیک نن چمون کم کټ کو دا ټول نوړان دی عمران تورکو عمران نن بر اٹھے نوخرن دا بندش کی کو نوخرما نو ډیر مبارک باد هم ته وای الله خیر یا الله خیر خل کوی نو عمران نه بعد چې دنو موږ دا کیک چې دنو ورکو د خیر سره جهانزیب خان ته جهانزیب خان زمونږ طرف نه هم ډیر مبارک باد قبول منظور کیږي ډیر ډیر زیات مننه او دین علاوه چې دنو جلال خان چې دنو موږ سره موجود دی جلال خان را دی خوشاله را دی خوشی کیمره کې عمران شي نو جلال دا کولو کو خل دا خیر سره خل کو دا دغه مغه پکیونه ته بیلر کا او دی وخت چې دنو عمران تم ته دینو ټوټر حوالہ او زه خپل باندې دوی چې ما ترا کنه ډیر زیات مهرباني به دی خل دا مال راکی مهرباني ډیر ډیر زیات مننه شکریا थैंक यू सो वेरी मच
1: Right after the commercial break.
2: जिंदगी एक खूबसूरत सफर है. जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है. लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं. ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो. और अब वही यकीन वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है. हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है. जेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद जो अपने तजर्बे इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं. उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज एक खिदमत और एक मिशन समझती है. चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में. यहाँ ना खतरनाक दवाएं ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है. क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है. अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराहे रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941. आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी. कुदरती शिफा दिल से दुआ. कुदरती शिफा दिल से दुआ. हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी.
3: خوش خبری هغه ټول بیماران چې دچا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې دچا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې به حرکت شوی وي او دچا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختم شوی وي کوپی دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانا چې دچا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې دملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نو واخلي مازیګر تر سلور بجو پوري د اسلام آباد او د پیښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نو واخلا مازیګر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف راوړی شئ نو پته یار ساته بلال پلازا السید سی این جی ته مخامخ کونډا موڑ جهانگیرا روڈ سوابی مزید د معلوماتو لپاره یا د نمبر اغستو لپاره پدې نمبر رابطه وکړئ 0314 15 13 232 یعنی کې 0314 15 13 232
4: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چے دا ملک نو موڑے ڈاکٹرز با موجود ہوئی یعنی پروفیسر ڈاکٹر ابراہیم شاہ کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل سپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر سریا اسرار گائناکولوجسٹ اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر پواد جان کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ یعنی دا رگونو او دا پٹو اسپیشل ڈاکٹر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر سلمان کمال الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عباس چلڈرن اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر طارق شہاب اسکل اسپیشلسٹ بموجود ہوئی زمون سہولیات تھی این آئی سی یو یعنی دماشمان دپارا دشیشو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر او لیبر روم د مریضانو د پارا اسپیشل کمرے د ریڈیو دل پر پواستا راتلون کی پیشنٹس د پارا با پا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتہ دا پختونخوا میڈیکل سینٹر نیزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر دے 0938-280-139 موبائل نمبر دے 0303-292-6858
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی جہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قاضی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
6: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732
4: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کمزے چبا میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹران دا عوام دا خدمت لپارا موجود ہوئی چپکی ڈاکٹر عامر اسلم کارڈیولوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ دا اتوار پروز 10 بجو نا ترما خام سلور بجو پورے لیڈی ڈاکٹر فریحا مشتاق فیزیوتھراپسٹ دا پیر نا تر جمعرات رس پورے سہر 9 بجو نا تر مازیگر سلور بجو پورے ڈاکٹر وکاس احمد کنسلٹنٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ دا اتوار پروز 11 بجو نا تر ماسپخین 3 بجو پورے
8: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.

0: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن اردن کو زیم سا سرور سا سکربا حارث جان اور تاسو اور FM 94 ریڈیو دلبر ثوابی مننا شکریہ ساسو دو اور دو گران اردن کو پروگرام دے سرات المستقیم پدی کی موسرا موجود دے مفتی فرحات علی حقانی سیب کمنا تاسو چی تپوس پختونہ کا ولی شی اغیقتی نیوی شرائی اور فکی ہر قسم سوال سوال کا ولی شی داغی تاسو مفتی سیب باقی دا خطر کی کار سرا داغی جواب بدر کی قدر مند اردن کو موسرا مفتی سیب اسٹوڈیو کی موجود دے مفتی سیب پدی پروگرام کی پخر علی ہر کلی وایو مفتی سیب سرستم گوڑا نکی گو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: سنگے مفتی سیب تاسو خیر ستم خلی
1: خیر دے جی اللہ فضل لے
0: خجی مفتی سیب جوڑے مدد کر ستم مائک سیٹنگ برابر نہ لگا خوشحالی

0: غلطانه كده كنا غلطت بيها غيات شويه دي سودرينا الامام ركوع لا كنا هو ها ودري اذا ناخذ بس ركوع وصلنا له ركوع كي وصل شامل في المفتيش بانش اللي كسو موز اوشو او كان موزي ونشو هذا انا من يطيع كي دي كده صراحه
1: السيدة السيدة خاطة سوقك كده دركي جواب
0: وعليكم
1: السلام ورحمة السلام جي مفتسر
2: حجي بسم الله الرحمن الرحيم سوال خو دا سيدة چه او سڑے امام پسی موسکی او امام ادر درم رکات تا یا سلورم تا خو دا مقتدی ناس کی ناس تا نو چه دے سنگو گوری چه امام اولیار دے نو دے بیا ڈاریک تی ادری گی امام سرا پتا سی جسا ہوانیش تے موزی اوشا دا تا سی کم صورت یادو نو دا سی نکی گی خواه چه مطلب امام پسی ولیار دے او بیا دے دم را وخناس تو ولی دستر کی پٹی کڑے چه دے دم را وخناس تو چه بیا سو پاسی دو نی امام رو کول ام لڑ نو دا سی خونی او چه مطلب طول خلق پاسی دل صرف دے ناس تیر خواه غد رنگ با پاسی کن دا سی خسوک نکے چه امام ولیار دے طول خلق ولیار دے دا لالا کتا ناس دے او بیا دے دم را لیٹ پاسی دو چه اغی رو کول لڑ نو دا سی کی گی نخا اچه کم لگ غنتی ایسار شا و ذر ورا غی نو بس موزی او شخ
1: صحیح خاجی قدرمند اردن کو زم ٹیلیفون شمیرا 09382804595 میبل کولر گرو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم ہیلو خاجی گران اردن کو یہ کوشش کرو چې تاسو کله مونږ ته کال را ملاوي تاسو یو چوپ مبا د کی تاسو خامہ خا بیا ست د پاره چې تاسو مونږ ته کال را ملاوي نو هغه برکه تاسو مفتسر نه خامہ خا ضرور تاسو پښتنه بیا کوي دا شند خاموش پد کی خپل ټیم خراب وي او مولم ټیم خراب وي السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
1: خیر الحمدللہ قربان تاسو سب پښتنه وکوي مفتسر نه
3: سر مزد ګراز دي او تورا کا د پاره زرالان نکړی
1: ها ها
3: او سنت یا ټیمی نو خو اخیری رکات مطلب نو کدا سنت پات هدا به سنت کیږي
1: ها سیدا تاسو خو کې در کې جواب سیدم مهرباني شکریہ
2: خج نور روخ هی جن بیا به کوئی ها
1: خج نور روخ
2: کو ٹائم جوش
1: صحیح 09382804595 خج بل کولر ګورو سوکته اور سویل غواڑی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: جی قربان سب وخت نه وکوي
4: دا د شي کله خبر کومه
1: خجی خان
4: لا ول تاسو مفتي صاحب ته په دوه لاس سلام کوم
1: وعلیکم السلام
4: او زمو په کور کې لګه پریشانی جوړ شي ورجی بنیتی جوړ شي ورځ نه د زنانو
1: خجی خان
4: نو زه خپل کور کې مشر مخله خبره دا سره چې الله له به بن ورته مال نه راځي
1: خجی خان
4: نو زه ما چې د مفتي صاحب ته زدا درخواست کوم چې دا سی او دغه مو ته وکړي چې زمونږ هغه کو چې را زمونږ راپور لکسب شي
1: السلام علیکم الحمد للہ قربان تسخی جی جی
4: دم درود را را کی جی دا پجیر دا ارس می نشی دا تو پجیر دا تا زا کنا رات کی وایا
1: سنگا
4: لات کرا تا کی وایا
1: لک دوبر به وتا سو
4: میرا بھائی کتا سر ہٹ مندرا سر ری تا زا کنا وتے خل کو تفرید
1: صحیح صحیح صحیح صحیح خجی تا
4: توری کلش پی دوس بجے کلش پی دو بجے نو دے بجی اڑن
1: صحیح صحیح صحیح بس دل کا سو کم نہ خبر کی کنا گورا مہربانی شکریہ مہربانی شکریہ شکریہ خیر ریڈیو دیتی تھا ہر سو کل قبول اور بار بار قبول کل وانی منگ تنگی گنا منگ باقی خوشحالی گو سی قسمت پوس پختن مفتی سید نتا سو قبول زم ٹیلی فون شمیر دا 09382804595 بالکل گرو السلام علیکم ہیلو السلام علیکم سسو کال ڈراپ شو تاسو دوباره بیا ٹرائی کوي 09382804595 السلام علیکم سسو کال بیا ڈراپ شو تاسو کوشش کوئ د سي زي کې دري کې کم زي کې سيګنل نه کټ کیږي نو هغه سينه سسو کال مونږ د سيم راي ملایوي کې بل سسو سيګنل نه ڈراپ کیږي السلام علیکم ہیلو السلام علیکم

0: خجي قدر من اردن کو یوزل یوبل کالر ګورو سوکته اور سویل غواړي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی.
0: قربان سنگ یې خی
1: جی تاسو خی جی
0: الحمدلله. مفتی صاحبنا
1: جی دا وختونه کوم چې د قربانیا یو ساروی او داوی بد کی کنه
0: جی جی
1: او ځنی
0: ها ها صحیح
1: بچی قربانی کی کیږي او کنه
0: لکه دوباره به وای تاسو
1: مونږ دا سوال دي چې د قربانیا یو ساروی او داوی دو تینې دای نه پېنې دی او ځه دی
0: ها صحیح صحیح
1: قربانی
0: صحیح ده. ها تاسو خو کړی درکې جواب
2: قربانی نہ دشوے قربانی خود دوبارہ چونکہ اختر رز ختم شی دوبارہ خو نکی گی اس پا بدائی ماندے چا کدا سے کڑے بھی بدائی ماندے دا یوی بیزی قیمت مستحق زکاة تور کول واجب دی
0: صحیح 09382484 میں بل کولر گورو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. تاستا مفتی صاحب سلام کوم.
0: وعلیکم السلام.
3: سلام مفتی صاحب نے دا پختن رکھنا
0: جی جی
3: بسار
0: جی جی
3: خبر ہمیں پوچھ ہوئی
0: آوا
3: دماس پخین من تیم سو رہے یا دماز گھر من تیم سو رہے یا دما خام من تیم سو رہے یا دماس
0: خا جی خا خجی مخ کی وای تاسو خاص کول ڈراپ شخم فسی تاسو پوښ مې
2: دا سحر موس ټیم در نور را خطو پورې چنه مطلب نور را خطل شروع شي مکروه ټیم نقشو کلی کړي مسبخین ټیم دا مسبخین دا زوال نه بعد شروع شي او په نقشو کې د مازیګر ټیم چې کوم لیکلې تر دغه پورې د مسبخین ټیم البته د دې په دې مثل ثانی کې د علماو اختلاف ته چې بعض وی دا مازیګر ته بعض وی مسبخین دی شوافق وی دا مازیگر دے خنابلم وی چی دا مازیگر دے نوکہ خیالم کڑی حرام کی دا مازیگر وقت موز دیر وقتی کی گی او زمونگ پنیز دا ماسپخین دے نمونگا دا تر لیٹ پورے بیا مازیگر بانگونو ویلشی احتیاط دا دے چی دا مازیگر دے ٹیم ناخو کافی مخ کی گینٹا نیما مخ کی موزو نا کول پکار دی مطلب چی دا ماسپخین موز دو نیمو پاو کم درے ولا پا دی رازو کے چکڑے بھی او په جمی کې نو په جمی کې چې په دوه بجو له تاسو موزونه کړی وي دا به تر دي خو کچا نه پاتې شوی نظر مازیګر نقشو کې چې د مازیګر کم ټیم لیکلې تر دغه ټیم پورې د ماسپخین وخت شروع وي په کس باندې اخرې ته ایسارول دا ښه خبره نه ده د ماخام تر ماخام زیړی شروع کېدو پورې د ماخام ټیم دی او د ماسپوتن د موز ټیم د سحر تر بانګونو پورې دی البته نصف اللیل نه ایسارول دا مکروه دی
3: استعمال زکات نو آئے مفتی صاحب نے سوال
0: تاسو ته فتوا د چرته نه راوړه
3: دا د عربو یو فتوا
0: د عربو
3: یو مېږي کم د زیو د زغره پاره د د غپه نیت کې نیرستې د بزنس
0: صحیح
3: چې زیب زینت پای په دې باندې نو اکی کی نو مې دې باندې تفصیل راتو
0: صحیح تاسو خو کې درکې جواب سیدا
3: صحیح
0: مهرباني شکریا جی مفتی صاحب
2: جی سونا چاندی او پیسې دا اصل سمند او پدې کې د استعمال او د

استعمال خبر نشته دی دا اصل پی سی دی سونم دا چاندیم دا پی سی دی ها نقدی دا بالکل اصل کې پخوا دور کې وا دراهم او دینار چلی دل دا کاغذی کرنسی نه وا دراهم دا د سپینو زرو سکی به او دینار د سرو زرو سکی به پښتانه دی ته اشرفای وای نو پخوا دا کرنسی وا نو کرنسی کې خو استعمال نی مونږ ته سره دا یو لاکھ روپے پرتی نو دیتا استعمال ہو سوگنا وی بس دا خو پراتی دی بس که پراتی او گار سی زکات پہ ورکے دک کسی سونا چاندی دا غٹیم کرنسی وا او پا دیکی دا استعمال شرط نیشتے تاستا جگا مفت و خولے پتا نا چدے چتا نے خولے دا بارحال پا پاکستان کے دک چانم تا پوس کے استعمال میں استعمال خبر نیشتے بارحال دا فتاو یا دا فتاو خبر نا دا دا قرآن او دا حدیث خبر دا حدیث شریف کی رازی نبی کریم بلکہ دا بتاسو دا حدیث تو فضائل اعمال چکر تاسو جمعات کے درس تک نہیں نو دا بتاسو آغی کی موری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناس تو مسجد کی او یو دو زنانہ را لی نو آغی لاستا آغی کڑی یا چولی وی نبی علیہ السلام تے تپوسو کوئی تاسو دا دے سونے دا دے کڑو زکاة ورکڑے دے نو آغی ہوئے چے نمونگ زکاة نہ دے ورکڑے نبی علیہ السلام ورطو فرمائل چے آیا تاسو دا خواہ ہوئی چے دا دا قیامت پر از باندې په جهنم کې دا جهنم په اور ګرم کړی شي او بیا تاسو ته واچول شي او دا غونه په در کول شي هغه یې کړی او باسي او لره کړی او ټوله صدقه کړی نو ګوره دې حدیث نه دا صفه ستر معلومه شو چې کړی غی لاس تا چولې خود استعمال کړی وی کنه او نبی علیہ السلام د استعمال په کړو ورته وی چې تاسو د دې زکات ورکړی دي نو هغه وی چې نه نه دی ورکړی نبی علیہ السلام ورته واغی ذکر کړو نو دا صفه ستر خبره ښه په سونه چاندای کې استعمال میں استعمال پکی نہیں کتا بکسا کی خی کتا لاستا چولی بھی کتا جیب کی خی بھی کتا پا بینک کی خی و کتا چالا قرض ورکڑی پا ہر ضرورت کے سونا چاندی پیسو ماندے زکات راضی تجارت میں جارت خبر پکی ہم نشتے خواہ تاستا چجا دا خولی دی نو واللہ علم چدا چتن سرا غستی دی تاستا خولی اس دا سے فتوہ نشتے دی ہم دک کا حکم دے دا سونا چاندے ماندے زکات ورکوئی کہ استعمال والا بھی او کنے بھی

0: ٹیلیفون شمیر دا 09382804595 بل کالر گورو سوکتے اور سویل گواڑی. السلام علیکم.
1: ہلو. السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. قربان سنگھ یخی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی قربان سب وقت نہ بکوی مفتی صاحب نہ
1: جی محمد سلیمان خبر کم سلیم خان نا
0: جی سلیمان بھائی
1: مفتی صاحب نے میرا سوال لے کنا
0: جی جی
1: جو گاڑی کی روانو ما
0: جی خان جی تسو ہوا
1: شاد
0: باقی
1: زمانہ سے میں جو بانگ ہوئی نجی اگئی لگا منز نیت ہوتا رو گاڑی کی
0: جی خان
1: قبل پتہ نہیں لگے بس منگل بس طرف تا مخ
0: جی جی
2: صحیح ٹھیک تھا. نو دا سے ڈیر کے پاتی ہو پموس کے چیو فرضم پاتی شی نموز نکی نو کسو پا گاڑی کی روانی دا موس ٹیم شنو گاڑی والے تا دیوئی کخ پدری گی کبیل فرض گاڑی والے تا ہوئی او نو ادری دا انو بیا با دی چی گاڑی نا کشی نو دا غموز با کئی عادت دا پارا علماء وی چی شبو بالم تشبو بالمسلین دی تا وی چی دا موز خغا پا ناستا چی سمر کولی شنو آغا او کی لکه دا تاسو سنگوائی پا پا ناستا سی شا موز کڑی خدا موز فرض نا ادا کری دا صرف اللہ تخپل وس خول دی جب دلتا میں دا وستے گاڑی والے نو درے نزب ادک کسے موز اوکم لیکن جی گاڑی نو کشی نو کدو موز ٹیم وی نو خوا دا بو کی او کدو موز ٹیم ختم شے نو کزا با کئی و موز با کئی موز شوے ندے آ صرف پیخی شوی دی دو موز نو موز با دوبارہ کئی خانی قبلی معلومات نے بھی خدا نے بتا پوسو کی کہ اس سوکھ نے بھی چاہتا شاڑ ادا نو اندازہ بہو لگے چھ بھائی دیکھو انور دے یا دیکھو دے دے اینا سا اندازہ ہو لگے ناغی طرف تا دی موزو کی
0: صحیح
2: مگر دا غالب گمان دا بھی چھ دیکھو کبلہ دا او دا موز او کا دا موز نباد پتا ہو لگے دا چھ کبلہ خواہ نوا نو موزی شوے دے
0: صحیح
2: شرط دے چی سوکنی ہل تک کسوکی خواہی نہ ہوتا پوسو کی کسوکو خواہی ویچ منگتم پتہ نشتے دیتا تخری وی دیو تخریو کی خپلا اندازہ ہو لگئی سمخ کے روز تو آسمان زمکی تو گوری سڑی تا اندازہ ہو لگی نو کد آغی نسا اندازہ ہو لگی دخو بس میرے آغا طرف تا موزو کی
0: صحیح
2: او کنی نو بس کو ایک آو سیو خو سی دا که غلط امی نموز شوی دا موز نبات که پتا ہو لگی کد موز دوران کی او کس راغی چی دی موز تا اولار دی او موز دوران کی او کس راغی وغور تا ہی چی کبلا دی خوانا دا دی بل طرف تا دا نو بس موز کی با آغا طرف تا را تاوشی
0: مفسد دی منګری د پر خبرو کو د اسلام آباد اسلام آباد مون ګورو په دې فیصل مچ د زمون د زنانه مال د منزونه کوي نو اې دې مونږ کی کنه کیږي
2: پر موږ خو پټی کیم کیږي او بجومات کیم کیږي کیږي کنه خو لیکن زنانه د پارا پکور کی موږ کول بهتر دی
0: صحیح
2: او قبل فرض جمعات او تتلی وسلا او د موږ ټیم شو او جمعات کے پردے زائی وی چلتا ناری نہ نگر زیرا گر زیل تے دی موضوع کی نو کولشی او کنا دی سر خوشا کی ناری نہ گر زی او دی یغ زے موس کے نو دا صحیح ندی
0: صحیح 09382804595 بل کالر گورو سوکتے اور سویل گواڑی سس کول ڈراپ شت سو بر بیٹھ رہو کے 09382804595 السلام علیکم سس کول دوبارہ بیا ڈراپ شو السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام قربان سنگھ یخی الحمد للہ قربان سنگھ سب وقت نمبر کوئی دس جواب مہربانی شکریہ جی مفتی
2: چالا مال پدی نیت باندھے اور قبول چدل ویزور کمبیا دے مالا ڈھیر راکی دا د سود غونتی نیت ساتلی چې په تاسو ور شی او تا غیلا زر تاسو روپے ور کیو بیا دا تم ساتي چې مال وزین ډیر راکې دا جایز نه دی دا سې نه دی کول پکار بلکې دا چا بیمار تپوس لړی ځان سره دې سوړل یا خپل دې سو

0: البتہ کسوک دو نور را خطو سرا دو اشراکو نباد چاش موزو کنو ام باداشی البتہ بہتر دا دے چی دا مطلب دغشی نور لگ پا برشی او سڑی کی شورو کنو دغ ٹیم بیا دا چاش ٹیم دے
1: صحیح 0938-280-495 میں بل کولر گور سوکتے اور سویل غواڑی. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو خجی مفی سے مدخر زمان ٹی پی ٹی سیل کی لگا مسئلہ ازگا چی کالران دیر رازی او آواز بلکل باقی پا وزمان نپوئی گو. بل کولر گورو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: الحمدللہ قربان جی. سب اختنا مکوئی
2: نکام شوی دا
1: خاجی نکام شوی دا صحیح
2: اوس آغی دا مخر او دخولی آغی ما جواب دا وام جمع کا ما اخت جمع
3: تاسو طلاق ور کرلا
1: تاسو طلاق ور کو یا آغی دا طلاق واری
2: آغی لکا دخولی او دا مخر دا وقت ما ولی طلاق ننے وقت دا دیتا دیتا مخدیا ہوا آرس ولی ورکوم کنا او دیتا دیتا منا تاشا او ما
1: مہربانی شکریہ جی مفتی صاحب.
0: سنن مونگا جوابونا نیم واور و نیم دخبل طرف نو سوال جوڑ کو خدا بہرحال دئی جما پہ خیال دا وے چما یو زا کے کوئی دن کھڑے وا او نکاشی وا باغی کی مر پسے سو پنزہ تولے سونا او پنزہ مار لے کور لے کلے بیا گئی مال وعدہ نہ راکو او سگئی دخل غی داوم کھڑے دا ورسرا مطالبہ دا محروم کئی. اول خو مسئلہ دا سیدا کد رخصتای نه یا د خلوت نه مخ کې طلاق واقع شي نو نیم مہر واجب وي. په خاوند باندې نیم مہر واجب وي چې سور اسی لیکلی دا غی نیم نیم بور لور کې. اوس بالفرض تاسو نکاح خو شوی دا خو تاسو طلاق نه ور کوی یو خزه طلاق واړی چې زتا سره واده نکوم په دې صورت کې جوړ توڑ کیږي دغه جوړ توڑ ته خلغه وي چې مطلب جنا وي چې زبا صحیح دا بس ما پرېږده او غما پسی چې کوم مہر لیکره دای چې نیم کیږي نو غدار نه زنا اخلم نو کاغه د خپل طرف نه پدی راضی چې زبس د طلاق په یوس کې زدرتا او پیسې پر اکدم نو کدا سی هغه پی راضی وینو کوم مطلب دا چې د تا سره سودا وکړه تا ول طلاق ورکا وغه ل پیسې درکړي غد مہر چې کومه داږي تا توی یا تا ورکړي وی هغه بل واپس درکړي کنه دی ورکړي نه ورته پریږدي خدا داږي پر رضا منخسره کاغه پہ راضی نوی چې مطلب نہ مال طلاق را کا خو مال با خپل مہر پیسے را کې نیمی نو بیا خاون خو خدا کا طلاق ور گئی او ور سره مہر ور کې او کنه وای چې نو ور کوم نو دا جوړ توڑ خبرې دي کاغه بل فرض طلاق واړی نو غیله پکار دا دي چې اول خو کتا سو وس رسین ور کې ور مو کنه تاسو ساتل واړی خو غا واده نو کول غواړي نو بیا غیله په کار دی چې بس دا مہر به پریږدم ځکه چې ودی غم نه نو بس مہر به معاف کوم او که بل فرض هغه نه معاف کړي نو تاسو نه مطالبه کوي نو شرعاً حق رسی. خو دې یو خبره ده که تاسو طلاق ورکول غواړي خو صرف د مہر د وجې نه طلاق نه ورکوي چې ځکه که زه ووایم چې زه ورکوم نو بیا به هغه مانه دا نیم مہر غواړي نو راشه زه به وایم چې زه نه ورکوم او هغه به وغواړي نو عدالت پوهي چې بس تاسې هم دا غواړي نو زه څه پیسې به ورسره ورکی او مہر به معاف کی نو کدا سی وینو بیا خو تاسو غند الله گونانګار یی بدی باندې چې تاسو طلاق ورکی خو د مہر ایثارو له پاره چل ولکی نو دا خو جایز نه دی او کنه تاسو دړنه واقعي دا غي واده غواړی لیکن هغه نه درکې هغه واده نه کول غواړي نو بس بیا غیله په کار دی چې طلاق اخلي بس مہر دی پریږدي.
1: صحیح حجی مفتی صاحب ٹائم سر ترسی اور بلدا مو سر لگ پی ٹی سیل کی ہم مسئلہ دا زکات دیو کلر پا آواز ہم سم نہ پوی گو نو بس پلی ٹائم جے من چھ تو اخلو
0: دعا ہو گئی خیر کی اللہ جل شانہ ہو دی من سوئی بخبل دربار کی قبول منظور کی بیماران تے اللہ شفا کامل اجل پار نیک عمل ور کی قرض داران اللہ قرض نو بوجھ نہ خلاص کی اللہ سم مومنن مفاسی ٹول تو بخنو کی اللہ زوں دے ٹول ایمان نے حفاظت کی زوں دے مل کرے
1: شاہد بھائی بچی نشتے
0: بھائی بدو بھائی تدواو کے اللہ جل شانہ یو نے کمل اولاد ور کی
1: آمین
0: و یا اللہ چے نور دے چاسو مشکلات دی غیب خزانوں نے تے پورا کی
1: آمین
0: اللہ مٹول تے اخر وقت کی دا کلمہ نصیب کی لا الہ الا اللہ محمد

0: او غفتا
1: او دا جبل قوی قبیس نه یو غټه تیګرا واغشتا او غیلان درو قرذولا وی اغه تیګا ډکرې ډکرې شو او دا غی ذره د مکه ار کور تو رسیدې بی بی آتے کا دا حضور پاک کروڑ دے عباس رضی اللہ عنہ اخو مسلمانوں کو پٹر اغتوی سے مسئلہ خطرناک پیخی کی مادا سے خوب لی دلے دے دا اغا دوستو ولید ابن عطبا اغتوی ولید دا خوب اللہ تویم زمان خور دا سے خوب لی دلے دے اچھا تبا وینا اغا خوب الپلار تاوی عطبا الابو جہل تاوی خبر اخوارا شوی حضرت عباس وی روانو چه ابو جهل آواز را که امات ابو الفضل دل تراش ورنو وی تاسو سلو خود پیغمبره دعوه کرده و خود خزو نمنو خبر اس استازو خزو دا پیغمبره دعوه شروع کرده وی می چسه چل ده وی چستا خور خوب لیده لیده وی ما زن نغره دکه وی دا پتا بو لگی چه دا او چه دا تیگ دکره بزا من کورونو ترارسه و که دا مسلمانانو کورونو تبرسه ما زن غلگی یو دا خوب وی چه دا سنگ دا خوب اولی دلی شو نو دیکی اگا زمزم را گئی اگا اخوالاو اعلانیو کچه دا قافل خبرم والیو دا قافل مدد لرو دی قافل روان شو او قرآن شریف که اللہ تعالی فرمائی دیر لوی پا کبر روان شو دیر لوی تکبر سرا او شرابون ازان سرا واقشتل او زر کسان وطل زرو نمزیاد دیر جنگ پاتی شوی زر کسان دی زر و نمزیاتو او ار یو سر تورا وا از غره چولی وی او وسا و ورسر اسونا او خانو سات سو او دری سو وسر اسونا او شاه سوارانو اغا تش اسونا نا اغا خلق چه اغا نیزبازه بیکن دری سو شاه سواران او وسا و ورسر او خانو او طول مسلحو او مسلمانانو سر سدی مسلمانان دری سو دیار لستی دا زر غدری سوا مسلمانانو سر ٹول و سر ٹوٹل شپک عدد توری دی زکا غی خود لخکر دا جنگ پنیت نورا غلی غی خود ابو سفیان دا تجارتی قافلی پنیت رو چو نو اتو سر توری دی دو و سر اسون دی دوی سر دری سوا سون غی سر دو سون دوی سر و سوا او خان غی سر او یو خان دی او یو خان داست دی چی دا سوارلی او خان دی دری دری کسان با پی سواری دل لکه دو با پی سوارو یو با پڑی نیولیو یو یو با برا خطی دا چیست لکی دا با بل با کدی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرا اون دو کسان مر گریو دو آغا سرم مر گریو یو و سر حضرت علی رضی اللہ عنہ یو وطر حضرت مقداد رضی اللہ عنہ قدرے کسی یو کو حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دو بسوارو یو بکوزیدہ وی پیغمبر علیہ السلام دا کوزیدو نمبر را ونگوی دا خدای رسول تب نکوزیگ تکیل او زو علی بکوزیگو بس کلا با زب پیاده سفر کوم علی ببری کلا با علی کوزیگی آزب ببریم تب نکوزیگی وی نا تاسو ما نا تکلم نیه و زمان پا نسبت تاسو ثواب زیاد ندی خوز زمان زیاد پخته وی قسم ده چه حضور پاک با پخپل نمبر که کوزیده و ده اخپل بینی و نوم ببر سوال داسی عجیزی با پا نبی علیه السلام که و بهترین اخلاق نو او یو خان دو سونا ات توره شپاگ زغره او باقی طول سر در کجورو دنگونه او کافر ټول مسلح ده هر یو سره توره و زغره و نیزی دی و سره او لوی ده جنگ پا نیتر روان دی ولا تکونو کاللذی ده خرجو بطران قرآن شریف که اللہ وی ده خلق چه ده کبر او ده جوش پا انداز رو تل چه ابو جهل لخکر رو تا نو جهم ابن سلطا دام دا پیغمبر علیہ السلام دا خاندان نو اغوی ما یو بل خوب بولی دا وی را لما وی خوب دینم چی او سلی راغی مکی مکرمی تا او پا یو داغ بانده سور دی پا اوخ بانده او چی سنگ راغی نوی اوخ سم لو او پا توره وو او دا اغین دا وین دا سی اوچت شوی او چی سمر دا مکی دا خلق و خیمی دی نو خیمو تحساس کیو رسیده اگر مرگرو تاوی که داسی خطرناک خوب میولی ابو جهل بیا عباس رضی اللہ عنہ تا عباس دل تراشا تاسو که خودیر پیغمبران پیدا شو اخور دی بیالا پیغمبر دا خوبو نینی ادا دی بل پیغمبر پیدا شو او پتہ بو سو لگی چی وینے مزمو خیمو ترازی او کبینے بستا دروارہ خیمو ترازی دا دویم خوب شو دیکھو دا ابو جہل لخکر روانی دا ابو سفیان دا لخکر دا مدد دا پارا علت نبی علیہ السلام دا روحا مقامنا دا غدوک است جاسوسان اولے گل اگی واپس را لل دی وقت پیغمبر علیہ السلام یو مقام دی صفرا وطا وی ال ترسیدلو چی جاسوسان واپس را لل جاسوسان وطا الوی وی سیب دون من خبر شو دا ابو سفیان دا قافلی دا پارا دا ابو جہل قافلہ را روانا مدد دا پارا نبی علیہ السلام طول صحابہ کینو مشورہ و سرکے ادرد نبی علیہ السلام لا ولی دا خبر او کوئی ما تعویذ رت خپل دا اللہ چ ما تسویل دی ادر تا وے باقی ستا سو خو خدا چ سین ستا سو پیسری اغا سی بکاو ما تا خو رب العالمین دا ویلی دی کی دا یو دا ابو سفیان قافله در روانه یو دا ابو جہل لخکر در روان دی دی دوو کی چ کم سر تاسو مقابله کوي نو په دوالو به خدای ګټه درکړي لقد كان لكم في الفئه سنگ دے ہاں فئه تیرے آیا دوڑل دی یو داد یو غدا ما تا خدای دا وی دی چې کدی سره جنگی گے اوم بہ گٹ استا شو کدی بل باندے ور دے اوم گٹ استا شو اس اس تاسو فیصلہ دے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس دیر خشتہ تقریر وکړه ودا اللہ رسول مونږ راوتیو واپس نزو دے دا مکی خلق و مونگ سر انتہائی ظلمون اکڑا او ما جدہ تا پسر کیوئے ٹوڑی خبری وطا اکڑا وطن وطا پریخ ہو دو بچی مونگ نا پاتی شو چانا خز پاتی شوی مالونم پاتی شو زمک پاتی شوی سلور سوا سلور نیم سوا کلومیٹر آغا وقتی دوی حجرت کرو مونگ تی دوم را مزا لو کرو پاگی کی دی مونگ نا پرید در ایک کال را دید اللہ سا مونگا پشیب بی طالب کی تیرے کرد اونو پاریم خوڑ دید ستا پملا مبارک لری غرزولی دی او دا صحابه کرام علیہ السلام را سزاگانی ورکلی دی حبشی تم تے حجرتو تو مدینی تا تیرالو اسم مونگ نپری دی مونگ لپی غرون را کئی انسوار را تلم سی دا مدینی یہود را تلم سی منافقان را تلم سی او بیا دا مونگ پا چراگاہون را دی حملے کئی او دا مونگ پا پسلین و مالون سو دی دا اللہ رسول دا مونگ رای خدا دا چی ستا خو خدا پا ار یو چی ورزو مونگ در نن رستو کئی حضرت عمر پاس دا غم خمد دار تقریرو حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ پاس دا غم دیر ناشنا تقریرو ودا اللہ رسول او پیغمبر علیہ السلام چی بیو یو تقریر کو نو دا آواز بے کو اشیرو علی ایوہ الناس اے مرگرو مشورہ راکے مشورہ راکے حضرت مقداد پاس ودا اللہ رسول ویستا سو خیال دے چی مونگ بتا میدان کی یوازی پریدو مونگ بدن تختو دا سے چتا کی مونگ با لیکن نقاتل عن یمینک و عن شمالک و بین یدیک و مونگ بستانخ یو خوا بل خوا مخ کی رستو جنگ کو مونگ دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم پشان قوم نیو چی موسیٰ علیہ السلام تیوی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہونا قاعدون موسیٰ علیہ السلام قوم موسیٰ علیہ السلام تیوی زتاو خدیر جنگو نکوی مونگ نشو مونگ دا جنگ والا نیو مونگ بدل تناسو مونگ آغا نیو مونگ بستانا مخ کی رستو جنگی گو او ستا پا حکم چی صدی خوخی آغا بکو او دا اللہ رسول چی صدی تا خدای وی کوا مونگ در سرائی چی مقداد رضی اللہ عنہ دا خبر او قوی دا حضور پاک دا رنگ مبارک لک سر شو خو بیا وازو کا اشیر و علی ایوہ الناس زکا انسوارو لاغا گنو کرے خلق مشورہ را لراکے دکہ دا مدینہ انسوارو چی پیغمبر علیہ السلام کل حجرت کو نو دوی صرف دم را وسارا کرو چی وی مونگ پا مدینہ چا حملہ اکڑا مونگ با دی مدد کو پا مدینہ کا چا حملہ اکڑا نو مونگ با دی مدد کو دینو بیلی چی مونگ بتا سارا باروز جنگ بم در سارا کرو تا پا مرگر تیا کے نو حضور پاک پی اشیر والی آئی ہوئی

دا جنگ دیر ماهر ہو اغوی سیب دا اللہ حکم خو بسر و چشم خو جنگی طریقہ دانا دا دا چھے منکم دے پرے ہو دا زکر شگہ کی منڈا نوالی کی گی منگا منڈا وہ شگہ کی سڑی سڑی کی گی شگہ گرم ہم دیر زیادہ ہے بل اوبنشتا او پا جنگ کی دا اوبوئی ہو دی نبی علیہ السلام میں ماتا دا اللہ حکم دے اس کو خستاسو دا ویچی دا خدا حکم دے بیا پا کسی دی قدرت تا گو خدا بار قرآن شریف کے بارانو شو اگر شگہ کی ناستا تو ختم شو او دوم را باران او شو او زن لڈنڈون جوڑ کل اگر کی او بود رہے دی بای صحابہ وجودون پلیس شوی جنابت لوی بیودس مات لوی بیودسی پیرا گلی و اگر پچی ام لم گل مشکول ام تی ڈاکٹر او دا کافر و طرف تا چکم علاقہ و چقارا شو تیغی و منڈا والا را پری وطل پا او چی منڈا بیوالا را پری وطل پا حضور پاک ام لی دل ما میلا خود بدل اکلا دا اگوی اگا خد خود اگوی لخویدان کے کار زمونگا اگا دا شگو دے مونگ لخود پاک کلک کار دا بو انتظام امرا لو حضور پاک لاس یو ٹیلا گوندے ہو پاگی بانے صحابہ یو سپر جوڑ وی سیب تالی یو سپر جوڑو وی تب جنگ کی شرکت نکے تر دی دے دا مونگ تا ہدایات را کوا او دا دی دے دا مونگ تماشا کوا چی سفر والا جوڑ کرن دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی علیہ السلام ما خام اغا سفر تنن وطل او اغا سعد ابن معاذ چی دا مدینی پا سردارانو کی سردارو اغا تور پلاس دا نبی علیہ السلام طول شپا سو کے اوکل حضرت ابوبکر صدیق وی من طول شپا خوبون اوکل او قسم دی که حضور پاک دا شپی یو منٹ و دو منٹ مودی شیف طول شپا اللہ تا پا عبادت او اللہ تا پا زارے ہو او عجیب تاریخی دعا حضور پاک پدے مقام کے وقت دے تاریخی دعا وی اللہ ما دیر محنتوں کو پا مکہ مکرمہ کی پا مدینہ منورہ کی او خدای دا درے سو دیار لس مرگری میدان لے پیدا کردی دا درے سو دیار لس نور نشتا پا مخدز مکستا نموالا دقا دی نور نشتا او اللہ دا دیر غریبانان دی خدایا مالدار ندی گوری مالدار آگا دی مقابلہ کی رتا والا خدای دا کار دا بندو والا ندی مندو والا خدای آگا دی مقابلہ کی والا خدای دا بے کسا بے سو کدی کبر جن ندی کبر والا خدای آگا دی مقابلہ کی والا یا اللہ دا شلی دل جامی دوی چولی او دا چا سپلیم نشتا واقعی دا نیرو صحابو پا کی سپلیم نوی پیم لیخ پیرا والا بے سر بے سامان دی خدا دی دوی سر اس وصلہ نشتا صرف دا غصود توری دی خدا حال تا تل مسلح دی اس وصلہ نشتا صرف یو سید دی پروردگارا چی اغستا پا دشمن تا تا مقابلہ کے ولرنی او دا دما دا فقیران مسکینان بے سوکا خدا استا پا امداد دا دوی یقینوی مان دی اللہ ما با نظری لکے گوری خدا ہے ما دوی سر وعدہ کرده ده چتا سر با خدای مدد که نو خدای ما با نزلیل که اللہ ما با نرسوا که گوره خدای ما با بے وعدے که نا زکر ظاہر که خود سری دیتا گوری نو دریسا و دیار لسا و زر او دا کجور و دا ڈانگ مقابله پا دورا کم دیکھے گی او پیاده مقابله دا غصر کم دیکھے گی دا اوخان و دا اسور سر کم دیکھے گی وی خدا ما بنا رسوا کے اللہ ما بنا ذلیل کے گور او ما بنا بے وعدے کے خدا ما وعدہ کرے دا او یا اللہ کدا درے سو دیار لس مسلمانان دے ملکل دوی سرون استا پا ذات او استا پا دین تیار ولاڑ دی دیتا ولاڑ دی کہ دی استا پا دین نن سرون ورکے تیار ولاڑ دی ما ازمائی لی دی خدا یا او کدا درے سو دیار لس نن ملشو اللہ تر قیامت پوری بستا دا نو مغشتو والا بیا سوک پاتے نشتے بس چو ولی چی دوی مری نو حضور پاک بس انجم دے پاتے کی او چی دا لارشی نو بخص بیا خطول کفر کفر دے ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدا ہے کدا دریس و دیار لس کسان دا بے کس بے سو کش لے دلو جامو علا فقیران دا لارل دا منزا قیامت پوری بستا دا نوم غشتو والا سوکا پاتے نش جاڑی ٹولش پا تردیہ دا پور او پا ولار دعا کئی چی دا نبی علیہ السلام دا سر مبارک نا صادر پریوتا

حضرت ابو بکر صدیق صادر رواغ تو پسر کے خود او دمٹ اکلا کنی وی حسب کیا رسول اللہ دا خدای رسول عباس نور دعا مکو بدا کافی دا نور چی بالکل دعا نکی بدا کافی دا سچ کی فکر نکو بس اس سوچ چو نکے اس فکر نکے بس چی سو شو شو باس دا دعا چی سنگا اکلا نبی علیہ السلام دعا نا پس رویتا و دیر زیاد خوش آلو او خندلے صحابو چی دا خود خوش آلے مقام ندی دا خندا نو دا آیت وی سیحزم الجمع ویولون الدبر دا آیت خدای نازل کر چی دا طول با تختی دیتا با شکست ملاوی گی تاسو اللہ با خدای فتح در کر وی ما سر خدای بل امدادو کر ما سر اللہ مال زیر را کر تاسو اللہ با خدای گٹ در کر اغیل با خدای شکست در کر نراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ صحابو تی دل تراش لا سے کی قوت وی هذا مسرع فلان غدا انشاءاللہ وی دا دا فلان کی دا مرگ زیر دل تبا فلان کی پروتی دل تبا ابو جہل پروتی دل تبا امیہ پروتی یو یو زیبان دے لاس کے خود دا یو یو کافر دا مرگ زی خو یو صحابی وی زمان دے دا اللہ پا ذات قسمی چی پیغمبر علیہ السلام دا کم کافر نو مغشتے رو پا کم زی لاس خود دے وی پا اقا زی سار لاغا کافران مردار پراتو وی دا غینا لگم اخوا دے خوانو اللہ پورا مددو کر اخواتت ایک ہزار فوج مخامخ دیکھو ادر سو دیار لس غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادر اڑو والا ال تک پکے عتبہ تقریرو کو نبی علیہ السلام سرد صحابہ ہم بدر میدان تا اور سید او دا مکے کافران دا ابو جہل لخکرم بدر میدان تا اور سید دوارا یو بل سر مخامخ شو پاغ میدان کے او ما در طویلو چھے صحابہ پا اصل کے دا ابو جہل دا لخکر پنیت نو اوتے دا ابو صوفیہ رتی قافلے پنیت اوتے و نزان سرے جنگی سامان کم اڑے ہوئے ات توری دی شپگز غری دی او یاو خان دی دی. او دا کافرانو دا زرو کسانو لخ کر دے او ٹول مسلح دے اغی سرا او یا اسو ندی او او سوا ور سرا او خان دی اوش او خروش سر دی او پدی نیت چی دا مسلمانان خوڑیر کم دی نو دا با منٹول ختم کو میدان جنگ کی چکل یو بل سرا مخامخ شنو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکا اخنس ابن شریق او دا اغا قوم اغا خپل قوم سا را جمع کاو ویچے قوم منخو دا ابو سفیان دا قافلے دا بچاو دا پار را غلیو او دا ابو سفیان قافلہ دا ابو سفیان قافلہ خو بچ بچو لاڑا من خو جنگ لنی راغلی من خو دیل راغلی او کہ زمون پ قافلہ چا حملہ وکلن من بجنگ کو قافلہ بچ بچو مکی تو رسیدل نو من جنگ سلا کو دا کہ مسلمانان دی خو زمون رونا دی زمون تربوران دی جنگ من نہ کو نو اخنس ابن قشوریق سرد اخپل طول قوم بنو خزاعا واپس لالغوی جنگ کی سوان غشتا بل یو کافر و عمیر ابن وهم اغد مرگر و توی چی زور زمو دا مسلمانان گورم چی سمر دی و اس باند سور شراغی او دا مسلمانان و دا سفون و نگیر چا پیر چکر واو قوم لراغی ویر دریسا و خوشا دی وی او رگی گورم دا دریسا و خوریر لگ دی خو بزان نو جنی زمون مضبوط لخ کر دی مون سر نشی جنگی دی کی دی شی دوی دوکا کئی او دا دی غنڈے شا تا دی زان سر نور لخ کر پٹکی نولی نو دا چکر لگوم نو دی لار دا بدر دا غنڈو دا غرونو نتاو راتاو شو اس سوکے پیدا نکلد

چراغ حکیم ابن حزام دا رستو بیا مسلمان شوی ری دا وقت کی کافر ہو اغتا وی حکیم وی مسلمانان خود اغا دریسا و تقریبا دی او ما چکرو لگو شاتا و سرنور سوکشتامنا دیر لگ دی او دیر لگ جا جنگ سامان دی و سر یو سو توری دی و سر خو جوش او جذبه مولی دا یا با دوی مری او یا با منک خلق وجنی نو که دا ملشو او یا منکی بعض خلق ملکلن نو بیاد دینا پس با دا جن سمزی دیلک خساری و پکی لکه دا مسلمانان سوک دی خوز من قومیان خلق دی نو جنگ سر پارکو منکی پا کم مقصد را غلیو چیز من دا تجارت قافله دا مسلمانانی لوٹکی اگا قافله اسم محفوظ مکی تو رسیدا زمال جنگ نگوارد حکیم ابن حزام و توی عمر ابن وحب تا وی تر از عطبه مشر سردار دی زمان آغا سر با ملو شواب پوی کو عطبه لرال العطبه دا مکی مشر و لوی سردار و سپینگیری آغا تا علوی عطبه وی زمان دا خیال دی چی جنگ نکو عطبه قوم را جمع کو قوم تا وی قوم یو تقریری و تاو کو وی منسل روتیو مونگ دیل روتیو چی مونگ تا دیت لا شوی و چستاتو تجارتی قافله باندی مسلمانان ام لکه مونگ دیل را دی اس پتاو لگی دا چی اغا تجارتی قافله زمون بچ بچاو مکی تا رسیده لیده ولی جنگ کو کدا مسلمانان دی نو یا دا چا رون دی دا چا بچی دی دا چا تربوران دی دا چا پلاران دی نو خپل قوم ولی ملکو او یا وجیبه خبر اقلاق وی پریگی ده دا محمد و دا غمرگری صلی اللہ علیه وسلم پریگی ده پریده که چا ملک منبت اخلاص شو او که دل خدای غلبا ورکلو دی غالب شو نو زمون دا قوم بچه دی ردی زد زمون گی زد ده سب بدا خبر خونه نه که دی غالب شو خو زمون بچه دی دا دی عزت زمانگ عزت تیو که چا بل چا ملک نور و خلکو تا بے پریدو نو منگم تخلاص شو قام طول عطبہ سراو درید بے بالکل او دا غی وجہ سوا عطبہ ولی دا خبر اوکلا عطبہ زکا اوکلا چه ما تیر جمعتاسو تا دو خوبو نویلی دو خوبو نا یو بی بیعات کی خوب لی دی وغینا معلوم دا چه دا مسلمانان بریمونی و کافران چه کس پونی او یو دا جوہیم ابن سلط خوبو اغینم دا معلومی ده چی مسلمانان بریمونی او بلده دی عطبه او غلام و عداس چه کل حضور پاک دا طائف نراتا اغا عداس پلارا کی مسلمان شویو نو عطبه تی تپوسو کوی عداس دا ولی نو اغا و تا علوی وی دا دا آخر زمانی پیغمبر ده دا رشتونه ده نو عطبه تا پتا و دا دی علامون و تا پتا و نو جنگ نغختا او اسم بعض خلق پا قوم کی دا سے من پسندی جنگ نگواری عطبہ قوم پا دی آمادہ کچھ جنگ نکو ابو جہل شیطان دی وقت کے نو بارو اگر تا چالوی اگر آغی اگر یو خبرو کوی آو عطبہ دا جنگ نوالی زان ساتی دا دزوی دی ابو حذیفہ اگر مسلمان دی او مسلمانانو سر پا سب کے ولار دی نو عطبہ پا زوی یری دی یہ زوی برا لسوک ملکی او دا دین مخ کی او کافر و عمر ابن حضرمی اچھا تا پلار روانو بعضی مسلمانانو سر سنگ را غلی و آغا عمر ابن حضرمی وجلی شوی و مردار شوی نو عطبع دی ابو جہل دا آغا عمر ابن حضرمی زوی را و غفت عامری نمو یا عامرا وی کاکا خوری درور مرگ وی نبخی الان کی دا خود آغا درور دا بدل دا پارا دا مسلم کافر نور ہوتے آغا چگ اکڑی وا عمرا اے زمارورا بس آغی سرم خلق گرم شو او پا عطبہ الزامو لگو چی زوی دی دا مسلمانانو پا صف کے دے بھو دے فا تا پا غیر ایگی ان عطبہ وی خواب اس پا پتو لگی چی نر سوک دے نو دی دا بہادرین پا دی اغا چگ اکڑی وا عمرا اے زمارورا بس اغی سرم خلق گرم شو او پا عطبہ الزامو لگو چیزوی دی دا مسلمانانو پا صف کے دے بھو دے فا تا پا غیر ایگی

سر پر رومال باندھے اتڑ او میدان تا ہوا تھا. التا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحر وقتی ٹول صحابہ ادرو لو دا جمع منزیو کو او دا مانزن مخ کی پس صحابہ لو دا جنگ ترغیب ورکو او دے وطوی چی ما سر خدے وعدہ کرے دا اذ یعیدکم اللہ احد الطائفتین انہا لکم ما تا خدے ویلی دی چی کدا ابو جہل پلخ کر وردی دام در کوم او کدا ابو سفیان پا تجارتی قافلہ وردی دام در کوم ما سر خدے وعدہ کرے اس فکر چیو نکے سیحزم الجمع ویولون الدبر او ما تا خدے ویلی دی چی دا کافر بشکست منی تاسو لبا خدے فتح در کئی فکر مکوے فتح زمان دا وصلی تا مبورے ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة اللہ رست فرمائی کنا فیستاسو عدد کم و زر تاسو دریسو دیار لس وصل دا سر کم و طاقت پا لحاظ دا ناغا مضبوطو مظلم زیاد کریو او تکلیف کے مبتلاوے بیام دا لخدے مددو کم نو دا جہاد ترغیب ورک دا شہادتونو ترغیب ورکا بیا صفونا نیغولو صفونا نیغولو غشی را واغشتا او دا سر اخ کئے یو صحابی دی حضرت سوید رضی اللہ عنہ تک یو پوٹے خیٹ را بار و دا صفنا نبی علیہ السلام و سر خوش طبیعتی اکلا نو پا خیٹے والا غشی را اخ کئے وی استو یا سوید دا نیخشا برابر شا صف کے او خیٹا باندی غشی راخ کھا بس اغنیغ ورطا دا صف نروو تا ویدا اللہ رسولا من پتا ایمان روڑے دے او ستا پا انصاف والا دین من ایمان روڑے دے دے نو اعدل ما سرو سے انصاف ہو کھا وی سنگ دا سرو کم ویدا ما خیٹا دی خوکلا نزدن بدل اخلا صحابم حیران خدای تا سنگ امتی دے چی او سنگ صحابی ہے او حضور پاک و قصدن دل خیٹا نا خوک کرے دسر خوش تبیوک لو غشی راک کا وینا انصاف غوارم ما پدغ انصاف ایمان روڑے دے نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک اوچے درکل ویراش زمان اخپل انتقام وانا دا سخکول اخلاق خود پاک ورکنے چی لمن اوچے تکڑا دغ سوید ورمن دکڑے او سوید ورمن دکڑے او دا حضور پاک خیٹ اخکل کڑا بار بار ایخ کلکلا عرد تو حاضا یا رسول اللہ دا خدای رسول دا غمیرا دا وجستا دا خیٹ اخ کلکم او دا اللہ رسول ممکن دا که دا زمان اخیری ستاو سر ملاقاتی مال دا خدای پا دربار که دعا گوانا چه اللہ پا ما رحمو کی حضور پاک و لڑیر پا من دعا گوختا صحابو صفونا چه کلا برابر کن نو حضور پاک اللہ تا بیا لا سوچت ظاہری اسباب پر نظر خو مسلمان کمزور ہے یا اللہ دا قریش دیر پا کبر روتی دی خدا او دیر پا فخر روتی دی او دیر پا لوی وصلہ پا یو دیر لوی شان و تکبر کی راغلی دی خدا مقابل کے زمان مرگری دیر جزانان و کمزوری دی خدا اللہ دا دی قریش و دا کبر پا خورو کی واچه با او زمان دی مرگرو لخدای غلب ورک دا دعای بیاو کرن گورا حضور پاک سات پا سات اللہ تا متوجی کی او کافر اگا خپل کبر او غرور کی دی ابو جہل چا تاوی چی دا مسلمانان بسم رئی وی دریسا و بی یرا وی دا سیو که وجن ایمان جمدی بی اونی سو مکیت بے بوز والتا بو سر راکا دا دا وجر ما دا خو بے وصلی خلق دے چھ گوتے والے یو نسا او شیطان را غلی دے شیطان دا سراقی ابن مالک مدلجی پا شکل کے او شیطانانی زان سر دا غد دلی پا شکل کے دا بنو مدلج پا شکل کے روستی دی ابو جہل تا وی دا سراقہ شکل کے وی دا ما قوم دا قدیمہ روستے دے غمی مکہ زر تاسو ہے زر دا لما روستے دے زر دادی او زر دا لما روستے دے ایس فکر چیو نکی بلکہ دو زر نور دی درے زر لخ کر زمان دے
پاغیب